Suleyman jinne jo xamne man na lolé wala jinne yo xamne man nañu lolé te xam ngeen jinne bu le tabax mom yegal birik ci kaw du ko jafé ndax yeen lenga yi ngeen di wut ak quatre plan yeeg yoyu ak di wut ay essel yi ngeen di yeeg ngir dem ci kaw jinne du ko aaje wo ginaaw ñoom dañuy naaw ci jawu ji di dem ak ñew di yeeg ko wacc wax deug yalla fuñ bëgg tek ab bir rek jappo ko ne fay yi tek ko fa du len wañi dara motax buñu xeye ñoom jinne yi man nañu tabax kër gu maga maga mag ci saasa saasa lepp daal di soti ndax duñu yëkëti ay mbir di koy yëg ak mom waye dañuy naaw rek tek ko fañ ko bëgg tek ndax jinne xam ngeen ne tabarakallah fu ne mëna fa def kullu banna wa qawwas mbolam ñuy noor ci geejit ay suumaare ngeen ko ci de xawma ñoo ñi ñepp tagatalon nañ ko Suleyman qawwas qawwas yi ñoo daan dugg ci biir ndox mi ci biir geej gi diko gennel al lu'lu wal marjan diko gennel or yaak mbell yi nek ci biir geej yeb te ngeen gis nit ñi di sol ay mbir di teumbu ci biir geej gi noor ci biir diko jeli yoyé Suleyman da amul jinn yu ko koy jeli amna jinn yu tabax kon waye amna jinn yu soox ci biir geej gi diko jeli baat bi nak muy qawas mom la suñu goor gi won ci tiwaawon radiyallahu anhu don jeufandiko ca khilaf ba munan ya qa'is al bahr lil asdaf ya qa'is al bahr lil asdaf indi asdafun biha durratun ahla min al jalami di wonene wala bof di wax ne mbollem kuy jog di wut lu mu xam ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ba tax muy noor ci bir ndox mi diko seti mu ne ko so ñewé fi da nga ci xam lu bare bare yalla tagatalon na yunus yalla Suleyman kul qawas ño xamne dañuy noor ci geej gi di genn ji mbell ya fa nek wa akharina amna yeneen jinne nak yo xamne ñom muqarramina dañ leena leunkele fil asfad ca dajja ñom dañu lankal seen borom lankal Suleyman Suleyman jappelen ñom jinne yoyu dal len di yew ca bant ya manam dañuy samp ab bant bu deugar daj ko yew la ca ni ñi def xar lool lañu tuddé ab daj ñi degg lool xam na da ngay degg ñu naan dañu tak fasu wala dañu tak xar mi am xar duñ ko tak dañ koy yew buñ koy tak dal moy buñ koy tek ci auto boole tank yew bu mu deugar looloy dañu tak xar mi ama dañ ko yew ci baram nak lolou ñi deggu do laf ñoy wax naan xal ñi dañ ko tak jinn yi nak dañ leen doon yew kon ndax dañoo lankal Suleyman nangu ñoo tabax nangu ñoo xoos ci bir geej gi ñu dal leen di yew fa nga xamne fa lañu nek suratu sad aya fan wer ak juroom ñet yalla mu ne haza li nak ataa'una moy suñu may ni lañ maye won Suleyman ni la mana maye mune man yalla ni la mana maye hadha ataa'una li moy suñu may xolal fam tambale lim may Suleyman ngelaw li di naaw ak mom fu mbeug dem fa tagatal ko jinne yi lu mbeug ñu tabaxal ko tagatal ko jinne yo xamne dañ koy noral ci biir gi diko jël ay mbir waye yenen jinne yi lank nak ñu leunkele len yew len ba duñu joge fañu nek ndax dañu jubati mu ne ko naga haza ataa'una moy suñu may xamnun bu la nexé nga maye aw wala bok am sik tiyel baña may ken bi ghayri hisab ci lu dul genn rek la manam bu la yalla maye mu ne ñaar yu moy am xamnun aw am sik may na la mayel wala nga tiyé bi ghayri hisab waye nak ku ne xamna ne ku ñu may ku ne nga maye mo gën nga baña maye motax mu ñëkke mayel door ne aw am sik kon nak nga maye mo gënal yalla nga baña maye hadha ataa'una famnun aw amsik bi ghayri hisab ci lidul ben regle yalla mu ne ko wa inna lahu ta'id amna fiñun wala ti amna indana fiñun yalla la zulfa ak sus manam jegeñu ba sus ci ñun mom Suleyman liko yalla may lepp ci mbiru aduna yaqalukum birum al-akhirah
wa inna lahu indana la zulfa. Lool tam aw tag la, ndax aduna ñaar ngay boole, bu la yàlla may alal rek nga defe ne kon yow mbirum diine bokkoo ci, bu la yàlla xañ alal it nga defe ne tabarkàlla li nga ñàkk alal moo tax nga war a féete woo diine. Suleyman xool li ko yàlla may lépp, mu ne wa inna lahu indana la zulfa, moo di li muy barile barile lépp ab buur la woon.

0: bimu ko jambate suñu borom nak yalla daal di koy wax niñu faje feba bobu mu ne ko urkut birjilika del daw fajar urkut birjilika dañu waxit wekkal suuf si ndax mu bal ndox manam wekkal si nga taxaw ndox bal fi waye indi sa ne waxit urkut birjilika del daw manam febar bi kumuy dal bo de daw fajar dafa bax ci yow ba tax fajar buñ julle ba nopi ba as-salatu khairun min an-nawm dox bi ngay dox fofu bot sa kurus wala daw bi ngay daw ay tour aw ñak genn ci yow nga ñew sangu yoyu dafa am solo lol urkut birjilaka daw fajar ak daw takusan jant bi di so nga and ak mom ñaar yoyu lañu ko digal ne ko nak haza ndox ni ni mo xamne muxtasal dañ ko wara sango baridun wa sharab manam di sango ndox mu sedd di nan ndox mu sedd di daw fajar ak ngon muneko lolou da fay wëral sa febar bi hasa muxtasalun baridun wa sharab li ndox mu sedd la mo war leg leg nga nan ci wala bok nga di ci nan ak itam di daw fajar ak takusan dina tax sa febar bi tane dinañu ko firé inne daf ne ko hadha ma'un tuqtasalu bihi wa sharabun tashrabu minhu faqtasala minha fa dhahaba ma kana bi zahir jasadi wa shariba minha fa dhahaba kullu marad kana dakhila jasadihi abu hayyan mom nun la ko firé kon yunus ta'ala ayyub alayhi salam ni la ko suñu borom tabaaraku ta'ala fajale febaram bobu warkut birijilaka hadha muqtasalun baridun wa sharab gina bi febar bi metti lol ba nga xamne soxna yi ñibbi nañu waaw soxna yi ñibbi nañu ndax goor ñaari su tedde ci lal ci lay xam soxna yi ñi fi ñewon ngir yalla ak ñi fi ñewon ngir yilla waaw ndax fi ne bu sa poste di fess te dara jotu la ngay jox jeeg gi ñuy dem marché ke ñew nga leen di jégué di waxtaan ak ñom bu ñu ne dama bëgg nangam nga jox leen do xam ko la bañ ak ku la bëgg waye bis bo demone nak ba tedd ci lal tabarakallah nek ci hôpital bi am fi ñent wër yo jogut fi nga tedd joxo leen ñaari dërëm joxo leen len te lay doora gis nak ndey san leg leg kenn ñew tapas la leg leg kenn ñew ñaan batam leg leg kenn jëli bagasam dem kër yaayam ndey san diko fa bayyi bam def kenn ci soxna ya ndey san ñi ci def ñepp dem nañu tabarakallah febar bi metti lal lekatul dara luko meuna tiyé naatu luko meuna tiyé soxna ya dem tabarakallah njabot ga ñe faatu ñe sanku tabarakallah xariya ak bëy ak nak yalla amon ci alal lepp dali dem waye bako yalla faje ba nopi nak mune wa habna lahu ahla ñu mayat ko nak ñoñam manam lam amon ci soxna mu amat soxna yo xamne non la tollon wa wahabna lahu ahla wa mithluhum ma'ahum dolli lat ko nak luñu tollu manam su amon ñenti soxna yalla bimu wéré yalla mayna ko juroom ñetti soxna bu amon juroom benni dom bimu wéré yalla mayna ko fukki dom ak ñaar bu amon juroomi xar bimu wéré yalla mayna ko fukki xar wa wahabna lahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum non la ko defal motax leg leg bu sab serigne nekké ci fièvre manam sa jëkkeur jigen parce que jigen ñoy def lool bu nekké ci fièvre nga jël say bagage dem ñaari su wéré rek sa xel nekk ci ñëwaat ndax leg leg su wéré am lu ëpp lam amone wala mu mel nu meluton wala mu xam lu mu xamuton mbaamu toll fu mu toll ton wa habna lahu ahla wa mithluhum ma'ahu lu lepp suñu borom tabaaraku ta'ala delawat ko ndax fièvre dafa dul lo xamne day
1: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci lan lu yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fen mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def benn mbir bu la gëmut nga bëgg a indi seede. Ci ngay indi seede dafar nekk turoo yàlla wax shahid shahid alimul xayb wa shahada nga xam ne li ngay def yaag wàcc kenn fekki wu ko yàlla rekk moo ko fekk. La nga doon def yàlla ko fekkee nga indi ko nag mu seede la ba tax dafa rëy boo waxee lu dul dëgg seede loo ko yàlla yàlla fini la woor loola ñetti fan. Moo tax soo giñee ci sàll su ma ba yàlla di lay wax ne ah giñ nga di ko néew doole ndax li nga def ba di ko waat fekki wu ko te soo ko xewle woon te yëguloo ko ko du ko yëg. Kon soo ko seedaloo mbir mi te bàyyi ma fi mooy wane nga ne ni ma toll la toll. Loolu tax giñ nekk affaire bu réer yi bu doy waar waaw. Su ma ñëwoon ne leen damaa demoon rajo doon enregistré gëmu leen ko léegi su ma ne waat naa ko ci puy yéen ci bokk yem ndax fi mu nekk suma xoloxu du ko xam waaye su ma ne billahi léegi yàlla moom da ngeen yëg ni moom su fekkee def naa ko xam na su fekkee def ma ko xam na. Loolu tax yéen di wax ne képp ko giñte giñoo ci yàlla bokkaale mu def nag barke diw barke yàlla barke solilaay wala yooyu loolu moom du giñ loolu moom du bàkkaar du dara waaye ginnaa ko ci diw loolu mooy bàkkaar loolu mooy bàkkaar bi te lu doy waar. Wallaahu ni ngeen xam ne yàlla na kafurun baalekat la ku ko xamutoon ci tuub ko mu baal la xalim ku laabir la ku ko baalu mu baal la say bàkkaar tabarkal la. Ñu dem de yàlla nee na lillazina ñeel na ñi nga xam ne mi ngi ñëwaat ci beneen àtte muy ki giñ ci jabaram ne ko du ñu jotem ak yow lillazina ñeel na ñi nga xam ne yuluuna min nisaaihim dañuy giñ ne duñ joteeg seeni jabar danga am jabar koor bi ñëw mu ne du woor wala nga di ko aaye ab natt mu bañ wala nga di ko aaye yaramu neen mu bañ mbaa nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ilaa ilaa mooy nga giñ ne ko lii ma lay tere li feeg bàyyi woo ko duñu jote maag yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waaye fa nga yem mooy tarabbusu arbaati ashhurin mooy muñandiku ñeenti weer nga ne soxna si fii ak ñeenti weer duñu fi am rapport maag yow lu dul da ngaa bàyyi mees wala lu dul da ngaa bàyyi lii ma lay tere yàlla nee na sañ nga ko nga daal di bàyyi bañ koo faale fii ba ñeenti weer dagan na fa in faa'u bu ñu dëppee nag avant ñeenti weer yi nga dem benn weer mu ne la najaay tuub naa wala bàyyi naa ko wala tuubal naa la wala dutuma ko def yàlla mu ne acca yow it nag na nga daal di bàyyi fa inna allaha yàlla xafurun baalekat la kon na nga mel ni moom baale rahim yërëmekat la na nga mel ni moom yërëm ndaw si gis nga foofu lu am solo la ndax yàlla léegi la doon wax wàllu mbirum jote diggante jëkkër ak jabar wax la fii nag ne la yar ko tax na may naa la mu tëkk ko ñeenti weer waaye nag bu mu nekkee joxe dépense soo xëy bul xëy këj ko bul ko xañ la nga daan waxtaanee ak moom ak la nga daan toog moom mun daal li nga koy sañ a xañ mooy li ngeen di jëri jaral ba rek bul beru it dem tëdd ca beneen néeg day tëdd ci moom tey tëdd ca néeg ba tey tëdd ci wetam te la tiye sa bopp te yàlla tax loolu tax ñu bëgg góor foofu ma mën si boppam waaw wàllu woowu soo mënu sa bopp ñaar yaa sa njaboot dalay jafe bëgg loom lool wala bëgg jote lal lool ñaari góor bu ko def yaa sa njaboot jafe la yàlla may ko fii ñeenti weer. Wa in azamu bu ñu dogoo nag atalaqa fasada dem nga ñeenti weer ndax suñu këj dara suuf ko la nga doon wax bayiwu ci dara nga ne kon nag léegi fase mooy am yàlla mu ne acca d' accord na fa inna allaha yàlla samiun aji dégg la alim aji xam la digg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mënoo koo bàyyi aw ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma tëj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàllee sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajara nga daal di fase yàlla nee na sa njëg ko loolu kon ci góor lañ ko may am naa jigéen moom sañu te tere jëkkëram benn fan kepp wala génn guddi kepp yowam sañu ko ndax li lislaam di gis foofu mooy yow boo teree sa bopp sa soxna bis boo nangoo ba ngeen jëlee di wàññi dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom doom ji du baax waaye góor moom bu teree woon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaajit du wàññi dara amul benn mushkila loolu kon mooy mbir mi nga daan ne ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihin na ci seen bopp salaasata quru ñetti baaxi jigéen ñetti règle maanaam ñetti diggante règle muy ñeenti règle bu jigéen nekkee ci fase te fekk buñ koy fase ki ko fase am fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wàññi ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp idda bi jeex na bu dee ci Malik al Shafi'i ñoom ñetti xayda rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye imam Shafi day wax ne wala bokk imam Ahmed day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent nga si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wax ci ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen ji gis règle bu fekkee dafa tuuti lool ba di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàppe idda loolu laa bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàppe idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu wàññi ay weer ay règle lay wàññi maanaam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer laay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi day daal di bàyyi commencé à zéro daal di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom it tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu lañ tuddee tadaxulul iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbale jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbale jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di tuxu dem ci idday téñ ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbale jàpp règle jàpp idda kon benn weer far yëngu dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom ñeenti weer yu mat loolu lay tuddee ay tadaxulul iddat ngeen note ko ba xëy na buñ àggee ci ubbi laajeeg yooyu yi ci leerul ñu laaj ko foofu wala yaxillu du dagan lahun na ci jigéen ñi an yattum na ñuy nëbbu maa xalaqa allahu la yàlla bind fi arxamihinna ca seeni biir buti di njur ya manam daganul ci jigen nga fassé ko mu ëmb ba nepp ni kel lool daganul jigen dawar buñ ko fassé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama mangi ak nak ben wër wala mangi ci ñaari wër waye dem ni kel daganul lool dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat mangi ci ben wër wala fi ne mangi ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp re ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéet yi waaw ngeen gisé fi ne deugur bokku xew legi ñak ful xew naqaram xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël dere jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom ja naqar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaayam lay ñu gone gu nek ay nijaayam lay ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas muna de len tan ki dara nek sen nday dom ndax sidi dey walé lol na la li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara ne ko ci mu door dem fenen su baba bu ñu ñe deugar ba fa def yef ño xam lo am sama in kunna yu'minu billahi fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fassé bala nga def wa mu'awlatuhun nasin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len wa mu'awlatuhun nasin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fayli len manam mo fagee sa jabar le fekk ci dañ jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow naw se dafa rafet ndo ci ko e di jeexugul goor ñi am ñako ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow sañ ni da jeex ba nopi yow li fekk ci jeexul rek yow ya am sañ sañ ba neexé na nga tok ba ci wëru mu ci won bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wëru ñëk wi nga fayli jenn goor nak sañu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wacc tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayi waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport nga wacc ko yàlla leen amul la ci benn àq mu lay jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan bi rabbihinna fi zalika in aradu islahan bu ñu nemé defaraat digënté bi bu fekké goor yi da bëgg defaraat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxé wat xaaliss bu joxé ben do day dem rek jëli waat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su tan ké nak mu ne ko na féla ma la fa déwon dama lay fayli mu ne duma fayli mu ne ah da ngay fayli nak mu lank mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misru lati lu tal li nga xam ne alayhina war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit jëkkër am ci jabaram droit yu tol noone la jabar am ci jëkkëram wala hunna mithlu lati alayhina bil maaruf loolu nag alquran dong moo koy doxal wala lislaam waaye tubaab du doxal loolu tubaab dañu bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xawma conjugal la xawma danañ ko bind waaye duñ ko doxal ndax tubaab yi mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk sa santu bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla loolu la tubaab di njëkk a def ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye islam day wax ne moom àq yi la am ci sa jabar da la wóor ne àq yi tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sang ba set toilette xeeñu laj ko la ñëw toog ci pegg soxna si ndax nee na comme soxna si da koy def moom it da ko koy defal waaw ko defoon te ni ndax yow yaa ñàkk fayru góor guy toilette bu jabaram fekk na noonu la
2: noonu la ko li sama bëggee. Li muy def nga ci kontaan, loolu nga war a def ndax moom mu ci kontaan. Walahunna mislu allati alayhinna bil ma'ruf. Walirijaali góor ñi nag am nañu darajatun alayhinna benn daraja seen kaw. Maanaam góor ñi ëpp la tuuti te mooy kaddu mujjantel ga. Góor ñi ëpp la tuuti te mooy kaddu mujjantel ga. Xam nga bu ñu dajee léegi ne diw yaa nekk suñu président mbooloo mi, suñu réunion moom mooy am kaddu gu mujj gi, moom mooy joxe parole, mooy tënk wax yi. Kon biir kër loolu la yàlla def. Mu nekk benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër. Yàlla na jëkkër yaay président. Bu réunion amee yaay joxe kaddu, yaay tëj, yaay tënk. Loolu rek la waaw. Su ko defee loolu nga xam ne moom la yor kaddu googu moo tax gis nga walirijaali alayhinna daraja. Moo tax bii su ko bàkkoo du dara ndox ma taxe rek yàlla dana ko wax ci kanam neen maa leen gën a ngànd foofu waaw. Yéen góor ñi ma jox kaddu googu bu leen ci jaar bëgg cee indi ay njaxas wala nag su dul noonu ba ko wax ci kër nga fëgg dënd. Yunt bi nee na góor gi yàlla gën a bañ mooy góor goo xam ne boo duggee sa kër xale ya làqatu jigéen ñi làqatu ndaantaa bi ñëwati na. Loolu yàlla da koo bañ. Dañu bëgg góor bu ñëwee këram rek ñëpp gàddal ko. Góor bu ñëwee këram ñëpp gàddal ko waaye kenn ku nekk làqatu loolu baaxul. Wallahu yàlla azizun ku tedd la lu ko neex mën na koo def. Xakim ku xereñ la ku mën a tëral ay àtte la. Moo tax mu tërale ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj kon aduna tukki waaw. Bu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj wala muy fekkaate nga xam ne moom la ñuy may jëkkër gi nga xam ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallaay kon kenn du yor jabar 3 mois waaw. Xataa ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yor wala 4 jabar ji wax la lu jar ngay génne ko kër gi baa nga rey ko. Maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw. May ma sama baatak wocci maag tikkiwo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek. Moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam lay ndeysaan. Atallaaxu fase nag marataani ñaar képp la. Atallaaxu fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel da ngay ñàkk. Loolu yàlla bëgg wax. Maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa. Yàlla di wax fase ñett la déedéet fase ñaar la bu ko ñetteelee dangay ñàkk. Loolu la bëgg wax. Waaye di wax fase ñett la ndax boo xasee wax ñaar xidda ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko comptewaale. Mu doon ñun dangay wax ne fase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni fase ñett la ndax femme bi da nga koy wax fase naa la sañ ngaa fayil ne fase naa la sañ ngaa fayil nee di fase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax fase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo compte. Boo ne sa jabar fase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fayli muy ñaar bu mujj bi boo ne fase naa la léegi amuta droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree sëñ ak yow da ngay may may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon. Loolu tax ab yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne attalaaxu fase marataani dañ koy wutal ay seede way fay li wutal ko seede te bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet. Heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew. Mën ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn taal la cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee du am benn muskila waaw. Ma tax wala bi wax boo lekkee ci ndab ubal rek ba mu njëkk waaye fit ndax mer ginnaaw su ba ngay woo waa saay kaa bi gis doo dem seeti soxna si. Boobu baaxut. Moo tax mu ne fa yum saa kun bi ma aroofin jigéen duñ koy tuye ci njekk aw tasriihun bi ihsanin wala tagok mom ci lu rafet tiyel ci ñeek yo diko xoti diko wutal fum teug teug diko xaj bu febaré ak diko teulum lek wala yahillu lakum dagnu tiyel yeen gol an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhun ca la ngeen len mayon sey andara fasi jabar ko noppi di nangu lon ko mayon yalla neena deganut da haram wala yahillu dugala lakum ci yeen goor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhun ca len na ca la ngeen len mayon sey an tous peeru yalla sa ñoko nangu musor ga sa ñoko nangu lal ba sa ñoko nangu yoy yep sañu tan nangu lan so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nañ yeen ko mayuton bu fekke mayoko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragalé teggi kon bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñen ragalé alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atti yalla فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جلا نه خامني افتد بي نو سا جوخه نكو بور جوت بوبو بانام داي سي بام ياد سي بي بغتو سي دار تاكال ندوخ ما سانغو من تانخو ما دمال مارشي دوما بالل نيك بي باليوما فغلال بي فغوما لغي hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba ak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagal na waye fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nga bëgg tax na fay alal te dem motan jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji doon na ci sukk sukk la ci doon ci bëgguma moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal wax na la ko nak yoonte ne ko ah ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndaw sa ne ko waaw ba wis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak dañ ko wacc rek bagatum yep moko mo ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen depo rek la joxe bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas aman nangam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si gën tank bu ki bo xane bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñi muusoon kuy maye sa doom lula gaaye may nga maye ko su mere nga lamb sa pos génnew këy ne ko indi wacca maanaam bu góor ñëwoon nga maye ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génne 5000 ne ko indi wacca dafa neex a fay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam yoroy million lu fay bu metti metti naa ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi waxo ko ngir yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom hakim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka wa taala. Dégg nga de yàlla mu ne tilka yi may wax nag xududullahi mooy atte yàlla mooy luwaay yàlla fala taxtaduuha bu leen ko jiggi bu leen ko jiggi di defi leneen bu leen fase ñeenti yoon bu leen fasee fase nu jaaru ci yoon bu leen fasee di fayu alal tilka xududullah fala taxtaduuha yéen jigéen ñi bu leen tax di toj ay tere toj ay weer xotti yére déedéet tilka xududullah fala taxtaduuha wa man yataadda képp ku jéggi xududallahi digg yàlla yi fa ulaayika ñooñu humu zalimuuna ñooy tontat yi ku jéggi digg yàlla wi yaa ngi bokk ci tontat yi moo tax saa boo ko jéggee gis loo xam ne mooy añub jéggi diggu yàlla wi boo fasee lu noona rek rëcc ko jigéen nit bu tasee lu noona rek rëcc ko boo ko jaaree fi yàlla jaar na lépp day oyof rek bu ngeen di ànd mu neex bu ngeen taxalikoo mu neex yàlla nte kon jigéen ñëpp jàng fase góor ñi jàng ko fa in tallaqaha bu ko waccaatee waccoon na ko ñaari wax waxoon na ko léegi atallaqu marratani wetax nga dégg baat bii fa in tallaqaha su ko waccaatee kon muy ñaata ñett su boobaa fala yaxillu fala taxillu lahu du ko dagam min baadu ginnaaw faset ñetteel bii xata tankiha lu dul def koo denc ba am moom rapport zawjan jëlin jëkkër gayrahu judul jëkkër ji koo jot moo tax mu indi baadu tankiha loolu mooy baare zaw ji te gars yi di ko wax baare yi goo yi demee ni ko yooyu waxoon na ne atallaaku marratani fase ñaar la soo fasee ñaari yoon soo fasee waatee fa in tallaqa jabar ji araam na la lu dul beneen góor da koo takk joteeg moom li jëkkër ak jabar di siq ba wacc ko mu jàpp idda ba idda ja jeex su boobaa sañ ngaa takkaat loolu nag góor gu ko def ñaare boo takkee duutoo fasi mukk jigéen ñi ko defit ba sëy si waat duutoo tas mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkeet ak ñeent ak fukkeet ak juróom ñeen di nekk di liiki di fasente ba mu dugg ci yenn loxo góor googee defar ko ba mu jekk lool tabarkàlla boj ji daal di xam moom it muy mën mayee boppam di mën mënee boppam ba ne bëj sëcc say loxo dugg ci loxo yum yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbij fuuf te di jënd mu ne ko ah ilaay sama góor gën ni saan day ci daal ma ci doon jóge ne ko yaa xam ne kooku ma bëjji ma duggaat ci loxo yi façon borom ku mën a programme la jala jalalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ko lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéema titre nit ñi rek ndeysaan moo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat amma boo ko baare yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damaa bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy atte kon ko wax laa ilaha illaa rek nel ku baax ngi ni wuxum ñoom nag alyahud wa nasara yatluuna alkitab ñi ngi jàng téere bi ñee ngay jàng injil ñee ngay jàng tawraat te injil ak tawraat bu ci nekk wax na sa morom kazalika lii ñu wax nag qaala la waxoon allazina ña nga xam ne laa yaalamuuna amuñu xam-xam misla qawlihim wax ju mel ni seen wax ji rek lañuy wax jeex ñawul xam nga wax ju melni seen wax ji rek lañuy wax fa allah yalla nak yahkum mo nara ak baynum seen digeenti yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn du sol mbop kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man aslamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi wa man aslamu kenn daqu ta toj mimman mana'a kuy tere masajid allah jakka yalla yi kuy tere jakka kenn daqu la toj waaw tere jakka nak mboy waji julli nga ko do fi julle waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew japp nga nako jigen du ñew jakk acu xalé ñew japp nga ci biti ah xalé kari nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti jigen jigen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéré wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey termu ci biir jakka ji yaangi gëdd lo baay jakka ji ñen bal ma déggel ñoo ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji ti ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wessu rek ëpp na tiyum dibe na la la la tafrita wala ifrat mu mopp na tolu fi waye def ko ni ko le fayna way te sanki way ya ngi ni problème ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga han ko mom te bu mako defati ha yow ya kere problème bobu wala nga ñew ci sapp ci yor fecc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna ya ngi kéré problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji plonger kenn waxu la plonger dañu ne bu se fi lal fi lo day lay wax waye ni ñay bi sa pere sa jakk ji fess yaani ay jakk ji yaani o ki bo jakk ji tegi bo duggé ci ay ji du baax ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd yaani ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du njul ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah da di ñew waye yooyu day tere jakk lépp looy def ba tax nit génn jakk maa mu suur ko maa mbokk faa bàyyi ci da yaangi réfor leb wala indi fii féewu loctation ñoom seen yooyu déedéet wa man azlamu mimman manaa masajidallah kon nañ mooy doo tere jakk yi nañu bàyyi ñëpp ñu ñëw ci jakk yi ñu jàngal leen seen diine bi ci gën a xew nag léegi mooy bi ñuy layalee hadis mooy jigéen di dem jàkk jullee biir këram moo gën jullee ci jàkk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadis biy wax loolu hadis biy wax ku jullee ci jàkk ja am ñaar fukk dara jaak juróom ñaar boobu ko gën a dëgër te hadis boobu waxul illa misaa hadis bokk te yunit bi baraat boobu amutoon ci jàkkam ja te mustadara aïcha mustadara kenn wax na ci hadis la tamnau ima allahi masajidallah bu leen tere jigéen ñi jàkk yi waaye jigéen dem jàkk jullee këram moo gën jullee saalam sax moo gën jullee ci biir néegu tëndukaay bi moo gën loolu dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kenn daqu ta tooñ mimman manaa ci kii tere masajidallahi jàkk yàlla di tere an yuskara fiiha ñu fay sikara di téré ko fa ci kan ismu wuturu yalla motax sidna ali ben way da ñew ginaaw takusan di nafila mi ne ko do ko téré mu ne yeen da ngay na dof man day duggu ma ci ah duggu ma ci ngeen bam mu ne an yaskura fiha ñu fay tuddu ismu wuturu yalla lolay téré wa taa man nga tambale dox nak fi qarabha ci lu rabbal jakaja ma ngay dox ci lu rabbal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggon dund jakka ci dund daana sax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xale bu ñew masal la nga ne ah jakka kat c'est bon waaw bu xale dañ ñew fi di mas ay affaire legi day barkal la jakka ji fessel wa jakka jo xale mu sama rek dañu teyel teyel ñu tej fepp bala nga sawabe jël sax ñu tej la ah tabarakallah alhamdulillah ulaiika ñoñi dara jakka yi ma kana lahum wuru ñoo sañ ma kana lahum wuru ñoo sañ an yadkhuluha di dugg ci an yadkhuluha di dugg ci jakka kuy téré jakk wurlo am sax sañ sañu duggu jakk ha waxuma la ngay bok ci ngay bok ci ci jakk ji waxuma la ngay bok ci bureau bi illa khaifin luddul dañuy laxtu ñoñu dañu war bu ñu duggu jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakkala won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku te jankay ba la nga xane bo jangale xale ya nga nan nga ye deglu len way jakk mom ku ñew dal ciel tabarakal nga aju ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp ne ciel tabarakal ku jale jakk lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seeni mbir mukk luñu dugg mu setan len ah walahum amnañu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla ci yalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenku kon ku sampu jank diko tere wal bitil fenku ba yalla mo ne maam fenk nga defar jakka ci jëmele ko ci sama fenk ba nopi diko tere wal maghrib maam sawit ci fa nga jëbele sa buntu jakka fa aina ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku xamla dara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba ko bañ ko yone yeufariya japp ko commencé ciel nobbi lay ndaysan daan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu dégg jang ko tete mune koko buguma deg jam ko gay japp ko ndaysan ak ko tak ko ci kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fay di nga may def bis bo di yalla dama def yu ko raw bur bi ne ren len ko parce que waxam bari na lol ñu dadi fab kanam bi jëmele penku mu dal ne falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram yalla neena boy jël jëblu penku comme yeen ngay ray mu jëblu penku alhamdullilah dadi jëbele ni show mu ne walillahi al masjid wal maghrib dadi re ñu ne mo dadi koy kep diko rendi fi mu nan nak leg اتخذ الله ولدا يلا امنا دوم سبحانه توك توك يلا امنا دوم فين كو ديغي ريك نيلن توك بل لي في نكاي له موم ما في السماوات اللي في اسمان والارض ادل السوف كل له خالد لب كاي جام ديكو امتو وقالوا اتخذ الله ولدا ñu nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ni bis bi la yalla amon doom alhamis ji di ñew moy le 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti mi ci xey ne nañ bayyi nañ mi ci duñu gene seen café di xaw nañu tiit deug na son genn way lan bu len tiit def len parce que arama way ñom ni tiit na maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ñaan duñu gene seen café di nañ jël dal bor la 12 nangam way biir koor gi dal eh meysal ak deug benn jigeen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dele damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi ah yalla ko yalla yeureup waye ni ngeen ko daan def len 4 décembre ñew dekk bi yépp ngeen ko ru joxru joxé té bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara téla téri wara mer ni asman té suuf ci yakadu samawati wala takadu samawati yatafattarna min fawqihi wa tanshaqu al-ard wa taqulu al-jibal an ta'u lir-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dootu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu agresser loi bi waaw bu yalla amon dom ci nara de kero la de di xewi bo fekke goor gu amul seet te seet ba yagagut dee na ko roof mu nara dee te moom mu yor dee dana dee seet ba du dee parce que dee baaxul ci seet boo fi amoon doom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fii ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee bo fi amoon sëriñ dem di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mi suma yor loi dee ku ma jox 1500 doo dee waaw yàlla xam gum xam ne ñëppay dee xam gum nga koy xam yow da lay xamal ne yàlla amul doom lam yel wala biura walam yakul lahu kufuwan ahad yalla ma tax bañ ko waxe subhana da ca tek dacc ngalama yalla tu bal li fi nekkay da ngeen war ne lahu momo ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy omatul ci ko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigéen ñi ñeppay toroxlul yalla dafa am nag al qunut al qahriya wal qunut al tashri'iya wala al tawiya toroxlul yalla neex na xarit ak toroxlul yalla ci coobare toroxlul yalla neex na xarit mooy ñëpp koy def tey jii ñëppay nelaw ñëppay xiif ñëppay mar ñëppay dem ca warawa nangam loolu neex na xarit ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man parce que da ngeen di fonto ba ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawe duma fi bejaawe ñu wax magat mi da bejaawe de wuti ko mag di diw kawri bes rek bam yag di wax fur lolu moy al khunut al qahriya نحن قليل كل له خالد kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asaman ci gisou ko fen bid'a mo sof asaman wal ardi mo sof suf wa isa qada amran sunnate am mbir banar ko dogal fa innama yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nek kun fa yakun motax fa inna rizqata bayna al kaf wal nun sawr sa rew mi ci digeunte kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ñu dem de wa qala waxna alladheena ñinga xamne la ya'lamuna xamu ñu dara ñu ne law la yukallimuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu ne yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuy ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandara ga muy wone ni mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allatheena min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum seen qalidan lolu muy xalat qad bayyana leral nañu al ayati ayi li qawmin ci ni ñoo xamne yuqinun ñom gem nañu yalla inna naka ñun yalla dal arsalnaka ñola yonni bil haqqi ci fulla bashiran ngay begal ñi la top wa nazira ci xop ñi lay moy wala tusalu kenn dula laaj nak an ashabil jahim ji nar ñi nar dem sawa reso kenn ko nar dem sawa lu tax ngay dem sawa lu tax yunti bi lay xol ba ki dem sawa kenn dula ko laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak wala tarda an ka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud mina mu duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasrani duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay liñ xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tuk walan tarda anka alyahud motax kuñ gëreem rek ha siyatatu haa ñoo yoni yonne ci maam borom tuba radi Allahu anhu délégation ci jamono belles jaay indil ko croix la sen de noru non lañ ko tudé ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé né ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejju soxam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dabbe kew ya xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu nako contant ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax di jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu tok di ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moone walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma saxay fi takul na ngi doxal na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dedet mu ne ko ndax ma suñu santane luma xey mu ne ko dedet mu ne ko ndax ma suñu téré luma defut mu ne ko dedet mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax ma sna fa wax mu ne ko dedet mu ne ko dañuy kat ci musuñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré Sénégal yi radiyallahu anhu

0: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonent mi neena gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañ bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fa ni dootu ñu nek bisket inshallah ba ñuy de lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki ci ñew gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa anhu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diine ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ulaika ñooñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu dal teeram yalla ñu wat ci ben até muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok tok Umar ibn Khattab Umar dane dem ci yoonte bi la ne ko way yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla gar ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daldi wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daldi wacce wat nak ay diko arabal ndax boba ñi la nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari non ngay def kuy ayé lu bari non ngay def kon ayé sangara mune wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kentanu waxin yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber ha kon ku nan joni wala kër mu dagal aw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi duwa wal maisir bi duwa mo fiimi kon joni joni dagal bay wax ñaari baat yo xamni loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr lepp luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jax tak bamu demé nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demé ba maida nak ah innamal khabru way fi mom da ci wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil khamr ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar buri rek ñu bayyi ndok yi xol ni yalla reey lu reey reey reey ba yalla ni ak reey yalla ne xamu len yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu susi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu semene wassamawatu matwiyatun biyaminihi o xolen ko xamne aduna si yep ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi dakar carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mu tolni afrique ko taxaw mom yamal xey
1: nit mo tax amna sahaba yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben mo wara tell
0: dadi bay ñom jarna bay ñun dañ ko xalaat bu baax rek bay ko xalaat deug bakkar bu tell ni xobb bi do mo uppna uppna xobb bi waaw ki rek ëpp na waxuma la nag bakkar bu tal ni jàkka ji waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbàll mondo sietite yàlla mu ne fihima ismun kabir waaw wa manafiu ak ay njëriñ linnaas bakkar bi moo ëpp njëriñ li bis bu fay jotee mu xam ne defutu dara waaye daa dem gamu tiwaawan toog muru 125 lay jënd di jaaye 90 waaw nit ñu ran ko tiwaawan yëpp di jaaye ay 125 yooyu muy jaaye 90 nit ñu ran ko mu naan waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jotee mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngaray jaay it ak ñiy carte noonu rek la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi da nga jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel képp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ŋànde mel yima ci seen njëriñ bakkaar bi moo gën a ŋànd njëriñ li ndeysaan saaba ya ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiquun dañoo bëgg a joxe léegi lu ñu joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn du ranke daf ne ku desal joxel mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo walaa bëgg nga jox ko wala boo joxe joxel gaaw ca des lu bare bari xulil afwa lu des joxel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yu bayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayaati luwaayi al ayaati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defal àlaaxi walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saaba yi seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi dal leen ay dafan jaaja tabarkàlla wa yasalunaka daani la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daani la laaj anil yataama ci jërëm yi mooy saaba yi jamono yi yi ñu yàkkam ci mooy luwaa ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor di soit xul sonk le neral islahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaaliduuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwanukum seeni mbokk la waaw bu ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwanukum seeni mbokk la maanaam nit dalaan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk bërëmu jirim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak alalu jirim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak alalu jirim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar ko xamne defar la taxa jaxa sa alal al jinn duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki bolé ba par dana la duma walaw sha Allah bu neexon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jinn dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna allah ya la azizun kutadl hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigeen ñi ñent fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatu juroomi jigen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ni bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bayji domji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatul watnani jam bu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla kenn rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci dekkar gi bokal yalla walaw a'jabakum dont def len yim ci tar ci am am ci jut wax jango te dakar ko seen len jang ni manan sama tubab bi sama tubab bangi bëgg tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا عجبكم ليك ليك نيت ام بندان مو گن جبارام وايي ليك ليك جيجن ام سورغ بو گن جكرم بندان مو گن جبار والله ديسان بندان مو خامني دو سونو دو تاي دو فاد وقتو داي مور او يارامم nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aweramam du julli légui mi dal mi gën ko légui mi dal mi gën ko wala jëkkeur jo xamna du joxé du tok du julli fu mu tolli do lé ka xasté surga bu ko gën da yomb lol ulaiika ñi nga xamna dañuy bokkal nak yad'una dañuy woté ila nari jam sawara bu len wo rek ñu ne ko ci ku len wuyu rek ñu ne ko ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila al jannati jami al janna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ñeegal bilis ni ci ci jabarem wayubayyinu yalla mi ngi leral ayatihi turalinam yi آياته أتمي للناس جنج لعلهم خينا يتذكرون نيوارو يالله نيوارو نيو نياب على قرآن نيكو سمي عند دوشي أدونا نكو جاء الله خير أكسنا نجي نينتي وقت جانا والل أمان الرحيم ربي اسرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دينا با ني سانتي يالا julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tey ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول لك الصحابة الكرام دانيو تولون سي جامونا جوج دانيو ييتيو ليغا خامني موي سلي موي ديف انترفانس دانيو تولون جامونا جوج dañu doon laaj yonenti bi alayhi salatu wassalam mu di leen tontu ñuy jëf fi mu nekk nag ñu nekk ci masalam set li nga xam ne mooy wàllu li nga xam ne mooy wàllu baaxu jigéen jigéen dafay def weer wu jot mu am lu muy gis mu koy tee julli di ko tee woor loolu mu koy tee julli ak di ko tee woor nag la saxaaba yi doon laaj lan la bi ñuy laaj lan la yàlla di leen ci tontu ndax xamal leen loolu lan la ñu ne wayasalunaka da ñi ngi lay laaj anil mahid ci jigéen ju gis baaxu jigéen bu ñu ne alxayd mooy baax bi ci boppam bu ñu ne almahid mooy jigéen ju koy gis ngi mel ne temf dañ ko tuddee temf temf yàlla ne leen xul waxal yow yonent bi huwa loolu jigéen di gis ci weer wi azan lor la wala feebar la feebar la ci jigéen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bari du ko nangoo def feebar la ci ñoom ci anam boobu suñu borom ci loolu lay waajale liir di lekk ci wàllu soow moo tax weenu jigéen moo koy gis bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka wa taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yooyu yépp bu wuree nag fay koor gi waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay fatazilu na ngeen sori na ngeen sori annisaa jigéen ñi fil mahid ci bu ñu gisee baaxu jigéen bu ñu gisee reeg na ngeen sori gii nag tekkiwul nga dem ber sa néeg mu ber néegam tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam mën ngeen bokk benn lal li la xaraam ci moom daal mooy li tàmbalee jumbaxam ba ci ñaari bëti omam da laa xaraam leneen lu dul loolu ci luñ araamalu toon araamalu la moo tax suñ fa tollee mu ne faatasilu nisaa fi lmahribi wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote xata yatuhurna ba bàññuy set xata yatuhurna ba bàññuy set am na ci ulama yi ñoo xam ne wax xata yatuharna te mooy su booba ba bàññuy sangu buñ ko sàddaa moo tax am na ci ñooñ jigéen ji bu setee bu sanguwut kenn du jot ak moom waa ñuy wax yatuhurna mooy su booba bu setee même bu sanguwul ma def naa jote ak moom rawatina bu ndox ñàkkee fa isa tatahharna bu ñu setee fa'tuuhunna su boobaa mën ngeen di ñëwaat jote ak ñoom waaye min haysu amarakumullah fa leen yàlla digal min haysu amarakumullah fa leen yàlla digal su baab bi waxee fa leen yàlla digal mooy daa am fu yàlla diglewut moo tax foofa ku fa jote jigéen yalla yunti bi neena bu yamal xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula dugal al jann motax kenn du fa jotté ak diin ca fofu mune kan min haythu amarakum allah inna allah nafta yalla yuhibbu at-tawwabin bëgna way tuub yi wa yuhibbu al-mutatahhirin te bëgna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuteen rek nap napal tabarakallah te duñ xaar ba xam yifi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu jigen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañoo salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom muna la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joge seri soxna alquran di wax ne dedet nit ki baame soxnam walla gune mën nako fete jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamne ñom ñaar ñoko bokale waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam ne ko alquna ndax def na lu baax yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shiktum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunit bi moko firi waye mu fasiru ñam ñu wax rek qaddimu salihat a'mal jita leen def ji bax waye su boba te giñu wax ji du bok ak lool yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama war ta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola mën na andi ngantu mën na andi ñol ñol wala wérante yoy di lay def yi sal san yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lool motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent dara joté saabe nak lan moy yonent mune moy lu demé ni ki nga fon ko ci lakh wala yu demé ni ki yoy tabarakal wa taqullaha ragal len yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawati na li nga di sekk ci lal bo kenn sekk ba sen di ko nek mune bu ko kenn sekk ba sen ngay nek li nga sekkon wa taqullaha na yeen ragal yalla fofu wa alimu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalli ko dem neegam yalla mo lolu bu len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi nga xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen radal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ay wul neegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ay neegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa Allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan neegam te de ci wetam wetliko tay so ñu re ñaari soxna ko xass xey keureum buñ fa ñewat luddul luddul soxla su tiss so xamne mëna fa ñek ñep bu ñe yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari nek bo xasse xey nek ki buñ fa duggat luddul soxla su tiss ba do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashiril mu'minin be dal ñi gam nak tay def ni nga xamne nam nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan ولا تجعلوا الله بلن دف يالا اورداتن ايمانكم مي غالان كور سين دي ان تبروا باغين دي باغا با بلن دف يالا مي غالان كور سين دي باغين دي باغا با مانام دي واخ بن بن مي واخ رك داري كوي دي داني بالله ني واخ لا نانا خفناكو دين سي يالا كون دو موكو ديف yalla mune lolou ay takale la bu len ko def hatta yundi bi lena so giye ne duma def nangam te fekk moy lu bax neena nang ko def te kafara waya xafna ko giñ rek duma ko def yalla mune bu len doxal lolou yalla mune bu len doxal lolou antabarru bangen baña ba watattaqu tangen baña rag yalla watusihu tangen bi defar baynan nas digenti nit seen giñ bu len te ragal yalla seen bi wolante defar nit ñi digant nit ñi wallahu ta'ala sami'un ajdidla alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du len jappe billahi ciri ciri fi aymanikum ci seen gi leela ci gi yalla du la ko jappe manam nga won wax rek mur ci la ne billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la rek yalla neena lolou mom duma len ko jappé walakin waya yu akhazukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagunako qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fasina nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxel lu deug da wara kafara wor ñett fan

0: fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut. Bu bakkan yi joge fi dañuy fekki suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek, wala bok dañuy dem arash ruu yeb nek fa ba booru xayna ay 4:30 ruu yi ñibisi ko defee. Bilal yi daal di yeewu noddi, iliman yi yeewu yeesal seen njàpp, tabarkàlla technicien yi daal di yeewu oto yi jël si leen ñu ñëw ci rajo yi, tabarkàlla oustaz yi yeewu di préparé leçon yi yépp. Léegi nag foofu ruu yi di ñibisee fa yumsiku yàlla tiye allati qada alayha almaut, ruu gam dogal ne day dee kooka moom bi ñibisu ci borom foofu la ko yàlla yi tiye. Tetetet wa yursilu al ukhra, mu yebal beneen bi nga xam ne dafa war a yeewu ila ajalin musamma, waaye ba beneen app nag beneen yoon. Inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun, lii day kéemtaar nañ ci yoo xam ne gii képp kuy xalaat war naa yee bu baax a baax. Dinañ ci dellu si waat incha allah ci suñu darsi bii di ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Teg leen seen baaram ci ay ñun fukk ak ñaar ci suratu az-zumar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñii déglu assalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñii déglu, ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu am ak wér ak talko ba toog fii ni ñu ko toogee woon ci ajjuma ji weesu, yàlla nañu ko mayaat may leen ko yéen ñi déglu. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee zumar, mu di saar bi nga xam ne mooy fanweereelu saar ak juróom ñeent ci alquranul karim ci niñ ko defee ci kaamil bi. Jàngoon nañ ko ba am ci ñun fukki aaya ak ñaar, bëgg dellu siwaat ci aaya ji muy fi suñu borom doon waxe allahu yatawaffa al anfusa xiina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada alayha al mawta wa yursilu al ukhra ila ajalin musamma inna fi zalika la ayatin li qawmin yatafakkarun. Suñu borom ci aaya ji dafiy jàngale lu am solo ci wàllu dee. Mu la fi wan ñaari dee, deegu ndaw ak deegu mag, al wafatul kubra ak al wafatu sughra. Al wafatu sughra muy deegu ndaw gi guddi gu jot ñu def ko, bëccëg léeg-léeg ñu def ko, ku sonn def ko, loolu mooy al wafatu as-sughra. Al kubra nag bu ci nit demee muy dee gi gën a mag, moom danañ ko mën a jëli ci kër gi yóbbu ko ca morgo ba, sàng ko jullee ko, sul ko ci mpaxte du yëngutu. Waaw, maanaam gu ndaw gi bu la dalee yu baree bari doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeeg yow rek nga yëg ko. Moom deegu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni buñ waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu deegu mag gi nag moom yu baree bari mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Al wafaatu sughra mooy liy tax nit gëm al wafaatul kubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xab ca mpax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. Waaye ki lay yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jugaat. Kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lale. Yàlla nee na allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut, yàlla moo koy faat fii manaamiha ci ay nelawam.
1: ñoom ñaar ñepp kenn ku ci nak yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl wa huwa alladhi yatawaffakum bil layl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu al mutasarrif fi al wujud kama yasha wa annahu yatawaffa al anfus al wafat al kubra كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجوك ابن تلبا ختم نار تمير اك نار فك اك نار ابن كثير من اللي ديوان نيال مبيري موتي دخل نوكا نيخ دي رجي يمي رجي تنب موي نلو muy am yamuy rocc ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su gudde fi mu nek ni suñu ruuy yeb suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhaniya wala nawi tuddu day rocc yeb yeb dañuy ci mom yeb dañuy ci mom ñiko yendo togn ñi yendo won ci liko neex ñi yenn woon ci li leen neex ñi doon jël yëfi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor ñoo ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ca suñu borom tabaraka wa taala bu ñu demee mu xool leen ñoom ñëpp ruu yëpp suñu borom gis leen ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen te ñi yen ngoo woon li neexul seen borom su ngoone bu ruuya demee ñu xàmmee leen waaw dañuy gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu aha ñu ne waaw ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara ñu doon jël yëfi jàmbur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuyale de ñoom ñooy yen ngoo jël yëfi jàmbur ñu ne ruuyale nag ñoom ñooy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñooy ruuyale nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang jigéen ñële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi ruu yépp nekk fa yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee bi ruuy demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàng mu ne bu mu dellu duñ ci wax sax gee mooy ruuhu diw ndax foofu tuur ya du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitabu marxumun yashhadul muqarrabuna numéro yi rek ñooy compte su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee moo tax saa buñ nelawee yeew rek guddi gu jot dal am ñu génnaadul li gën a gàtt guddi gu jot rek dana am ñu génnaadul moo tax boo nelawee yow ba fajar ñu ne la assalaatu xayru mi ne na mi nga jóg ànd ak sa ruux delluwaat ca jàkka ja te génnuloo fi àdduna yow day war ngaa sant suñu borom def ñaar rakkay fajar def ñaar rakkay suba te it xëy ci li ko neex fas ci yéen a gont te xam ne su ngoonee sa ruu dana delluwaat te bu ko neexee boole ko ca ruuye muy tiye te kenn du ko mënal dara say mbokk duñ ci mën dara wa yursilu nee na mu yebal mu dellusiwaat ci àdduna al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee waaw wa yursilu mu yebal al oxra yeneen ruuyam dugalul ca ñoom dee ñoom ñu bàyyi leen ñu dellu si ruu gu ne dellu ca sa biir yaram ma nga nekkoon te genn ruu du jaawale saw yaram man su ma ne la yow bay yeewu sama ruu du dem ca yaramu pap joxaani ak ruuxam moom du ñëw ci sama yaram kenn ku ne sag ruux sa lañ delloo woon ci yow ma ngay delluwaat ca yow noonu la ko tabaraka wa taala di dogale wa yursilul ukhra waaye amul kenn ku muy tiyee chaque ruu nag indil la geneen nii lañ koy defee rek fa yumsiku lati qada aleyha almawt wa yursilu ukhra fa yumsiku lati qada aleyha almawt wa yursilu ukhra noonu la koy jàppee rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci àpp boo xam ne bii moom lañ àppaloon ruu gi ne ko ñaati yoon nga dem arash dikkaat mu ne dem nañ nangam yoon ñu ne ko bu tey bii mooy sumu jëntalu yoon allahu akbar kenn ku ne nattal nañ la say nelaw ni muy toll su jeexee luuta nelaw lu dul nelaw yi mag ya kenn ku nekk nattal nañ la say nokki ni muy toll su jeexee luuta noyyi kenn ku ne nattal nañ la say tibi ceeb say tibi lek say gut yi ngay nan say djegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def dut loko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ci nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaaraku ta'ala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat kepp ko jëfëndiko xalaatam de li war na tax mu ragal yalla baye ay teram tay jëf ay ndigal kepp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war ndax waya tajannabu al ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra ku nar dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla ne amittaghazu wala nit ñi dañoo jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumuñu dara wala ya'khuluna tikhluñu yalla mu ne ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa lañ yatlubuna minha shufa muni amittaghazu min dunillahi shufa gis nga tabaarakallah xalé bini ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolém ñu ci kër gi dina len xép du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xalé yu ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ni koy wax mam so xerlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam motax ñi wax naan yar mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lool lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalal lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp لا يملكها احد الا الله تعالى ولا يستجيب احد ان يشفع الا باذنه لودول تي نديغال سو جوخي نديغال نك نياكو وارا ديف نييب امكو تبارك الله نيو وارا رام نييب امكو واي بعد اذنه من الذي يشفع عنده الا باذنه كوكو ماي سونو بارام تبارك وتعالى يالا له موموم ملك السماوات موميلو اسمان والارض موموم موميلو كسوف nguru asaman moko mom nguru suf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsirul baydawi jukib ñarel khatum temer ak jurum fuk ak ñent muné yalla mu kawemi momom nguru kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yowal qiyamati lahu mulku samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al fatiha ثم من غيناوغا اليه تي موم يالا ترجعون لن لن دي ديلو يين نيب مصيركم إليه يوم القيامة فيحكم بينكم بعدله ويجازي كلا بعمله. يلا نيون نياب لا نيو دالو جي تامم مو اتي سوني ديغنت كين كو نيك مو فايلا لاغا خامني موم غا دون جيف. سورة الزمر آية نين فكو اك نينت. تبارك الله نيما كاي واخا سا سوني رك سا بو اوبي راديو رك ديغ نيو جانغ آية دادي فيلم او غاي جانغات آية لي نيو تودي تاغي ño ñeñ ñu taggé bu laaj fuñu jëm ilayhi ñinga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala tay dañu doxé li ñina seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci khabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu waye ñi ngi top ci seen ginnaw yalla neen wa iza zukira allah bu ñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga dal ni la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa idha zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat bat bu naqay tuddul ndax arab yu jégenté yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day dal di daw dal di lemu قلوب الذين خلوا مولم نيغا خامني لا يؤمنون بالاخره گمونو الاخر فيب فو ديغي باتو لا اله الا الله مشركون ييب دات ني نيوم سين خول دادي فوجو تونجو كو نانغو بات بوبو دي لا اله الا الله لرسول الله دون ووتي تي مكه قريش نكو دون كو واخ موك بوبو بات دون كو واخ موك ني نيو ديكو واخ بومو يوك با باري با بيسو تاي بي امنا نيو كو واخو fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulub alladhina la yu'minuna bil akhirah ñoñu nun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulub al haula al mushrikeen wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamne nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bekk ñu daldi bekk daldi contane so tudé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah diw bam duggé ci xam ya ko daanel ba ñu def nangam te nungu ci bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bekk waaw ñom ñep ñu daldi bekk ndax la nga tuddu te du yalla kessé kessé xama bo tudé yalla kessé kessé nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo la suratu zumar aya ñun fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma yaw yalla fatir as-samawati yawmi bind asman wal ardi te bind suuf batu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar men mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalat bobé nit jël ko ñuy jëlante xalat yi suñu borom day woné né asman ak suuf dulum royé fenn asman ak suuf dulum roy fen ñun nak suñu neeg yi ñu dekké dañ neeg bo ci dem rek ñu jëm ci topando asman ak suuf asman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem noon la waye suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatir as-samawati wal ard mu ne ko neel e yow yalla e yow mi bind asman ak suuf عالم الغيب اي يوم خم كومبا وشهاده بولتي خم لو تيو انت يو يالا تحكم داغا اتي بين عبادك سديغنت جامي فيما كانوا تي ليب لو خامني نيكون نيو يختلفون فيه دون تي ووتي الاخره مبولم لو نيت نون ووتي سيني بروم تبارك وتعالى دينا تي اتي ñi nga xamne ñoo ca doon wuté soal akhirat manam lolou nga xamni moy al akhirah su ñewé ñi doon wuté ba iza zukirallahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolou ak wuté la ñi di beccélé ñi di beccélé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al akhirah mu atté len kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fima kanu fihi yakhtalifun wute nak du jot ci kaw suuf mukk waye ni ñi demé al-akhirah dalay won né ben moy am wute mom du jot ci kaw suuf mbolam nit ñi dund ñi wute ñi solli ñi sollé ñi nangul li ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nun lañu def ci aduna fima kanu fi yakhtalifun waye nit ñi demé al-akhirah nak ñepp ko bokalé mom lu way bari le lu way neewle do gis mukk ñu ne diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak legui dañ ko wara julle juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustad la won ginaaw nak gennadu nañ ko julle juroom ñaar rakka lol do ko gis mukk ñun ñepp ño tolale ñent rakka rek te rakka yi du am ayur ko do am sujjur kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé ne fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suli yalla kon wone na xaat ni al-akhirah mom ben ngeen doon fi nak mom meñu dakaliko duñu jigg na ga dana metti waye al-akhirah mom mu ne yeen ñeppay nek ben tabarakallah ciol gi yeb ben la bima dambalé tambalé and ci borob ba légui gisaguma kuñu di denc ci biir suuf defal ko tari bu bleu tari bu wéx rek lay gis kon bu nit ñi jogé tani wéxé dana bari lool xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu nak ay tani yu wéx tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wéx tal ñu bolél ko ko jox ko ko mu and ak mom ci biir suuf ko ci dekk nak ci jogale sa tani la wax ndax amna ñeñ buñ jogé duñ jogale tani waaw amna ñeñ buñ jogé duñ jogale tani dañuy jog rek ak yaramu neen waye su baba yaramu neen yépp ben lañu doon sourate zumar ay ñin fukk ak juroom ben yalla neen walaw an woor na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn amnañu walaw an woor na ne su fekkon ne lil ladhina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik al-akhirah gis sawara war ca dugg laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bisab taxway ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunuy digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoyu di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yamal khiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli latal len ci lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yennu sawara ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة الله أكبر يمول شي سماما لي شي داكار لي شي بيرم دي تي لول كوكو ماما في نيك ام لو باري وخول بو ماما لي شي افريك بوليول نياري كونتينا دافني ما في الأرض جميعا ني جوغي في دي ووتي امريك لا نفاي ووتي ني جوغي في ديم ايطالي لا نفاي ووتي ني جوغي في دي ديم اسبانيا اك فنن نييب lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu tol non lepp jox ko mu dekk nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum al-akhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adab yawmal qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawmal qiyamati wa badalahum ndax te dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna neku ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegé wut waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn minallahi baye ko len ci yalla ñan djegge won bax bu yalla ñan djegge won lewetuk yalla ñan djegge won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñu ko won nekkuñu won diko yaakar ظهر من انواع العقوبه ما لم يكن في حسابه ني دافن لي لي دال ابو سعود من وهذا غايه من الوعيد لا غايه وراءها ونظيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما اخفي نين ايجي دهلي بيتي يالا دهلي امول بن دهلي بوكو فيتي جيناو من واي ديغي بي يالا ديغي تي فلا تعلم النفس ما اخفي لهم من قرة اعين من ايجي بن ديغي فيتي بوكو جيناو تفسير ابو سعود جوكيب نينتل اتم يستمر اكفكو أكبر وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ناخ نيت نيوم ديفا نفي نك يالا موم دافا بريال ما نك بكم خاص بند رك نوبي نتي ياو لول لا نيت ياكار ديفا ن نكم خاص بند رك نوبي نتي ياو لغي فين لوني ساغان تيول غير نيام كو باخغا واو لو فين نيت ساغان رك بولا تي ني لو كو باخلا مو خام نانغو لي يالا سانتاني مو خام نانغو لوكو mo xam nangul yunit bi santane mo xam nangulugo mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxlu motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala do len ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayiatu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp dal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp dan ko xeb ndax aduna daf ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb yi dekk yamal khiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol ndax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha dan wax ne yunus ne bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zihuna don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dal di wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insanu bulale nit durrun njaqare ci ne du at ñak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle nak election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demene ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxle tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febare ak jaamu yalla yomb ko su ñakke ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla daliko yomb isa masal insana durr da'ana mudad ni wo mune suma ginaaw ga bugal ñel na kep ko xamne afaak soskat nga asim bakkar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ba mu ko degge yusirru mu nur mustakbiran di reere lu nek ca lam nek ay yaangi tere limuy nek te mom nangu ko bayyi
2: ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mbok ñi deglu tegg len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and
3: ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saaru ñin fukelu saar ak jurom ñewon nañu baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskareñ yal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day deg ay yalla ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirku bi azabin alim yegal ko mbugal mu metti fofu lañ taxawon war doorate ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittaqadhaha uzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay tere ko du ko taxa bayyi koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi say andara ittaqadha daf koy jappe huzwan folklore su mokale aya da koy jappe huzwa dugal ko ci folklore folklorise ko bude musique la mu dugal ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fore mu tamb ni baqara jëm nasi diko musique waye ñi nga xamne liñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabarak wa taala diko foye yalla neena fo len fek wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa bu mokale ci ay dara rek da di koy jël diko folkloriser diko foye lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran at ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëmmi jamono loola yalla doon wax di xew di gën di xew ba légui ay suñu borom bi tabarak wa taala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey reey reey ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam dess yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla neen ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lahum amna ñu azabu muhin mbugal mu doy di mbugal mu len mëna toroxal ci yowul qiyamati yalla jall mu jël amna ko ko degg kon te doon ko def wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wal ñuul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def lola nga diko deglu yow ci sa bop torog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ca seen kanam suñu dexe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ca seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidi mak ñi waxi mak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni mak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mba muy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy loola da wara moytu dajara moytu lool yalla ngi tekk ñi def lool min waraihim jahannam wala yughnit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ya lañ ci amé ci xaliss ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci falax ak nafi mbaam moy ci qazaidi serin sheek yoyu yalla mu ne lañ ci amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lañ ci amé du len jariñ dara du len fegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah sunu gañu jël nañu qasida qazaidi tabarakallah yeugna reñ diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola id dulen mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu aljathiya ayat fuk yalla ne hadha alquran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha alquran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan alquran ji ak njub la ñu dañ wax ihdinas siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi hadha alquran ji hudan ak njub la ak njubo ko fi taxawaj waxna su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañu wedd nak bi ayati rabbihim ci seen ayé borom bi wedd na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dëkk xéeti mbugal yo xamne yu metti la yu meneen metti nit asama sayina arjisu ashadul azab nana rijis moy mbugal mi gëna metti ci mbugal yi non la ko alfa asama khari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allah allazi yalla ki nga xamne kenn waru ko xam diko yar tey di yab ko neena gatt xel la rek ma ñak xam kan moy yalla allah allazi yalla ki nga xamne sahara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wa li tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ca barab sangam bato deqe fi tegg ci kaw ndox mi jëli ko. Tabarkallah, xam ngeen ne batu day jóge ca bitim réew gaddu fa ay oto yi oto deqeeg moom tegg ci kaw ndox mi ñëw. Batu deqee fa tabarkallah sëf ceeb ñëw, batu deqee fa sëf yeneen ak yeneen ay conteneur ak tabarkallah yeneen yu diis batuy sëf ko indi ko fii. Yàlla mu ne yàlla mi def loolu waroon nañ koo faye leneen lu dul neena jël aayaam yi lan ca xam ak su néew di ko foye. Yàlla ne leneen lañ ko waroon a faye, wala alakum tashkurun, xëy na kay dañ ko waroon di ko sant, kenn ku nekk di ko sant ci lim ñu defal ci loolu mu ñu tàggatal muy géej gi bato yi nangu cee daw jóge ci bitim réew safal ñëm ñu safal indi fii. Wala alakum tashkurun, suratu aljaziya aaya fukk ak ñaar. Wasaxara lakum, mu tàggatal leen ma fil ardi, li ci suuf lépp, li ci asam ma fi samawaati, li ci asamaan, wa ma fil ardi, ak li ci suuf jamian, lépp minhu tukkee ca moom. Li lépp suñu borom tabaraka wa taala tàggatal ñu ko. Asamaan si bi di ne ci kaw, jaww ji ne ci kaw, ngelaw li di jóge ci kaw, tabarkallah taw di jóge ci kaw, yépp bidiw ya nekk fa, weer ak jant bi, lu lépp moo tàggatal ñu ko. Wa ma fil ardi, ak li ci suuf lépp, li ci suuf xar yi, bëy yi, nag yi, gëlëm yi, tabarkallah ganaar yi, yooyu yépp mu tàggat ko ba lenn loo ci jël rek bëgg koo rendi mu nangu. Soo ko dee lakkat, soo ko dee fees ak tabarkallah, yooyu yépp doo ci am bakkaar. Kenn du rendim xar moo xam ne yaa ko moom dem ci police, ne kon tabaski ñun ñëpp ñu de ci kaso bi lañ ñuy denc. Tabarkallah, yàlla mi tàggat loolu nee na war nan koo faye leneen lu dul di fab aayam yi di ko foye. wisa alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa, inna fi dhalika, nekk na ci lii mu jàngale la ayatin, ay aaya, ay mandarga yi wane ne mooy yàlla li xaw min ci nit ñoo xam ne yatafakkaruuna, danañ jëfandikoo seeni xalaat. Qul, waxal, waxal ca kaw. Lillazina amanu, ñi gëm, mboolem ñi gëm yàlla tabaraka wa taala. Yaghfiru, nañu jëggal. Lillazina la yarjuuna ayyama allah, ñi nga xam ne yaakaaru ñoo dajeeg yàlla ëllëg. Mu ngeen dul jëfandikoo ci ñoom njëggal du baax. Qul ya muhammad lil mu'minin yasfahu anil kuffar wa yatajawazu amma yasduru anhum min al adha wal af'al, ñu jëggal yéefar yi yi nga xam ne gëmuñu ne ëllëg yowm al qiyamati dina am, ñooña na ngeen leen di jëggal, ndax bu ngeen leen dul jëggal dara du baax. Na leen di jëggal. Muqatil mu ne shatama rajulun min al kuffari umara bi makka fa hamma an yabtisha bihi fa amara allahu bil afwi wa tajawuz wa anzala hadhihi al aya at tafsir al kabir lil faqr al razi jukki ñaar fukk ak juróom ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñett. Muqatil mu ne benn waay dafa xas Omar ca Makka, Omar jóg na ko dóor yàlla wàcc aaya ji ni dee leen leen jëggal ndax ñoom dañoo xamul. Liyajziya, ngir yàlla fay xawman nit ñoo xam ne xawman aw nit bi ma kaanu yëksibuuna, ca lañ doon fàggu. Suñu borom tabaraka wa taala fayaleen ko. yàlla neen man amila salihan, ku def lu baax. Ñu ngi wax ba tey ci ñi jël aayaam yi di ko fooye. Man amila salihan, ku def lu baax. Jàng alquran, jàngal ko sa njaboot, dund alquran, yar ci sa njaboot, dimbale waa alquran, jàppale daara yi. Man amila, ku def salihan, yu baax yu deme nii, fa li nafsihi, boppam la ko defal. Wa man asaa, ku def lu ñaaw, jàngoo alquran, dimbale woo ñu alquran, jàngaloo ko sa njaboot, di ko foye moom alquran, fa alayha, la nga def ci sa bopp rek lay wàcc fii ci àdduna ak ca àllaaxira. Loolu summa, ginnaaw ga ila rabbikum turjaun, yéen ñëpp ñi doon def lu baax ñi doon def safaan ba ñëpp la ñuy delloo ila rabbihim ci seen borom. Suratu Al-Jathiya ay fukk ak juróom. Yàlla neena walaqad aataina, joxoon nañu bani israila, banu israil joxoon nañ leen alkitaaba, téere ba ñuy wax tawra, walxukma ak xam-xamu fiq, walnubuwa ak yonent, yu yëpp yàlla joxoon na ko bani israil. Walaqad aataina, joxoon nañu bani israil alkitaaba, téere ba di tawraat, walxukma ak xam-xamu fiq, walnubuwa ak yonent, yi joxoon nañ ko bani israil. Wa razaqnahum, ñu wërsëgal leen min at-tayyibati, ci yitey. Wa faddalnahum, ñu tànn leen teg leen ala al-aalamina, ci kaw mbindeefi seen jamono. Loolu lépp tabarkàlla yàlla defaloon na ko banu israil. Asaabi mu ne walmaqsuud min dalika tasliyatuhu sallallahu alayhi wa sallam, mel ni ko naan ko bul mer yow Muhammad, ci nii la sa nit ñi di weddee, ndax joxoon nañ banu israil téere ak këwël yu mag a mag, sant ñu woon yàlla xanaa nuur ca jubadi ga. Loolu moo tax kon yow lii ñi def bum la naqari. Loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñuy wax hajatu saawi ala aljalaleyni, ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn fukk ak juróom. Maa ngi ci suratu aljathiya aaya fukk ak juróom benn. Wa aataynahum, ñu jox leen bayyinaatin, yu leer min al amri, ci mbir mi. Fa ma ixtalafu, wuutewuñu illa min baadi ma jaahum, lu dut ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu, xam-xam bu wér ni Muhammad yàlla ko yónni. Booba daal la ñu tàmbalee wuute, min baadi ma jaahum al xujaju wal barahinu wal adillatu al qaati'a ala sidqihi sallallahu alayhi wa sallam. Fa ma ixtalafu illa min baadi ma jaahum al ilm, kon lu leen tax a wuute baqiyan baynahum, bew gu nekk seen diggante, mu di kañaan féteerlu bëgg njiit, loola moo leen tee bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Al imam Fakhr mu ne wal maqsuud min al aaya attaajubu min haadhihi al xaala li anna xusuul al ilmi yujibu irtifaa al xilaaf, mu ne aaya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk, ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkati ko. Fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute, moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong, waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa, bëgg a jiite ak ne ca kanam, loolam lu leen dal loolaa leen ko teg. Loolu ki ko wax mooy Al-Fakhr Razi ca At-Tafsirul Kabir, jukkib ñaar ko juróom-ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom. Suratul Jathiya aaya fukk ak juróom-ñaar. Inna rabbaka, sa borom, yaqdi, dana atte baynahum, seen diggante, kañ, yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba, fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun, fii ma ci lépp loo xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtalifuune fiihi, donte wuute lépp lu nit wuute ci kaw suuf, bu ñu demee yowmal qiyaamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ. Inna rabbaka yaqdi baynahum yawm alqiyamati fi ma kanu fihi yakhtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al'ibadi yawm alqiyamati aw yafsilu bayna al'ibadi yawm alqiyamati fi ma ikhtalafu fihi min amri ad-din wa fil aya zajrun lil mushrikin an yasluku maslaka man sabaqahum min al-umam al'atiya at-taghiya. Tabarakallah, aaya ji kon ñu ngi teg baaraam mushrikoon yi di leen wax ne yéen ngi jaar fa ña jaar ñun njëkkoon jaaroon, bu ngeen moytuwul ñu jaar ak yéen fan jaar nag ñoom. Wa in udtum udna, su ngeen defee la ngeen defoon ñu defati la ñu defoon su ngeen deful duñ defati. Yàlla nettali banu Israël ni mu leen joxe téere, ni mu leen joxe fiq, ni mu leen joxe nubuwa, ni mu leen digge nar leen a acc ëllëg, ni mu leen wërsëgal ci al tayibaat mu ne fu ma ginnaaw ga nag ba banu Israël jeexalee. Te mooy mission Moussa jeex, mission Issa ñëw jeex, fu ma ginnaaw ga nag jaalnaaka def nañu la yow Mouhamad ala shariatin ci lamp bu leer, ci sharia bu leer min al amri ci mbir mi nga war a atte sharia yow yaak saw xeet ñu def la ala tariqatin waadiha wa minhaajin sadiidin rasid min amri di. Loolu mooy sharia. Sharia la yàlla wax yonent bi nag ne ko fattabiha, topp ko moom sharia. Lu ma la wax ci sàcc dee ko doxale noonu, lu ma la wax ci kuray dee ko doxale noonu, lépp lu ma la ci wax ci moom sharia boobu na nga ko defee ni ma la ko sant. wala tattabi bul topp nag ahwa allazina la yaalamuuna, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. maanaam yàlla fii bépp tëral bu ne ci kaw suuf bu dul sharia yàlla nga ko tuddee bànneex. bépp atte, bépp loi boo xam ne tëdd na ci kaw suuf yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ko tuddee bànneex. sharia min al amri fattabiha, toppal sharia bi. wala tattabi bul topp ahwa allazina la yaalamuun, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu, bànneexu ñi nga xam ne xamuñu. kon mu ne ko tëral nañ, tëralal nañ lay yoon wu leer, nekk système bu jub te mën a jubale ci mbirum diine. na nga ko topp, lépp lu ma la ci wax yu ci mbirum diine ju jub ji na nga ko topp, te bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuuna. albaydawi ne ma laa tattabi ara al juhaal attaabi ali shahwaat wa hum ruasaau qurays xaysu qaalu irji ila diini abaayka. albaydawi ala zaada jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett. bul topp bànneexu ñi nga xam ne laa yaalamuun. yàlla nee na mboolem lu dul sharia bànneex la, te ñi ko tëral laa yaalamuun. ndax ki tëral sharia mooy ki xam adduna si élément yi ci nekk niñ koy boolee ba mu nekk benn assemble. nit ci élément yi la bokk, nature bi ci la bokk, bay may ci la bokk, ndox mii di taw ci la bokk, énergie bi ci la bokk. nan la ñuy def nag ba coordonné leen ba ñoom ñëpp ñu ànd te duñ yàqalante? loola yàlla rekk moo ko xam. ku dul yàlla mënoo coordonné diggante nit ñi ak nature bi, mënoo coordonné sax diggante nit ñi ak nit ñi. loolu moo tax yàlla ne ñooñu laa yaalamuuna, xamuñu nu ñuy coordonné digg bayna tabiati wal insaan wa bayna al maddati wal insaan wa bayna al ruuxi wal jasadi. yooye bañ ca lottee ngir topp ko nag moo tax yàlla mu ne bu leen topp lu dul sharia. moo tax aay ji ñu toll lu am solo la ci jamono yi ñu toll ci summa jaalnaaka ala shariatin min al amri fattabiha, topp ko. bu yemun ci topp ko rek, waaye mu ne wala tattabi, maa ngi lay tere nga topp ahwa allazina la yaalamuun. ñaari yëf la, maa ngi lay digal nga topp lii di la tere nga topp leneen lu dul moom. suratu zukhruf aaya fukk ak juróom-ñett. innahum, ñi lay tëralal lu dul sharia. innahum, mboolem ñu nangu wuta topp sharia te bëgg nga topp lu dul moom, lan yuxnu anka, mënuñu laa fegal minallahi, ci yàlla su la naree mbugal shay an dara. mënuñu laa fegal ci yàlla su la naree mbugal shay an dara. wa inna zalimina, te tooñkat yi kat, te mooy ñi nga xam ne nangu ñoo topp sharia, baaduhum awliyaa baad, ñoom dañoo xaritoon. ba'duhum lam nit ñom awliya' ba'd kharitu ñati dess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñuko ragal moy seen kilifa war na kon fum len jaar lo ñu jaar fa fum len joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin amma zalimun tonkari nak ñom ba'duhum

سكنا عبدنا الروح له سكنا عارف سؤل

0: kon yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom niñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn motax yalla leena la nufarriqu du taqali bayn ahadin digante kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bum bi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi li ma jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa takat mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kat ya ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi nga xamne fi leen la bind nga fay liggéey so bëggé di liggéey da ngay dem ci boba waye ni roy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar dé do fayu waxuma la do fayu waye bo démé né fay ma sax ba muy tour gaay mën la sonal nak dañu def né da nga nekk ci liggéey xor yalla kon tabaraku taala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla néna amna tol mune nak ku nekul ci sama tol nak ba nga fi ñewé wax xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok nek bi tawaske ngi bëgg ñu waye fi nek ni ku degg ñu ne dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dem ci Allah ba jënd ay gola ñew fi di jaay min al khasirin di ñi perte lay bok bo muy tu tan do xale sa gola yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena كيف يهدي الله نكال يالا يجبل خاوما نيت ньо خامني كفرو دانيو ويد يالا بعد ايمانهم جناو بانكو گمي وشهدو ني سيده وون ان الرسول يونت بي دي محمد حق دغل لول لن سيده وون وجاءهم مدكلن البينات لا يلير ني داكورون تي بام ياغ ني جيك جيك گينات تي مرتد يالا نينا نيو ني دومالن جبلتي بام موك دومالن تگاتي چاو يون بام موك والله تيالا la yahdi du jubal al qawm nitnya azalimin togn kat ya ab togn kat yalla du ko jubal yalla du ko jappale yalla du ko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañoo gëmon yoonenti bi jekki jekki genn ca gëmon yalla jekki jekki genn ca jazaa'uhum seenu pay an moy alayhim dina wacc ci ñoom la'anatullahi rabbum yalla wal malaa'ikati akrabum malaaka yeb wan nas akrabu nit ñi ajma'ina ñoom ñepp leen reub yalla di leen reub malaaka yi reub leen nit ñepp reub leen reubum yalla nak bokku tak reubum nit nit duy reub day wut aw yeetam di xéti leen reub yalla buy reub mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko reub motax bo degg ñu ku def yalla nangam yalla reub na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidina way sax lañ nak fiya ci reubuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ci ñoom العذاب مبغل گ مك ولا هم ينظرون كند لن خارت نك يون ن خار مبغل گي بدل سانگم تيد موم كاي فات رك دوج تي مبغل گي فات رك دوجل تي مبغل گي يالا نتا مسلم الا الذين ندل نيغا خامل نك تابو توب نانيو بات توب اولف تي تيو كو توب موي دلو بني نيو تابا سي لغه العربيه موي رجعه ولا عاده موي دلو لوتخ ني نان كون توب tout moy nit ki dafa top point fo xane du fofa manam dafa jëmul barab sangam muy dem mam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barab sangam waji dafa jëm ciir nga dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def muy day tup muy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na mo su fekke dafa nek ci yo xamne moy bakanam banne xam aduna sheytane bañu ne ko legi fi nga nek du yoon wi mu mara def moy da na ñet dal fay bay yoyé dik da dem ci borom tabaraku taala motax ma musa ko don na wax ne sheytane banne ak bakan ak dunya ku len fetal daane nga non yu ban ya ñet yoyu di len tub ñent yoyu di len tub bay len fa lolu ko moy tub walaf nak def rek taaba tub na mu ne kon tub nañu min ba'di zalika ginaaw bañu defel lul ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allah yalla di ghafurun balekat la rahim ku bari yermande la kale nimi lankale al aziz al hakim ghafur moy balekat rahim moy yermikat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbakan ci sa bop ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubadi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xana de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di la ko limal ba mur la na yow tay ji mom fu nga jëndu bax muna la sutura lo na la ci aduna jaaral fi mu sutura la la nga da di jaar fa ngay jaar da di dugg ci keuru teranga muy aljanna lolu moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ca ñaka sutural ga bo moytul da nga mere ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macce ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meune yereme da nga xamni rahim moy moy afalu tafdil wala ba muy siqa mubalagha fa'il yalla dafa meune yereme ba tabarakallahu yermandim ji daj na fu nek waye nak ñi muy yerem moy ñi nga xamni dañuy yerem tan innal ladina ñi nga xamni nak kafaru lajna yalla ba'da imanihim ginaw ba ñu gëme thumma ginaw ga isdadu kufran ñu dalli ko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika tanyun hum dallun ñom dong ñoo sanku alquran bu joxe ñi ulaika wa hum wa dallun moy ñi dongna parce yépp ay joxu ñu kay lañu ulaika joxu ñu kay la hum banir la abdalun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci ben jumla diko jexal moy ñi dongna sanku neena ñi nga xamne dañoo weddi yalla di dolle ko gu weddi yalla du len bal mukk lutax mu ne ñooñu ñom dongu dongu abdaluna ñoo ñi sanku moy ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ram wax ni wala dalin yalla bama bolé ci ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mere moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam alladheena an'amala wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu te ñu dé wu hum te ñom bañuy dé kuffar ñi nga nek ñu wedd yalla falan yuqbala deful nango min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf milul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna si de halé kever dik ba yom la xiyam nga gis sawar na metté tax nga ti nga gis aljanna nam nexé tax nga xemem ko yalla def nga amone aduna ak li ci biira mu fess del la ko aduna bu mu fess ko mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna si yep la wax mu fess ko so demé yom la xiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fala yuqbala bisu ko nangu modi yowmal khiyam duggu aljanna gise ferme la ñuy duggé aljanna bi yi day jeex fi ci aduna ci kuy dag bi fi ngay dag bi mais dem ba yowmal khiyam do bi bu dul jaay bu ñu su ko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko wa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amul ñu su ko jënd mbokk yi lu amul ñu su ko jënd motax dakar gi do fi deg kuy jaay roos do fi deg kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari doko mëna jënd yowma xiyam buñu xasse dem fofa amul gisé ferme fi li ñuy jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek gor gor lu ba respecté li nga xamni mom la yalla sant da nga xam sa biir ndax kuy jiddu ku nek da nga jiddoli biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidani ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla nena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوكو تك نحن لا يرو واي كوفي تي دوك نك يال داي جوخ سا بي فطره لا موم نتي دي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخلا سوكو نياني مو مايلا so tuddu ndax ne ko beuguma sama tank mu beusko jot li ma dalé mu jotali ko li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga deg wa kër gi nan né ko dama son muy tambalé wax dama son fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ci magagut su magge bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jeexlé du bax ci yow ku dem ak yow nak yam 0 point nak ah yoro tobi ñu la yalla teurel mbiri amna ay baab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal baab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day neex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légui nak ku récupérer sa 99 point bo mu tur bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci borom tawala ko taala ku ak yow nak yam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaramu inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas défé dañ koy répéter def na ñu lañ koy waxé su féké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo déficit waye nak da nga jall mom dañ la dimbali nga jall ñe jëm ko nak waxi nop waye ku ñew indi 7 ma 3 wala 6 ñoñu nak ñom mom la tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina koko mom du ñu ci man ñom dara wax deug yalla parce que lu prof mous lu ay prof bax seen élève bi am 3/20 mu ñu ko répéter def naani koko mom mu ta nek muko yaakar na ko bok kon nak yow ma xiyam bala kenn dem yalla neena na nga fi xaba bo ñew bu indi kéfer na ko fi indi kéfer neena so joxawon aduna li ci biram bam fess del ci or kenn du la ko nangul wala iftada bi donte daf ko jox ulaika nidiki ni yow ma xiyam lahum amnu azabun alim mbugal gu metti wama lahum tadun am min nasirin kulen di dimbele bulen yalla yiduma tabarak wa taala ku yalla yiduma do am kulen dimbele ndax so amon kulen dimbele yalla day wax ne bulen diw dimbele wut dana len duma wa yalla nena kumay duma do am kenn kulen dimbele yalla nena lan tanalu du ngeen am muk al birram bah bahulen yalla neena baxulen te amulen jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna ñuk ñu ne ah mu ne hatta lu jub nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena yi feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxa go bokko go ci abrar yi te innal abrar la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñi sax keuruk safan nga lañuy duggu te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ñoo xamne su da resto ñu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu añ dañuy xëc seen buntu tejj ko bu añe ba nopi na xoñ yaat desid yaat mu ciat nak yoyu ñu ubi buntu ne taalu bi am yalla neena taalu bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sa rab bo xamne bi li fe gëmulen jël ko bu len yëndoon ko jël mu ne bobu ko kenn def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu du ngeen nango jox ci li ngeen bëgg nit nak dama dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fek nu ngo joxe sa xam xam di kon do bax dama dama bëgg na alal li fek nu ngo joxe sa alal di kon do bax dama dama bëgg na daraaje li fek nu ngo joxe sa dara ji do bax dama dama bëgg na lek li fek nu ngo joxe sa lek ji do bax dama dama bëgg na ciom li fek nu ngo joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nungu wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci kañ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaraka taala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak ma hatta lu gi tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ne san kon dama dama warna xam lolu ba di nango jox ci li bëgg gis nga fim nek amna dama dama yo xamni bëgg na yo bax lol waye di saraxi genn témir duñ ko def di saraxi genn 1000 francs deug 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci sand ga di waxtan kenn ki nako waaw diw est ce que tubab bi mi ngi defar ay biir xaliss ba legi mu ne ko tubab bi bayina ko depuis 1971 1971 ba legi tubab bi defar tul biir ay pièces la defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour wan la ne léegi waa dëkk bi joxuñu koy biye ay dërëm lañ koy jox ay ñaar dërëm ay ñetti sondel ay juróom ñaari lañset ay juróom ñaari pousu yooyu lañ koy jox te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow lan tanaalu du ngeen am mukk albirra mbaax xata tunfiqu mima tuhibuna yàlla nag nee na joxe leen rek bul wax na fu ma koy joxe mu ne déedéet joxe leen rek wa ma tunfiqu lépp lu ngeen joxe min shayin ci lu mën a doon lum tuuti tuuti fa inna allah yàlla alimun bihi xam na ko loo joxe alimun bihi yàlla xam na ko moo tax moom it bu fekk yaa ngi koy joxe du jaar nga ñëw di ko jox waa ji ne ko damay bañ kenn yëg ko su boobaa yëg na ko moom su ko yëgee waxtaane ko keneen waxtaane ko keneen soo bañee keneen yëg ko la ngay joxe da nga koy def yëpp enveloppe bind ci turu ka nga koy jox yónni ko gone mbaa nga sànni ko këram mbaa nga dem ci keesu jàkkañ yoroxol ko ca kenn du ko yëg waaye boo ko yëkkatee ne Bilal damay bañ ko yëg Bilal day dem ne imam diw moo fi joxe nangam nee na day bañ ko yëg imam dem ci naayib ne ko naayib diw moo fi joxe nangam nee na day bañ ko yëg waaw léegi kay léegi tey monsieur yàlla nee na wa ma tunfiqu min shay'in lu ngeen mën di joxe ak fu ngeen ko mën di joxe min shay'in ak lum tuuti tuuti lum rëyoy rëy fa inna allah bihi alim yàlla xam na ko yàlla xam na ko kon li nga xam ne yaa ngi koy jox te yàlla xam ko ko kay joxe ko rek moo lay tax a baax yàlla nee na kullu ta'am bépp ñam kaana xillal li bani israil dafa daga noonu ci banu israil ay jumay bëgg a jàng bokk na ci sababu nusulam moo di dañu doon wax ne salawatullahi wasalaamu alayhim mi ngi nii yi nga xam ne ibrahima daawu ko lekk moom mi ngi nii di ko lekk lu mel ni gëleem ak yeneen yàlla ne leen kullu taami bépp ñam kaana xillan dafa daga noonu li bani israil ci banu israil illa lu dut ma xarama israilu ala nafsihi lu dut li israil aramal ci boppam israil nag mooy ñi yaquub jur seeni doom yonent yàlla yaquub dafa juróom fukki doom ak ñaar fukki doom yooyee ak ñaar seeni doom li ñu tuddee banu israil doomi yaquub israil mooy jaamub yàlla boobu mooy yaquub kon doomi yaquub yi ñoo dem bañ tudde leen banu israil mu ne banu israil moomu benn ñam aramatun ci ñoom lu dul li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoo ko aramal ci seen bopp ne lii duñ ko lekk maanaam dañu ne woon duñu lekk laxmul ibil yàpp gilem duñu naan soowam gilem naka noonu ñu ne woon yàppu duuf duñ ko lekk te it duñu seeñu loola moom ñoom ñoo ko aramale seen bopp waaye yàlla moom aramal ko woon min qabli an tunazzala lu jiitu ñuy wàccee ak tawratu tawrat qul yunt yàlla muhammad waxal ñii ne leen fa atu bi tawrat indi leen tawrat fatluha jàng leen ko fatluha ngeen jàng ko in kuntum saalihina bu ngeen waxee dëgg da ngeen xam ne kon li yàlla aramal li banu israil aramal ci ñoom ñoo ko aramal ci seen bopp fa man iftara ku sosal nag àllaa ci yàlla alkasiba wax judul dëgg min baadi zalika ginnaaw bi mu xamee lii fa ulaayika ñooñu hum ñoom dong alzalimuun ñooy toñkat yi xul ne leen sadaqa allahu yàlla wax na dëgg fattabicu topp leen millata ibrahima topp leen yéen ñépp diine ibrahim xanifan jeng leen bay fi lu dul moom te topp ko moom ku jaar ci lu jub boo jengee da ngaa dëng waaye ku jaar ci lu jeng boo jubee da ngay dëng moo tax ku jaar ci lu jeng foog nga jeng ndax nga jub wa ma kaana min al mushrikina ibrahima bokkutoon ci jaamikatu xiram yi musta bokkaale bi salawatullahi wasalaamu alayhi ñëwee madina nag di jublu ca baytul maqdis di julli mu dem ba ci kanam yàlla ne ko jublul penku léegi ca kaaba la mu tàmbali faa julli yahudi yi madina ya dañu la ko woon waaw yow lu tax nga julli fii bàyyiku ti julli ci di julli ci bii te jàkk ji nga njëkk di jublu muy baytul maqdis moom la njëkk tabax yàlla ne inna awwala baytin néeg bi nga xam ne moo njëkk wudi alinnaas mi tegal ko nit ñi ngir ñu jaamoo ci yàlla lallasi li wóor mooy ba nga xam ne bi bakkata ma nga ca makka mubaarakan mu nekk lu barkeel wa hudan mu nekk njub lil alamin ngir mbinde fi yeb mom kaaba ga nek nek bu barkel nek ñub lil alamin ci mbinde fi yeb kaaba goge fi nek na ci ayatun ay kemtan bam fess del kemtan yu bare bare bay bayyinatun yu leer nay waye bu ci gëna ragne ko bokku na ca maqamu ibrahima maqamu ibrahima momi maqamu ibrahima momi nga xamne ma nga ca kaaba ga mu taxawon fa doon ko tabax kaaba gi day bari na ayatun ay kemtan waye li ci gëna yéemi bokku na ca batay zamzam xolal ndox mo xamne kiko gas amul pel kiko gas amul tuk kiko gas amul sima kiko gas fim teudul la teud kiko gas joy dong la man ak retan ndox ma tambale bal waye yaayam ma nga xamne dafa deggon ndigalu bayu leer bi na ndox ma zamzam taxawal ndox ma taxaw momi degg ndigal ba fi nek ni kenn munu ko déplacer fam nek dama ne lolou mom tam ci kiyam tani nek bala bok maqam ibrahim ak yedem ni ko yoy wa man dakhalahu kuko dug kana amina nek na ko am sécurité kufa dug raw nga kufa dug raw nga motax walillahi yalla sañna yalla sañna ala nnas mu waral ci nit ñi sañna waral ci nit ñi hijjul bayti aj kaaba ga man istata'a ku am katan ilayhi jëm te mom sabilan ben yoon mu ngok muy faratay aj kon walillahi yalla sañna ala nnas mu waral ci kaw nit ñi hijjul bayti ziyare neeg ba man istata'a ku am katan ilayhi ci neeg ba sabilan ben yoon lola nek kon liñ tuddé aj mak nit ñang koy waaj yalla yalla yobul len ci jamm delo ci len ci jamm ñamul pass yalla baxé len ba ñom pass waye mu ngi nonu kon muy sarté nak l'islam da cey jitu sarté l'islam da cey jitu waye am katan man ko da cey top ku man ku nek nak na nga dem ndax yalla neena wa man kafara ku man bu nuti yedd nak nangu wa dem fa inna allah li wur mu yalla ghaniyun kun omal la doyluna ayil alamin walif min def yeb yeb ñepp su ngeen lankon baña acci yalla neen du ko ñi dara tabaraku taala mu ne nak baatu wa man kafar nak moy ku am mana dem ci demlu ko ko yalla yakup am nga alal ju mana dem makka demlo makka ko ko yalla wax ne wa man kafara ki ngeen lankon kep ko lank baña dem te yow alal fa inna allah yalla day ghaniyu mom ko omal la ayil alamin walif min def yeb bu ñepp tejoon seeni añ baña añ ñom ñoo mujj ko rek tali waat waye tabaaraku ta'ala mom loolu mu neetu ko jaay qul nal ya ahlul kitabi ay ahlul kitab lima takfuruna bi ayati llah waye motax ngeen di weddi ay yalla yi motax ngeen di weddi tere limu yalla yi wallahu ta'ala shahidun ala ma ta'maluna yalla fekke na sedal li ngeen def qul waxal ne ya ahlul kitabi waaw yeen yahudul nasara yima tasudduna an sabilillah lutax ngeen di galam koor yoonu yalla wi bañ ko ci dug man amana ku gem rek tabghuna ha ngeen koy sakku wajeen ci deung wa antum shuhada te ngeen xede ko yeen ngoy def wa ma allah yalla day nekku bi ghafilin bi sagane amma ta'malun ci li ngeen di def li ngeen di def yalla sagane wu ko xamnako day jekki ba ngeen ñew ci mom mu fay len ko lepp la xam ya ayyul ladina amanu ey yeen ñi gëm bu ko yalla woté rek amna groupe bu mo ndax baatu ya ayyul ladina amanu alladina amanu ay tanef lañu ñu bëgg leen sante mel bir mbolo mu nekk buñ ko woté ku ca nekk ku nekk da ngay wuyji ci turu mbolam bu ne ya ayyul ladina amanu kep ko xamni ya nga bok ci mu'minuna yi da ngay daldi wuyu ne ko yalla wuyu ci nañu motax ibnu abbas neena boko déggé rek bayil sa nopp dafa am lo xamne lu reyna lu muy téré wala lu am solo lu muy diglé ya alladhina amanu in tuti'u bi ngam topé fariqan mbolo min alladhina utul kitaba ci ñu jox téré yow de nasaran da nga muju yaru dukum ñu dello len kafirina ngeen nek ay yefur ba'da imanikum ginaaw bi ngeen gëmé mu ne am nak ñom ño xane bu ngeen len topé da nañ muju nangu seen diine ba dootu len defé ci diine nangu seen ngor nangu seen jëm kon bu len top wa yeen sax wa kayfa takfuru naka ngeen di wedde genn ci dina ji wa antum tutla ñi ngi jang ci alaykum ci yeen ayatullah ay yalla yi nan lañuy jang ci yeen alquran ngeen mo dem ba bay
1: ñi dem de wallazina goor yi nga xamna nak yutawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemootoo na yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari mu tax yàlla waxul fi yemootoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fu muy liggéey li sànq siñ baree ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma ko mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c'est trop wallay ndeysaan moo tax yàlla wax yu taw a faw na ñu leen di faa waaleykum salaam ah góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ji la fi la xarmu góor ne rayal mi jowee ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy kanam rek mu ne walay wallasina yutawaffawna minkum ndey sàn waya zaroon ñu bàyyi seen ginnaaw azwaajan ay jabar jabar yooyee yatarabas na daa ñu tiñ bi anfusihinna ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan daw si di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbale bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàgg jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàgg jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa la nekk fii soxna sa oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génn jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan loolu naa ko ñu leen ci idda bi ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñ ji da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan fariñ da ngaa ëmb ah bala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax incha allah fayisaa balax na bu jegee ajalahunna seenu ab wala su matee falaa junaha aleykum amulin bakkaar fii ma faal na ca la jigéen ña def fii anfusihinna ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amulin ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ku sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp sëy du jekk tabarkàlla musóoru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma mee doon nag mu toilette ba jëkk mag gi ne ko doo fi toilette woon mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ne ko toilette dëgg ah toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda ji la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallahu yàlla bi ma taamalon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpa na mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ mem ko waaw mi ngi tiñ ji saxe saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa bi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa bi sama simis yàlla ne la wala junaha aleykum amulin bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen koo gaaru maanaam da ngeen koo avisé min xidbati nisa ci labat jigéen ñi te fekk ñu ngi ci tëñ ji amuleen ci bakkaar aw wala boog ak nantum da ngeen koo nëpp fi anfusikum amuleen ci bakkaar nab ndaw ci denc yalla mune amul ci ben bakkar ñu wax wax ñek mune amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legi ni ah dede yoyu bepp defuna waye dal deñu wara fe nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñi defon yu am solo sen ciat mu ci nar amna ñaari ci defon yu am solo moy ke ñewon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu booba ëpp na booba ëpp na yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci tenj fok góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na man da ngeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñu ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci tëñj te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ yi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it la tuwaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara neku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenjiga ajalahu ab appam li feeg tenjiga àggul ci appam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan suqi yi génn ca tenjiga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk bala neexee takk ca més ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenjiga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola mu tax kenn xamatu lu ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ci àll ba ñoo ko fees baal baal yi saalum saalum yi jolob jolob yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yëbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge Bawal nañ doon tënje Bawal la lay wax jigéen ju jóge Kadior wax la la Kadior nga boole la Bawal ak la Kadior ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la Saloum nga boole Kadior ak Bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen juy tënj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu nee nañu ko bul tubbank say tànk ni lay def ngay sàn bu toogee talal tànk yi waaw ku mën a dëkki àll ñeenti weer ak fukki fan nga salak sa tànk yi doo toog ci lal han ku jaxal kon sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bant salam bu la layu bi sari del na bu paka bayu fujum fujum tay nga al ko bu demé bay genn ñu na ko gis dé guddi imi genn ñu na ko gis dé yow it ko gis dé tay mu dé wallahi ndeysan motax ñi té ñi day metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ nga tok kèn takal rek jéxna bul toilette ba kèn dila xam dila tak ci biir té ñi gi jéxna waye salul waw salul sangul fuul jotté fuudal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya daan té ñi lolu baxu aki defé né té ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tiñu su jëkkeer ko mom ba leg leg ñëkk ñëw naan la dang ko añaan mom momu tiñu gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne annallahu yalla ya'lamu mom rek ko xam ma fi anfusikum lin nak seen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolou defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibbe ken du ko tak ku ne ci teñji ken du ko tak lolou tegal wala mo xam le nak ne annallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu yeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebal lako yalla neena lol amul ben bakar leg leg gor gu naxare la def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoo ko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtaan ci def jabar ji dal di reene ko deug la nopuy ri ka dara xewugo waji ne ko fassena la ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu agri mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ngi nan lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacce nañ la waaw te tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacce tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafaida ngeen rëddel leen cyan te joxewu leen lépp loolu tam amul benn bakkaar rëdd cyan te ñu lay may jabar nga ne si soxna si ne la da nga may may 50,000 nga ne ko waaw d' accord naa ci waaye fi ne 5,000 laa yor yàlla ne amul benn bakkaar nga jox ko 5,000 deseel ko 45,000 waaye nag bu fekkee fësoo yéenee fay yaa ngi jaaloo 50,000 la ñaan nga ne ko dinaa la may 50,000 waaye fi ne 5,000 laa yor ñu andi ko ci jàkk ji bu fekkee fas yéene woo fay ah baaxu na nga fas yéene fay te yor yéen na nga dugal dara baa muy mat loolu yi ñu andi ci jàkk moo tax bu ñu mayee ci jàkk dañoo war ne jigéen ji ñaan na ko nangam 20,000 waaye mooy ko ci andi na ci 1,500 defal na ko nangam ñu xam ne loolu alal la dim ko war a jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50,000 nga lamb sa poos wañu ne 50,000 nga desselo ko dara mu dess legi rek yori nu waat ci aju waye mune nak jigen jigen fassé tay tak tay fassé tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joté wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal wa mat'uuhunna nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass mako yobbu ñetti complète ñaari péri dal ak wax ju neex dati lal fi Ousseynou bam fassé jabar jabar wala Hassan bok bam fassé jabar jabar fassé ko ba nopi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fassé ba ag fi ñu ag mu ñu leen and waye doy luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi lañu jëm ci duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ku fassé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fassé tay wa mat'uuhunna nayel len jox yobbal borom xam xam yi fuqa yi ñoom mari nga ñu wa mat'uuhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fassé rek am nga ak bobu yobbal li jox len len yobbal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musi qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom mi yoy bo fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa ala al muqtir qadruhu ki yalla xom fur sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabar yi jekki jek rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme waji amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mam ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ni la buñ ko defal ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko te giin ñam na ñoom ñamit ni la yalla waxe rek am na ñu fi ay ñu yoon lañ bëgg parce que ay materialist lañ waye am na ñu xamne bëggu ñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musi qadruhu wa ala al muqtir qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jandiko tasare bagatam yalla mu ne lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayiwo jeug na la ci lal bayiwo duma la duma nak legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ndi jeex nga ñibbi mu tok de da so xey jox defense mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi def haqqan neena li droit la buñu tek ala musinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen lan fasé min qabli an tamassuhunna lu jitt ñu leen di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc nga ko wa qad faradtum fikra lul ngel len lehunna ci ñam faridatan cyan ñu def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rdon wa da nga nek itali yone ñu takal la jabar fatu ñu tak fatu nga tok bu ñag sey mbokk telephone sokale len nga wacc ko alu diw ñu la alu sa jabar ji du tok ngay mexalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk rebbon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw ci ko mom mu faje soxla té fatenaal day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an yaafuna ludun yubale ludun yubale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafu wala mubale allazi wa ja nga xamni bi yadi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy bayele mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la motax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te da ko rutta sayba wel waaw jigen bu fekke mo sey suma sey sey rek ba ci bayam da ko rut ku ko may bax waye bu mo sey ku ko manam maye ko dul bayam sey wel la nikah illa bi wali waaw mo xam nga nan dañu bëggante legui lañ dem rap sangam ñu maye ñu wëru de parce que ñooñu momu ñu ndaw ci momu ñu kilif teew gi te loola tay fi ba tax legui ku bëgg sey bo gisé passé galay rek ñu mën mën rek ñu jëy bu day mujj yag legui kum dox kum ñax dox xëmbé dina ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fuñ la may ñu no passé galay ñoo may ah waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legui am dam lu di wax la ay ñëngu sax ñoo ñu may jatté fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg bala ñoo may kenn papaam joxe ndigalu may ko wala mom papaam may ko waye daganul kenn way joge fa rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem den kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limu joxe su baba lol da lay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu da nga digge won wa anta aqwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëg ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotee guñ war ko jox genn walu lam ko digoon nga far baal ko ko yalla lan lol mo gëna jëg ak ragal yalla ndax da nga baña lek yef jangoro tax nga def ko lek ko nak du lek yef jamour waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagan lepp nak no lay tambali dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagan nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu né waaw ndax war nañ ko def dédé parce que fiqh da am ndax li dagal na wala dagal na ndax li war na wala warul am na lo xamne kenn du set ci fiqh ndax dagal na dagal dañuy wax ndax war na wala warul waye lepp bok xéré ci dagal na dagal am na yu bari yo xamne ñu koy bayyi tabarakallah mu ne yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len faté al fadla mba ga doxon baynakum seen digënté ak seen jabar ha ya mi wacc yalla mo ne bul faté mba ga doxon seen digënté amna jamono yum neexal lol lay so ñoo ñu ko do la jaay jël nga nga ne sokk ne waaw wallay tajal la ci yobu jeen bu neex ya la wax yu neex leg leg ñu lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal la ko ba mu jekk jekkal sa mbaxal nga xey benn bis wacc di wax wax du bon yalla mo ne na bu len def non julentu def non wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci jukkeri nan ko waw waw yag na fi set nangam nangam su bo buri mu ne diet amna fu nexe won deug la ba mu

0: yalare kay yalla wallahi wala tansawul fadla bainakum bulen fatte mbax gi doxon sen digeenti inna allaha yalla bima ta'malu ci li ngay def bimba tay basir ko gel la taxam ko kon xassante bi jeeruko wallahi ndeysat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jawar da nga rewal say bakkan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay lu leen nga ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli soy julli mi julli waré maîtrise sa kër yomb la soy julli mi julli waré waxataan ak say njabot yomb la soy julli mi julli waré say yomb la waye soy julli mi julli waré da di xam ak yene ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sa dimbali ko len julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulite ci ak njulite day tax ngeen sammu ak sey li ci nek waaw te julli go wër day dindi reey dama dam bo gis mu reey rek ñaar la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lolou day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lolou day dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi deesal de len julli ndax ngeen mëna sey wassalatil wusta rawati na nak julli takusan de len julli ngeen ha ngeen rawati na nak julli takusan wassalatil wusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñu xam na ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi mbessa takusan do na jema am ñu xam na ñu ci gitt ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qat qanitina lillahi amatul yalla qanitina lillahi na ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw naga xal seenu yaram xamna ci kanam ku reey ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci azza ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fayil xiftum bu ngeen ragalee ñu leen di dàq ngeen jaaxlati farijaalan su boobaa dee leen dox di julli dañ leen dàq ni ngeen ndaw mu ne amu ne dee leen dox di julli te su ngeen jublu nag mooy seen xibla wallaay ñu leen di dàq ba takkusaan jot ñu jëm nii daa ne allahu akbar yokk sawtaan bi di wax di jàng bu ko jotee te nga xam ne ñu ngaru ko ngaru ko si gicru ko si jot jóg taxaw wéeji waaw bu fekkee ne jàpp nga ne dox bi dangay dab nga yokk saw xëy ndaw bu baax bu ko jotee ngaru ko soo ma ne si jot nga si jot fa si gisam pas saw xëy ba sel mal jot bu ma ne toog sel mal xëy mboo ko mënul ngay daw rek asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum rek foo jublu nag mooy sa tànku waaye yàlla daal li mu bañ fi mooy bàyyi julli
1: aw mu jot naa bay mu naa dem bañ def ca moom moo dindi isamul kawafir ba ca nekkoon alquran ne woon wala tumsiku bi isamil kawafir tabaraka taala nee na kitab allahi lii saratay yàlla la aleykum ci yéen li yàlla rëdd ñu bañ ko jéggi yem ci li nga xam ne moom la ñu jox mu di yii mu fi wax mu jigéen ñii nga xam ne mu la doon lim léegi ba mu ko limee nag mu teg ca ne wa uxilla lakum daganal nañ ci yéen maa waraa zalikum lépp lu nekk ci ginnaaw jigéen ñii ma lim rek dagan na bépp jigéen boo xam ne

0: yim legi deggo ko ca tabaarak wa ta'ala neena jigen jojje daganna an tabtaqu ngen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxuñu la ne fokk mu toll nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yara bandaw sene ko hayta lak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal ngene lan tabarakallah ndax mom xamul nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngene koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga joxe may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu li la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw farata ga ginaaw bi nga xamne fanta ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki aye ji amna ci lenn ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam tere ko bo deme ci ben tere bi ñu wax rawahul bayan te docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu deme ci barab tak fay ay jigen suñu deñ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba delul ci wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teewlal ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla tere lu baxut la lepp lu yalla digle lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu digle ko kenn du deg tere bi yalla nan lutax mu tere ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci sasa lepp lum diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mu tak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut munu ñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku koy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatullahi wa salamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu la ko tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñey seeni yaay jigen ñi goor ñey seeni bay jam ñey ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigalu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigalu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam sayitam day am kilifa bi izni ahlihinna sayiday am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bokh jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ni ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñuy sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bopp, ñuy jaay seen bopp. Wala muttakhisati akhdan, du caageek nag ñoom jigéen ñi ñuy jàppe ay nekkaale. Dafa xaram ci jigéen mu am xarit bu góor boo xam ne day nekk ak moom, te su soxlaa li góor di soxla ci jigéen mu fajal ko ko, loolu dafay xaram. Ibn Abbas nee na alqitnu huwa siddiqu lil mar'a yazni biha sirran fa naha allahu ta'ala anil fawahishi ma zahara minha wa ma batan. Ba dama ca tafsir bu ñu tuddee albahru almuhit ma nga ca. Mu ne xidna mooy jigéen gu am xarit bu góor boo xam ne bii day nekk ak moom, loolu islam da koy tere. Fa isa uxsinna, bu ñu sange woo ñoom jigéen ñi nga xam ne may nañ leen ba am nañ jëkkër léegi, fa in atay na, bu ñu ëndeetee nag bi faaxisatin, ci njaaloo, fa alayhinna, war naa wàcc ci seen kaw ci ay duma, nisfu maa ala almuhsanaati, genn wàllu li nga xam ne moom la ñuy teg gor yi, min al azabi, ci mbugal. Maanaam gor goo xam ne dafa am jëkkër ba noppi jote dan koy rey, jaam boo xam ne dafa am jëkkër ba noppi jote keneen dañ koy dóor téeméer yaa. Bu fekkee ne amuñu jëkkër, ku gor ki dañ koy dóor téeméer, ki nekkul gor ñu dóor ko juróom fukk. Nisfu maa ala almuhsanaat min al azab, noonu la islam tërale bu baati. Zalika takk nag ci ñi nga xam ne duñu ay gor, ci ko war a def liman xasiya, ñeel na ku ragal al anata, gàcce minkum, ci yéen. Maanaam al wuquufu fi zina, ci ko ragal moo war a takk ca ñooñee. Wa an tasbiruu, ngeen muñ nag ba am ci gor yi, xayrun lakum, moo gën ci yéen, xayrun lakum, moo gën ci yéen. Wallahu ta yàlla xafoorun, baalekat la, rahim, ku bari yërmande la. Yàlla ñu baal te yërëm ñu. Yàlla nee na yuridu llahu, yàlla dafa bëgg, li bayyina lakum, ngir mu leeralal leen. Li muy wax lépp nee na jublu mu ci dara lu dul leeralal leen rek. Soxarewuma leen, añaanewuma leen, xatuluma leen, waaye dama leen bëgg a leeral rek, ndax yàlla moom moo xam, ñun kenn ci ñun xamul. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, mu bëgg ñëw rëddal rëdd yoo xam ne buñ ca jaaree daañu gis résultat lim ñuy sant, buñ ca jaarul nag duñu gis dara. Nit ki nga xam ne dafa jënd benn magnétophone, mu am benn notice bu ne ci biir, mu xool ko gis yi nga xam ne mooy bouton yi, ñu bind ci benn bouton ni bii boo ko bësee ci la band bi dox ndànk tey wax, bii soo ko bësee band bi day daw bu xiir te jëm ginnaaw, bii soo ko bësee day daw bu xiir te jëm kanam, bii soo ko bësee cassette bi day fay, bii soo ko bësee day ubbeeku. Nga ne nag léegi nim ko waxee du ma ko defee noonu, bii mu ne mooy play bi du ma ko bës, est ce que bi lay bës te danaa déglu, dangaa nar a bëri coow rek ak coono, waaye doo déglu mukk. Ñun ñoog alquran it noonu lañ mel. Yi alquran tëral suñu ko jëlee rek daal di am jàmm, buñ ko jëlut nag duñ am jàmm mukk. Yuridullahu, yàlla dafa bëgg rek li bay na la ko ngir mu leeralal leen. Wa yahdiyakum, dafa bëgg it orienté leen, teg leen sunana lazina, ca kaw yoonu ña nga xam ne min qablikum, ñoo leen fi jiitu woon. Daf leen bëgg a teg ca yoonu ñu leen jiitu woon. Ñu ñu jiitu woon ci boo jëlee alquran jii, te doon na fi benn famille bu ñu tuddee Ali Imran. Ku baax ku ñu wax Zakaria ne ca biir, ku ñu wax Isa nekk ca biir, ku ñu wax Moussa nekk ca biir, ku ñu wax Mariama nekk ca biir. Ñu baax ñoo ñii nga ne waaw, man dama bëgg baax. Mu ne la bépp xeet boo gis mu baax, seenu jigéen a baax. Moo tax bi ñu jeexale saare rek teg ci surat nisaa yi, pour teete jigéen ñi, omat leen, teg leen foo xam ne buñ ca tegee baax. Société bu aw jigéenam baax rek société ba baax. Mu bëgg leen teg ca yoonu ña nga xam ne min qablikum, jiitu woon nañu leen. Képp koo fi dégg ñu coow ko it tabarakallah ba bisub tey bii, baax nga ñaare du jóge ca baay ja, mu ngay jóge ca yaay ja, ci li ci ëpp. Kon yàlla dafa bëgg leeralal leen, dafa bëgg it teg leen ca yoonu gaañu nga xam ne min qablikum, ñoo leen jiitu woon. Wa yatuba alaykum, bu ko defee mu baal leen. wayatuba alaykum bu ko defé mu balen wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la te meuna teural ay ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf len beug bal daf len beug bal dafa beug nangou tuba alaykum ci yeen muy daf len beug bal xam nga ki la ne ñaan mom montre daf la beug may montre waji tak montram ne la ñaan mom montre daf la beug may montre yalla meur ñeegal ne la dama la beug jéggal waye daf la beug jéggal ak ma xama tax murdal la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suna la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni beugoo jéggal motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ndu dugg ci mini kaar bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yobbol nit ñu gëmut ne ñini kaaru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbu dagana nit ño xamne gëmuñu ko ñu ni mini kaaru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar muntu sati da ngay gëm ne mini kaar bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam gaaré nga dugg ñu laaj la pass nga joxé té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci kaar bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du soti ñun ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba wayuridu ti dafa bëgg nak té dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri top banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal sawatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañon yeen ñepp ngeen am top banex yoyé yalla ne man nak suma sañon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ñi banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko salaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demanté ñu gisat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na len seen bëdd yi ñu def ci ab couleur seen tuñ yi def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaral lañ ko way nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolo nangam ja mu la waw parce que ñoom yépp ñoom lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba moy ma fi man mo ubi lamboj waye lu fi waye man dañu ma sa yebal ben bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahwa muy shahwatul milk shahwa mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jo xamne dencu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey يريد الله يالا دا فا بغ ان يخفف عنكم مؤيفل لن وخلق الانسان تبند نانيو نيت ضعيفا موي لو نيو دولي سو نين نيو دولي نك تفارلوما لين مان يالا موني سو بابا كون فين بريك ابليس مو غاني لن واو دوما دا مكو نيو دولي لا سوي بريك ابليس يالا نيك اربيتو لامبو جي تي مثال مي نا خامني ليغي ياو سو روبي اي لوخوم رك مون لا دان دا سو غورغورو رك دان واي لا سولا جابلول دوكا دان fim lay jappale nak moy dilax jaral fi soko defé dan so nungu te def nak fim lay jaar bo mom tabaaraku ta'ala do dan ke nak masnil do am kon dañ lay dan ya ayyul ladzina amanu yen ñu gem la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digeunte bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan ndax sa morom ba lek alam bu len ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di tajjubo nak moy anta radim moy bi nga ñëwé nak montu bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme antradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bop bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sa bakkan te nak sank alu jambur bam gañ la ja su boba nak legi ya xaru yunit bi neena sallallahu alaihi wasallam ku de ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisee mu len di téré ray sen bop kana bikum rahima daf len yeeram yalla ku len yeeram la waman yaf'al kep ko def waman yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman ak ak togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yoonte bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk na manam li nga dajon ba de dang koy daj bu set te do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nekna yasiran dilu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñi mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bo su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reey ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reey nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilukum ñu dugal leen mudu khalin karima keur gu neex keur gu tedd te moy aljanna dal ñu fa yalla duggal bakari yere yi sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakari yi juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar waye nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma israr mune kabira du andak jeglu waye bakar bu ndaw du andak saxta lu bakar tuti socca saxé dana mujju mu nek bakar bu reey manam bok na ci bakar yi nit ñi japp ne bakar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na nit ñi jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci benn ci bop bu mu dugg ci biir yunus bi sallallahu alayhi wasallam ali neena loolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul xiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bëb bu seen nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul xiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wama hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokk yi ak julit du xeeb lu ñuy wax bakkar lu mu tuuti salawatullahi wasalaamu alayhi neena bu leen ko xeeb mi ngi mel ni nit ñu ne ci àll bëgg taxan kenn ku nekk ngàbba bant fukki nit suñu ngàbbee bant indi day nekk fukki bant suñu delluwaatee ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñ delluwaatee indi mu nekk juróom benn fukki bant waa léegi balaa yàgg bant yi bari lool moo di kon ku ne ci ay bakkar bul xeeb say bakkar di su ko xeeb su ko defee kon bepp bakkar bo deg ci alquran gi ñu jang buñu ko waxe ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ci len doon defal tafsir bi modi sen mbokku aliun sall anduna ci walu xaral wi sen mbokku papa ja ci téwa yu suñu xarit professeur Ousseynou Cissé di jéglu doomi soxna yi ni ma koy waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ci katanu borom bi tabaraku ta'ala ci sen tafsir qur'an bi len defal ajmu jot ci waxtu bi ci iza'atu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moyto bakari magi ñu faral len bakari ndawi duggal len duggin wo xamni warasal la te modi aljanna waratam le tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel nak tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñi koy téré ñuy xemem lam defal keneen mu dis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëkk ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sababu ñu solo ay ji jëlena ci ku ñu wax mujahid mune ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñu amé junni goor amé fa ñaari junni waaw loolu nak yalla da di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ca lola ba'dakum len ci yeen ala ba'din ci len yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ca lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax للرجال نصيب مما اكتسبوا غور ني امنا ني وال تي لي ني فغو وللنساء نصيب مما اكتسبن نيغي ني امنا ني وال تي لي ني فغو مودي سوكو جمالي تي وال ميراث مودي غور لاكو يالا ردل موكو موم جيجين لاكو يالا ردل موكو موم سوكو ويسو مودي غور liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñom ñaar amna lu la yalla defal lum deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñum motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñu na ko moñu wo xamné kudul mom mëno lepp
2: wattu du indi lal lako ñala sa dom jangini qala man lam hay hal aamunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min qabl bu yag yindi li ngeen di wax كيف آمنكم على بنيامين ولقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم بعد أن دمنتم لي حفظه ثم خنتم الأعجى فأخاف أن تكيدوا له كما كدتم لأخيه فأنا لا أثق بكم ولا بحفظكم وإنما أثق بحفظ الله من لين؟ وولو من لين؟ يالا لا وولو فالله يالا خير موغن حافظا توتكت وهو تيالا أرحم الراحمين موغن يرم كيفك يرمي سورة يوسف آية جرم بن فكو أت نيانت فكال فيكم باكو ني دغلو ñu tax suñu baram ci sourate yusuf aya juroom ben fuk ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gi yaram ak gudd gi fan bañu dajé waat fi pousat ko ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala
3: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mokki ñuy deglu yi ngi won ci sourate yusuf muy fukelu sar ak ñaar ci alquranul karim ci ni ñu ko tafsilé ci kamil bi jangon ko ak yeen baag ci juroom benn fukki aya ak ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di woné pexé yi nga xamné yusuf ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé té moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la Yusuf fay def ba tiya rakam joj ñu tuddé Benyamin dañu daal di jël la nga xamné mom lañu jëndé woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax Yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñëwé bëgg fexé ca pexé ma tabarakallah ni ngi ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yollu ngar len rek ba buñ dello marxisme lañ len sant ci sen rakaje buñu ñew ñu andiko rakaje nak ñewugut ñom nak depp nañu dello sen dekk alquran biñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexe mañ lal ngir mëna andi sen rakaje ak bu ñewé pexe mi nga xamne mom la yusufa de lal ngir tiyeku fofu le bind bi jëm tay yalla yalla bolé ci ñinga xamné yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana sourate yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla néna walamma ba nga xamé né fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fekk nañu bida'atuhum sen ñeggën jëndé won bép ruddat ilayhim dello nañ len dañu dem dal genné pan yi tek saako yi sorti ci pep mi biñu set ci pep mi rek am mbuss gu daanu ni rok seen mbuss ga lol ñu tek ko fekk lañ jënde won pep dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ciep bi nga jëndé juroomi tonni ciéb ba nopi di ñibbi xaaliss bi nga jëndé woon juroomi tonni ciéb yi ñu fabaat xaaliss bu yépp duwalaatal la ko ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore waay gi xawa jégué fi ak tamba mbaamu ëpp ko woor na la ñëgg li la ko maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé woon nekk ci biir xaalu ñu né ya abana yow suñu baay ma nabghi ñun luñuy sakkoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jëndé won pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala ba qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom ben yon ci saar wi yoy gone ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lu am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wana miru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wana hafazu dañu watu it akhana suñu rak ji wana sdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalem li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu dello la xaaliss bu nga jënde woon ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli la sefu gelem mu juroom yef yo xamne lenn lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefu gelem bu fekke ñom dañu waron jënd ashratu jimal dalena may al hadi ashara ba nga xamne mom la len téré won kéro zalika lol nak ca bur ba kaylun yasir nat bu yombala lol lu yomb bur bi la sahula ala al malik i'ta'uhu li saqa'ihi lol bur ba ngir def ko lu ko yombala ndax mom ko tabe la lol la xali wax xam ñu ne ñok bur bi ño bokk ben bay ya ko bay sen bay mom lañ fexelon sanni ko ci ten lol mom xamaguñu ko waye mom xam nako ah bañuy bëgg dem nak bur bi ne yeen ngi gont ñu ne wa mu ne taxaw len ñu taxaw xala mu ne len wala ba buñ ñëw ci seen bay ngeen bal ma bay sakku seen bay abal len wala bam jox len benyamin ngir ñu yobbu ko lañu ne seen bay jox ñu suñu rak ji ñu yobbu ko buñ ko yobul kenn duñu natal loolu la bay ji do ra tontu xala mu ne len lan ursilahu duma ko yebal duma ko bayyi ma'akum muy and ak yeen ndax mas ngeen ma fe laaj magam ma bayyi won ko mu and ak yeen ba ngeen ñewé la ngeen ma ca def neexuma comme mom nak mo fi dess makoy xolé magam jojé duma ko bayyi tay muy and ak yeen hatta tu'tuni ludul da ngeen ma jox mawsiqan ak waat minallahi gujugo ci yalla da ngeen may watal ci yalla su ngeen waati yeen ñepp ci yalla ngeen ne la ta'tunni da ngeen ma andil bihi ci xale bi illa an yuhata ludul ñu ray bikum ci yeen ñepp da ngeen mako andil dal su ngeen deful yeen ñepp waye kenn du fi ñew di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defon ci yusuf bu ngeen ma waatale loolu dina ko bayyi ngeen yobbu ko su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox mi ngi nii ayca ñëw leen su ngeen ma nee waat ngeen waat su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem bu ñu leen nattalee ñoo xam bu ñu nattalul moo xam waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk ndax la ma daloon ca magam yusuf bugguma mu dal jooci kii xam na ne ay doomam tabarkàlla leel xam bi ah ñu daal di waat ñoom ñëpp kenn ku ne waat ne dinañ ko andil ku ne waat ne dinañ ko andil falamma atawhu bañu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy ko lëre la baat biy tekki qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun moom mooy féete woo ala ma naqulu ci li ñuy wax li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat yàlla nag léegi moo féete woo mbir mi léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko daa di waajal ko ne leen tàllal leen seen loxo ñu tàllal seen loxo góor gi xool leen col gi col rafet lool kaala yi rafet lool ndax colin ci jamono yooyu kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn arab ni ñuy solo te it ay mag lañu ay ponkal bokk ci waxinu jamono ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen ñu mat fukki nit ak benn col gi nekk benn jàlla biy jot lool kaala yi rafet ah mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee misra gémmiñ du ci dugg ndax ñaar muy gémmiñ ak bët hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ moom gémmiñ ak bët gémmiñ ak bët dinañu duggal gëlem ci cin ñu ne al aynu haqqun tudkhilu ar rajul al khabra wal jamal al khidra bët dëgg la dana dem ba duggal nit ci xabru waaye dana duggal gëlem cin muy bët bu aay moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa baniye ee yéen sama doom yi bu ngeen demee misra laa tadxulu bu leen duggee min baabin waaxidin ci benn bunt yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu benn bunt benn waaye xool leen di leen konte léegi tey bëtam boobee jàpp leen kon nag bu leen duggee benn bunt wadxulu dugg leen ca dëkk ba wala kër buur ba min abwaabin mutafarriqa ci ay bunt yu taxalikoo nañuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ñuy dugg ci bunt bii ba ngeen daje mufassiruna nee nañ xaafa alayhim min al ayni in daxalu mujtamiina iskaanu ahla jamalin wa xayba dafa ragal ci ñoom bët bu aay buñ duggee ñoom ñeef ci benn barab ndax dañoo rafetoon te amoon daraja mu ne leen léegi kon bu leen ànd ci benn bunt na ngeen dugg ci bunt yu taqaliko waaye mu ne leen lii may wax nag wama ugni ankum mënuma leen a fegal min allahi ci yàlla min cheyin ci dara lii ma leen di wax munta feg lu yàlla namm ci yéen wama ugni munuma fegal ankum ci yéen min allahi ci yàlla min cheyin ci dara min bu duggee ci cheyin cheyin dañ koo xeeboon min dugg ci wàññiwaat ca leneen muy lu tuuta tuur munuma koo wàññi munuma leen koo fegal ci yàlla lii ma leen di wax ni duggee leen bunt bii duggee leen bunt bii bu yàlla nare ngeen faatu yéen ñëpp ba la ngeen àgg misra faatu bu yàlla numut ngeen faatu bu ngeen àndoon yéen ñëpp dugg ci benn buntit du leen tax a faatu mu ne kon nag lii ma leen di wax ma ugni ankum min allahi min shay in al xukmu atte amut kenn muumu ko illa lillahi lu dul yàlla ko moom maanaam yàlla tabaraka wa taala laa yusharikuhu ahadun fi xukmihi wala yumaanicuhu shay bu attee ci yéen dogal ngeen war a faatu ci seen yoon wii lu ngeen mën a def faatu loolu tax na ba léeg-léeg nit dina génn di tukki soxna si topp ko potum ndox bis bu gëmee ne potum ndox boobu mooy liy def jàmm ci tukki bi su boobaa dañ ko koy tere moo tax loolee bàyyi koo gën topp koy tuur potum ndox gisaa nga kuy tukki ñëw ba ci buntu kër gi daal di wàññi fa juróom-ñeenti rëdd daal ne rëdd yi su ma demee ba ñëw danaa la fukkeel loolu it nag tabaarkàlla noonu am na amul solo gis ko rëdd rëdd ne ko jéggi naa la maa ngi dem ba mu ñëwaatee laa lay jéggiwaat ay rëdd te xam nga ne balaa ngaa ñëw rëdd wa far yooyu daal ay mbir la yooy moom la alquran di jàngale fii wama ugni ankum min allahi min shay loolu munta fanq mbaa muy fet loo xam ne tabaraka wa taala yëkkati na ko ndax inil xukmu illa lillah su boobaa kon da ngay daal def rek ne yonente ba waxoon mooy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la xawla wala quwata illa billah moo tax aaya ji loolu la ko yaqub tëje dafa ne leen alayhi tawakkaltu ci yàlla laa wéeru alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru wa alayhi ci yàlla it fal yatawakkali na ci wéeru al mutawakkiluna ku bëgg a wéeru ku bëgg a wéeru da ngay wéeru ci yàlla subhanahu wa taala amoon nañu mel ne maam mu ñuy wax Cheikh al Khalifa daan wax ne kuy wéeru day see ci gannaawu borom dayo ya maanaam koo kuy wéeru da ngay fekk lu dëgër këng nga wéeru ca wéeru ci yàlla tabaraka wa taala alayhi tawakkaltu wa alayhi fal yatawakkali al mutawakkilun mu ne ci yàlla laa wéeru kuy wéeru nag wéerul ci yàlla kon lam leen waxoon moom waxu leen ne lii moo leen di sowe waxu leen ne lii moo leen di aar daf ne leen dama ne inil xukmu illa lillah tëralin kenn muumu ko ku dul yàlla lum tëral ci yéen seen baye yaqub mi yunit la waye munu ci dara alayhi jall mumu tawakkaltu la wiru man seen baye mi kon nak andale nak man wiru ci mom taral len seen loxo ñu tal seen loxo mu ñaanal len gone da di yewi ku uti misra walamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum fam len ko digale at nam len ko digale abuhum sen baye yalla ne mané ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah ci yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddi waat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu baye ci xel fa len sen baye waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen baye waxon mo am de ma kana yughni anhum min allah min shay dafa fekk yalla na mut ci ñoom dara rek lu melni de wala dam mo ñoom seen yoyu waye bu ko yalla na mon de ah dana ko def ci seen ko de ngena lu muy jeri mu ne jeri ñu dara la len seen baye waxon jeri ñu dara illa hajatan ludul ab bëgg bëgg fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub adaha def nako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allah min shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima 'allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nurun nubuwa waye bokk na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogalu yalla moytu munu ko fank lu way moytu munu fexé ba moytu dogalu tabaaraku ta'ala ci saxaw walakin akthara an-nas way li upp ci nit li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loolu nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ci mom akhahu rakam ja biñu ñewé nek fukki nit ak ben dañu tol ngon jot beut de jot ñaar ñu ne mu bolé len nek diw yak diw yene bokku nek diw yak diw yene bokku nek ba nga xamne dess na kenn muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala mu ne ko inni man mi ana akhuka may sa frère ba frère ban mu ne ko yusuf yusuf man muneko momé ñu sanni won wa man mi la ali ko yi xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yépp bam xamné ki moy mbokam mañu sanni won muneko fala tabta isbul nagu nak bima kanu ci lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man ma ak yow te dajé gi gën man na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak neku bu suba nak dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañ lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax na manti ko gi doylu bu ñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga leen fi xaar ma tok fi ñu namanti ko ma nga yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko lool mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom moñu jangal pexe mo xamni mi dinañu ko def ba yow do dem naaj dari xey ñu wax jaay kat yi jaay leen defaral leen bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga bo xane bi or la koy tuddé soa wala siqaya mu dadi ñu dadi fa lola duggal ko ci saxam seen rakaji alquran neena falamma jahhatuhum bamulan wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala dugalna as-siqayata potu burba fi rahli akhihi ci saqab rakam ja dañen wajal bu nopi rek fa pot bi nak dugalale ko ci bir saqab bi pep mi laq ko ñu daldi ko cey sul ci bir daldi tek seen saqab bam jek nak jox len bayil len nak ñu dem ñu war dem ba sori bu don fi ci Dakar nga ne ñu dem ba jam ñaaju gaay dab len suma azana mu dadi yuqu muazzinun ben yuqu kat comme sacc la buñu sacc nak da ngay wax suma azana mu dadi wote muazzinun ben wote kat ndax mu lañu jëfëndiko ci nodd ayyatu halir e yeen ñeug mi yeen borom gele mi innakum nakata yeen la sarikhuna ay sacc ngeen ah ñoom yeguñu dara ndax jëluñu dara dañu wooroon ba nga xamne buñu daan dugg misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gemmiñu geleem yi ngir bañ ñi lekk yefi jabar loolu daanañ ko def ci rew mi mak ñi buñu daan sammi ay xar yi buñu jëgu ci kër gi tool yi ci ginnaw kër yi ñi wax tooli tokor ngir bañ sam xar lekk toolub jamur da nga daan ñew ay saako yu ndaw takkal len ko ci seen gemmi ñi laxat ko ci bot bi bu xar mi genné du mëna lekk dara ba ba muy genn ba ci all ba ñu tekki saako yi ñu lekk fofé buñu del ci waati buy ngon bala ñu ñew ñu rofaat yoy ci seen gemmi ñi ñewaat ndax bañu rural jamur mak ñi ñu maandu won lañu té yemon ci liñu mom ñi nak ni lañ daan def ñoomit tay nak ñu leen sati ngeen ñu daal di jaxle qalu ñu daal di tontu wa te kat bañuy tontu aqbalu alayhim nga jakarlo ak ñoom ne leen ma za tafqidun lan ngeen bi seet lan ngeen reerle ba di ko seet nga deg ñi dañu leen sacc ngeen ñoom waxuñu leen luñ sacc dedet ma sa tufqidun badala ma sa sariqna irshadun lahum ila mura'ati husni al-adab wa adam al-mujazafa bi nisbati al-bari'in ila tuhmati sariqa wa li hadha al-tazam al-adab ma'ahum fa ajabuhum ma sa tufqidun ñi doomi yaqub yi dañu bëgg jubbanti ñi ne nit day am teggin ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen saccey moon ngeen waxe leneen moo tax waxuñu leen lan lañ sacc xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle qaaloo ñu daan ne nafqidu dégg nga bi ñu leen jubbantee wala yéen ñu ne yéen a sacc léegi ñu ñëw fekk leen ci baat bi ñu jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu ñu leen nafqidu dañuy seet soit almaliki ndabul buur bi jëfandikoo nañ siqaaya jëfandikoo nañ soa ñaar yépp benn la saaun baaa minna miqyaalu lmaliki lmurassa bil jawahir waaw nafqidu dañuy seet soit almaliki potu buur bi waliman ñeel na nag waliman jaa ak indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gileem képp kum ku ko feeñal daañu la jox sëfu gileem wa ana bii zaim mu ne te man mii maa ko war la woo man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gileem ngeen boole ko sëfu gileem yi ngeen amoon ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp waaw bu ki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko waaw benn jigéen ñi ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci ko rey moom de jigéen ju jekk la te it dafa mën a musóoru te it dafa am sàkkalu yàlla wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom ndaw si ne man mii maa ko rey waaye kii ñii

koy duy ak mus moo xam ne moom moo koy duy. Mus mi yàlla di duy nag mooy biiram bi, mus mi mu war a duy moom mooy xabrum bi. Mu ne kon ku mus mooy ku fas yéenee duy musa mële di xabru te bàyyee yàlla mus bi muy duy. Mu ne ku musa di mooy ku fekk yàlla ci mbuus bi muy duy muy biir bi, saa boo xëyee di ko ci dimbale te mbuus ma la nga xam ne moom du ko duy dar du ci nekk. Al kayis man daana nafsahu wa amila lima baadul mawt. Njàngale mu leer la tubaabkàlla Serigne Saliou yàlla fi yàgg ti wér, al khalifatul aam li taifa al muridiya, wax ko ci benn ci waxam yu am solo yooyu tubaabkàlla te di ko tënk. Waaw, wax ji da koy tënk waaye day am solo lool tubaabkàlla. Yàlla na yàlla yokk koy wér. Alquran yaa ngi suñu borom suratu yasin aaya ñaar fukk ak ñeent, inni izan la fi dalalin mubin. Su ma toppee lii ngeen di def ay yàlla day kon naa ngi sànq tig réer. Inni man nag na leen wóor ne amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom, bàyyi naa fi xiram yi, ndax li ma gaana mat na juróom-ñaar fukki at ma yor sama ngaana gi ànd ceeg yéen juróom-ñaar fukki at. Kaana yaakifu ala ibadati al asnam 70 sana yadcuuhum laallahum yarxamunahu wa yakshifuna durra. Waaw, juróom-ñaar fukki at nekk na ko di ko jaamu xiram moog waa dëkk ba. Kera ba mu gëmee yàlla yonent yooyu ñaanal ko la ngaana ga wër, mu ne leen inni man tey amantu bi rabbikum, gëm naa seen borom, fasmaun, waay waay déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko. Waaw, fasmaun, déglu leen sama waaraate bi te jëriñoo ko. Tabarakallah, mu fasiré ne ñu lamma qaala lahum zalika wa nasahahum wa a'lana imanahu wa sabuu alayhi wasbata rajulin waxid faqataluuhu wa lam yakun lahu ahadun yamnau anhu azaaum. Mu fasiru bi ñaa bi nga xamee ne wax na leen waaraati wii laaye leen biir nii ba noppi nag yëkkati loxoom ne leen ashhadu an laa ilaha illallah wa anna haulaahi rusulullah, ñu daal di tëbandoo tëbu benn góor rek daal di koy songandoo daal di koy xoj daal di koy rey ba mu dee amul kenn ku taxaw seen digganteeg moom. ba demee ci Mukhtasar Ibn Kasir ci jëkkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent nekk li boo bii mu fasiru ne nekk li foofa la ñu ko jëlee. Tabari yi mu ne wasabu alayhi fa wati'uuhu bi aqdamihim xatta maat, dañoo jóg ñoom ñëpp di ko nappaaje di ko nappaaje ba mu dee. Am nee na am na ñooy ramuuhu bil xijaara xatta maat, dañ ko am na ñooy dañ koo sabbi xeer ba mu dee, lu ci man di xew daal rey nañ ko. Tafsir Qurtubi.

jukki ñaar ko ñaar katum témer ak ñent kon nak waji ndeysan wonu warate ñame deug laal ni Musa ñame deug laal ni Musa alayhi salam ci kanam Firaw ñame deug laal ni Ibrahim ci kanam Namrus ñame deug laal ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam ci kanam Quraysh tabarakallah la dal gaaya dal ko ray nañ ko nak legi tabarakallah waye ba mu dexe xila ñu ne ko udkhulil jannata duggal al janna udkhulil jannata duggal al janna yow da nga and ak shuhada yi da nga and ak abrar yi ñu fayela ko sa iman gi tabarakallah et bañ ko duggalé kon al janna manam mu yeg ne neexna qala muné ci allah ya layta qawmi akane khon sama nit ñima rayon akane khon ñima don wo ya'lamuna ñu xam tay bima ghafara li ci sababu lima yim jeegele rabbi sama borom waja'alani mubalima min al mukarramin te ñamuy taral akane khon sama nit ñi xam ko walay di wo nit ci njub di wo nit ci mbax nga ray ko bang ko reye yalla ma yor teranga ye ne ko kay tuddu fi ci sama keur teranga gi mu tuddu ci bir khabrom muy aljanna ci mom neex sedd yu amul titangi amul dara waaw udkhulil jannata duggal aljanna ndeysan mu nek ci alakhirah ca neexay di wax ne aka neexon sama nit ñi xam sababu limu yalla jéggelé té boole mak ñi muy jaral xana kon ñoom daan ca nek kon ñoom daan ca nek yalla di nekkili lolé ndax mom rek mo nek fofa motax nit ñi ñoom tam man diko jot fi tabarakal waaw lolu ñu né Abu Saoud من وإنما تمنى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على اكتساب الثواب والأجر بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان جريا على سنن الأولياء في الترحم على الأعداء تفسير أبي سعود ديك نيانتل خاتم نيار تيمير أجر فقط نيار نيانا أبو سعود yene bi mu yene ak mebet bi mu mebet bëggoon nitam ña xam xaala bi mu nekk ndax loola yóbbu leen ci ñu faggu ay tiyaaba tuub bayi kéefar ndax ñu dugg ci iman ne na loolu mooy doxalin wali yu yàlla yépp ci yërëm seeni noon ndax noon bi ngay yërëm moom du la yërëm waaye yow da nga koy xam moo tax nga di ko yërëm xolal rek rasulullahi sal allah sallam ci taxawaaye ba wuñ ca taif woo nit ña ñu sedd ko ay xeer naccal ko mu sonn lool tabarakallah yàlla bëgg indi intervention bam gën indi mu ne ko ixfir li xawmi fa innahum la yaalamun baal leen rek dañoo xamagut loolu lu doy waar la ibnu abbas mu ne nasaha qawmahu fi xayaatihi ونسعهم بعد مماته وارنا يمبكم بميدون وارلن بمديه تبارك الله وامصر الله تي وخنو حبيب النجار ميت على الآخرة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من المكرمين بولكت نمتال واو يعلمون في سورة ياسين aya ñaar fukk ak juroom ñett wama anzalna wacciwuñu min ala qawmihi ca nitam min baadihi ginnaaw bi waaji faatoo min jundin ci soldaar min asamaai si jóge asamaan yàlla nee na duma leen jaral lu ma wàcc ay soldaar maanaam rey nit ña alag leen jarlut yàlla muy wàcc ay soldaar yi jóge asamaan mu ne muy jaru ko déedéet
wama kunna munzilin jarulum wacc Allahu akbar nit ñi togn nañ ko togn go xamne yalla neena jaraluko muy wacc ay malaaka yu joge asaman ngir ray len jaraluko wacc mom ci bopam kon lol takhirun lahum wa tafqirun li sha'nihim ndax da nga wacc ay malaaka ñu ray len ñu deele jël ko ndax ya waccal sa bop yow yalla ray len muy lol jël ko waaw mo def mune in kanat illa sayatan wahida nekul lu dul genn yu waxu dom fa idha hum tasafa ñun ñep ghamidun ñu giin ni aw xal di giime waaw say wahida rek sahabihim jibril mo lañ yox rek fa idha hum mayituna la haraka bihim ken yu mutatu ba kan ya giim ba ñu mel ni sawara wo tor nox mu fasiru ñu ne kon nak وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة لإهلاكهم نيدال خيب نيو لن لال تي علاك بي لو دايد لن نيك سالو جار لو يالا صاح مي واتي اي ملائكه وخوما لا مي واتي مام تي بوبام نانيو بنيو ري حبيب النجار يالا تبارك وتعالى ميرالن yakamti mugal ga fa digal jibril ne ko demal nga yuxu wa dekk ba mu yuxu len ñu faatu bakka ci mu jej juddu faatu walé ñep dali faatu wa nax yalla neena kullal sama waliyu man nga lal man aada li waliya faqad azantuhu bil harb ba tax waliyu nitu yalla joxal mba nga teral waye bul qas bul jami bul tutal ñak xam waxam bu mu tax nga weddiko kalamul awliya illastu afhamu li annani ana wa hum ñak xam seen wax bu mu tax nga weddiko nan du alquran ak lañ wax du sunna lañ wax fi lañ ko tewal dafa dem nak ba di waxe liya dedet ñoñu ay mag lañu al awliya al kummal ñom ñep ay mag lañu ko ci muñ ta teral bayiko ak noné yalla mom man na xulul batan tabarakallah neena yoonte bi bayyi mag ñi nga xamné dañu may togn kuy togn ak ku togn yalla mu tabarak taala mo xam rawati na ko xamni yow ya xamul ay waxam rek ndax yahi wax bokut ak la ci def tabarakallah yeb di waxit bokut ak xam di wax dunday waxit bokut ak mbirmi yeb dafa am ay wote kon yoonte bi biñu wote ki len gem nek waliyu yalla subhanahu wa ta'ala bako wa dekk ba reye gis nga li ci yalla tek rek rey wa dekk ba yeb ndax ñoo reye as mburam dekk bi lem nga reye len ñom yeb ndax jenn way tabarakallah ndax ñoo reye as mburam yalla ku reye as mburam mo reye ñom yeb wama kunna munzilin in kanat illa sayatan wahida nek lu dul genn yu wax jibril rek sayfaum ghamidun ñom ñep ñu daldi giim fa lañ yem suratu yasin ay ñaar fuk ak juroom ñent ya hasratan ala al ibad ci ya asratan ci way reccu ala al ibad ci jami ma yatihim bu len dikal mukk ni rasulun ci ben yonent ak lu mu bax bax ak lu mu yoyu ak lu mana wote illa kanu bihi ludur rek ñu nek ci mom yastazuru diko retan ci ñi nit fuñ dem ya hasratan ala al ibad yalla mu ne deug deug dama dem ñoom jaxal tok fi ma tok ku ñu ñu wedd ko ya hasratan ala al ibad kay way dama dem yi fan lañ nara mujju ëlëk lu tiit loogi ni diw ñu yonent ñu wedd rek fi ñu yonn ñi ñu yonni daanaka ginaaw bi ñu fi jógee la alayhi salatu wasalaam ñu la tambulee ca nuuxun ba ci ñi ñu mujj yonni xa ka dum téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent junni yu manqué benn yépp rek ku ñëw rek ñu wedd la ya hasratan ala al ibad
ma yatihim du len dikal min rasulin ci yonent bu meuna do illa ludul kanu ñu nek yasta'zihuna bihi diko retan diko sabote fi kulli zamanin wa makan rek yonent bu ñew borom xam xam bu ñew ñu sabote ko retan ko waaw wallahi ndeesan daya dal la tek la fi ñak solo ndax yi ngay ragal bañ ko def yi ngay ragal bañ ko wax buñ la tek sen ya hasratan ala al ibad ay way tabarakallah lu doy war lox al baydawi mun innahum ahaqqu bi an yatahassaru ala anfusihim aw yatahassaru alayhim fa inna al amra li faqamatihi wa shiddatihi balaqa ila haythu إن كل من يتأتى منه التلهف إذا نظر إلى حال استئذائهم برسل تحسر عليه يا لها من حسرة وخيبة من تي هاشب زاد على البيضاوي جوكيم نيتيل قاتم تيمير اك نيارفك اك جرم نيت ني ريتشو اك اساس نير متر ورنتي نيو نخي لندل ngir rew rew rew ni ñu ñu rew rew rek bo ñoo ñu foye la nga andi ya hasratan ala al ibad ci way awalam yaw mu ndax yeguñu kam ahlakna qablahum ñaata lañ alak li leen jitu ñaata nit ñaata sepp ñaata khurun la fi alak qablahum lu leen jitu ñom ñi may wedd di wedd suma yonenti ñu neul khurun ci ay nit al qarn moy temir ya ñaata la fi ray ci qurun ci timirat timirat yi ci senegal timirat senegal yi 1800 ba wala bok 1900 ba l'an 2000 timirat yoyu ker bañu ne 1 ak 9 ñaari zero nek ci gannaaw ba tay ñu ne 2 ñetti zero nek ci gannaaw nañu set ñaata la fi yalla ray الله اكبر ان اد 9 بندل من 1900 ان اد 9 ñaar zero ci gina biñu doxale baax ci 1 wala ba 2 ak ñetti zero ci ginaaw mbokk yi xol leen li fi yalla jël tabaaraku ta'ala ci suñu rew mi xol borom xam xam yuri yi fi jaar mu jël leen xol leen borom am am yuri yi fi jaar mu jël leen monte ci biir jalaala na ci ñoo xamne tabarakallah kërëm ñu di jël defoon ñu ad mu jitu ki lay dal ñu jikki jikki ala na sen ndaw kam ahlakna qablahum min al-khurum ñaata la fi jëlé yeen ñu may wéddi yeen ñu ñu wuta jaar fi may jaar ñaata la fi jëlé annahum mawlam ñu fi jëlé la yarji'una dootu ñu delu ci ilayhim dem ci yeen dem ci ñoom dootu ñu delu ci mukk ilayhim dem ñoom وإن كل تعيب من نبنا لما جميع من نب لدينا محضرون من في تيوتنين من في تيوتنين يعني أننا مبوالا من في جغرق نحن فوفي تمام سبحانه وتعالى قد نقي تبارك الله سورة ياسين آية فنوير أكنيار نحن تكي سين بارم wani delusu fi ci katam suñu borom tabaaraku wa ta'ala li andi li koor gi tambale ba legi bes bu set ci waxtu wi ba mu dess dimanche ni nga taxawon ak yeen ci suratu yasin bi mu amé fanweri aya ak ñaar alam yaraw kam ahlakna qablahum min alquruni annahum ilayhim la yarji'un وإن كل لما جميع لدينا محضرون وربرتك وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون سيبرمتي سورة ياسين في نتعلق من في فتل نكو ديوات دي ولا نيغا خامني su yonne yonent ñu wedd ko di wax ne yonent yi yalla yonne wu leen ak yene waxal seen bopp ak yalla waxul dara ak yi demé ni ki yoy ni wa ayatun
mandar ga mu len di wonne yalla yoni yonenti te ko de da nga dekki lolou mandar ga moy al ardul maytat maytatu suf suwaw ahyaynaha ni dekkal ko ñun yalla toyal ko wa akhrajna ñu genn minha ci suf sahaban aw fep wo ci mënu ji fa minhu ci fep woowe mooy dem ba yaakuluun ñu cay lekk mu ne mboolem ñu koy weddi ni mbay di def war na leen a mën a waar saq saq dugub def ko ci ak tooba saq dugub boobee dugg ca tooba ga te bañ koy ji ca tooba ga suuf wow nga dem tëdd di nelaw mbaa nga nooraani faru nga ba nappi dem tëdd di nelaw wala nga nooraani jóge fa nga faroo ñëw Dakar wala nga jóge fa nga faroo dem ci benn dëkk ci dëkk yi ñu dem diir suñu borom tabaraka taala wàcceb taw tooyal suuf ba suuf tooyee loolee nga faru woon génn nekk ñax yu tooy yu oyof yu tuuti barkalla nga daal di ñëw bay ñax ya ko doon tee màgg mu dem diir ñax yooyee dijj dem ba mu yàgg moom dama pol dafa gatax dem ba mu yàgg mu mbortaan daal di pal-pal dem ba mu yàgg pal-pal ma tàmbalee gëmm ka ruus ay pepp yu ñëw ca ginnaaw dem ba mu yàgg pepp ma wow nga ñëw dagg ko mu jox la lu gën a bari la nga fa defoon te mel na meroon mu ne loolu kum waarul ku ne doo waaru kum jàngalul ne dekki am na it doo gën dekki wa ayatul lahum bayna leen sëkk mandar ga muy wan ne yàlla kenn la te am na kàttan te mën naa dekkal al ardul maytatu suuf su wow ahyaynaha ñu dekkal ko ñun yàlla wa akhrajnaa minha ñu génn ca suuf sa xabban fepp fa minhu ca fepp wa moo dem ba yaakuluuna ñu cay lekk di ca reer di ca ndékki am ñu cay añit mu fassiru ni ñu ne mawtul ardi jadbuha wa ihyaauha bilqayfi fa ida anzala allahu alayha almaa ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahiij ولهذا قال بعده وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون أي وأخرجنا بهذا الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا تفسير كبير قال يلا فايل نيلن من نديت الصوف ماي ديكور نديتيم ماي بوتو واتي bu yàlla wàccee ci suuf taw ci suuf suuf day yëngatu gën a dolleeku gën a sakkan saxal nag bépp gàncax buñ defoon ci biir mu tax suñu borom ne wa akhrajnaa minhaa xabban fa min yaakuluun maanaam génn ca bépp xeeti pepp lu ñu jiwoon ci biir te muy jiw bu baax alqurtubi من نبأه الله تعالى بهذا على إحياء الموتى ليدي يالله خامل نتي مبالم كيب كون دون سيك ساك تي ديك ولا ما ودي وان كو يالله ليرال لنا لا يين لا تي ديك ام فاتل الله ابن كين لا موم سني بارام تبارك وتعالى فاتل الله ابن لا سو سي نغا خامل بووي ما داف كو ني من نكاي داف mën naa génnee nit ñi ci biir suuf bu ñu deexee ëllëg tafsir al-Qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaar fukk ak juróom suñu borom ne na ba mu dekkalee suuf génn ca fet nit ña di ca lekk mu ne yemu ma ca wa jaal naa fiiha ñu def ci suuf jannaatin ay tool yu bari jannaatin ay tool yu bari ñee bay tàndarma
ñe bay raisin, ñe bay ay mango, ñe ay carotte, ñe ay nawé, lenn lu nek jannatin ay tol min nakhil ci tandarma wa a'nabin ak raisin wa fajjarna fiha ñu balal ci suuf si min al uyun ay beut ndox ndax nit ñi mëna bay tabarkalla rew mo dem yalla defal na len li bu fekke ni am nañu ciowarte mak bir bak yalla dadi defar barasi yaatal mbay mi neena al uyun fepp day am ñepp dadi bay jamm dadi am xexo be nayo be qulubi dadi fi jog bu ñepp liggeeyal nak te ñepp bëgg tedd tabarkalla leen leen nit liggeey mom ba am nit ñew nang ko ndax japp ne loola mo gëna jappandi waye ñakum liggeey mi mo koy waral ñoo jaalna fiha jannat kon nak bëll lañ ci tool yi surtu yasin aya samiyar ak ñent li yakulu ngir nit ñi mëna lek min samarihi ca meññitum tool yooye min samarihi ca meññitam tool yooye waaye kat wa ma amilathu aydihim seeni loxo defu ko wa ma amilathu defu ko aydihim seeni loxo waaw lii lépp yàlla tudd subhanahu wa taala tabarkalla roose tool bu mat ay hectare yu bari yoo xam ne gerte la yàlla mu ne ah loolu de mën a man mii maa koy def du yéen yéene ko def wa ma amilathu aydihim damaa dama du saxal gerteem du ko màggal du ko ñoral yooyu yépp mun ko du wowal gerte ga bu koy bees mun te ngelaw bu yàlla yóbboo ba sawtul waaxiaat fala yàllay wane yu mel noonu ne du ma defal kenn lu man kenn ku nekk da ngay def li nga man ma defal li nga mënut moo tax li yakulu min samarihi wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko bi saxal jotee munoo saxal tabarkàlla bi màggal jotee munoo màggal ñoral ko munoo ko yooyu yàpp mun loo waaye bi mu ñoree càll ba noppi nag ginnaaw mën ngaa góob suñu borom du góobal kenn mën ngaa lippi du lippil kenn mën ngaa indi ci kër gi du indil kenn ci kër gi duubam mën ngeen a bojj amul jenn jigéen jiy toog ci kër gi su yàlla tabaraka taala bojjal ko mukk du am du soqal kenn du walal kenn du foofal kenn tabarkàlla noonu la koy def ba cere jot yàlla du cereel kenn mu nga ya nga mënul daal wa ma amilathu aydihim seen loxo mun ko suñu borom dana ko def waaye ya ñu mën nag buñ ci defal lenn moo tax tool rek ñaan yàlla baax na lu am yàlla yàlla wax ko kenn waaw tabarkàlla aay ji lu jar a dégg la ci nit ñi toog rek lu am yàlla yàlla baax na la wax ñu ne diw yàlla ko fi teg bu ko fi jëlew di fi jóg nangam nangam rek yàlla mu ne déedéet man du ma defal kenn lu man maa fi toogoon firaaw ni ne Moussa demal tej ko kon nag afala yashkuruun mu ndax duñu sant man mi leen defal luñ munta def jar naa sant lool moom yàlla tabaraka wa taala alhamdulilahi rabbil alamin subhaana alladhi khalaqa al aswaaja kullaha subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne loolu aw bakk la tanazzaha wa taqaddas allah taala al jalil subhaana waaw saa buy def lu kenn munta def lay jëfandikoo subhaana ba mu rañaane yonent bi salallahu alai wa sallam min makkata al mukarrama ila al bayt al muqaddas wa minhu ila al arsh yooyu mu def yépp ba mu koy def day ne subhaana alladhi asra bi abdihi fii daa wax ne wa ma amilathu aydihim seen loxo defu ko mu ne kon bàkku jot na mu ne subhaana gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne subhaana alladhi waaw gàcce ngaalaamaa ki nga xam ne xalaqa al aswaaja moo bind xeet yi kullaha yépp mboolem xeet yi lépp moo ko bind kullaha xeeti couleur yi xeeti lekk yi xeeti jëmm yi mboole mbir yi lépp moo ko bind xalaqa al aswaaja kullaha góor jigéen yépp min maa tumbitul ard ci mboolem lu suuf di saxal def na ca góoru jigéen
mimma ci lepp lo xamne tumbitul ardu suuf dana ko saxal mu def ci goor ak jigen ta raisin tandarma garab bu meuna don mbay mu gatt mi mu ne mu def ci goor ak jigen wa min anfusihim ak ñoom ci seen bop do nga adam yi mu def ci nit ku goor ak nit ku jigen waaw nit ku goor ak nit ku jigen wa mimma la ya'lamun ak lenen lu ngeen xamul seen xam xam addu ci mu def ci goor ak jigen nga deg mu wax ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun lenn mu yalla bindu na ci goor bindu na ci jigen lu ñu nak motax sun borom tabaarak wa ta'ala ken gëm to mag ak magay mom mi nga xamne won nañu ne lepp lu bind am na xet goor ak jigen nit ñi dañoo defoon mi ngi nekk ci digënté bayyi may ak nit ñi rek alquran ñew ci mu'jiza bahira bi bi saxal lo xamne xam xamu tay feñal nako ci jamono ju jégué ci woné né goor ak jigen digënté nit ñi ak bayyi may ak gancax gi ak sax pepp yu tuddé atom ak mbolam nekk teef yi ndax saxal nañu ne azarra muy atom dañu waxoon ne mooy li gën a suuf li gën a tuuti ci kaw suuf waaye it ndekete dafa am góor ak jigéen muxtalifayni tabarakallah min al isha al karabai salib ak mujib waaw négatif ak positif bu fekkee mun lañ koy waxe ngeen jéggal ma ci tabarakallah ndax seen làkk yooyu tabarakallah munuma ko ñaar yooyu ñooy duggalante mu mën a sas loo xam ne day am bu dee ci courant courant am plus ak moyen tabarakallah yooyu yépp nga xam ne kon day am ci diggante gàncax gi aada muzakara wa aada muannasa ay cëri góor ak cëri jigéen fa subhana al aliyi al qadir al qa'il subhana alladhi khalaqa al azwaja kullaha mimma tunbitu al ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun lolu ad docteur muhammad ali saboni nek al ustaz ci kulliyat sharia wa dirasat al islamiyya ci jami'ati umm al qura ci makka mukarrama ma wax wax joju ci tafsir ba ñu tuddé safatu tafasir ci jikki fuk ak ñett khatum jurum fuk ak ñaar tabarkal yalla mu ne wa ayatun lahum bayna len batay mandar gam yi wone yalla kenn la te amna kat mandar gam moy lan mu ne allayl guddigi naslahu dañuy genné min mu ci mom annahar ba ci bi naslahu nak jëf ji moy ni ñi takalé derub bay ak bay wa lolu moy naslahu ni ñi takalé deru bay ak bay wa mu nekk mus ñu fulli ko ci biir génne ko ku mën a fees dëgg bu ko defee tabarakallah mun lay mel naslahu minhu annahara bëccëg bi mu ne génnee jóge ci

واجب وإذا قيل له بنكو اتق الله رجل يلا أغزل هداري كي جاكو على عزة الجم رجل يلا منا أيوه من غير رجل يلا داري كماسي اندي جم دي تيترو بالإسم تكوش باكار دون منا وإذا قيل له بنكو sayyidun la wax ragalal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo len waxe ragalal yalla rek ñu commencé titre waxuma ragalal yalla waye waxe bëna ko ne ko saway mëna ni sétul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragalal yalla waaw ragalal yalla kay amna gaay xani fi ne buñ ñewon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wéne a video kay wax deug la yalla mu ne ko xamna bu la waxe ragal yalla ngay jaay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sa waraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal bu ñax sa waraw jahannam yalla jara musa wa minan nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nu la de yasiri nafsahu koku may ben sahaba ko yox sohaybur rumi sohaybur rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog beug gaday wa quraysh dal dikoy dab ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci itali ñew makka tabarakallah ba yag fa dug ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokut ak sahaba yi kon ka wa quraish ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara mu ne dede ñu ne ko lo fi amé ci suñu dekk la joge wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mo la na mu ne waye suma len joxe alal ngeen bayima marawale sama diine ñu ne ko waaw ñu ngi ci yoon sa diine mu ne acci ngeen demé sama kër nangam nga ci bëref sangam nangam nga ci bëref sangam wax leen mo lam fu allam nek mu wax leen ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jubbi yoonte bi ci jakka ji rek yoonte bi jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sañ jaay ma jarna yow suhaybur rubi wallahi ndesal mu ak ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngoy joxe pour rawali dine motax mi ñewé marina yi dir bu yaakal xam suñu borom tabaaraku ta'ala fa yakul tan lam amon ak marfi allah sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay ya dafa rem mu ma jaay wallahi yoyu sabatum sahaba yi motax sohay borom yi yalla kon tan ci jëfëm ji ndane wa minan nas amna ci nit ñi man yashir nafsahu kuy jënd bopam ibtigha'a mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ku ñewantale bil ibadati ci jaam bi yalla yi ñewant ko dal dikoy bali bakaram aduna dal ko alakhir jar na ko de ya ayyul ladina amanu yeen ñi gem benen digal ngok udkhulu dugulen fi silmi ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jam motam do ko silm dugulen ci jam ji dugu muccu ken muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jam ji kafatan yeen ñep dugulen ci sel lipit waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tanke shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytané sen non la bu leer li ngeen di legé la bëgg yaq wallahi deesam fa in zalaltum bu ngeen tarxé sé ba top shaytan nak teyegu len ko min ba'di ma ja'atkum gina bu ngeen dikalé al bayyinatu yu leer fa'lamu xam la ni anna allah yalla azizun ko tedd la du topante yeen bakkar yu ndaw hakim ko xel la ngeen ko balé mu balé shaytan lay lan mu tarxés lo ala tabarakallah ba nga tarxés wa yalla neena bo jéggelo mu jéggel la yalla ñu yalla jéggal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut
an yati yawmullahu yalla dikal len fi zulalin fi zulalin ci ay mir mu nakhlu la gay di xaar yalla dikal len ci ay mir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu te malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an yati yawmullahu yawm alqiyamati li fasl alqada' bayna alqada'iq dara lañu xaar manam seen dëngité bala dañ yawm alqiyam da ñew yalla ñew malaaka ñew ñu door na yalla kan diga deug la way c'est trop tard wa ila allah yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kentang buy won na yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccax ni ko ni'matal lahi qawl yalla min ba'd ma ja'athu ginaabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal zina linnas wallahi zina lillazina kafaru mugab zina rafatal nañu lillazina kafaru ci ñi wedd yalla alhayatud dunya dunduk aduna ñi wedd yalla dunduk aduna dafa fa ci ñom setan ne ko rafatal ci ñom motax lepp luy rafatalu aduna rek ci lañuy nek zina lillazina kafaru alhayatud dunya day rafat ci ñom day neex ci ñoom bañ far parti du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min lafina amuno ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way ne ko muñel ñu ré bo ni aduna yagut ñu ré waaw bo ni aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amut ben na wajjo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la man dang ko amut waaw yalla mune baxna wallazina amanu te ñagum de fawqahum yurdi fi te kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamé waaw ñigum yalla bu yawmal qiyamé ñom ñoy nek seef yi fi te kaw wallahu yalla yarsukhu may wursagal may yashaa ko ko neex bi ghayri hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nas kana nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi na nga top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewé di yunanti kana nasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بوله لك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تير واتي رك واتي فول لو فموك با ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تلا ني ووتك ليپ لو ني ووت رك يونت مو نيو واخ تخر خرو با مجال motax yonent yi mënu ñu ñak waye téré ñi andi mënta ñak lepp lu ñu wote ñu até len ca min al haqq ci deug bi ni ci ndegal yalla wallahu ta yalla nak yeeg yi moy jubal may yashaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jëf yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax ba ngeena yaakar wala ba ngeena yaakar an tadkhulul jannata ngeen wax rek rek dugg aljanna walamma ya'tikum tadkhulu bulen masalul ladina la dikalon nga xamne khalaw jitu nañ min khablikum lu jitu ngeen di ñew waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngeen aljanna ci yeen lay gënu yomu dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem aljanna yalla mu na kon affaire bi yom ha nga ne ko waaw gaayo liñ xawle won mu ne da ngeen mos la gaaya mos kaale
gaaya mas gaaya masadhum laalnalen al ba'saahu an-naqar wa ad-darra'u ak-lor manam khex ak-lor door nañ len ay jasi xañ nañ len ñi reey nañ len ñi tagu seeni mbokk wa zulzilu ñu reng reng len dakhalen hatta yaqula ar-rasul bu yunte bana di wax والذين آمنوا معه أكنجم أنك مام متى نصر الله كن لن يأمدين بلي يالا يالا من الله لي قاية مصن ورنين خلاق نورنين كوم مص آية تكفيرك دخل الجنة ومجي دون توان دمنا مطل جلي رك داني الجنة والذين يجي يجي دفني رك الجنة yalla mune fokk ngeen mos la gaaya mos di ngeen agu bu ci pass bañ agon nak waaw ay sokkel ngeen tambale mos la gaaya mata nasrullah tan len dimbal yalla yunitu bi sawono na ca kaaba ga ndesan xaba fek ko fa ne ko waaw yum yalla yoni sakul ñu ndimbal ci yalla sonu nañu yunitibi la jog top ne ko da ngay yakamti rek ngay yakamti rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du nekk ne ko da ngay yakamti rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ dan tangal ab soy bam xonko ciur ñu leen koy waté seen kaway diko ñaas té du ñoo mu leen yakamti tabarakallah kër lox gaay mu jox mata nasrullah yalla né ara dama né xana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak han gis nga ko légui tabarakallah tayé na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma za yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu na waaw legi yalla yow bu ñuy joxe kuñ jox ginaaw bañ tambalé ba legi yalla naan joxe joxe joxe joxe legi kuñ jox qul lil ma anfaqtum lepp lu ngeen nara joxe min khayrin ci lu baax wala min khayril alal sul walidin tamulin sen papa sen yaay soy joxe mbax tambale ci sa ñaari wajur mo gën ndax ku ñuy laaj baax naam de ay mbokam lañ koy laaj fa lil walidayni leele nga dem ko le dara fecci fay fa 1000 francs su yaay xey lepp 200 jënd ci ñaari yaboy ñew fiire la nga lek ah deggo alquran leele nga jënd ben cassette musique 1000 francs 1000 francs c'est pas pour rien le 200 francs joxe pour ñu jëne le kilo mburu fa lil walidayn te koy jox sa baye ba sa baye faato na falu lool nak mom du ay lepp koy jox sa baye bo am sa sol defi bëggo dara wéru de nga ñu jox ko bu sa baye di sango suuf rek ngay falu waxuma la falu tok suñu tok de da ngay am lo xamni dugul jeexati waye ko yam di lek bu fi joge nga torox nun la yalla tuddi affaire yi taw yalla murti affaire yi non fa lil walidayn li ngay joxe tambule ci sa papa bokolam sedd ak sa yay bokolam sedd te it bul am sol len mosal dede yoral keur gi waye tak jabar dem ba amo 6 fo xeyna la yow ni amo 6 kan ngay am 6 nga tok fa nak mu sam xaj tek ci buntu kër ga dal ni papa ji chien méchant papa xaj bu bona nek fi nang ko moytu bo ko defé ndessane bu ñëw bu sané rek xaj bi nako moo xam nga lool baxut da ngay yor sa ñaari wajur yalla wax de ma am dafa ni ma sa yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidayn ñaari wajur ko ci tek ak wala akrabina mbok yi ba jeen yek na jaay yek tante yi ku ne noxalam set
xaaliss bari way ko du seral xol joxeen wa moy seral xol wa ko bëc sa ba jëmay ko sa day reey ci mom ndax fatlik bi wa lolu ci upp na di ñak def sama jaay ci akhara bi la bokk tanta ci la bokk sa bay tax ci la bokk ñun ñepp ci bir lañu bokk wal yataama ak jirimi ni seen bay faatu te ma la bu seen bop wal masakin ak yalwan kat yi yalwan kat yi leg leg nit ñew yalwan ne yëkati dara jox ko lolu ci la bokk wabni sabil ak doomi yoon ibnu sabil moy ku tukki sori dekkam nek gan ci suñu dekk wala gan ci benen dekk tabarkal yalla mu ne uma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khayrin ci lu bax fa inna allaha bihi alim yalla xamnako fa yalla lu tang tiji ay ji tiji ko ni mu ni ñima fi lim ñepp kenn du len jox ñu tang say mam kon jox len du yom mo tax mu tiji ay ji ni waaw bo joxon tay ku lay tag 100 francs nga ko jox mu ne waaw sall ngari su am ci balag barke ji mi ci ñaani bëgg bi nda ba kew ya xamul ayna waaw ya toj jolof toj saru lu lim wax legui lool boko beugé sa bay dang ko yaw do la ko wax né jere jef rek waaw boko beugé sa bay ñaan seen yépp doko jam miskin yak yoyit miskin ku yalla boko saraxé yalla yalla fay jox ni waye di la tagal sa imam doko ci fek lolo tax jox mo ñu jafé parce que gaay lañu bëggu buñ joxé média yi kenni ko ah passé joxé na nangam kay fa muy def ni ñaan passé mo joxon affaire ba kéro assalamu alaykum gis nga ay ñu ko yalla teje mbokk yi dalay wone jox say mbokk yomul dalay breek sa bakkan dor ko def waaw ma an saqtum wala wama taf'alu min khair wama taf'alu min khair fa inna laha bi ya'lam yalla xamnako ginaaw yalla xamnako nak bu la tagge bu la teggut bu la waye bu la waye tampi waaw dama ci am tiyaba te def na li nga war def waye ko meuna jox mu way la te du suñu ya ngay sank ñu geewal la ngay joxe rek nim xewé légui kutiba alaykum fartal lañ ci yeen al qitalu khare khaya wa huwa tanqaya kurhun lakum lu ngeen bañ la yalla mune fartal na khaya waye kurhun lakum lu ngeen bañ la motax bo waxe ñu ne jaar xeyna legi jaadul akbar jaadul naf he yalla ne waxuma lol fen lol waxuko wa waxuko di jihad jeexna degal ko won lakum de ngeen ko bañ way jeexul dañ ko bañ rek lu leen la dañ ko wax nan yoonti bu mu joge ci xare ba def ni intahayna min jaadul asghar wal an ila jaadul akbar ay barna lu tax ginaaw gi mu jihadat ha lu tax ginaaw gi mu jihadat lu tax umru footi ñew fi jihad ñaar ci jeeg jeer ak joom ñaar kanam degul ay degul kon hadis ba nan ko seeda ha lolu tekki wul ni jihad jeexna wa huwa kurhun lakum ngeen ko bañ bo jihad day yaq economique xam nga jihad legi day xif bi day ñew xam nga rek yalla mu ne monté wa asa khayna day an takraw shay'an ngeen bañ ta wa huwa shay'an bañ khayrun lakum mo gën ci yeen waaw xeyna ngeen bañ dara wa huwa khayrun lakum mo gën ci yeen wa asa qayl an tuhibbu shay'an ngeen bëgg dara wa huwa loli ngeen bëgg non le sharrun lakum mo yesti yeen ngok wallahu ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna yeen xamulen leg leg ngeen bëgg dara te moy tok rek kenn bañ jiyat yalla mu ne sharrun lakum ndax day tax ñu yab leen leg leg ngeen bañ dara wa huwa khairun lakum te moy jiyat ndax day tax kenn do yabati ñepp respect leen han amerikay ni yabé sadam yabé wuñ ko xomeyni bañu fabé seen avion yi di nangul seen otage avion yi seen xolo daal ci lañ ci génné baye xoo sadam mom fekke kum neex do leele rek ñu tip tip tip
mom noy neex la tabarkal yalla ko yalla jappale ndaxte moy julit nak nako yalla jappale barkal ñew na doole lol te legi ñew doole ak toll la bu don jamono yoonti mom dañ fokk mom mu khutba américain yi comme na gayal ndu khutbam dit bu don mom mu khutba len wallahu yalla ya'lamu mom rek mo xam wa antum la ta'lamuna yin qamul yalla nena yas'alunaka ni laylat 'ala ash-shahri al-haram ti khayakhti wer wuñu ormal qital fihi khayakhti xam nga jamono yoonte bi nekke medina te farata la guñu khayakh ñu nek di andrene sahaba ya fasi di das jasi di wajal khayakh tam ben wéru rajab gaay genn di jaabali fasi te defa ko bi yeufal yeufal bi dina kal kalé ba far gaay yaré ko sahaba yi dalikoy sakal taxañam bu genn ci ñu ñu yëneenti ba réne jëna way légui dé muna wéru rajab li nekk di na muna réne ko dé ha yahud na yahud na commencé nak naan gaay dé dañu wone wéru rajab da harama xex xex nañ ci yalla ne yoonte bi kay ma tontul qul nalen qitalun fihi qiyah ci wéru rajab kabir bakar la ñu ne waaw mu ne namuna waya wa saddun an sabilillah galan koor yoonu yalla wi muy ben wa kufrun bihi wedd yalla muy ñaari bakar wa ikhraj wal masjid al haram galan koor kaaba gi ba kenn du fa dem muy ñatt wa ikhraj yi genni wa makka muy ñent min ko ci makka ñent yi akbar mo gëna reuy bakar inda lahi fa yalla ci xex ci raja yalla mu ne d'accord na ne bakar genn ay ñom ñenti bakar lañ def waaw lo arti wax den ci sa guuy di gaji ñaxum jambo loolu liñ ñi def den sa guuy di gaji ñaxum jambo yow da nga ne ngam nam bakar fekk ben way mu def bakar su tuti nga ciow rek waaw ñi dañu def ñenti bakar galankor diir ji galankor kaaba gi weddi yalla di genn nit ñi makka mu ñenti bakar yalla mu ne li mo gëna reuy li mo gëna reuy tabarakal wal fitnatu akbaru min al qatl mu ne ma waxat ko fitna mo gëna reuy xex fitna mo gëna reuy ray tabarakal kon yalla limu tuddé fitna bokku tak ñun liñu tuddé fitna ba tax buñu waxé rek mu ne bu leen yéfi na ko bëgg wax ñu ne bu yéfi na cete wala yazalu duñu dañ yuqatilunakum di xex ak ñeen hatta yarduukum babañu len di dello an diinukum ngeen genn seen diin ji in istata'u suñu ko mané waaw al yahud wa nasara di bayyi combat bi mukk mukk mukk luddul da ngay nay wedd yalla ni ñoom ñu wara bayyi he lolu yalla ko wax wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarduukum an diinukum in istata'u fuñ ko mané nak ak niñ ko mané te ci lañuy nek ba bañ ñuy nek ay yéfer ñun ñepp wala ñu nek ay mauvais musulman ay mauvais kon iman yi ay 7% ay 13% jambar yi dug 15% ay xali goor yi non rek tubaab bi xexam ba kenn tak waye nak su ngone bu ki jim ki ñu amé ñom ñepp ñu dajé waaw ko ne kañ fa ci may aaj waye yalla neen wama yartadi kep ko murtat genn sa diine min kum ci ye fa yamud mudde wa huwa te mom bamuy de kafir mu nek yefer fa ulaika ñoñu habitat sipikuna a'maluhum seeni jef seeni jef sipikuna jef ju sipiku moy da nga charger won wuti al-akhirah
bi nga déxé nga décharger doora dem Allahu akbar lolou la yalla jallu musal jaay mo ciess wallahi ak déso wala am sal ko nguru bo fess han di jaay ciess nak naka mu départ rek bunti bi ubbe ko ñaari bunti yeb ci xam ngeen ak déso wo mom ama teri ni def yom muri bu debu ci rek seen seen fifa wallahi leesal seen gum rom rek seen yep gene ndeysal ah di defene ak ñun telebu na xaribi waji ag ba ci ex dal di wacc nak woor auto bi seet dala war war bo xamne loolu la yalla misal tusul ci habitat amalo ben war di jëf ba dem allah xere def ci re déchar ci doorde tawarkal motax baat bi ci arab moy al hubut moy bir bu neewi ci xar habata moy bu xar lekke kere

waaw suñu xale bu defee papaam dara, bu papaam tàmbalee di ko xas rek mu yëg ne duñ du leen dóor, ndax ay xasaati ak wax day wàññi dangar yi dóore. Soo tooñee sa wayjur boo agsee mu dóor rek moom dina la dóor, waaye bu tàmbalee wax rek yëgal ne mën ngaa mucc. Moo tax àllaaxir day am ñun buñ sañoon yàlla xas leen waaw. Wa in yatlubu irdaa allah fa ma hum min al mardi anhum wala alayhim wal udba rujuu al matub alayhi ila ma yurdi al aatib. Waaw lu tax defoon nangam, nga ne waaw xam nga nangam, ñu ne waaw tee ngaa defoon nangam ba baa ngay mucc, yàlla ne fa ma hum min al mu'tabina, kenn du leen xas waaw. Moo tax soo amee wayjur wu leen ñaare mooy rek woo xam ne saa boo ñëwee rek mu ne foo nekkoon wala loo doon def, waaye bu dee wuydóor a danga ñëw rek mu dóor. Tabarakallah, loolu la gaa yi bëggoon. Loolu mooy ñeenteelu xaaj bi ci beneen tem bu alquran doon indi fii. Mu dugg ci juróomeel bi ñëw ci wàllu jinne yi. Tabarakallah, mbokk yi alustaz Cheikh Alhamdou Diouf yi nga xam ne ñooy wàllu jinne yi li ñuy yàq ak li ñuy def yëpp, yàlla nee na wa qayadna lahum, ñu lënkaleel leen. Lënkale mooy takk buum ci sa baat, takk ko ca baatu kële ni ñuy def ay xar ñuy jaay, loolu mooy lënkale. Wa qayadna lahum, ñu lënkale leen quranaa, ay njuuma. Dafa am ci nit ñi ñoo xam ne suñu borom tabaraka taala daf leen lënkale ñoomit ak ay njuuma, maanaam mu fab jinne affecté la ko. lépp looy def nag jinne ci dugg ca yàq ko, ngeen bokk di yàqloo. Wa qayadna lahum qurana asu, léegi nag bu nit buñ ko lënkaleeg jinne joo xam ne ji du jub wala du jinne ju baax, léegi looy dugg mu dugg ca. Am na ay nit ñoo xam ne denc soxna yombu leen ndax qurana asu. Am ñoo xam ne tabaarakallahu sëy yombu leen te ñu di aw jigéen qurana am, moo tax qurana ay njuuma. Tabaarakallah, yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ni koo gis rek ci nit ñi rek am na xariin. Aïssa ne ko yow sax, mu ni man mii sax am naa ko, waaye man damaa góorgóorlu ba bii ma ci yor moom du ma digal loo xam ne lii lu jubaddi la. Njuma yooyu nag fa zayyanu lahum, ñu rafetalal leen maa bayna aydihim, li seen kanam lépp, wa maa xalfahum, ak li seen ginnaaw. Waaw njuma yooyu lépp loo def rek ñu ah garaawul, xam nga ni mu xewee léegi garaawul. fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lépp loo def rek ñu ne amul solo, garaawul, ba far dara garaawul léegi, ndax xurana suuf yooyu muy njuma yooyu nga xam ne moom la doomu aadama yi di am ci kaw adduna si, te càggante guñ sàggan tax suñu borom tabaraka taala affecté leen leen ñu ànd ak ñoom rek. fa zayyanu lahum maa bayna aydihim wa maa xalfahum, lu nit daan def ñu naan un wala ñu naan tuub wala ñu naan ëpp naa def, léegi nit da koy def te dara dara. Tabarakallah, loolu yi xam ngeen ci yoo xam ne moo ëpp yi ma ci xam. Moo tax wa xaqa alayhimul qawlu, wax ja wàcc ci ñoom fi umamin, ci aw ay xeet. Qad xalat, jiitu woon nañ min qablihim, qad xalat, weyoon nañu min qablihim, lu leen jiitu. Suratu Fusilat aya ñaar fukk ak juróom. Ñooñu nag minal jinni wal ins, bokk ci jinni yi ak nit ñi ñaare alquran jinn ins rek, ndax jinne moom ak ins waaye jinni

0: mak nit motax alquran diko jital wama khalaqtul jinna wal ins fi gis nga ko qad qalat min qablihi min al jinni wal ins jinne mom ak nit motax yakal nit yom ko mom jinne waw gis nga qolna su yoyu ño fexé ba nit ñi dañ ñuy gëm ne amna nit ño xamne ngeen baal ma ci baat ni bëgg wax dañ leen di woy ay dëmm waye lolu jinne mo koy def te nit du duggal khalatam ci walu wo ak turilu alquran ndax qurana su'u yu fazayyinu lahum ñoy def bu nit dekké ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ko ñew tim ki febar waaw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gisee ak nga gis na nan ko bajjeen diw bama wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeneen wax yu gëna xoot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd lan la ci jinne ji bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fasayyinu lahuma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee àkk ko ne ko diw mii tëdd day buy génn àdduna nga di ko génn su ko defee moom day jaaxle lu tax ñu may wax lii moo tax olof yi ne ñu ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génne àdduna moom nga génn àdduna léegi taflil fii ñëwit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga tafli buñ ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli ñu daal dem jël taflil ba yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog jinne ji moom daal di dem moom yàq na diggante bi dem na bu ko defee ñu ne ah ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu lii li ci jinne yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàll waaw tabarakallah dugg ci diggante yi yàq ko yow ngay gis li ngay gis jinne la waaye doo mën a wax ne lii may gis jinne la ndekkati yow yaa ngi yaakaar na yow beneen waaye ngay gis wala keneen nit fekk jinne ji moo jël jëmuwaa ji dikk taxawe ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas innahum mboolem ñu topp jinne yi ci lii kaanoo qaasiriina dañoo perte dañoo ñàkk seenu dund nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkke ci àdduna suratu fusilat aaya 25. Yàlla nee na waxaalawum wax na allazina kafaru ñu weddi alquran laa tasmau bu leen dégg bu leen topp li xeesa alqurani alquran ji lum leen tereeg lum leen jigal bu leen ko dégg bu leen ko topp nuñu def wa alxaw fiihi na ngeen ko coow laallakum taxlibuuna ndax ngeen not wa alquran waaw laa tasmau li xeesa alquran wa alxaw fiihi coow leen ko ndax mu riir moo tax fi ne tabarakallah marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlum gi moo ëpp lay alquranul karim tabarakallahu teg leen seen baram ci aaya 25 ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee ajjuma jiriñoo ci kattanam ñu delsiwaat puus li nga xam ne moo di dars bi mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh suñu borom dan ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax mu ne bu leen déglu alquran ji la tasmau li haha alquran bu leen déglu alquran ji wa alxaw fiihi wala walxaw fiihi coow leen ci kawam coow leen coow lu tege ci kawam alayhi wala fiihi laallakum taxlibuuna ndax ngeen not wa alquran mooy fokat yeeg waykat yeeg taasukat yeeg yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def la ñuy gën a tal ci déglu alquranul karim looloo tax laa tasmau li haha alquran suñu borom tabaraka wa taala dañu nett li gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñuy taxawoon. وردونا تيتي فلنزيغن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون سيبرم نانا فلنزيغن واتنان داني مصل الذين كفروا نودي لن لمصل عذابا شديدا مبغل متر لتخ ني لنكاي مسال من نخت ني ود نيون لا تسمعوا لهذا القران كون نك يال نار لن مسال عذابا نوبل مو خمن شديدا متر ولا نجزي انهم دعني لن في اسوا الذي نغن متي لو غن نياو لاغا خمن كانوا يعملون نيكون نندون كو جيف سي بروم نيغا خمن نيو ودي lilen nara dal kon moy li nara jefe wala nara mos mugal mu metti mo xamne nar lay dana dal mom len yalla tabaaraku ta'ala di netli di len ko fayeel zalika lan len di faye la zalika li takhli mod jazaa'u a'da illa fayub non yalla yi annaru moy sawara fayub non yalla yi annaru moy sawara rek lahum amnañu fiha ci sawara wa darul khuldi keruk sax ci sawara wal nar sax ëlëk yalla jël musa jazaa'an mu nek fay bima kanu ci sababu lañu nekkon bi ayatina ci suñu ayu ñun yalla mu ne ya jahaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fukk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin lu ñu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yu yeb amu fa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazayn ñaari gaaya nga xamne adallana ñooñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne daa am lu la fa duggal ñu ne wonñu ñaar ñu reeral fofu alquran dafi tontu ci lu am solo moy ndax nit meuna duggal nit aljanna alquran waaw waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seeni ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal leen nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla lu nga leen doy ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina ci suñu ron ndegu yi di leen joggi jinni ji ñu reeral at nit ka ñu reeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy jogge lañu bëgg jogge ñaar ñi nga xam ne bu ñu sankoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufel ndax ñii dañoo war a suufe lolu li sortu fasilat aya ñaar fuk ak jurom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yawm al qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yawm al qiyam jurumelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri jurom ben ñu jàngale ay jikko ay melo yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dam koo war a mel, dam ko war a jikkowoo. Te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet, di jëf jëf ju rafet, ommatu ci lislaam, di jëflantee nit ñi jëflante ba rafet, muñ tey jéglu boroom. Jikko yi la alquran di indi fii ne mooy jikko yi aji woote ci yoonu suñu borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na inna alladhina, ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu, yàllay suñu borom. Inna alladhina, mbooleem ñi nga xam ne xaalu nee nañu rabbuna allahu, yàllay suñu borom. Suma ginnaaw ga bañ ko waxee ba mu wóor staqaamu, jub nañu. ñooñu de tatanazzalu alayhim almalaikatu, malaaka yi danañ wàcc ci ñoom. ngoog ba tax ba nit ka ñëwee ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne dootuma ko laaj kenn. yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko qul amantu billah thumma staqim, qul amantu billah thumma staqim, neel gëm naa yàlla te jub. waaye kiitam wala ñi mooy ñu jub nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala la ñuy woo ne ko gëm nañ la te jub. rabbana, ñoom dañu ne rabbuna allahu suma staqaamu, yàllaay suñu borom, ñu teg ca daal di jub. ñooñu nag képp koo xam ne yor nga ñaari jikko yooyu, nangu nga ne yàllaay sa borom ba noppi nga jub. tatanazzalu alayhim almalaikatu, malaaka yi daañ wàcc ci ñoom. naan leen allaa taxaafu, bu leen ragal. wala taxzanu, te bu leen tiit. wa abshiru, bég leen bil jannati, ca aljanna ja allati kuntum tuwaaduun, aljanna ji nga xam ne ñoom lañ moom lañ leen daan dig tey ngeen ciy jot. waaw wa abshiru bil janna, bég leen ndax yéen da ngeen di dugg aljann. aljann jan allati kuntum tuwaaduun, aljann ji nga xam ne moom lañ leen doon dig di ko dig mboolem ko defal rafet. tey jii ngeen cay dem, tey jii ngeen cay dugg. yàlla nañ ci yàlla boole ñun ñaar mu di aljann ju neex jooju. sourate fussilat aya fanweer. kon dugg aljanna ngi noonu noonu lay demee. malaaka yi ñooy wàcc ci ñoom, malaaka yërmande yi ca ba ñuy faatu naa leen bu leen ragal, bu leen tiit ci mbirum yowmal xiyaam, bu leen jàq adduna day la ngeen fa bàyyi mu di ay doom, bàyyi ko fa mu di ay alal, bu leen ci jàq ci dara, daañ leen fa wuutu. tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tuwaaduun. Cheikh Zada mu ni inna almalaikata tatanazzalu xiina alixtidaar ala almuminin bi hadihi albushaara an laa taxaafu min hawli almawt wala min hawli alqabr wa shadaa'idi yawmi alqiyama wa inna almumina yanzuru ila xaafizihi qaa'imin ala ra'sihi wala xaafizayhi qaa'imayni ala ra'sihi yaqulan lah laa taxaf alyawma wala taxzan wa abshir biljanna allati kunta tuwaad wa innaka satara alyawma umuran lam tara mislaha fala tahulannaka fa innama yuraadu biha gayrak. Cheikh Zada ala albaydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn. mu ne malaaka yi bu nit di nekk ci sukuraat, koo xam ne gëmul na yàlla du ngóorgóorlu ci diine bu nekk ci sukuraat, malaaka yi dañuy wàcc ci moom naan ko bul tiit miti tuddee, bul tiit ragnu xabru, bul tiit njàqare yi yowmal xiyaama. Nañu mu xool ñaari malaaka yi nga xam ne ñoo ko doon gardi ñu taxaw ca bopp di ko wax ne bul tiit, tey jii bul tiit ëllëg bégal ne aljànn ngay dem di nga xam ne moom la ñu doon dig. Loolu ñu ko wax ci xaasiyatu Cheikh Zaada Alal Baydawi jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak benn. Walakum am ngeen fiiha ci aljànn ji, wala bokk naxnu ñun awliyaukum ñooy seen i xarit. Malaakay wax leen loolu, naxnu ñun awliyaukum ñooy seen i xarit fil xayaati dunya ci dunduk adduna, wa fil axirati ñooy seen i xaritit su àll axira. Loolu leen malaakay di wax. Walakum am ngeen fiiha ci aljànn maa tashtahi lépp loo xam ne dana ko bëgg anfusakum seen bakkan yi. Alaxira lépp lu sa xel xamem sa bakkan xamem ko te nga mas koo lekk mbaa mosoo koo lekk rek mu ñëw tabaraka la. Loolu la suñu borom tabaraka taala di fayee ñetti xe, walakum fiiha maa tashtahi anfusakum walakum fiiha maa taddaun, da ngeen fa amit lépp loo xam da ngeen ko woote lu ngeen commande rek dana fa ñëw tabaraka la. Toog rek jox ma nangam, te kat foofu doo lekk ba noppi jox la facture. Moo tax tabaraka la bu fa ndaw ku ndey demee moom yàlla nañ fa dem danañu sonn lool, ndax loo laaj ñu jox la te kenn du la jox facture. Walakum fiiha maa taddaun, loolu nag mu ne loolu musulan dong la kat musulan dañ leen koy gàttandoo ak si rek ñu daal lay jox lu mel noonu nga daal di naan daal di lekk ca lekk ya muy lu neex tabarkàlla. Aya fanweer ak benn ci suratu Fusila. Musulan nee na lii wàccukaay la min ghafurin, ci ku bëri njëggal rahim te bëri yërmande. Nuzulan min ghafurir rahim, wàccuwaay la dañ lay gàttandoo loola mu jóge ci koo xam ne kii ku bëri njëggal la te bëri yërmande mooy subhanahu wa taala. Loolu benn melo la ci melaw koy woote jëme ci yàlla muy al istiqama. Wa man ahsanu xawlan, kenn gënta rafet wax mim man daa, ci kuy woote ila allahi jëm ci yàlla, kenn gënta rafet wax. Wa man ahsanu xawlan, kenn gënta baax wax rafet la ko mim man daa ila allah, ci kuy woote jëma ci yàlla. Wa amila saalihan, te jëf lu baax fu mu toll. Wa qaala innani min al muslimin, mu ne man maa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo amatul yàlla. Kii kenn gënu koo rafet wax, dafa woote jëme ci yàlla jëf jëf ju baax ba pare ne innani min al muslimin, maa ngi bokk ci ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla. Surtu Fusilat aya fanweer ak ñett, yàlla ne wala tastawi du yem alxasanatu, lu rafet wasay wala sayia du caageeg lu ñaaw. Wala tastawi du yem alxasanatu tuyaaba wala sayiatu ak bakaar, aw yiw du yem ak yiwadi. Nu may def, mu ne ko bu la defeeg yiwadi idfa billati hi ahsan, na nga ko jañee li gën a rafet. Waxul buñ la defee xasana na nga ko jañee xasana, waaye ahsana la wax lu gën a rafet liñ la jiñ. Waaw, nit ki dangeen a bokk mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu mel ni lam la def. Dangeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokkut ak lu war a nekk ci kujje bul ko fayee nim la def, ndax ndab lu ne la ca nekk moo cay senne, ndab lu nekk la ca nekk moo cay tuuroo. kenn nit ki daf la def benn mbir nga def ko mbir mu mel ni mam la def su boba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku baax su ko nit defé da koy bañe top ci lam koy def wala tastawi al hasana wala al sayya numay def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jubodikol la tax ngeen jubodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukko du jukko yi man ko def lim lay def lay ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jaamur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram nit diko ngank idfa billati yaasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلول سبابا كيغا خامني سي ديغنتي اك موم دافا ام عداوة تا موي نونو دافا ام عداوة تا موي باغنتي بينك وبينه عداوة كأنه دي مجملني ولي حميم قرب مسك خارج كلاي داف لو بون لا ديكو فاي لو باخ mulay dekkale fa wor te dekk nga diko dekkale fu bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sab sopé bo xani bi fu ñu la gis gis ko nek sa sopé bo xani bi tabarakallah bu lay yitté walay doon waye nak wama yulqaha duka am ila alladhina sabaru nurni mu surtu fusilat ay fan wer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul ñi nga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lujul ñi nga xamne ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru وما يلقاها الا ذو عز عظيم تير بوبو نيب دون كو ام ñar rek ñokay am الذين صبروا اك الذين لهم ذو الحظ نون كدي كوي ام اك نيغا خامني دانيو يور تير دانيو يور تير تير فا يالا سو عز عظيم تير بو بان يور موي جوكو جو باخ ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la min ash-shaytan ci shaytan nazqun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gor lu nax nga bax waye shaytan man la ba nga tarxiis fastaiz billah delul nga laqu ca yalla wa fastaiz billah delul nga laqu ca yalla subhanahu wa ta'ala mongo nga jaxle kay delul rek nga laqu ca yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla neena wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون سني بروم tabaaraka wa ta'ala mu ne bokk na ci kéemtaan yàlla yi wa min ayaatihi bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi wa min ayaatihi al-layl guddi su ñëwee bokkut ak suba ci ñëwee tabaaraka allah wa min ayaatihi al-layl wannahaaru ak bëccëg bi bokk na ci kéemtaan ya ashamsu jant bi wa min ayaatihi al-layl wannahaaru washamsu walxamaru bokk na ci kéemtaan yàlla yi guddi gi
1: su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ñu ko wàccee ci yéen am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen suñu suñu sujjóote nag wa yàquulu na ñu naan subhaana rabbina sell ñel na suñu borom moo tax ku sujjóot ci alquran ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala in kaana bu fekkee nekk na it wacdu rabbina jigub suñu borom la mafuula di la ñuy def wa yaxiruuna ñu daal di rot lil azqaani cëpp dia yebbukoona di jooy wa yasiduhum alquran di leen dolli xushua ak toroxlu xushua ak ragal yàlla loolu tam sujjóot la nekk ñetteelu sujjóot buñ jógee ca kaw ba fii ñu ak si nii te waxoon nañ leen fukki sujjóot la ak juróom-ñaar yàlla subhanahu wa taala ci jeexlu kon suratul israa'i aayab téeméer ak fukk téeméer ak fukk benn mu ne yonente bi xul waxal udu llaha jaamu leen yàlla wala ñaan leen yàlla aw idcu rrahmana wala ngeen ñaan rahman ñaari tur la allah ak arrahman ñaari tur yooyu yépp boo ko masaana tudd ñu nga xam ne dañoo bañ li nga xam ne moo di alquran dañu naan déggal mi ngi bëgg wutal yàlla turu allah bëgg wutal turu arrahman yonent bi yàlla ne ko wax leen ne ñaan allah ak ñaan arrahman ayam ma tadcu bu ngeen ci mën a ñaan ci ñoom ñaar fëlëhu na ngeen xam ne yàlla moom moom al asmaul husna turi rafet yi yàlla yi turam weesu na allah ak arrahman dong weesu na tur yi mat na ay tur yu baree bari moom suñu borom subhanahu wa taala yoo xam ne mat na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent mbaalu ko ëpp waaye juróom ñeen fukk yi ak juróom ñeent boo ca yemoon te mokkal leen dund leen loolee alayhi salatu wasalaam nee na sa texe mën na caa sababoo nga dugg aljanna udcu llaha aw idcu rrahman ayam ma tadcu falahu yàlla moomam al asmaul husna turi rafet ya moom mooy allah mooy arrahman mooy arrahim mooy al maliku mooy al quddusu mooy al muminu al muhayminu al azizu al jabbaru al mutakabiru ba mu jeex tur yooyu yépp boo demee ci law angal naa tabaarakallahu suñu borom subhanahu wa taala man ko ci bind ak itam soo doon déglu fii sax ci isaatu dunia sawtul qalb ñaare bu ñu noddee ba noppi da nga dégg jenn waay joo xam ne ji law angal naa hadha alquran jooju lay jàng di ko doore ci huwa allahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghayb wa shahada huwa arrahmanur rahim indi la turu yàlla yépp subhanahu wa taala wala bokk yu bare bari ca ya nekk ca law angal naa kon yàlla falahu al asmaul husna wala tajhar bi salaatika bul biral nag sak ñaan wala tuxaafit biha bul ko suufee ba mu ëpp fii itam ci wàllu salaatu ci alquran li ci ëpp day teg ci ñaan yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla da koy wax ci alquran ne ko jëlal xus min amwalihim sadaqatan tutahiruhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alayhim gis nga baatu wa salli alayhim da ngay dégg it waxtaankat yi wala bokk jàngalekat yi di ko bëgg a jàngale wa salli alayhim ku dee ci ñoom nga jullee ko déedéet bu fekkoon ficlu boobu dafa taaddi ci xarfu ala waaye wa salli bihim bukkutag wa salli alayhim wa salli alayhim mooy nga ñaanal leen wa salli bihim mooy nga jullee leen alquran nag wa salli bihim boo ko laajee kaan yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi tabarakallah nga laaj leen ndax am alquran am na wa salli bihim defe naa ne ñi la ciy tontu waaw ñi la ciy tontu déet moo koy baaj moo koy ëpp wa salli alayhim nag am na ci wa salli alayhim am na ci wa salluu alayhi am na ci waaye salluu bihim du am ci alquran wala boo ko boo laajee kaan yi duñ la ci indi lu baree bari kon wala tajhar bi salatika bul biral sak ñaan wax ci kaw wala tuqafid biha bul ko soufel ba kenn du ko deg noy def nak wabtakhi bayna zalika sabila digeunte yekati ko bam koy bum upp ak soufel ko bum soufel bum upp ci digeunte bi nga koy tek wa qul alhamdulillah del wax nak alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi yalla mi nga xamne lam yataqis walada jappul dom alquran du wax yalla amul dom day wax yalla jappul dom manam yalla amul kum adopté sax ne ko sama dom nga waxuma la ko xamne ki day bayam de nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yataqis walada yalla fekkul ken ne ko sama dom nga waxuma la ko mom moy nek baye bopam lolu amul alquran sax du waxe nonu tabarakallah wa qul alhamdulillahi allazi lam yataqis walada yalla jappul dom ولم يكن له شريك في الملك نغورم جي بوكو كين مي تابخ اسمان سي امول كين كو جوت لي بي بيم كاي بنتير بنتير بوله بي امول كو جوخ بنتير بيم لال سوف سي امول كو اندل اي خير ولا ني اندل كلم كاي داجا ولا لنن لولم يكن له شريك في الملك بيم بنتو ادم ييت امول كو نكو مالاي بندل كوار جي ولا كو واخ نكو مالاي بندل تانكي ولا مالاي ابل اي وي يو ييب سبحانه وتعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي yalla amul ku nek kilifam yalla amul kenn ku nek kilifam bakoy dimbali ci aajom walam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli yalla ñak yalla tele len lutax mu am kenn ko xamne ki moy kilif ak yalla diko jappale ci len wa kabbirhu muneko nak na nga reeyal yalla takbira ak reeyal wa kabbirhu takbira fotol del wax allahu akbar ndax ñu xamne yalla ku reeyla ni ngay waxe alhamdulillah de ko waxe allahu akbar yalla ku reeyla yalla ku ngandla motax lir bu juddu bu bes bi delusé ñu nodd ci sa nopp né la Allahu Akbar yalla mo gëna reey sa papa mi la fi indi ak sa yaay yalla mo gëna reey sa mam yalla mo gëna reey nangam ak nangam tabarkal kon mbokk ñuy dem lu diñu top ci biñu dalé Israay ba légui suñu borom tabaraku taala baxé nañu ba tam bi hamdihi subhanahu wa ta'ala tafsir suratul Isra ñi ngi ñaan yalla mu jappalé ñu ba saar ji tégué ñu mën ko topé nonu insha Allah subhanahu wa ta'ala di gërëm ñi nga xamne ay jigeen lañu ñom ñep billahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdillah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi top ci tafsir bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin jeexal nañu suratul isra wara door tay ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratul kahf nek fukelu sar ak jurom ñet doon sar wo xamne mi ngi bok ci sar yi wacc makk nek timiri aya ak fukku ala riwayati hafs suratul kahf ci sar makk yi kon da fay jangale la sari makkay don jangale moy defar pass pass defar aqida ba nit ki gem ne yalla wara digle yalla door diko digal mi ngi bokk mom suratu kahf ci juroomi sar yi nga xamne ñi ngi len tambale ci alhamdulillah juroomi sar yoy moy sar wo xamne modi surat al-fatiha سورة الأنعام سورة الكهف سورة سبا اك سورة فاطر كون نيغي تي نيتيلو سار بو خامني يالا نكو تامبلي جي الحمد لله سار بي دي سورة الكهف سار لا بو خامني بي لي سيني بروم تبارك وتعالى دخن ندير لا يو خامني يو ام صلو لا موتاخ صاح ني تودي كو kaf ndax kaf moy am pax mu ne ci danj te xam ngeen pax mu ne ci danj lu ne man na ci bir ay naat mën na ca nek ay gaynde mën na ca nek ay jang mën na ca nek lu ne ci bir dal ci pax ma motax kaf ci lu ne ci bir bok na ci sar yi gëna jafé fir ci alquranul karim ndax ca ta'wil yalla ngay wax ne wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah motax buñu demé ci qissatu qadir ak Musa alayhi salam dina am lu fa feñ lu am solo sar bi andi na ñetti netli yu neexa neex yo xamni ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci djublu degeural ak saxal al aqida ak itam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netli bu ñëk bi ci suratu kaf moy ashabul kaf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa paspas mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala gennoon seenum rew ndax dawale seen diine xana fañu dem mos modi am pax mo xamne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man su mos na fa dug nek fofé di fa nelaw ñetti téméri at ak juroom ñenti at suñu borom yéelen ta seen nelaw yoyé nelaw yag yoyé nek li bobbi sar bi dana ko indi li tasbit al aqida wal iman bi azamati fil jalali qissab ñaarel bi modi qissab musa ak qadir moy qissa bo xamni it la ca ne ci njangale bayina waye bokku na ca kuy sakku xam xam da ngay woyof kuy sakku xam xam da ngay oyof ak itam la nga xamne mo ca nek ci ay akhbar al ghaibiyya ya nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko wonon khadir te musa alayhi salam xamuko won ba qadir dadi ko koy xamal lu melni la xew ca gal ga lu melni xale ba khadir rayon lu melni mir bam xeyon diko tabaxat wala bok ñag ba ñettelu xisabi di qissatu zil qarnayni mudi bur bo xamne leg leg jang kat tuba bi diko wax alexandre le grand wala bok alexandre yalla tabaaraku ta'ala mayon ko ci ragal yalla akuk mandupe ba nguram dajon suuf mu mom penku bi ba ci sawu ba ci salum ba ci gannar ci momé lu doom adama waye suñu borom tabaaraku ta'ala moko mom momé lu deug agel la ci xew ci la nga xamne moy baras ba mu don tabax lolu sar bi dana ko indi nako nonu sar bi jeufandiko na ngir lolu di jublu waye mu ag ca di ci de xañale ci bir ñett xissa yu neexa neexa neex ñett xissa yoyu mom du xissa yi nekkile rek waye xissa yi da ngay lamb daj ndax ñu xamne dëgg du bari alal moo koy def nomba tank du bari alal moo koy joxe innama huwa murtabitun bil aqida dëgg ci pas pas lay laxasu borom pas pas yi ñoo yore dëgg misal mu njëkk mi yàlla nga ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bari tiitar ca alal ja ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool te nag imaanam googoog aqidam gënul ko alal yi kee muy ashabul jannatayni ñaarlu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak càqalikoog moom xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon ba yàlla dàq ko ci yërmandeem xañ ko yam ko xañ wa kullu haasihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar surtu ka fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala ni mu waxe alquran lepp yeme
0: waye suratu kaf fi bokna ci sar yi nga xamni sar bu yeme la yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi wax ci hadith neena ku jang suratu kaf fi guddig alkhamis mba bisub aljuma dina leral sa digeunte ba ci aljuma jele dina ko leral nax bokku na ci leral ga yi ci yalla jangale yu am solo yoyu bu la duggé nga jang ko mu yeexat sam xel yeexat sa xol duggal ci say xidit man na am njumte ak pak yu nekkon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal lako bi sabab bi qira'atika li surati al-kahf motax sar la bo xamne waras na di taqok mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiko ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سيبرم سبحانه وتعالى سار بني دوغ بو نيك مين كاي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بام دي سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين لين تي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم ما تخ اب جوليت ليپ لومي ديف warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu tant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ni yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi tijamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam الكتاب تيري بي دي القران يالا مومو مويا يوسانت يالا مومو مويا يوسانت كانت ييب موكو موم كوني وارنا فوتالو لوخو ناني الحمد لله رب العالمين ويلقل الريك خيولي يالا تبارك وتعالى دفلي نيت ني داف تا بوك yoni gim yoni sallallahu alaihi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc giim wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama adam isa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki tax wowa mo waral super yi daw mo waral fotorak di daw mo waral car yi di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ku seen ñu waxu dem ak ñew dara war lako dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaraku taala wacc alquran ngir tek ci tax wowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xey ci lañu nek xamna dama adam yo xamni xamagu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakkas taluk di ñeek lante lenn lu nek ñanga ca ndax xamagu ñu leen indi ci kaw suuf waye yalla di wacc alquran dat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daal di xamni li ñu fi taxa ñew suñu xey rek daal di tey ne daal di noppalu tabarakallah yalla mëni alhamdu tant yep lillah yalla ko mom allazi yalla mi nga xamni anzala mo wacce ala abdihi ci jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitab tere jam la ko tudde fi nim ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi da gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamni nun la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaaraku ta'ala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamni amul dom waye ci sar bi bu ngoy tambali da nga gis ni dina ci wax ni amul dom yalla wala yaj'al lahu deful ci alquran iwajan ben gadd gadd wala yaj'al lahu iwajan so demé ci mufassiru ni ku melni tabari bimu waxé wala mid'allahu defuka iwajan ajjab jabb qayyiman lu dubla dafa ni
2: هذا من المقدم والمؤخر أي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا عوجاج ولا ميل عن الحق تفسير تبري جبت فك الجروم ختم تيمير الجروم ينفك نانا فيني فيني دفع لن جيتل تورنا دس جناو لن دس الجناو تمرنا جيتو بمعنى تتكن ولف لذلك أبتي من وخفي للا تبري دي وقت منه يلا موي كنغا خمني مو واتي على القرآن جي مجب خط جي قيما ولم يجعل له عوجا manam da nga wacce li mu def xoccu te amutu deug deug alquran waxene mom mo wacce alquran di amut deug deug deug jup xoccu lolou tam ci balaga ci waxin ma def li mu jup xoccu doorne amul deug deug ak ma def li amul ben deug deug jup xoccu ci waxin ci waxinu arab ma def li mu amul ben deug deug jup xoccu lolou mo gëna nek ci balaga ci ngane ma def li amul ben deug deug defu jup yalla dana di waxe nonu tabarakallah liyunzira muni yunit bi dañu wacc ci mom alquran lutax liyunzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne shadidam min ladu doole jo tarla min ladu fu ci joge ci yalla muni li tax ñu wacc alquran dafa bëgg yunit bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaar lu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di toñ yeen ñi di ñaka mbam amna benn baas bo xamne shadid min ladunhu ma nga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy toñ ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla jojju jublu ci wa yubashshira ajit mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gem bayyi toñ bayyi moy bay jadd jadd ñoña mu deggal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara digal alladheena ñu nga xamne ya'maluna as-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna as-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li defandiko bu dañ ci yeen jang ka tuba bi ngeen ne verbe présent nak ya'maluna as-salihati wuta nak buñu newon amilu as-salihati ya'maluna as-salihati moy dañuy def lu bax nek ci nak ba dé sekkelent fi'l mudari' ci tafsir lu lay tek moy al-istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al-a'mal as-salihah di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lazina ya'maluna as-salihat luma len di begalé man dañ len di begalé ni annalahum amnañu ajran pay go xamné hasana pay go rafet la annalahum ajran hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamne dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna as-salihati tabaarakal pay gogu yalla ñu dañu fay nak ma ci seen fi ci lañuy sax abadan ba faw ma ci seen fi ci lañuy sax ci fay ga abadan ba faw fi zalika an-na'im alladhi la intaha lahu wa la inqida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jeflo he so jeffe bu lay fay fay dem lay fay du jeex muko abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku dul ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bu saxo neena ku seen ñu nan ko miw mu tok neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga ne leg leg man na dugg ci bitik bi jëndo yéré waye suma jëndon yi yéré tay ben bazin bu bleu tabarakallah ñu dolon misal tay ne borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël jënd al khalifatul am li taif tijaniya jënd ben
3: basé bu melni sama bas ñu bokk solo do ba nopi ñu tej gram bi diko maye man sama bas ba muy tur man na fa yendu fanan fa waye basam bu muy tur bu sunne rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar da dikoy jël tabarkallah manam ñu bëgg wali fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay goge da dul jaax yow ñu fay nak lula jégué day fal walé manam yow mi yalla fal lula jégué day fal walé légui dig bo momati du bokk ci digi nit ñi ndum mo momati du bokk ndum nit ñi kër go momati du bokk kër nit ñi tabarkallah yoyu ay mbir la yo xamné yalla moy fayenun rek lool nak denc lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dir ay bub bi teranga la yo xamné min ko tek sim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ñëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deegal ñi nga xamné dañu gëm wayunzira mu warit mom yonenti bi waruk ne nar ngeena dem sawara way qawifu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ni nga xamne dañ ne attaghadha allahu yalla amna wala dan dom yonenti bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom nanga mako waral waxal neren ñoo ñu nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di fete ken yalla tabaaraku ta'ala du wo ken fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaihim sen mamit amun ci ben xam xam amun ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak si kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat baat reey munun takhruj min afwaihim digen sen lamin digen sen gemin yalla neena reuy lamin motax nit nan yalla amna dom way lu kenn lu ko wax bokki suñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ni ñu wax ngentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wa ak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fouf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruju min afwahi il yaqulu waxuñu illa kadiban ludun fen yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layal fen kaburat kalimatan takhruju min afwahi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu nakay yalla la yoonte bi neena ci dakk muñ ci nit ñi moy ku tok de duñu nan yalla amna dom la tok ak ñakoy wax neena bo nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len gën nan do yalla neena ci dakk muñ yoonte bi neena ci dakk muñ aw saga ci nit ñi moy koku lolu ñu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak doji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati la tafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoyu ni naqare al jamadat waye teewul doom adamay mom amna ñoo xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ngi niyu neewu neew yo xamne buñ ci agge tabaarakallah nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatiye ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la juddu subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwaihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yunus bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un

0: buñ la ci ënd lu bare bari. Kon wala tajhar bi salatika, bul biral sak ñaan di wax ca kaw. Wala tuqafid biha, bul ko suufel ba kenn du ko dégg. Nooy def nag wabtaxi bayna dhalika sabila, diggante yëkkati ko bam koy bu mu ëpp ak suufel ko bu mu sëme bu mu ëpp ci diggante bi nga koy teg. Wa qul alhamdulillah, del wax nag alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allazi, yàlla mi nga xam ne lem yattaqis walada, jàppul doom. Alquran du wax yàlla amul doom, day wax yàlla jàppul doom. Maanaam yàlla amul kum adopté sax ne ko sama doom nga, waxuma laa koo xam ne kii day bàyyam. Dégg nga wax na alquran wa qul alhamdulillahi allazi lam yattaqis walada, yàlla fekkul kenn ne ko sama doom nga, waxuma laa kok moom mooy nekk bàyyi boppam. Loolu amul, alquran sax du waxee noonu, tabarakallah. Wa qul alhamdulillahi allazi lam yattaqis walada, yàlla jàppul doom. Wa lam yakun lahu shariikun fil mulki, nguuram gi bëggo kenn. Bi muy tabax asamaan fii amul kenn ko jotali birit. Bi mu koy peinture peinture bu bula bii amul ko jox peinture. Bi muy lal suuf sii amul ko indil ay xeer wala ñu indil ko lu mu koy daaje wala leneen. Wa lam yakun lahu shariikun fil mulki, bi muy bindoom aadama it amul ku ne ko maa lay bindal kawar gi wala koy wax ne ko maa lay bindal tànk yi wala maa lay abal ay we. Yooyu yëpp subhanahu wa ta'ala wa lam yakun lahu shariikun fil mulki wa lam yakun lahu wali, yàlla amul ku nekk kilifaam. Yàlla amul kenn ku nekk kilifaam ba koy dimbali ci aajom. Wa lam yakun lahu waliyun min adh-dhulli, yàlla ñàkk yàlla tële lenn du tax mu am kenn koo xam ne kii mooy kilifak yàlla di ko jàppale ci lenn. Wa kabbirhu, mu ne ko nag na nga réyal yàlla takbira ak réyal. Wa kabbirhu takbira, foo tol del wax allahu akbar, ndax ñu xam ne yàlla ku réy la. Ni ngay waxee alhamdulillah dee ko waxee allahu akbar, yàlla ku réy la, yàlla ku ngand la. Moo tax liir bu judd bu bis bi dellusee ñu noddu ci sa nopp ne la allahu akbar, yàlla moo gën a rëy sa papa mi la fi indi ak sa yaay, yàlla moo gën a rëy sa maam, yàlla moo gën a rëy nangam ak nangam, tabarkal. Kon mbokk ñuy déglu di ñu topp ci bi ñu dalee israa yi ba léegi, suñu borom tabaraka taala baaxee nañu ba tàmm bi hamdihi subhanahu wa taala tafsiru suratul israa. Ñu ngi ñaan yàlla mu jàppale ñu ba saar ji tegee ñu mën koo toppee noonu insha allah subhanahu wa taala. Di gërëm ñi nga xam ne ay jigéen lañu ñoom ñëpp. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Mbokk ñi topp ci tafsir bi, assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulilahi rabbil alamin, jeexal nañu suratul isra, war a door tey ci kàttanu suñu borom subhanahu wa ta'ala suratu al kahf, nekk fukkeelu saar ak juróom-ñett, doon saar woo xam ne mi ngi bokk ci saar yi wàcc Makk, nekk téeméeri aaya ak fukk ala riwayati Hafs. Suratu kahf ci saari Makk yi kon dafa jàngale la saari Makk yi doon jàngale, mooy defar pas-pas, defar aqida ba nit ki gëm ne yàlla war a digle yàlla door di ko digal. Mi ngi bokk moom suratu kahf ci juróomi saar yi nga xam ne ñu ngi leen tàmbalee ci alhamdulillah. Juróomi saar yooyu mooy saar woo xam ne moo di surat al fatiha, suratul an'am, suratul kahf, suratu saba ak suratu fatiri. Kon ñoo ngi ci ñetteelu saar boo xam ne yàlla nga ko tàmbalee ci alhamdulillah. Saar bii di suratu al kahf saar la boo xam ne bii li ci suñu borom tabaraka wa taala dëxëñ mbir la yoo xam ne yu am solo la. Moo tax sax ñu tudde ko kahf, ndax kahf mooy am pax mu ne ci danj. Te xam ngeen pax mu ne ci janj lu ne mën naa ne ci biir, ay naat mën na caa nekk, ay gaynde mën na caa nekk, ay jaan mën na caa nekk, lu neen ci biir daal ca pax ma. Moo tax kër si it lu neen ci biir. Bokk na ci saar yi gën a jafee firi ci alquranul karim, ndax ca tawil yàlla ngay wax ne wama yaalamu tawilahu illa allah. Moo tax buñ demee ca xissatu qadir ak Moussa alayhi salaam dina am lu fa feeñ lu am solo. iftar bi andi na ñetti netli yu neexa neex yo xamne ci netli yi gëna neex ci alquran la bok ginaaw suratu yusuf netli yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala ma nga ci jublu degeural ak saxal al aqida ajitam al iman bi azamati fil jalal subhanahu wa ta'ala netli bu ñëk bi ci suratu kaf moy ashabul kaf ya qissa bobu nek qissa jaay sa bakkan ndax sam sa pas pas mudi ay waxamaane yu gëm yalla subhanahu wa ta'ala gennoon seenum rew ndax dawale seen diine xana fañu dem mos modi am pax mo xamne kenn xamul kañ la fa nit gëjoon ndegam nit man sumas na fa dug nek fofé difa nelaw ñetti téméri ak juroom ñenti at suñu borom yéelen ta seen nelaw yoyé nelaw yag yoyé nek li bobbi sar bi dana ko indi li tasbit al aqida wal iman bi azamati fil jalali qissab ñaarel bi modi qissab musa ak qadir muy qissa bo xamni it la ca ne ci njangale bayina waye bokku na ca kuy sakku xam xam da ngay woyof kuy sakku xam xam da ngay oyof ak itam la nga xamne mo ca nek ci ay akhbar al ghaibiyya ya nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala moko wonon khadir te musa ali salam xamuko won ba qadir dadi ko koy xamal lu melni la xew ca gal ga lu melni xale ba khadir rayon lu melni mir bam xeyon diko tabaxat wala bok ñag ba ñettelu xisabi di qissatu zil qarnayni mudi bur bo xamne leg leg jang kat tuba bi diko wax alexandre le grand wala bok alexandre yalla tabaaraku ta'ala mayon ko ci ragal yalla akuk mandute be ngoram dajon suuf mu mom penku bi ba ci sow ba ci salum ba ci gannar ci momé lu doom adama waye suñu borom tabaaraku ta'ala moko mom momé lu deug agel la ci xew ci la nga xamne moy baras ba mu don tabax lolu sar bi dañ ko indi naka nonu sar bi jëfëndiko na ngir lolu di jublu waye mu ag ca di ci de xañale ci bir ñett xissa yu neexa neexa neex ñett xissa yoyu mom du xissa yi nekk le rek waye xissa yi da ngay lamb daj ndax ñu xamne dëgg du bari alal moo koy def nomba tànk du bari alal moo koy joxe innama huwa murtabitun bil aqida dëgg ci pas-pas lay laxasu borom pas-pas yi ñoo yore dëgg misaal mu njëkk mi yàlla nga ko wane ci koo xam ne nii dafa amoon alal te bëri tiitar ca alal ja ak ku ñàkk lool waaye am iman ak aqida lool te nag iman am googu aqidaam gënul ko alal yi kee muy ashabul jannatayn ñaar lu xissa bi di wane alxayaatu dunya ak yi nga xam ne moo ci nar a am ci ak jeex ci ak tàqalikoog moom xissab ñetteel bi moo di iblis mii nga xam ne saar bu ñëw ñu laal ko ca mbaa ñu tudd ko mbaa ñu joxoñ ko ca kera bi ko yàlla ne si jóotal bañ ga mu bañoon ba yàlla dàq ko yërmandem xañ ko yam ko xañ wa kullu haadhihi alqisas wal amthal bi qasdi alizzati wal i'tibar surtout que fii nekk kon saar boo xam ne yàlla subhanahu wa ta'ala nimu waxe alquran lepp yene waye suratu kafi bokna ci sar yi nga xamni sar bu yeme la yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi wax ci hadith neena ku jang suratu kafi guddik alkhamis mbaa bi sub aljuma dina leral sa digeunte ba ci aljuma jele dina ko leral nax bokna ci leral ga yi ci yalla jangale yu am solo yoyu bu la duggé nga jang ko mu yeexat sam xel yeexat sa xol duggal ci say xidit man na am njumte ak fakk yu nekkon ci sa kanam suñu borom subhanahu wa ta'ala fegal lako bi sababi qira'atika li surati al-kahf mo tax sar la bo xamne waras na di taqo ak mom tabarakallah ñu fas ko yene jema tekki ginaaw bi nga xamé né mu fasiru ni tekki nan ko ñun ñu jël téré mu fasiru na yoyé di len netti la ñoñé wax jëm ko sotandiku ci waxinu wolof yalla ñu yalla bolé ci lazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا سني برام سبحانه وتعالى سار بني دوغ بنك من كوي تامبلي تي بسم الله الرحمن الرحيم بامد سورة براءة نيغا خامني موم امول بسم الله الرحمن الرحيم تي بانتي تولي واخون نان لين لين تي سبب لي تخ امول بسم الله الرحمن الرحيم موتاخ اب جوليت ليپ لومي ديف warna di ci wax bismillahir rahmanir rahim bu fekke mbir mo xamne zibalin yalla neen alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu cant yeb lillahi yalla ko mom yalla it jangal ñu fi ni yalla ku jara sant la allazi mom li nga xamne anzala mo wacc ala abdihi tijamam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam الكتاب تيري بي دي القران يالا مومو مويا يو سانت يالا مومو مويا يو سانت كانت ييب موكو موم كوني وار نا فوتالو لوخو ناني الحمد لله رب العالمين واي نغل ريك خيوالي يالا تبارك وتعالى ديفالي نيت ني داف جا بوك yoni gi ñu yoni sallallahu alaihi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc gi mu wacc alquran ci mom ndax aduna fi ay taxla dama dem ni sa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki taxawa wa mo waral super yi daw mo waral sotrak di daw mo waral kar yi di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ko sir mi waxu dem ak ñew dara war lu ko dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaraku taala wacc alquran ngir tek ci taxawowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tek nañ taxwi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna do adam yo xamni xamagu ñu leen indi ci kaw suuf motax tabarakallah lu nek ñanga ca lu nek ñanga ca tabarakallah di daw di waxu di fakastalu di ñek lante lenn lu nek ñanga ca ndax xamagu ñu leen indi ci kaw suuf waye yalla di wacc alquran dat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daldi xamni ñu ñu fi taxa ñew suñu xey rek daldi teyme daldi noppalu tabarakallah yalla mu ni alhamdu cant yep lillahi yalla ko mom allazi yalla mi nga xamni anzala mo wacce ala abdihi ci jamun bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam alkitaba tere jam la ko tudde fi ñu ko tudde won ci sar yi yesu subhanallahi asra bi abdihi la gis jokkolo ñaari sar yi jokkolo alquran ni nga xamni nu la deme tay bu ngeen setlo bi suratu isra di jeex dafa wax yalla tabaraku taala dafa wax ni mi ngi magal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamni amul dom waye ci sar bi bu ngoy tambali da nga gis ni di la ci wax ni amul dom yalla wala mi ja'al lahu dafil ci alquran iwajan ben gadd jant wala mi ja'al lahu iwaja so demé ci mufassiru ni ku melni tabari bimu waxé wala mij'allahu defu ci iwajan ak jadd jadd qayyiman lu jublu
1: دفني هذا من المقدم والمؤخر أي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا عجاج ولا ميل عن الحق تفسير تبري جبت فك الجروم ختم كامير الجروم ينفك نانا شيني شيني دفع لن جيتل تورنا دس جناو لن دخل جناو تمورنا جيتو بمعنى تتكن ولف لن لك أبكي من وخفي لن تبري دي وقت من يلا موي كنغا خمنا مواتي على القرآن دي مجب خط دي قيما ولم يجعله هو عواجا manam da nga wacce li mu def xoccu te amut deug deug alquran wax ne mom mo wacce alquran bi amut ben deug deug jup xoccu lol tam ci balaga ci waxin ma def li mu jup xoccu dor ne amul deug deug ak ma def li amul ben deug deug jup xoccu ci waxin waxinu arab ma def li mu amul ben deug deug jup xoccu lol mo gëna nek ci balaga ci ngene ma def li amul ben deug deug defu jup yalla le dana di waxe nonu tabarakallah limuzira mune yonenti bi dañu wacce ci mom alquran lutax limuzira ngir muy xuppe ba san doole jo xamne shadidam min ladun doole jo tarla min ladun fu ci jogu ci yalla mune li tax ñu wacce alquran dafa bëgg yonenti bi alayhi salatu wassalam wax nit ñi ne len yeen ñi di jaar ci yalla jaarlu wut yeen ñi di ko may yeen ñi di togn yeen ñi di ñaka mbam amna benn baas bo xamne shadid min la dun ko meuga joge fa yalla te ci ñi nga xamne dañuy togn ñi nga xamne dañuy gadd yoonu yalla bi ñi nga xamne dañuy ñaka manu ci ñooñu la doole yalla joju jublu ci wa yubashshira ajib mom ngir mu deegal al mu'minina ñi gem bayyi togn bayyi may bay jadd jadd ñoña mu bëggal leen kon yoonte bi dafa nek fi bashiran wa nazira ñu jital nazir door andi bashir ñan la wara bëggal alladheena ñinga xamne ya'maluna s-salihati fuñu toll ñi def lu baax alladheena ya'maluna s-salihati tay di alquran fi fi'lu mudari' li defandiko bu dem ci yeen jang ko tibab yi ngeen ne verbe présent nak ya'maluna s-salihati wut nak buñu newon amilu s-salihati ya'maluna s-salihati moy dañuy def lu bax nek ca nak ba dé sekkelent fi'lu mudari' ci tafsir lu lay tek moy al-istimrar moy ngir ma da ca nek diko def rek al-a'mal as-saliha di def lu bax waye def ko tay bayiko ëlëk wala def ko tay ëlëk nga bakko ko wala def ko tay ëlëk nga damo ko lolu du bok ci lazina ya'maluna s-salihat luma len di bëggale muy dañu di bëggale ni annalahum amnañu ajran pay go xamne hasana pay go rafet la annalahum ajran hasana pay go rafet la gulen suñu borom tabaaraku ta'ala dencal ñom ñi nga xamne dañu gëm yalla ba na fi ya'maluna s-salihati tabaarakal pay gogu yalla ngeen jëen fay nak ma ci seene fihi kala ñi sax abadan ba faw ma ci seene fihi kala ñi sax ca fay ga abadan ba faw fi zalika an-na'im alladhi la intaha lahu wa la inqida yalla suñu de fay lamu lay fay du jeex yalla bu la jëflo he so jëfé bu lay fay fay dem lay fay du jeex mu abadan rek motax ku yalla fal do foliku ku do ku yalla fal da nga ma so foliku gor ci bu saxon neena ku seen ñu nan ko miw mu tok neena nako wuur ni barawo ngi top ci ginaawum waye bam def ku yalla fal ba ñu na la wiw ku yalla fal du foliku muko waxuma la ku yalla fal do foliku waye ku yalla fal lu la jégué falu ku la jégué falu xam nga ne leg leg man na dugg ci boutique bi jënd do yéré waye suma jëndon yi yéré tay benn bazin bu bleu tabarkallah ñu jëlon misal tay né borom daara ji tay cheikh mansour alhaj mansour jël jënd al khalifatul am li taif tijaniya genn ben basé ben li sama bas ñu bokk solo ndo ba nopi ñu tej grand bi diko maye man sama bas bo mu tur man fa yendu fanan fa waye basam bo mu tur bu sume rek da gis wa jo xamna ji fofé lay jaar dal dikoy jël tabarakallah manam ñu bëgg wone fofu moy yalla su fayé nit tambali diko fay fay goge da dul jeex yow ñu fay nak lula jégué day falwalé manam yow mi yalla fal lula jégué day falwalé légui diggo momati du bokk ak diggu nit ñi ndum momati du bokk ak ndum nit ñi keur go momati du bokk ak keur nit ñi tabarakallah yoyu ay ndir la yo xamné yalla moy fayenun rek lool nak denc lu ko kenn mom suñu borom tabaraku taala dedet ay bub bi teranga la yo xamné min ko tek fim ko tek ku bëgg jël ku jël mbub yoyé jël ndëgg def ko namu def suñu borom tabaraku taala duggal na ci ma ci fiire fi ci abada yalla neena bo waré ñi nga xamné dañuy toy deegal ñi nga xamné dañu gëm wayunzira muwarid mom yonenti bi waruk ne nar ngeena dem sawara way qawifu ulaika alkafirin lum len di war alladheena qalu ni nga xamne dañu ne attaghadha allah yalla amna wala dan dom yonenti bi yalla neena ko kep ku ne amna do amna dom nanga mako waral waxal ne len ñooñu nga xamne dañu ne yalla amna dom wax joju ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam yalla amna dom yalla ne ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam ndax fa nit di jaar ba am dom yalla du fa jaar yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am dom yalla tabaaraku ta'ala upp na muy am sahiba ab andando yalla tabaaraku ta'ala du sol aw dalam di seeki cenn yalla tabaaraku ta'ala du wo cenn fa mu nek yalla tabaaraku ta'ala jam yep ay jamam lañu mune ñi ne yalla amna dom ma lahum bihi min ilmin amun ci ben xam xam wala li abaa'in sen mamit amu ci ben xam xam amu ñu ñen mam mu am xam xamu ne yalla tabaaraku ta'ala amna dom ndax ni fi la jaar ak fi kon moy dom subhanahu wa ta'ala neena lolu amut mom dal kaburat kaburat reyna kalimatan ci baat ba reey mënon takhruj min afwaahihim di genn sen lamin di genn sen gemmiñ yalla neena reuy lamin motax nit nan yalla amna dom way lu kenn lu ko wax bokk ci ñu set lo leg leg ak oustaz wala bi yoyu ñaara leg leg ñu di wax ñentel oustaz dañuy wax rek tuddum oustaz bi wala ñu ne dafa am magal wala ñu ne dafa am am ab gam wala baat yoyu dal manam sutural waxin wak ñom seen yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo gëna reuy oustaz fouf ma sha Allah motax ku ne amna dom yalla mu ne kaburat kalimatan takhruj min afwaahi il yaqulu wa khunu illa kadhiban ludun fen yalla mu ne ku ne yalla amna dom rek wax ji nga wax du waxu deug wax ji nga wax mu ne su ko layel fen kaburat kalimatan takhruj min afwaahi wax joju lu naqari suñu borom la yalla amna dom lu nakay yalla la yonent bi neena ci dakk mu ci nit ñi moy ku tok de du ñaan yalla amna dom la tok ak ñakay wax neena ba nopi bo amé sukar may len bo amé ataye may len ngeen naan do ni yalla neena ci dakk mu yonent bi neena ci dakk mu aw saga ci nit ñi moy koku lolu ñu nakare yalla nu la nakare asman ak suuf ak daji takadu samawati wal ard wa ila takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al ard biñu demé suratu maryam dañu ko gis ni tabaaraku ta'ala wani yoy ni naqare al jamadat way teewul doom adamay mom amna ci ño xamne ba legi naqare gu len ndax ay fane ni neew neew yo xamne buñ ci agge tabaarakallah nit ñi de togg ay salat togg ay ñam def yoy yeb ngir fatale ko neena ñoy bis bo xamne bi dañuy wax ne doomi yalla tabaaraku ta'ala ci la judd bi subhanallah inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kaburat kalimatan takhruju min afwaahihim in yaquluna illa kadhiba yalla neena yonenti bi alayhi salatu wassalam fala'allaka baqi'un khayna danga alak danga nara alak nafsaka sa bop ala atharihim ci seru du moyo asa fam ndax mer in lam yu'minu bi hadha al hadith buñu gëmul waxtani bi di al qur'an illa yu'minu bi hadha al-hadith buñu gëmul waxtaan wi nan yalla amul doom du bayyi kenn du jarbaatu kenn tabarakallah shay cheikh neena qul huwallahu ahad allah samad limu tekki moy neena biroy suñu borom tabaraku taala amul ay jarbaat amul ay tonton ci nidaay neena bo ñewé dossier bu leer rek mënu loko la ngay ligëntiko neena loolu yalla rek la won nako bu yag ci qul huwallahu ahad allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad yalla yalla ku wër suñu cheikh tabarakal yalla neena ñooñu di wax nak amna doom yow ali salatu wassalam loolu dina xari nañu xamne inna ja'alna dafnan ma 'ala al-ard yep li nek ci kaw suuf zinatan laha mutarusuf inna ja'alna ma 'ala al-ard

0: tantam najayam papam mamam ak yayam bo jele yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xamna ne mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifte fi dem ci mam jele seus motax buy laq mom xale li ci ep ci mam jele laqut ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa doom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ti lolu xalé yi xam nañu ko Musa id li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al-iman daana def ta'addi ci lam ci ba manam al-iman bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yi bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digëntem ak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa daa rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daal ni yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxut lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxut yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamné ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok du ko tappi ndax lim xam ci Musa ak lim ci gis taxna ba ragal nako waye xeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bitim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daldi tak topi len yalla mune Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahr geej ji watrukil bahr bayil geej ji rahwan muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sayel wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yeketiku mu nek ay yoon ci bir deugal keun monsieur ñepp jall mom mu taxaw mu yag xama ne ko non jall biñu jalle ba ci bir geej gi tambali nak di ñew bu xep won ci seen kaw deg day gaaw waye muy wacc ci suuf nak ndox mi di wacc ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacc ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gën ak ndaysan ci la waxe amantu billahi li si amanat bihi banu israil waye fofu du soti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nem beure won mbay nem beure won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robinet yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomin karod ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demon kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarkal mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsirul kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faro nak musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolamu tolni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaj abdul aziz ben bindu kat ak ni buñu wax seigne mustafa saliw kero bi mu genné aduna mu ne ko rajulun biyum ni hayatihi dhahikal wara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lol tabarakallah mam borom tabarakal anhu ma ngay wax ni qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def naka sa du non la wala amuton solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñuy déglu tek leen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabaaraku ta'ala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakat alayhi as-samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyu ko suuf joyu ko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu génné aduna rek aduna yépp nañu génné nañu aduna waxi alquran ji lu bari la cey tek ndax firawna génnuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu génné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam don wax Musa ci tambali ga di wax ne mo gën Musa ndax Musa amul lum takka mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu génné aduna dal aduna yegut ne firaw naangi fi won wara do tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani isra'ila min al'azabil muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi firawna ak itam ñi deggalon firawna andak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim len xéewal ak teranga yim len defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya té moy ñetté xédi wa su'ada ak ñetté xé su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena wa laqad najjayna sawé nañu musul nañu bani israïla banu israïl banu israïl di seti yaqub ya ya ci aju nekkon ño xamné firawnu sonalon na len lol luñu mësa jur ci dom budé gor mu rendi budé jigen mu bafa bu rafete mu jabaro fukki junni jabar amunako ak ñaar bu muy ray lire ya ray na ci fukki junni lire ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggeeylo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu na jël nañ ko ndax mu ci mom yalla da di fay feñal ben lire bu ñu wax Musa Musa mag andak banu israël ba banu israël muccu ci firawna wala qad najjayna musal nañu banu israël min al azab ci mbugal ga al muhin mbugal gu doye diga moy mbugal gu doya dal ak mbugal gu toroxal te moy ray sen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min firawna te lepp tukki won ci firawna innahu fir'awna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifina mi ngi bokkon ci yakkat yi te yalla yuhibbul musrifina beggul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko né fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan aya fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat linnasi du delu ci wat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basabay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat linnas wala khad ikhtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé moram ja moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin natt yo xamni natt yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar-razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falqi al-bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للغازي جك بنيار فك جرم نيار قطم نيار تمير أك نين فك أك جرم نيار نانا مم الفقر الرازي mandar gi yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geej ga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet in haulahi mu dal di joxoñ wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulay ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulay ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk المفسرون ñune bi yalla ubbe ay sar bi mi ngi ubbe won ci wa quraysh kufaru makka natil ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wanale ñom wa makka ne len ha kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekk wama nahnu bi mab'uthin waaw lool la kufaru makk gëmoon lool la ñu bari ci quraysh gëmoon ne ku de du dekk ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekk amna fatu bi abaina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena mëna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeena len jog len ñu jog suratu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak moom bañ àgg si ci suuf si dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñii itam niñ tegtaloo xel fa atu bi abaina in kuntum sadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba, nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole, ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen. Bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen, mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xawmu tubba, niti tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala niti tubba yaa ñoo leen ëpp kattan. Niti tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, walladina min qablihim ak ñee leen jiitu woon. Boo xamee ne nee nga wax dëgg yàlla m day niti tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñooña nag alag naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alag nag yéen du ma ta wax. Ngoog Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin anid uli basin shadid fa ulaika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min ghaayati alquwa washidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsirul qurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñii def loolu ñooy mujrimuuna yi. Yàlla neena wama xalaqna assamawati wal arda wama baynahuma laa'ibin wama xalaqna, binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si, binduma leen wama baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abatha. Loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf, dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laa'ibina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla, lu am fullaa tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee, moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bind leen rek laa'ibina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aktharuhum laa yaclamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind
1: asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fa, suuf yàlla bind ko ngir fa. Jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wama xalaqtu ljinna wal ins illa liyabudun, mu nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent. Yàlla neena inna yawma alfasli, li wóor mooy bisub tàqale ba, bisub tàqale ba. Miqaatuhum mooy seenu randiw, mooy seenu waxtu. Ajmain, ñoom ñëpp. Yawmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi, mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp. Ñu tudde ko yawmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayna al xalqi, diggante mbindef yépp. Yawmul qiyamati yafsilu baynakum, inna yawma alfasli kaana miqaata yawma yunfaqu fi suuri fa taatuuna afwaaja, ca suratu naba. Bis boobu muy yawmul fasli, ci la yàlla taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon, ñu ko nanguloon ak ñu ko nangulutoon, ñi daan jaxase ñi daan sellal. Inna yawma alfasli miqaatuhum ajmain, ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga, ñépp daal di taxaw suñu borom taqale leen. Kañ la bis boobu? Yow ma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ, du jariñ. Yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit, benn mbokk. An mawlan, ci menn mbokkam shay an dara. Laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi taala ya ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yawman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi shay'a. Noonu lañ ko jàng ci alquran ñu ngi nii. Yow mu mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit, an mawlan ci benn xarit shay an dara. Wala hum yunsaruuna, te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéem a wut xarit foofa. Kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah, lu dul ko yàlla yërëm. Noonu la ko yonent bi waxee woon sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge, maanaam laa yuxni garibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati ba'duhum li ba'd. Tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent. Jege ñaale du jariñ morom ja dara, lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ. Ñooñu nag des na sant ñenn ci ñoom ñu ramm ña ca des. Tafsirul bahrul muhit la wax juju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent. Innahu yàlla huwa al azizu, moom mooy ki tedd ki,

solal libasal juwaay mubb mu xiif. Baatu fa azaaq nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mubb mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubb mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mu mosal ko ñu summi ko noonu la mel. Waaye mubbu mu xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañ tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa mubbu mu xiif la yàlla mosal dëkk ba, wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

ay aya fukk ak juroom yalla nen manistada kuni ci njub fa inma lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy añi wa man dalla ku sanku manan ni ci ko bu reer fa inma yadullu alayha lam sanku bakana makoy añi jaxna tak ni ma len ko waxe won ci dars bi ñu wessu suratul israa may sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewaan ci alquranul karim mu waxon leen inshallah ci risalul saqaleen yele ci kanam ñu leen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katan suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax mu ngi jëm ci alqada wal qadar muy natu ak dogal dañ lay deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug waye dafa am sharaa nit ñoo xamne ñu wax ni de lu am nit ci lo tam deug la way dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dañ ci dul xoof dañuy yam ci rek ci nañu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jangal alquran mom min surati al fatiha ila an nas yim ci wali yeb soko bolé day woné né dama adam kenn duko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xamne ko ci baye xurriya liberté go xamne dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsihi ku fi jaar ci yoonu dëngëte du kenn yow yor su bitelu sangaran naan ni yàlla ma ci xéer dëgg poosu jàmbur ñu naan yàlla ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma kon daal ma nit daa ko tege ci njub fa inna ma yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góor-góor la ci njub santal yàlla wa man dalla ku tege ci sankute fa inna ma yadullu alayha sankute gorge mom mokay aji su ëllëgé nga na yalla ne waaw wala taziru du bakaru waziratun bakkan buy bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu do amuk li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al akhirah loi adun nak loi natire bi moy daw moy al qawanin al kawniya fi li daw aduna moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay bu yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakar dwar los morom ja ñaari affaire la al qur'an dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhirah wala taziru waziratun wisra ukhra bakar duwar los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakar duwar los morom ja fele la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba alakhirah mom dong na tabarakallah jigen jo seen muy sol yu gatt dala worne ba alakhirah mom dong wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor sen mu bënn nak ba def ci jaaw dala worne ba alakhirah mom dong gor gu fi lettu it su alakhirah yow dong wala taziru waziratun

0: Daoud leg leg mu ñew ci xabru waji nako jéggal ma waji nako duma la jéggal yoy yépp ñu tek ko ci deru Daoud bi motax yoonte bi mune yalla nako so déggé liñ te Daoud luñ la tégati nga atal ko ndax li lañ ko wax en tant que yoonent té ñun nit ordinaire yi nga xamni dañuy yoonent ku ci andon ak sa way ngeen dem nga sétali ko soxna ngeen and fa sa ngor mayula wala sa jom nga wal jotikuwaat ñëw takkal sa bopp lu dul ñu néew yonente bi yàlla tam nag ci biir nit ñi yónni ko ci nit ñi du am néew doole gu néew doole nunu ci bakkanam ci tarbiya ruuxiyaam ba tax muy taxawe taxawe mu mel ni loolu ay israiliyaat la yoo xam ne dañ koo dugal ci biir nett li moo tax tafsir kat bu ñuy wax ibnu kasir mu ne waqad dhakara kasirum min almufassirin hahuna qisasan wa akhbaran aktharuha israiliyat wa minha ma huwa makdhubun la mahala neena amna ci tafsir kat yi ñu bare bare ñoo xam ne tudd nañ ci fii ay xibaar tudd ci ay nett li yoo xam ne la ci ëpp lépp ay israiliyat la yoo xam ne la ëpp ca loola dara rëwir ca kenn wérante wut ñàkk gaay wér sax moo tax moom mu def ci ab téere bu mat sëkk ngir nettali na xista ba deme albaydawi moom it mu ne wa maa xiila annahu arsala uriya miraran ila alxarbi wa amaruhu an yataqaddama xatta qutila fatazawajaha daoud fa zuurun wa ftira mu ne moom albaydawi li ñu wax ne dafa yebaloon soldaar ba ca xeex ba jox ko drapeau ndax mu nekk ca kanamam ba ñu rey ko mu denc ndaw sa albaydawi nee na loolu zuur la ab bakkaar la waftiraun aw sax la Daoud defu ko moo tax sayidna aliyu radiallahu anhu wa karama wajha daf daan wax ne man xaddatha bi xadisi Daoud ala ma yurwihi alqusas jallatuhu 160 jalda wa huwa haddul sirya ala al anbiya mu ne qissa Daoud bi moom Ali qissa Daoud bi bépp borom xam-xam bu ma fekk nga di ko nettalee ni ko nettalikat yi di nettalee di teg Daoud li ñu ko teg dinaa la caw téeméeri yar yoon ak juróom-benn fukk ndax loolu lañ daan caw loolu mooy ku sosal ab yonent liñ la war a jaw kon nag yii mooy la ca wér daal mooy nii ko yàlla nettalee ndax mbir mi mbirum acce la du mbirum jigéen ndax su doon mbirum jigéen yàlla am na fu la jutal ne su noppee xas Daoud kon du noppi mukk di ko tàggati da koy xas ndax am na nante boog bu ko nit defee foog yàlla xas ko yonent yàlla yónnes ba ko yàlla yónnee mu gedd jël ay bagaasam dem yàlla delloowaat ko ca dëkk ba ba muy wax ak yonente bi def na ko wala takun ka saahibil xuuti bul mel ni borom jël wa kon nag xista bi noonu la tëddee mbirum àcce la woon ndax Daoud dafa déglu waa ji rek mu wax te nit ku neexu lammi ñaare sooy atti déglu ko moom dong su waxee nga jël wax ja atte ko ca rek juub olof nee na wenn lay mëtul pàq wenn lay mëtul pàq moo tax ñu ngeen di dégg si defoon seen rajo di ko liggéeyee ci wàllu xibaar mooy bépp bu nit waxee ab xibaar kañ wax wax ji jëmale ko ca dina ubbi antenne bi bàyyi kooka nopp ndax kooka ñëw wax moomit ñu dégg ñaari wax yi léegi nag yéene xam nu ngeen koy déggee tabarkal wa azzani fi lxifaaw mu ne mu day mu ëpp doole ca wax ja nafa mu àggal rek Daoud gis ni tooñ di mel waroon naa jox waa ji kàddu nag ki nga xam ne moom lañ ne moo jël xarum jàmbur boole juróom-ñeent fukki xaram ak juróom-ñeent kooku Daoud daf ko war na déglu moom tam mu indi aw layam lool nag la Daoud defut ku mënoon a àtte la waaye tey day juum na waaw déglu na waa ji mu wax juróom-ñeent fukki xar laa amoon la kii am ak juróom-ñeent ma am menn xar mu jël sama xar mi boole ci xaram rek. Daoud dégg yëg ni lii dëgg dëgg moom tooñ la. Mu ne ko qaala, mu ne ko laqad zalamaka, tooñ na la. Bi suaali najatika ila niaajihi, ci laaj jim la laaj sa xar mi ila niaajihi, boole ko xaram yi, loolu moom ak tooñ la, tooñ na la. Daa di koy xas nag, wax ne ko tooñ na la ba nekk nag xaswaa ji. Ne ko wa inna kasiran min alxuluta, li bari ci ñuy boole seen àllak àllali ñeneen, lu bari ci ñuy associé la yabxi, day bew baaduhum lenn ci ñoom ala baadin, ci lenn li ëpp ci ñoom dañuy def ak jugati. Illa alladina amanu, lu dul ñi gëm, wa amilu salihaati, tey def lu baax, mun nag wa qalilum ma hum, ak ñu néew. Ñiy boole te duñu tooñ ak ñu néew, fa innahum la yabquna wa hum qalil, ñu néew lañ. Ah, nii la Daoud atte. Yàlla nag bëgg koo wan ne man li ma la wax nga di ko attee du nii. Atte soo laajee ki ne dañ maa tooñ ba mu noppi, dag naan ko waa baax na. Daa di wax kee ne ko yow waxal, ki ñu ne yaa tooñ waxal. Ñoom ñaar suñ waxee ba noppi nag ci ngay jël atte bi nag, ne ki tooñ yaa tooñ, ne kiñ tooñ yow lañ tooñ. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu baal ci ko tooñ, noonu la. Booy sàkku ci kiñ tooñ mu damp kim tooñ, noonu la. Waaye nag doo laaj kenn rek, daa di jaar ca loola daa ne yaa ngi atte. Lu am solo la ci wàllu atte, boo laajee kii laaj kii. Soo yore ay soxna ci kër ñu nekk ñaar, boo dee nekk kii di wax lu kii yëgut, bu kër ga tase yaa ko tas. Bu tooñ dee am te doo jox ka tooñ tooñam, xañ kañu tooñ loola yaa ngi indi loo xam ne ca kër ga it ci tas lay jëm. Looloo waral alquran tëral leen ne atte daal ginnaaw ñaar ñi ngay atte ñooyam, kenn ku nekk laaj ko rek. Daoud nag defu ko, kenn kaa wax rek mu ne ko tooñ la. Da ngay gis léeg-léeg nit dugg ci oto, ñu tafu ko, yóbbub xaalisam, du yem ci waa ji ko tafu mu ne gaayi, ndax soo waxee baatu gaayi rek rombale nga ki jël sa alal ba boole ca ñeneen ñoo xam ne bokkuñ ca xas leen. Waaw, gaayi léeg-léeg nga gis safuru taxi bu dawal wala super wala yeneen def lenn, nga ne safuru yi, su boobaa yaa ngi tooñ. Boo ne woon safuur bi mooy waa ji nga wax, waaye boo ne safuur yi dugal nga ci ñëpp, te boo ci dugalee ñëpp tooñ nga leen. léeg-léeg nga dégg ku ne jigéen ñi, wala mu ne oustaas yi, wala mu ne sëriñ si, saa boo ko waxee te def ko ci pluriel rek tooñ la. Maanaam loolu la alquran di jàngale fii. Bul wax laaj kii mu wax laaju lekkee yemoo ci xanaa far boole ñëpp, wa inna kasira min alxulata, loolu loolu la Daoud def. Yàlla na ko ah déedéet. Moo tax mënuñu wa zanna Daoud, wa zanna Daoud, mu wóor Daoud. Maanaam zanna mooy tekki njort na, waaye njort nag dafa am njort loo xam ne moo yaqiin dañoo sorewul. Ndax suñu góor ga wënta Louga, Alhaj Abbas radiallahu anhu wa rahima, ba mu ñu daan waxtaanal daf caa bokkoon muy wax wàllu maratibul ilmi, daf caa boolal mu ne al wahm al shakk al zannu al yaqin. Diggante zannu ak yaqin dara du ko fi. Mu nañu al wahm te mooy defe naa, nee na xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent benn la ci waa jaam. Al shakk mu ne xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñaar la ci waa jaam. Azannu xam-xam la, waaye bu xam-xam doon ñeent ñett la ci waa jaam. Kon nag gis nga zann moo gën a jege yaqin, ndax yaqin mooy xam-xam, mooy ñeent ñeent, maanaam mooy kaap-kaar. Daouda kon zann mu yaakaar moom Daouda annama fatannahu, lii daal mooy dañ koo natt ba mu juum ci atte. Yàlla natt na ko ba mu juum ci atte. Mu xam ne kon juum na, fastaghfara rabbahu, mu jéggalu boromam, wa qarra, mu daal di rot raki an diruko wa anabu mutub ne suñu borom dutuma atté ni ndax li nga wax yakamti moma duggal ak yeureum ci ma don atté té atté ñaaré l'islam bëggul nga xol waaji teurel fi ak yeureumande ba doko atté li war ci kaw nit ki li war ci mom bañ war ko ci def def ji koy koy def ci mom tuyaab la ci yow tuyaab la ci mom buñ teurelon nit tay l'islam diko ray ray giñ koy ray da na ci am tuyaab mom mi ñu ray da ci am tuyaab naka non buñ doon dag loxom naka non buñ ko doon duma ñak ge def nak manam l'islam ray ko ñak ray giñ koy ñak ray day jur bakkar ci waji du jur bakkar ci nit annama fatanahu mu wër ko nakon fit nat nañ ko fa taghfara rabbahu mu jeglu boromam wa qarra raki'an mu dadi rot ruko wa anaba mu tup delu ci borom subhanahu wa ta'ala suratu sad ay ñaar fuku ak ñent lolu moy sujud bi nek ci sar bi yalla mu ne fa qadarna lahu ñu jeggal ko zalika jef joju fa qadarna lahu ñu jeggal ko zalika ñumte lolu ni mu atté bi ya suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko jeggal na la ko wa inna lahu tanak amna mom daoud indana fi ñun la zulfa ak jege ak sus jege ji yalla ba sus fa mom wa husna ma'ab ak delu barakat mom daoud mané fi bu fekkon li ngeen wax ci netli bi israiliyadi diko ko jeen ci walu ndaw si la kon yalla duwal ba ci ko diko tagge ni ndax dina xamne ki lim ko tanne won botiko kon dun wagne ko wat nan ko wa inna lahu indana la zulfa waaw yalla daan ne ko nak ya daoud ya daoud ya yow daoud inna ñun yalla ja'alnaka khalifatan fil ardi ben la def ngay khalifa ci kaw suuf ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ben la def ngay khalifa ci kaw suuf khalifa nga ba nit ñi yaay seen kilifa ñepp ñi nga jama non lool suñu jaxlé ci yow li ñi ñew nga atté len ku ci tiit yow lay sét ci lo teural ñu non non la lo téré kenn ci tek baam daoud fahkum bayna an-nas bil haqq boy atéti nga atté ci dëgg soy atéti fahkum bayna an-nas bil haqq boy atté nga atté ci dëgg bu laaj kenn mu wax rek nga ne ko dañu la toy nga laaj ñaari walli yépp mo xam ko man di atté wala tattabi'i al-hawa bul topati sa banex ci ab atté top sa banex moy yeureum ki ñi atté ben muy ko xol mu niew doole nga faral ko yaa ngi top banex wala muy ko xol mu rafet lu war ko dur ay yar nga yeureum ko wala muy ko xol mu am daraja ñu war ko ray nga yeureum ko wala muy ko am aw tur ñu war ko wax deug nga yeureum ko mu ne ko daawu deugul ko defati fahkum bayna an-nas bil haqq wala tattabi'il hawa bul top sa banex ci ak atti fa yudillaka daf lay sank so topé sa banex an sabilillahi ba nga wacc yoonu yalla mo tax nenañu aba zaraa dafa mësa dugg ci benn buur benn khalifa bu ñuy wax al-walid ibn abd al-malik walid ne ko dama bëgg nga jàngal ma tey ndax dees na mbugal mbaa ñu nattoo ko regle ab khalifa ndax yow aba zaraa gis naa la jàng nga alquran dégg nga fiq mu ne ko yaa amir almu'minina mu ndax loolu sañ naa ko wax mu ne ko xul fi amanillah waxal ci kóolute yàlla kenn lu def dara mu ne ko yaa amir almu'minin anta akram ala allahi am daouda alayhi salaam yaag daouda ku ci ëpp cër ca yàlla nee na alwalid ibn abdulmalik ne ko man day daoudaa ma ëpp cër ca yàlla manako inna allaha jamaa lahu bayna al khilafati wan nubuwa thumma tawa'adahu fi kitabihi ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna an nas bil haqq wa la tattabi' al hawa fayudillaka an sabili munek warate wo xamne bi wu amal solo la al walid ibn abd al malik radiyallahu anhu kon yalla muné daud boy atté ci del atté bil haqq ndax bepp atté bu nit atté ci kaw suuf so ca dindé lu tol ni tarfata al ayni jox ko ci ko yoyewut bu yomul khiyamati lolé dal la wër nang ko dello ko ki nga jëlun ci mom motax yunus bi muné atté ka di yépp ñett lañu ñaar ñi sawar lañu dem kenn ci aljann motax mbirum atté sa boko ma sañu fiyete rek mu lang waaw mbirum atté sa boko ma sa jox rek mu gantu ba ba mu ñak pexel lol door ko jël waye bu ñu né acc rek ñu dal ni ay ca ndax lo ca jeng lu mu tut tut ci walu atté ak ku jabu ga jeng lol la mëna la jural choonu fi dunya man la ko jural fil akhir fa yudlika an fadlillah innal ladhina ñi nga xamné yadulluna dañuy sanku an sabilillahi ba wacc yoonu yalla noñu dey lekum am nañu azabu shadid mbugal gu metti waaw ñi saggan ba wacc yoonu yalla dinañu am ci aduna azabun shadid mbugal gu metti lu leen ko yebbe bima nasu yawmal hisab ci liñu fatte bisut rek la suratu sab ay ñaar fukk ak juroom ben fatte bisut alakhira moy yobbe nit ci mu atté lu dul deug fatte bisut alakhira moy yobbe nit ci mu jadd yoonu yalla ndax nit ki su ko wore ni ak bisa ngi ni di ñew bo xamni bu dikke dañu tak ay loxom tak ay tankam laxas ko mbum mu weer waxtim tax ba mu ko dugul ko ci biir sol ko ñibi ci kër ga nga nekk fa ab biir sax yi ñew lekk la nga nekk fa ab biir ñu dekkal la nga jog taxaw ci sa kanam borom mu laaj li nga fi jaare won loolu ko ko gëm ku ne am na yu bare bare dang ko moytu waaye ko ko gëmul nag da ngay tañaxu rek tañax goog ngay tañaxu nag yadulluka an sabilillahi loolu lay tax nga sanku ba teggi yoonu suñu borom tabaraka wa taala kon lii mooy xisab daouda alayhi salaam yàlla tudd ko subhanahu wa taala tuddal ko yonente bi sal allahu sallam ndax mu mën a muñ ndax daf na ko woon muñal wasbir ala ma yaquluun muñal li ñu lay wax waskur abdana daouda te nga fàttaliku daouda lañ ko waxoon liñ ko waxoon duñu la ko wax fañ toll nag moom duñ fa toll ak yow te itam bu ñu la ko waxee yow am na lu lay mën a sànkal wax ja te mooy alquran alkarim bi nga xam ne maa ngi koy wàccee ci fet ci yow nga di ko jàng ci kanam sahaaba yi radiallahu alayhim ajmain. Suñu borom bi nga xamee ne tudd na mushrikoon yi kàddu yi ñuy jëbali ci alquran ñii nga xam ne moo di lim wàcce woon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak li ñu bañee gëm li nga xam ne mooy dekki ak tasaaro gi ñuy tasaaro ëllëg te ci xisab daouda alayhi salaam di ko dalale xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñëw nag di ñu tuddal lenn ci tegtal yuy wane ne dekki am na ak leeralal ñu xikma bi tax ñu wàcce alquranul karim daal di indiwaat xissa bi nag Suleyman doomu Daouda matale ko xissa bi nag ngir jubluwaay bi nga xam ne moom la ci amoon mu am ko suratu Saad aaye ñaar fukk ak juróom ñaar yàlla nee na wa ma xalaqna assamaa bindu ñu li leen féete kaw wal arda ak li leen féete suuf wa ma baynahuma ak li nekk ci diggante asamaan ak suuf baatila ci kese kese rek binduma asamaan ak suuf rek te dara taxul waaw yàlla mu ni bindul asamaan bindu suuf te dara taxul asamaan daa am lu tax mu bind ko suuf daa am lu tax mu bind ko li ne ci diggante asamaan ak suuf it daa am lu tax mu bind ko te li nekk ci diggante asamaan ak suuf ci la nit bokk ci la jaww ji bokk ci la ngelaw li bokk ak bàyyi ma yëg yi demee ni ki yooyu zalika nag
1: njort lolu zalika yakar joju zalika nen gogu zannul ladina kafuru mo njortul ñi wedd yalla ñi wedd yalla ñepp dañu defene aduna yalla da ko bind mom batilan amu ci soxla waaw dañu defene yalla da bind aduna ci amu ci soxla dara taxut motax ku judd rek ñi duggal école nga jang so magge wut liggey so wuti liggey samp kër so sampé kër tabal kala nek ca so retraité tok sa kër genn sa pliane di jënd ay journaux di lire bo faato ñu saraxal taat ni ilal jannati yalla mëna lool ñu bare bare yaakaar ni lool rek motax ñu bindale motax nit ñi amuñu problème yoy tabarakallah zalika zannu alladhina kafaru fawailun lil ladhina kafaru minan nar fawailun taskare qurum dugal sa gor gui cheikh al-hajj abdul aziz radiyallahu anhu mune kuk fawailun kuk waaw lil ladhina kafaru ñal na ñi weddi minan nar ci sawara yalla ñu yalla musal ci sawara yalla mune am naj'alu ndax dañu defene dañuy def alladhina amanu ñi gem wa amilu s-salihati tay def lu bax ndax dañ leen di jappé kal mufsidina ni yaq kan yi fil ard ci suuf manam bu fekké né dañu gënd aduna batilan kon ki def lu bax ak ci yaq ñoy yam yalla mu né ndax yaakar ngeen ki def lu bax ak ci deful lu bax ñu yam an naj'alu alladhina amanu wa 'amilu s-salihati kal mufsidina fil ard ñi gëm yalla tay def lu bax ndax da ñam ak ñi yaq ci kaw suuf dede bo amone ben société wala entreprise day nga am ci surga yi ñi gor gor lu lol am ñi yafus duñ yam añ waaw naka nonu it bo amé sa ñaari soxna kenn ki so wacc sé mu taxaw la lol ki ci def so ñew du ñu ñew nga duñ yam añ mo taxal yalla ci jaamam yi ki xey ngir yalla du bokk ki xey ngir bopam duñ yam añ nako nonu nit ki nga xamne ma ngay xalat li yalla ter na ko terewuko ak ki yonam ni ko ci lolou du ñem añ waaw nga xamne su xeye ma nga ci ñangam alquran ma nga ci wirda ya ma nga ci yedem ni ko yoy ma nga ci jakk ya ak bi yam ak nga xamne ci pom rek lay nek waaw yalla mu ne lolou ndax man na mel non am naj'alul muttaqin kal fujjar wala bok ndax dañuy def ñi ragal yalla ñu melni katchori waaw nga xamne legui ñu bax ñu bandi yam yalla mu ne ndax nool dañ ko def lolu ay xalaat la yo xamne yalla ne nak bu ko nit de xalaat bu ko sété bu bax dana xamne xalaat yi jibul al muttaquna ak fujjar munu ñoy yam allazina amanu wa amilu salihati ak mufsiduna yi munu ñoy yam motax ndaw si wo dossier bu jot te fat te yaatu it bu ko te ki sallu ne ñap ci kawam munu ñoy yam ci kete dul jaar nak sol lo xamne du ag ci omam koku it du yamake ci dul musuru it nga xamne du musuru mukk bokku tek ndaw si musuru bu ñoy yam waaw lolu yalla ko wax fi ñun yeen nak yeen koy nat diko nat rek muy jall nangam ak nangam ku koy def mënu ñoy yam nangam ak nangam ku koy def mënu ñoy yam non dang koy nat rek muy jall bi yaat rek tabarakallah am naj'alul muttaqina kal fujjar lolu yalla neena mu ndem suratu sad ay ñaar fukku ak juroom ñet القرآن جي كتاب أبتير له أنزلناه دنكو واتي إليك تيو القرآن جي كتاب أبتير له أنزلناه إليك دنكو واتي تيو مبارك ميلو باركيال مبارك ميلو باركيال مم القرآن لطخ ني واتيكو ليدبروا آياته ngir ñu sétantal ayami loolu tax ñu waccu li yadabbaru ayati limi fir ñepp ko wara xam kep ku di julit li yadabbaru ayati da nga dugg ci biir ñepp ko wara xam goor ñeek jigen ñeek mak ñang ndaw ñen ñu ci nekk fu ñuy firi alquran war nañ ko xam war nañ ñoo xam alquran ndax lettre la bu ñu yalla bind ñun ñepp te kenn ku togon su keur fu nekk ni jot ab lettre bu joge bitim rew ab president bind la ko fa wala ci bir rew mi ab president bind la ko fa wala gouverneur lettre bobé waxuma la dang ko jangalu waye dang ko yeglé waaw diw def ma bind lettre waaw man jotna lettre président moma bind lettre diko won say mbokk waaw légui won gog koy won say mbokk do ci yam dang koy jang nak président dala wo wala dala tukku wala dala gëdd dang koy téla jang ndax nga xam li ci nek waye du nako bind rek dal di koy denc ba bëss ni ñu jël ci la alcorane non la lettre la bu ñu yalla bind wax ci ak ñun am lu ñu bëggut wax nako ci lettre bi lettre bi nak da ngay dem ci neek fekk ñu denc ko fa nga gis ci neek bi lu ñuy téré ñu diko fi def te lettre bang koy téré nga dugg ci auto fekk ci ginaaw auto bi téré bi nek fa lettre bi waye ci biir auto bi ñu ci def lu téré bi téré ci téré bang fi waye xam ñu li ci nek nga dem ci baye armoire yi tabarkal barab bu nek ñang ko fa tek lamuy téré mang koy téré mu nefa nga melni waju yor tabarkal café diko nan mu wexat ci souka sancha febet li yadabburu ayati dañu war xam lan lay tek mom alquran wax nak jigen wax nak ndaw ñi wax nak mat ñi wax na nan lañu def beut aduna neex wax na aduna su naqare lan motax mu naqari wax na su kom kom amut lutax amut wax na lan moy waral dew lan moy jurmerum yalla wax na lan moy tax nit ki am ngeerum suñu borom wax na lan moy tax nit ki dundam neex wax na lan moy tax nit ki dundam naqari yoy yep len lu ci nek alquranul karim wax nako tabarakallah wax na nan lay nit di def ba du sida febar yi fi ñew alquran wax na nan la nit ki di def ba du ko dal te lim wax ne nit ki bu ko defé bu nun lay def ba du ko dal ñim ko wax ñep du len dal lu nek wax nako alquran waye nak dañ koy denc rek tabarakallah fele leg leg nit faatu ñu dajé jangal ko ko dal di dem li yadabburu ayatihi moko taxawacc motax borom masalikul jinan mam borom tabar jala anhu ma nga cey wax nan ben aya bo def tadabbur xam lan lay tek mo gën nga wacc kamil bo xamul lumay tek waaw wa ayatun tudbirat lako waxe tabarakam lon lolo tax kon alquran wacc li yadabburu ayati ben ñaar ba wali yatazakkara agit mu waro ci ulul albab ni am xel mbolen ni am xel dadi meuna waro ci alquranul karim lolu motax mu wacc motax al asan al basri muné wallahi ma tadabbarahu bi hifzi hurufihi wa ida'ati hududihi hatta inna ahadahum la yaqulu wallahi laqad qara'tu al qur'an fama asqattu minhu harfan wa qad asqatahu wallahi kulluhu ma yura'i al qur'ani alayhi atharun fi quluqin wala 'amal tafsir al kashaf jukib nient khatum jurum ñar الحسن البصري نانا تدبر كو تي حفظ مانا موكال كو عرف ياك نياك ريرال اتي لولو لولو ني تودي تدبر من داغا غيس كو خامني كي داي جانغا القران بقره بناسي بايو في او حرف وچوت اك ماسك بايول ген سوقي بايول ген مات مد الفرعي اندي نكو مد الاصلي اندي نكو مد التبيعي يوي ييب اندي نكو waye wallahi muné djign nit yalla ni koku sax mom mo wadal alquran nak wacc ko ci yalla ba nga ne ko ndax lan muné ndax dako jang baqara ba na ci tigiso ben jeexental ba alquran def ci djikom wala ci ay djefam wa jang na baqara ba na ci waye ci comportement aw melokanam ay djef ji lentem neena alquran soppi wu ci dara na melon rek la mel wal yazakara ulul albab tabarakallahu lulu alhazan albasri moko wax motax اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبره وعمل بما فيه يالا نيالا بولك نيغا خامني دنج كوي جان ديكو تدبر تي جيفلي نيك تي موم سوره الصاد اي نيار فوك اك جوروم نينت سونو بروم ديلو سوات تي نتيلي مدون نتي تي داوود ووهبنا نيماي لداوود داوود

0: kuy dem dañuy wax nuy dem ñak deg wolof motax duñ wax kuy dem ndax kuy laaj ci ay nit da ngay wax ayo kuy dem ko defay ki bëgg dem talal loxo waye bo ne nuy dem lolu desu ko wax bo do wax kenn wax nuy dem da ngay wax kuy dem fofu tan lolo waxal bi suñu borom ne sajadul malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis istisna bobu lolay tati wa kana min al-kafirin mu daldi bok ci ñu wedd yalla suñu borom daldi koy laaj qala minako ya iblis suratu saad ay juroom ñaar fuk ak juroom ya iblis ma mana'aka an tasjuda lan mo la tere sujud lima khalaqtu bi yadayya ci lima dund ci sama ñaar loxo ki nga xamne mako dund ci sama ñaar loxo santane sujotal ko lulate ko sujot lutey nga sujotal ko lol lako laaj xurtu bi mune ada fa khalqahu ila nafsihi takriman li adam wa in kana khaliq kull shay kama adafa ila nafsihi ar-ruh wal bayt والناقة والمساجد فقاتب الناس بما يعرفونه لكن هو في برم تبارك وتعالى دي وقت سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب ترى ما لا يتكي سما نانغم جي سما نانغم جي تموم لب كم ني يوي سما نانغم لول دي تكي ترى ما يم لمي متقدم نكو لما خلقت بيدي لول ترى ما لتي آدم عليه السلام من إبليس أكبرتك ndax da nga ri am kunta min al-aaliin wala da nga bok ci malaaka yi nga xamne sant ñu leen won suñu al-aaluna neenañ aw xeer lañu ci malaaika yi bañu santane sujoot ñom boole wuñu leen ci woon am nañu koy waxe mom am ñu ne al-aalun batay al-aali moy ko xamne ki dafa jubadi dafa lank rek am nañu koy tekke non al-aali manam al mutakabbirun ci bañal sen borom waye dañ waxit astakbarta ndax da nga reuy am kunta min al aalin wala da nga bok ci aaluna yi nga xamne sant ñu leen won su jodd ndax ci borom dafa am ñu mu santam su jodd bi te boole wu ca ndax yow da nga japp ne ci ñun nga bok lolu occasion la won su ne won waw dama jappon ne ci ñam la bok ñu la dikoy bal mu ne mom woor ni ko ni bokul sa ñoña iblis mo yalla man woor na ni bokuma ca ñanga santut mangi bok ci ñi bir ñi nga sant su jot xala way mu ne ko ma ana man khairun minhu mako gën so gisee su jotul mako ana khairun minhu mako gën ah ya ko gën mu ne waaw fo tan ñu ne legi mu ne khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin khalaqtani ya ngi na bind min narin ci sawar wa khalaqtahu nga bind ko min tinin ci ban waaw lol dal la ne moy ngeenel bi ah sawar nak du su jotal ban lol la ko wax mako gën ah ay jidi juroom ñaar fuk ak juroom ben ju jara taxaw la ana khair minhu mako gën iblis woor ni ko li ko yakal wala bokku na ci li ko yakal moy mako gën tabarkalla ben serigne bu baax biñu wax sayyidina limamu so gisee layeni sant lay modi ñaare so ne jox loxo nit ne ko no sant li lañ mu jox la sant wo xamne sa dëmm bi wax ne ana khair minhu mako gën la lay lañ jox nit loxo ne ko no sant mu jox law sant sant yi la jox nga nat ko ci saw sant rek sa dëmm dal lay wax ne anta khayr minhu ya ko gën ndax li upp ci suñu aada ñun moy dafa am sant wu ne ne gën la dëkkale no sant nga joxe ko rek ñu la lay klaas wa no sant si no sant nakke no sant naw no sant fay no sant cham manam sa bo joxe aw sant rek ci aada yi rew me kerlin bi ñam fa la dekkale waaw góor googu di sayidina alimaamu tabaarakalla nal na yàlla yokk ko leer mu ne nañu jundi sant yi ba koo nee ci suma sant rek mun a laay léegi doo ko mën a classé doo ko classé fenn banaan ko maa la gën te gis bu ñu fi jëlee anaa xayan ñun bu maa la gën rek ñun ñëpp defaru jaar ci yoon allahu akbar loolu bind la bu am solo baatu anaa xayan ñun bu maa ko gën mu ne bis bu fi maa ko gën dañoon rek ñun ñëpp ñu nangul yàlla jàmm ni ñooy waaye noo sant mu ne man de nangam laa sant nga daal jàpp ne kii ci ñi ñu war a may la bokk noo sant mu ne man de nangam laa sant nga jàpp ne kii ci ñi war a maye la bokk waaw ak yeneen ak yeneen noonu nag léegi kon nañ dindi sant yëpp ñun ñëpp rek koo wax rek mu wax la laay noo sant nga ne laay yow nag noo sant mu ne laay léegi doo classé kenn ñëpp daal di ànd ci tabarkàlla loolu maanaam foofu rek ana xawet ñun ko da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne bii ak colom dong ma tax na mu jàpp ne moo gën kee dégg ngeen fi xale bu jigéen bu moroom yooyu xas naan ko da ngaa xeeñ waañ da ngaa xeeñ waañ kon ñoom xale bu jigéen bii xeeñ waañ pour ñoom xale bu jigéen bii xeeñul waañ ko gën te xale bu jigéen buy xeeñ waañ moo gën xale bu jigéen bu xeeñul waañ ndax bu sooy jotee mu leer ko ci barma moo ko waxoon waaw mu ne jabar gor ne ko ndax lan mu ne ndax fayli ba kon ana xayr minhu maa ko gën lu jar a moytu la da nga gis léeg-léegi day ci wàllu barabu lëggéeyukaay yi directeur rek ña topp ca moom wala yu demee ni ko yooyu ginnaaw yaa jiitu rek boo moytul seetaan ni la anta xayr minhum yaa leen gën te nag ana xayr minhum maa ko gën moo yàqaloon seetaan moo tax léeg-léeg nga jóg di ñaani soxna dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu léeg-léeg nga jóg di dugg fenn ñu ne la ana xayr minhu ba yooyee seetaan defoon mu mooñ ko dugal ko ci biir nit ñi waaye suñu borom tabaraka wa taala deful mbirum ana xayr minhu nekk cib judd ndax su boobaa doomu aadama léegi duut ci am benn pexe ndax amul kenn kuy tane sa boppu sant wala ngay proposé wala ngay bind lettre de demande ne suñu borom damaa bëgg nga boole ma ci askam sàngam mu nangul la ko boole ci wala mbañ la ko nangu da ngay judd rek bokk fenn ginnaaw nag loolu nur la demee yàlla bu wutee nattukaay bu natt foofu kon rawante day métti mu daal di bàyyi rek fi ñuy rawantee nekk ci adduna si te mooy ak taqwa ak ragal yàlla te fu waaye mën a juddoo mën caa góorgóorlu ba bari la ca loola tax ana xayr minhu gis nga suñu borom di nettali xëssa bii ci alquran mu bari lool ñu ngi nii nettaliwaat ko indiwaat lim ci nag xeetu nettalin bii te mooy ana xayr minhu sootu saat aaya juróom ñaar fukk ak juróom benn xaala yàlla ne ko ah nee nga yow yaa ko gën ba tax man la si jóotal ko nga lànk faxuruj minha génnal aljanna fa innaka yow iblis rajim ku ñu dàq nga rajim yow matruudun min kulli xayrin wa karaama waaw yow dañ laa dàq génnal aljanna teraanga duutu ñëw ci yow tabaarakallaa yugu duutu ñëw ci yow wa inna alayka laanatiya ila yowmi ddin wa inna alayka dana wàcc ci yow laanati samam rëbb ila yowmi ddin ba bis ba ñuy fay bor yi waaw wa inna alayka laanati ila yowmi ddin anta mubcidun an rahmati ila yowmi jisa da ngay sori sama yërmande ba baa bis ba ñuy fay bor yi sori yërmande yàlla nag mooy dootu la yërëm da la rëbb loolu mooy rëbbum yàlla moo tax am nayu bari yonent bi di wax alayhi salatu wasalaam ku ko def yàlla rëbb la yooyee képp kuy askanoo ne julit nga wala yooyu da nga ko war a moytu ndax daw rëbbum yàlla bokk na ca saa boo yokkee sa kawar rek lu ci bokkut rek yonent bi nee na laanallahu lwasilata wal mustawsil nga da dugg ci rëbbum yàlla saa boo solee colub góor tey jigéen wala nga sol colub jigéen tey góor rek laanallahu rajula yalbasu libsata rajul libsata almara walmara talbasu libsata rajul noonu la ko lañ ko tëree kon yooyu yëpp bépp boo ci dégg ñu ne ko def nangam yàlla rëbb la yëgal ne ki yàlla yónni woon moo ko wax te la tax bu wax ko mooy xamal ñu lu jiitu ñuy dem ca ko nga xam ne mooy tere danaa koy misaal suñu duggoon ci benn train tey jóge fii jëm bitim réew te mu sori ñu duggee ba ci biir ñun ñëpp nag bi ñu àggee Mali ñu jënd sidée Mali, jënd orange, jënd pomme, yafay jaay yépp ñu jënd ko, réew muñ àgg rek jënd. Léegi nag train bi mu nga jëm ak ñun ca Makkatal Mukarram. Benuwaay bu baax nag moom yàgg naa dem Makka, nga xam ne dem na fa, dem ak ñëw, dem na fa, dem ak ñëw ba macha allah mel ni kii jiite ak jiite tabarkallah, dem ba jël si dikkati Hajjo Khan. Ah bu ma duggee ci train bi nag daal ni waaw yéen si dem jii ngeen yor nag, ñu ne ko ah dañ ko bëgg a yóbbaale. Ñu ne leen buur bi ci Makka ku yor si dem rek lay bañ. Ñu ne ah mu ne waaw waaw. nga gis ñoo xam ne dañu daal di gëm ki yàgg a dem Makka ba xam leen fay tere, ñu daal jël seen si dem ñoom wanteer ko ci yoon yi wala ñu sànni ko. Ah ne ko waaw nag léegi buur boobu moom lu mu bëgg. Mu ne waaw kay yéen daal na leen wóor ne buur boobu ku fa yóbbu gerte boo àggee da gerte gi ni mu koy jënd daal da nga yéemu sax te da lay neexal. Nga daal di bàyyi marnis yu baax yépp nag daal di jël yu baax yi def, dama ne soo àggee Makka dëgg dëgg lool. waaye da nga gis ñoo xam dañ ñëw si ñoom wax leen pour ñu bàyyi yooyu ñu lànk bañ koo gëm ba àgg Makka ñu duma leen. loolu mooy yi yonent bi ne yàlla daf koy tere ba nokk nanguwuñ koo bàyyi, ak yim ne ne ko da koy tere ba nokk ñu bàyyi ko, noonu lay mel. boo moo tax ñu bare bare bari war a bàyyi xel ci baat yooyu. suratu Saad aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñett. xaale Iblis daal ni rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd, maanaam nga xaare ma bul ma rey léegi. rabbi fa anzir ni damaa bëgg nga may ma fan wu gudd. mu ne ko ba kañ nga bëgg. mu ne ilaa yéemi yu ba asuwun ba bàññi dëkkal nit ñi bul ma fi rey. axir ni wa amhil ni ilal yowmi alladi tubaasu fihi alxalaaiq wala tabaasu fihi alxalaaiq min alxubur. damaa bëgg nga bàyyi ma fi ba nit ñi di dekk nga door maa nga bañ ma fee jële. ah Abu Saoud mu ne araada bi zalika an yajida fusxa li ihwaihim wa yaxusa minhum sara wa yanjuu min almawti bil kulliya islaa mawta baad albaad fa ajabahu llahu bi annahu maaxir ila waqti nafqa al ula. tafsir Abu Saoud nee na Iblis daa wax fii dugalaale ci ay mbir bërkalaale, ndax dafa bëggoon am pexe mën a dawloo nit ñi, waaye bëggoon na ci biir mu muccaale ci dee, ndax ginnaaw dekk ci dee dafa am. suñu borom daal di xam wax ni Iblis xaala mu ne ko fa innaka yow day min al munzarin da nga bokk ci ñiy gudd fan, waaye ila yowmil waqti ba ca bis ba ñu waxtul al maaluum bu ñu xam ba te mooy bu ñuy wal boftu wal gu njëkk ga. tafsir Abu Saoud jukkib ñeent xatum ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett. xaala Iblis ne waaw loolu saxtal na loolu saxtal na xeebuma ko fa bi izzatika jiñ naa ci sa tedd nga yow yàlla la uxwiyannahum danaa leen dawloo ajmaina ñoom ñëpp, danaa dawloo góor ñi dawloo jigéen ñi sànq ndaw ñi, kenn du la xëyal kenn du la gontal, koo solloo mbubu mu lànk koo solloo sir mu lànk, kenn dootu waddu kenn dootu muur boppam, danaa dawloo ñëpp dootuñ dox ak mbokk dootuñ ànd suñ jëm, danaa leen jaxase ñuy xuloo ko xeex illaa ibadaka minhum al muxlasin ba mu def sa jaam yi nga xam ne al muxlasina yaa leen tànn ñooñu moom mën lu ma leen dara. ah suratu Saad aaya juróom-ñett fukk ak nekk. xaala yàlla ne ko falxaqu jiñ naa ci dëgg, walxaq aqulu ci dëgg laay wax, looy jiñ la am la an na jahannama danaa feesal jahannama min ka ci yow Iblis wa mi man tabiaka minhum ak ku la topp ci ñoom ajmaina ñoom ñëpp, mboolem ku la topp danaa duy sawara ba ngeen fees. gis ngeen mbokk yi ne ci libre boobu suñu borom tëjal yonente bi saar bi ne ko xul waxal ni ñu ne leen maa asalukum alayhi min ajr njàngal mi duma leen ci laaj genn fay wa maa ana min al mutakallifin duma leen togg it lu ngeen mënu in huwa illa zikru lil alamin. alquran waarat rek la ngir mbindee fi teraanga rek ngir mbindee fi wala taalamunna da ngeen mas a xam nag naba'ahu xibaari alquran baada xiin bu ca kanamee nga ne ba ca kanam da ngeen xam lan mooy alquran. loolu mooy suratu Saad mi ngi yem ci aaya juróom-ñett fukk ak juróom benn tam bi awnillahi taala walillahi alhamdu wal minna
1: rabbi israh li sadri wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi alkiram. Mbokk ñuy déglu, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi leen si DFM seen rajo di indil ajjuma ji jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi ci tey suratu Zumar, mu di fanweereelu aaya ak juróom ñeent, soo tàmbalee ca bopp kaamil ba jóge ca Fatiha jaar Baqara. Suratu Zumar ci saari Makka yi la bokk, nekk juróom ñaar fukki aaya ak juróomi aaya. Am na ñetti aaya nag yoo xam ne ma nga wàcc ca Al-Madinatul Munawwara, muy aayab juróom fukk ak ñaar, aayab juróom fukk ak ñett, aayab juróom fukk ak ñeent. Ñetti aaya yooyu ña nga wàcc ca Al-Madinatu Al-Munawwara. Moom saar bi mi ngi wàcc ginnaaw bi suratu Saba i wàccee, ni ñu ko toftalee ci téere bi bokkut ak na mu wàcce woon. Suratu Zumar day waxtaane wàllu aqida, mu di tawxiid. Nga xam ne man nga ne saar bi lépp sax loolu rek lay waxtaane, ndax tawxiid wala nga tuddee ko al aqida mooy cosaanu al iman. Te it mooy fi ñuy teg al aqida bu set bu mucc, te mooy teguwaayu bépp jëf boo xam ne amal saalix la. Dina indi moom saar bi juróom benni tomb. Tomb bu njëkk bi da ciy waxtaane alquranul karim bi nga xam ne moo di al mujisa al kubra, bi nga xam ne dafay sax daiman li muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayhi. Ci tomb boobu ci lay wane ni ñu digalee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem julit yi ñu sellal diine ngir yàlla tabaraka wa taala, ak itam lépp lu niru njaxas ci mbindeef yi ñu dindil ko suñu borom tabaraka wa taala. Ak itam ci tamb bi dina ci tudd mushrikuuna yi njaxas yi ñuy def ci li ñuy jaamu ci ay xiram, ak itam ya nga xam ne dañ koy jàpp ngir mu nekk la leen di jegeel seen borom, mu daal leen di tontu ci ay tomb yoo xam ni tegtal yu leer la. Ñaarlu tomb bi moo di bu saar bi jógee ci tomb bu njëkkam day indi tegtal yoo xam ne yépp boo leen jàngee la nga ca war a yëgee mooy benn gi yàlla nekk benn, waxdatu wala waxdaaniyatu rabbil aalamin. Ci sos gim sos mbindee fii mu di asamaan ak suuf, ak li nga xam ne mooy li feeñ ci guddi ak li feeñ ci bëccëg, ak itam doxal gi muy doxal jant yi ak weer yi, ak bind gi mu bind doomu aadama ci ay mandarga nekk ci biir ay lëndëm yoo xam ne lëndëm yu bari la nekk ci biiru yaay. Yooyu yépp nekk ay tegtal yoo xam ne saatixa ala qudratillahi wa wahdaniyatihi subhanahu wa taala. Ñetteelu tomb bi saar bi na ci waxtaane mawduu alxaqida, leeral ko lool, muri ko ba nga xam ne alqusraanul mubin, bi nga xam ne ñeal na ñi wedd yàlla ñeexal mujrimoona yi ca daarul jasa dina leen leer, nga xam ne su booba danañu mos ay xeeti mbugal yu metti, ak itam lëndëm ya di leen muur te jóge ca sawara lii tiim leen lii nekk ci seen ron. Yàlla nañ ci yàlla musal. Ñeenteelu tomb bi saar bi dina tudd masala yu leer yuy nekk ci xajjal bu rëy bi nekk ci diggante kii jaamu benn yàlla ak kii jaamu ay yàlla yu limu yoo xam ne la tasma'u wala tastajibu, so day wax ak mom du deg tay du la wuyu. Mu di misal mo xamne ci la yalla sadd misal ci ki nga xamne aw nité ko bok ak ko xamne ki ben sang la am. Mu tuddu ci hala al mushrikin yi nga xamne buñu déggé kaddu gu yalla ak ben gim nek ben seen xol banku telemu, buñu déggé nak tawakhid ye xeram ye ak yoyu daldi tambalé dekk lool. Juromelu tamb bi ayat yi dina dik di indi wote gu muy wote jami yalla yi ngir ñu mëna tuup delu ci seen borom bala mbugal di ñew wala bala de di ñew, te bu baba duñu ko yegg. Su baba buñu de tuup wala ñu yëccu ci waxtu woowu, waxtu la wo xamne la yanfu fihi tawba wala nadam, kon nak bala waxtu wa ñew tuup moy la nga xamne moy la war. Tabarakallah mu tuje sar bi ci tuddu nafqatu zahq, moy buft bi ñuy wal, te buñu ko walé ñi nga xamne ñoo doon dundu ñepp de ñu walaat ko waluk dekki ak yete yu aju ci ay titange ak ay jafagne jafagne ba mu ci joge moxtane yawmul hasir al akbar nga xamne mu taxone yi dañ leen di ummat jeme al janna zumaran, mujrimone yi ñu ummat leen jeme sawara zumaran. Mudi bis bo xane bis bu anbiya yeb ak sidikhone ak shuhada yi ñepp danañ ko fekke bis bobu. Tabarakallah mom la alquran di fatali, motax ñu tuddé sar bi suratu zumar, suñu borom tabaraku taala di ci tuddu ñoñu nga xamne ñoy zumratu suhada min ahli janna wa zumratu su'ad al asqiya min ahli nar, yalla ñu yalla musal ci ahlu nar te bolani ci ahlu al janna. Tabarakallah su ko defé kon lolu ci teunk moy suratu zumar, yalla nañ yalla may ñu dégg ko ci fi wu tambulé ba fa mu yam, té jëfi li nga xamné mo ci nekk ci ay ndigal, té bayyi yi nga xamné mo ci nekk ci ay téré. Bismillahir rahmanir rahim, yalla nena tanzilul kitabi minallahi al-azizi al-hakimi. تنزيل الكتاب واتشوك تيري بي دي القرآن من الله أمول ورانتنا تي الله لجوك. تنزيل الكتاب من الله واتشوك تيري بي مانغ بايكو تي الله بايكو والشكنان بايكو والفنان من الله مانغ بايكو في الله يالا دي تنطو منافقون يدان وخني القرآن جي يونتي بي موك جبوتو أم أي غايكو تي جابلي yalla di tontu fi ne dedet minallahi ci yalla la joge ndax yi ci nek ci ay wax mom alquran bu fekkon ci nit la joge te legui la nit gëna mos kon nit dina wax tay lu dakk alquran mba lu ko gën waye lotu gi nit lotu ci alquran buñ tuddu ko al mu'jiza lolu moy wone ne alquran minallahi ci yalla la joge ndax bu fekkon aw gaay ko waxon gaay tay yi nga xamni niñu musse fam ay machine def ci yeen mbir denc ci ay mbir len lu nek ñu def ko ci machine legi defar ay auto yuy wax auto yuy dox nangam nangam yoy yep ñu def ko legi dama ne su fekkon ne alquran nit ko waxon kon su nit ñi bolo dañu mëna waxat lu ñu mel waye li lay xamal ne yalla moko wax moy dooma adama loppu na ci wax ko motax tanzilul kitabi min allah ngana ko waw allah mom moy kan muni al aziz yalla moy ki tedd ka ba saña def lu ne al khadir alladhi la yughlab dafa tedd ba saña def lu ne len lu nek suñu borom sañ nako def tabarkal def def yi ngi fi gis yeb amna ci yo xamni bu ko nit defon rek nit dal ci ko waye suñu borom ni koy def kenn dal ci ko tabarkal nit ngi ni am kum bëgg lol suñu borom jël ko nit ngi ni am lu mbëgg lol suñu borom xagn ko ko nit ngi ni am lu muy son lol te jaajot bu fekkon woor na ko ne dooma dama ko xagn day jog dem ca

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggéey so set lo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la légui génné ko azaka jox ma ma jox samay faqir nga nay ko génné lola mo deg nay mun nak wala yahsaban alladhina yabqaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ca bañ ko joxe buñ def ne lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn azaka yowmal khiyamati bisu taqwa ba yunti bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu musila lahu yowmal khiyamati shujaan lahu zabibatan fayaqzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبقلون الايه سانتان جوخيلن واي يالا دو وخ جوخه غو خامني موم لوم ديف سي بوسو ما تخ موتاخ موي وخ بو وخه با نوبي بو ايه جيخه مو تك تي ني مان نك لاجيل مو سون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نون الاسمان لي تي نيك سي فالور والارض اكسوس لي تي نيك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amul lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yomul xiyam mu reglé ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bu mu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci melal mbir mo xamne moy ñi ñu tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam ak it moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fim nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dug ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahud yi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibn azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiyya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko abu bakkar ak lool ne ko torox nga ñoom nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen has ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki di mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax li ñor de nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len wax ji daal di merlo Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak la ko door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallahi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak colère gi dox sun digënte ñu signanté pacte ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makk ñew fi ñu signanté lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fi nhas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa abakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr da di netti yunus bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fi nhas da di koy weddi da ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak da di tontu wax ne ahaqay li mu li Abou Bakr wax fi nhas ibn asura mi moko wax لقد سمع دغنا الله يلا قول الذين وقو نيغا خامني قالو نيوني ان الله فقير يلا كو نياكلا يلا ني ماغا تي اسمان دغناكو ونحن اغنيا ني نيوم دانيو اومال يلا ني دغناكو ابو بكر دا دي واخ دغ صلوات الله والسلام عليه دا دي جانغ ايجي كون يلا دغنا ليغا خامني موم لا نونو يلا بي واخ با ابو بكر الصديق رضي الله عنه door ko yalla ne sanaktu bu dañu bind ma qalu lepp luñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray giñ ray yunnati ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul gënd git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lool ëpp ni wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man lañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñukoy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lul jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax teet ku defar sa keur bam baax waye waye war nga baye xel keur suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bindu liñi wax ak yununti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu muslin azab al hariq mbugulum lak muslin mbugulum lak yalla ñu jalla musal walika lol nak li tax ñu mos mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allah ta yalla laysa bizallamin lil abid yalla laysa nikut bizallamin di toñkat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn kel ku mandu la mom tabaaraku ta'ala ni muy rede it rede wu nek ku mandu la gisulen bi yalla rede lu way ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yeng wet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yem ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ñu loob dé mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li ngay def moy dem di faju ak ñaan wër gu yaram waye genn aduna jël so yet kenn du ko def ci ñun parce que woor nañu né kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xirinan wa min al adl an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina badima ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñeuf ko ñent la ca sama xey wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lool rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop allazina neena ñi nga xamne
ñooñu doon wax wax jooju mooy ñu nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdaj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defulut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonenti ne yow def ko da ngay fab dara am xar wala nga fab leneen ne yàlla nga ko jox teg ko ci xeer ñu gis sawara wu jóge asamaan ñëw lekk ko su ko defee ñu yëg ne yàlla moo ne ci asamaan si moo ko lekk soo defut loolu rek duñ la gëm ñu ne yàlla leen wax loolu yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne xad jaakum dikkaloon na leen rusulun ay yonent ay yonent dikkoon nañ fi min qabli lu jiitu ma fi ñëw man salawatullahi wasalaamu alayh wa billadi bil baynaati ci lu leer wa billadi ak ci lii nga xam ne xultum wax ngoon ke wax ngeen ko yonent dikkal na leen ëndil na leen ko yonent ëndil na leen kéemtaan ndax yonent ñëw na fi ngeen ne duñ ko gëm mu sànni aw yetam mu nekk jaan mu dugal loxoom ci pokkutaanam gën a kum wextal yonent ñëw na fi dekkal ku dee ngeen di gis yonent ñëw na fi di tabax ci suuf si sànni mudim picc dinaaw ngeen di gis ak yen nag yeneen loola lu jiitu salawatullahi wasalaamu alayhi yonent ñëwoon na fi xultum wala wa bi si xultum ci lii ngeen wax waaw léegi fa li ma qataltumuhum lu tax ngeen rey yonent yooyu in kuntum saadiqina bu ngeen waxee dëgg su fekkee wax ngeen dëgg ne yàlla moo ne leen yonent bu indi kéemtaan na ngeen ko gëm bu indiwul kéemtaan bu leen ko gëm waaw léegi man maa leen di laaj man yonent bi lu tax yonent indi kéemtaan ba noppi ngeen weddi ko rey ko kon kay su ma indi woon kéemtaan du tee ngeen weddi ma mooy weddi daf leen a neex rek moo tax ngeen di weddi kon nag yonent bi yàlla wax ko lii na ko tontu ko tontu leen lii nag fa in kazzabuka bu ñu la weddee nag fa xul na nga leen fa qad kuzziba weddi woon nañ rusulun ay yonent min qablikum la jiitu bu la weddee weddi woon nañu yonent weddi ay yonent mooy seenu tëralin weddi woon nañu yonent yu baree bari yoo xam ne jaau bil bayinat indi woon nañ lu ler nañ wa zubur indi woon nañ ay téere wal kitaabil munir indi woon nañ téere bu leer bi yonent bu nekk da ngay indi téere bu leer téere bu leer ak sa téere téere bu leer bi ak sa téere benn téere la luy loolu moo di téere doo xam ne yonent indi na ko rek cosaan li lenn la lawhul mahfuz la jógee islaam lay jàngale waaye fi nga ciy toll yow nag mooy li ngay indi pas-pas bi benn la ak yonent bi la jiitu woon ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wa sallam waaye nag sharia bi nag booba mooy wuute moom sharia bi doon dox ci aadama bokkut ak ci bi doon dox ci Moussa sharia bi doon dox ci aadama mooy nit sañ naa takk gënu ko jigéen gu mbokkal nday ak bàyyi ci sharia aadama waaye sharia muhammad bi xam ne ni nit sañu ta takk ku mbokkat bàyyi képp sax waxuma laa ku mbokkal nday ak bàyyi kon jaau bil bayinat wa zubur wal kitaabil munir yàlla tekke ne leen kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu mos not danga mos dee bépp bakkan nag kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan bu nokki ci suuf sii fekkoon 45 secondes nga fi nokki danga mos dee maanaam dee moom mooy kon loo xam ne kenn amul lu koy faj kenn amul lu koy tee def dee deet kullu nafsin daiqatul maut bépp bakkan rek dina mos dee su fekkee mos na dund moo tax kon léegi loolu su wéeree kenn ku nekk gëm ko te ñëpp ko gëm kat ndax nit ñi saas ba bu set ñu gis koo xam ne kii démb la mosoon dund tey mu mos dee ñu ànd nag moom yóbbu ko fa ñuy yóbbu ñi faatu ñëw toogaat bu ñu dikkee yokku dee gi te mooy rendiw nag boole ca wala ñu rendim xar boole ca yokku dee gi waaw kon ñu ngi war nañoo gëm dee problème bi mooy gëm la ca ginnaaw dee foofu la yëfi nekk waaye moom kullu nafsin zaiqatul maut yàlla na fekk ñu kay ci la neex yàlla subhanahu wa taala waaye nag kullu nafsin zaiqatul maut wa innama li fi nekk nag tuwaffawna ujurakum
dañ leen di matalal seenu pay yowmal xiyaamati bisu taxawaay ba, moo di bu yowmal xiyaamee fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk, kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen. Déedéet kenn ku nekk loo indi moom la la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk. Innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yowmal xiyaama, moo tax dee baax na, dee baax na. Dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay. Xam nga su doon liggéey ci weer wi du dee doo fayu, bu dee amul kon du baax. Il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la, benn. Su fekkoon dee amut kenn du lekk yàpp, su dee amut, parce que bu nag wi deewul kenn du ko lekk, xar mi bu deewul kenn du ko lekk, ganaar geeg bëy wi fokk dee am ñu lekk leen. Ñaar ñetteel ba mooy kon ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dee nag pour ñu fay ñu. Te it am na sax yoo xam ne ci ñun lañ war a lekk. Am na sax woo xam ne man ñii lay xaar, bëri nañu lool man la ñuy xaar. Bis mu faatoo mu nekk seen feet boo xam ne dañuy wax ne ñëw na tey jii lan ko war a añe añ ci man reer ci man su juyuxuñ ñu ndékkiwaat ci man. Waaw léegi nag man ma bëgg xar mi dee ma lekk, nag wi dee ma lekk, ma bañ nag dee sax yi lekk, loolu mënta nekk, fokk rek di am. Yàlla nag ne deegi amul solo wa innama tuwaffawna ujurakum, damaa bëgg ngeen ñëw ma fay leen rek. Léegi comme da ngeen liggéey nag bañ weer dee, mooy kon yéen nag fu ngeen bëgg a teg mbir mi. Doom aadama nag ñaare leeg-leeg dee di ko jàngal, njàng moo xam ne su ko doon xam fu mu tolli sóoraale dee. Da ngay ñëw ci kër ñu toggal la yàpp nga reere, nga tëdd ci lalu dénk, jonga moo joo doon joo doon jëkkëram dugal la sa tala ndox. Soo ne lee bi dënti ñuy wax asalaatu xayma na mi yeewoo julli ji kenn dul làggat xel, parce que bu kenn deewutoon doo lekk yàpp, benn. Su kenn deewutoon doo tudd doo julli ci ab der, ñaar. Su ndaw si su jëkkëram deewutoon doo ci jot, ñett. Lal bii nga tëdd muy lalu dénk bu garab ga deewutoon doo tudd ci dénk, ñeent. Ñeenti dee seq la, ñeenti dee seq la. Nga sangoo màjj goo xam ne gii lañ jëli leen ma loola daa dee nga door koo jël teg ci sa kaw mu juróomi dee, nga war leen a juróom benneel nga nelaw ba yàndoor far nga biddanti kenn dul la gàttaxal. Wa innama tuwaffawna ujurakum yowmal qiyaama. Léegi daal yàlla ne na programme baa ngi nii fa man zuxziha aninnaar, képp ku def programme jub di góorgóorlu ba yowmal qiyaam ñu soreel la sawara. Wa udxila aljannata, te dugal la aljanna. Ku am loolu day faqad faaza, am na victoire. Faqad faaza, texe na. Faaza baatu faaza alxuraan day wax alfawzul azim. Xam nga fii ci àdduna si léeg-léeg nga am dara rek nga yëkk sa loxo jàpp ne am nga victoire, waaye mën naa des. Yowmal xiyaam kay victoire kay mooy nga dem yowmal xiyaam dugal sa tàngum ndeyjoor biir aljanna, ñoot ji tànkub càmmoon ñu fekk si ko nga gestu, mu wóor na sa lépp nga biir aljanna. Loolu mooy alfawzul azim, loolu la yàlla wax. Nee na fa man zuxziha aninnaar, képp kuñ soreele sawara nga sori sawara. Wa udxila aljannata, te dugalees la aljanna. Ku am lii faqad faaza, kii moo texe, kii moo texe. Wa ma alxayaatu dunya illa mataaul xuruur, mu ne wa ma alxayaatu dunya, dundug adduna gii nekkut nekkut illa lu dut mataaul xuruur, yóbbulu war, yóbbulu war. Yóbbulu war mooy loo fi am lu nekk muumuu ko adduna ko moom, muumuu ko adduna ko moom. Sa garambub bi adduna ko moom, boo dee ñu summi ko bàyyi ko fi adduna nga dem yow nga dem yowmal qiyaam. Sa weer yi nga takk adduna ko moom, soo faatoo bàyyi fi weer yi ñu sul la, kenn du la ko solaale parce que adduna ko moom. Sa montor adduna ko moom. Sa soxna si sax fi ne booy dem fi nga koy bàyyi. Yépp loo xam ne booy dem duñ ko suulaale yu bëri la ko, yow loola adduna ko moom mooy daa jaar sa loxo ñu dénk la ko rek. Kon nag mu ne wa ma alxayaatu dunya illa mataaul xuruur. Mu ngoom yàlla subhanahu wa taala jóge ci ñëw ci wàllu nattu. Yàlla nee na la tublawunna, waat naa ne daañu leen nattu. Fii am waalikum, ci seeni alal. Wa anfusikum, wa anfusikum, ak seeni bakkan. Wala tasmaunna, waat naa ne da ngeen dégg. Min alladina utul kitaaba, ci ñiñ jox téere. Min qablikum, te jiitu leen.
wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokalé da ngeen degg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gëm ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy degg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mul al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ni lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekul ci iman doko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalaziman ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu jëf ko legi ñom ñaar ñep ñom nga jëfndo wa in tasbiru bi ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lulu min azmi al umur mi ngi bok ci dogo mbiri kon li nga xamne mo meuna musal nit ci nat bobu nga xamne daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ci meuna musal moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonnalen kenn munta am al-iman ci munu amulo al-ibtila gem yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gone go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil dan nek ab bopam ci bitil dan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gem yalla ku nek rek fasiyene dundu sa diina tambalé am natou ñu bax ñaak ñalen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yeyep kenn ku masne amantu billahi bu ci alaksa nga dal tambale am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla jappona misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pacte nelen la tubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu du ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginaaw ginaaw واشتروا به ثمنا قليلا ني جند كو نجغو نيو ني ويتيو كو نجغو نيو مودي ليغاي واخ سي تيري بي ليرال كو نيتكي لورال نغوت نيوم ني جاب ني بو تيري بي ليري ام لم لين خاج ني باج كو ليرال لولا يالاي تودي ثمنا قليلا نجغو نيو فبئس ما يشترون فبئس بن ما يشترون لي ني ويتيو نياري بوكوت القران بوكوت اك لالي كون فبئس بن ما يشترون ليغا خامن مون ني ويتيو يالا نان la tahsabanna bum yakar allazeena yafrahuna ñinga xamni dañuy contane bima ataw ci liñu def def sax bokale ba nopi contane ci wayuhibbuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñi sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñi sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bul yakare bima fazatin ci ño xamni dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede ولهم امن عذاب اليم مبغل ممت يالا تجيتي ايي ولله يالا مام ملك السماوات مومل قسما والارض يالا مام مومل كسوف لي في سوف يالا مام لي في اسمان يالا مام والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سونو بروم تبارك وتعالى غيسنا كون نتل نانيو قزوه نتل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné na li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runti bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko
lola nak mu jog mom tam fasiyene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaraku taala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci nangu seeni ñaan ci ñun yalla Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ni ngi sant yalla mi nga xamne baxé nañu bañu jéxal ak mi nga xamne moy hijriya nekkon jooni at ak ñent témira fuk ak juroom ñaar dugg ci meneen ak mo xamne moy jooni at ñent témira fuk juroom ñet bi yoonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam joggé makka dem madina ak tay yalla ñu ko jéxal té it yi fi yëngutu lepp ci diina yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamne ci lañu nekk muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamne moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim li nga xamne né da nañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamne ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tektal yi woné né mom rek ay yalla tuddulon nañu tektal yi woné né moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñu ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tektal yi woné né kattan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tektal ki nga xamné moy doom adama né dekk ci day da nga am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax sar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tej tej mu rafet bu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def luñ tudé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamné moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamné moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamné moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor muy alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julleg legi fatiha mus la sappi muso deug ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sappi nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya témir ak

yalla neena bu ngeen ko ragale wa'tasimu ngeen moy ngeen moy bi hablillahi ci bumu yalla gi jami'an yen ñep wala tafarraqu te bu len takaliko wa'tasimu ngeen moy baatu moy olaf da lay jëfëndiko japp ak tie ak moy naka nonu arab day jëfëndiko al aqs di jëfëndiko at tamassuk di jëfëndiko al i'tisam japp ak moy ak tie ak nepp nepp moy li nga tie dafa fess sa lox bu mënu ko tie japp moy da nga tie ci mbir mi te mom tie wu la moy mom moy da nga tie tie te wuur na li bu lu ci da ngay gañu lolou moy moy motax alquranul karim jëfëndiko fi wa'tasimu moy len modi bi hablillahi bu mu yalla gi mom rek mo fi nek mu ne kon ku ci tie re tie gi deugar ndax bo duggon ci ten ñu yor la jurum ñaari bum jurum ñaari bum yeb genn bumu ci bax bum gog yi bu na la moy ci defena ni so ci tie mu woor na mom dong mo la meuna genn ci ten bi nga dik ba ten bi xajale bu lu woor ni bokk wacce da ngay daamu do ko bayyi mukk tie gog lu ci tie nak mom la olaf di wax moy wa tasimu moy len bi hablillahi ci bumu yalla gi jami'an len yeb wala tafarraqu te bu len takaliko wazkuru te fatiliku len ni'matallahi khewal ak yalla gimu khewal la aleikum ci yen yen julit yi fatiliku len khewal gi len yalla khewale muy khewalul islam di khewalul alquran di khewalul yonne gim yonne muhammadun sallallahu alaihi wasallam yalla ni gis ndaxte kuntum a'ba'a da ngeen nekkon ay non lu way wax sa morom weddiko ku jël yeb sa morom jël yeb fa alafa bayna qulubikum yalla minale seni xol ci dinul islam mu minale seni xol fa asbahtum ngeen xey bi ni'matihi ci xewal gim len xewal ci islam ikhwana ngeen nek ay mbokk neena lu jitu islam di yow ay non ngeen naka nonu duggu ci bir islam jëfëndiko téré bi yalla moy taxa nek ben moy taxa minante ndax ñu bokk fiñ jëm fu nek mën nañu bokk auto mu ne fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufra ngeen nek ci tuñum pax nekkon ngeen ci tuñum pax minan nari ci sawara manam nekkon ngeen fo xamne da ngeen tiimon sawara mu di am pax ngeen tok ci timi ju pax ni nga xamne bu mabbe ci bir ngeen jëm bu ngeen jaxé ci bir ngeen jëm ci ngeen tité ci bir ngeen jëm fa anqadhakum minha yalla fekk len fa xettal nank ba mucc ngeen fofé su fekke top ngeen li nga xamne mo len teural muy deul islam ka zalika ni nak li yalla di wax neena yubayyinullahu ni la yalla leralé lakum ñelen ayatihi ayami ayatihi mandargami la'allakum khayna tahtadun ngeen jup top yoon bim len wax ndax ngeen gis ko mom tabaaraku ta'ala gis nga xamne moy gis yowmal qiyam yalla neena wal takun na ngeen fexé ba amal umma minkum ci yeen ummatun aw xéet wu baax wal takun na ngeen fexé ba amal ummatun aw xéet minkum bu joge ci yeen yeen julit yi fexé len ba amal xéet umma bo xamne dana nu jang diine di dund diine xam diine di xamle diine baax ay jikko tay jangale ay jikko yalla neena na ngeen fexé ba am ko ndax bokutone nak bu newon kunu ummatan bokut ak bu newon kunu ummatan ndax yalla bu nekkun rek fa yakunu day nek waye ci waxinu olof modi loli su ngeen amé nak xéet wo wi bok ci yeen legi nak lay seen liggey moy yad'una ñi wote ila al khair jëm ci lu baax lu baax li nga xamne ci ngeen nek ñi wote jëme ci su ko defé lool li nga xamne moy lu baax li ñi wote jëme ci ñu tambali di ci wote ñom ñi nga xamne ñoy umma bi nga xamne minkum ñi ngi bok ci yeen su ko defé wote bobu mu yad'una mom lañu tuddé ad-da'wa da'wa wote gi doon lo xamne dañu ne neku ñepp def dedet yalla daf ni minkum ci yeen baatu minkum day tekki lenn ci yeen am ñuko taxawé am ño xamna ñi duñ ko mëna taxawé motax wote jëm ci yalla fardu kifayila
تبليغ جفل نك موم فرض عين لا يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف ني ديغ لن جاك ني ديغ لن جاك نجاك تي اولوف موي لو خامني بوكاي ديف دو روسكو لا فا فك تي كو كون نات ليغا كونتان وينهون نيتال عن المنكر تي لو جاكادي لو جاكادي موي لو خامني دان لا تي ديكوي كيرغي مانام بو امون كير ام ساي دوم bari wul lo xamne ñing koy degg ci yow nga jekki jekki degg ñu tuddu baat ba mun keur la ndax gan la ci keur gi gis na yoonte yalla yusuf alayhi salam bakum frère ya fekke test daf alquran daf ñuy netti fa arafahum wa hum lahu munkirun moy fak fak moy ci mun keur lo xamne tamisuko manam so amone dom jo xamne da nga nodd ci nopum lay joram li xam ci nopum chamoñam bis bo degge mu wax ci keur gi kaddu bu jubut la ngay xam moy kaddu gogu jub gan la ci keur gi ndax degge wu ko ci man degge wu ko ci yayam su ko defé li nga wara def moy lolé nga dal ko fay téré bala mag ci mom wala bala deugar ci mom motax mun keur salawatu wassalamu alayhi di wax nan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi kep ko gis ci yeen mun keur muy lo xamné kep ko koy def da ngay nebutu wala boko defé kuko netti dula neex yunus sallallahu alaihi wasallam alayhi neena fu ngeen gisé kuko def na ngeen japp ci loxom téré ko su ngeen ko mané su ngeen ko mënul ngeen wax ca su ngeen ko mënul ngeen mer ca neena nak mer nak mom moy adaful iman moy bi gëna neew dal ci ngëm gog wa ulaika xigeeti bi nga xamné fexena ba am molo muy def lu bax li hum ñom al muflihun ñom dama ñoo sawé alquran neena société bu fexé ba am xed wuy wote jëm ci lu bax xed wuy téré lu bon xed wuy diglé ñëk néna xed wawa umul muflihun ñoy xawé salawatu llahi wasalamu alayhi mi wax ci ben hadith néna la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna llahu 'alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum néna da ngeen diglé lu bax watnaane it da ngeen téré safanu lu bax su ngeen ko neful yalla dana fab ni nga xamne gënuñ ci yeen tek ci seen kaw ni gën ci yeen daru di ñaan te kenn du la nangul mu ne kon su ngeen fexé ba am ñuy wote ci lu bax fexé ba am ñuy téré lu baxut su baba ulaika xed wi am lolu humul muflihun ñom dama ñoo sawé wenen xed wu amut lolu nak salawatullahi wa salamu alayhi lamu jangale moy seen ñaan sax des ko nangu yalla jallu musal yalla neena wala takunu bulen melni kalladheena ya nga xamne tafarraqo dañu wute dañu takaliko waxtalefo ñu wute yalla mi ngi ñuy téré wala takunu bulal melni kalladheena ya nga xamne tafarraqo dañu wute wala bok tafarraqo takaliko nañ waxtalefo ñu wute bulal melni ñom min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu ginaaw balen lu leer dikale tok bu mbir mi leer la nga takaliko kenn ku nek jaar fu nga jaar mune yeen ni ngeen fexé ba bu len bok ci ñooñu motax mo leen dikté ci suratul fatiha nga nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim waye siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin mune kon bu len bok ci nga xamne tafarraqu waqtalafu neena ñooñu wa ulaika te ñooñu nga xamne dañoo wuté dañoo takaliko ginaaw bi len lu leer dikalé ñooñu lahum amnañu azabun mbugal go xamne azim mbugal gu reey la yalla jall musal mbugal gu reey la yalla nak lu mëna dafa reey parce que yalla da reey ku reey lu reey ci mom rek lu reey la azabun azim mbugal mu reey yalla lu mëna dafa reey lu reey la ndax lu reey ba reey ci yalla loolu lu reey la ndax yalla da reey motax ku bari doole kum ne mo bari doole ko ku bari doole la waye ku neew doole mom man na ne diw mo bari doole motax ñaar dañuy wax wolof da koy wax buñu ne diw amna xam xam day wax ne ma borom xam xam ya ko wax modi bu yalla ne nangam lu reey la lola kenn munta xam ruyay wa num tollu ndax yalla da reey lu reey ba reey fa yalla lola lu reey la wa ulaika te ñi nga xamne dañu takaliko wute ginaaw ba len deug dikale lahum amnañu azabun azim mbugal mu reey yalla ñu jall musal yawma kan lañ koy am mune yawma bis bo xamé ne tabyadu dana wex ndax kontan wujuhun ay kanam wa taswaddu munul kuk wujuhun ay kanam lo rek nak moy am yowmal khiyamati kanam yo xamne tabyaddu day ñul kuk day wextal ngeen balma
ak kanam yo xamne taswaddu day ñuur kuk mu ñaari kanam yi rek waaw tabyaddu wujuu wa taswaddu wujuu kanam gu nek nak la tax mu ñuul wala mu wex resultat yi jëf la ngeen deglu yalla mi ngi ñuy leral resultat wu jëf nit seen kanam ñuul ak jëf ñi seen kanam wex waye bi ñuy teul ay ji ñi seen kanam wex lañ jëk wax waye ñi seen kanam ñuul lañ jëk régler daf ne yawma tabyaddu bisba muy wex wujuhun aw kanam wa taswaddu mu ñuul wujuhun aw kanam daldi nak ñew nak tambale leral ñi seen kanam ñuul mu ne fa amma alladhina ñi nga xamne aswaddat wujuhuhum seen kanam dafa ñuul kuk kérok malaaka day ñew di leen laaj laaj yo xamne laaj yeejji la ne len waaye akafartum ba'da imanikum xana da ngeen weddi won yalla ginaaw ba ngeen gëmé lolu moy limay wax sa su ne la kufru moy weddi yalla gan lay doon ci jikuy nit nit iman lay juddo nit fitra lay juddo de ngeen ñi da ngeen akafartum ndax da ngeen weddi ndax da ngeen jadd ba'da imanikum ginaaw seen gëm kon iman ma nga fa won moy kufru mo ñew wala ci kawam ba muur ko yalla ñu tala musal ñu leen waaw xana la ngeen wedd ba'da imanikum ñu ne waaw ñu ne kon kay fazuqu muslim al azab mbugal bi fazuqu muslim batu muslimit ak ñam leen du ben ci olof musal ak ñamal lu neex lañ lay wax ñamal waye lu naqari mom dañ lay wax musal ñaari bat yoy duñ ben yalla ñu leen fazuqu al azab muslim mbugal gi bima kuntum takfuruna ci sababu la ngeen doon weddi kon resultat wu seen kanam ñool yoy moy al kufru wedd gi ñu wedd seen borom tabaraku taala te moy bu len jox xewal ñu lank neub xewal ga bu len santé ñu bañ def safanu lam len sant bu len téré ñu def la nga xamné moma len téré loola mo len yobbe seen kanam yi nek kanam yo xamné taswaddu mu ñul kuku wa amal ladina ñi nga xamné biyaddat wujuhum seen kanam dafa wex ñoñ ñom fa fi rahmatillahi ñu ngi ci biir yermande yalla hum ñom khaliduna fiha way sax lañ ci biir yermande yalla jojé khaliduna fiha dañ tay sax yermande yalla ndir ci nek di ci bëgg genn bokku tak aduna aduna da nga fi nek saw dund neex waye day dem bam yag mu sappi la wala nga nek ci kër su kër neex waye mu dem bam yag mu sappi la nga am auto sa auto neex waye mu dem bam yag nga sappi mu sappi la moy tax ngay gis ku war ben auto bam yag mu jënd benen wala mu am keur bam yag mu tabaxu tabaxat tek ko tabaxat genen yawmal khiyam nak al janna dafa neex neexit bo xamne da dul sappi kenn motax hum fiha qalidun ku xass dug do beug sappiku do beug tuxu muk waaw tilka yi may jang nak ayatullahi moy mandar gay yalla yi natluha alayka ñi ngi la koy jangal yow mi deglu ñi ngi la koy jangal yow yoonte bi bil haqq ci deug wa ma allah yalla nekut يريد ظلما دي بغ توغ للعالمين نيغا خامن نيوي بنديف يالا بوبو توتان بنديفي تخ مو ووت او كانام نولل سيني كانام ووت او كانام نولل سيني لير سيني كانام لولا توغ يالا تبارك وتعالى يالا نانا لول تخوت ماكاي ديف مان توغ ما كين كوسا كانام نول ياكو نولل كوسا كانام ويخ ياكو ويخال يوم خيام مام نول رك مام فيام ويخ تال ما نول كوك ما تيمبي تامبا ويخ تال ني تور توري mom el jannati hum fiya khalidun wala ñun kuk muy ndëg ni ñu dem ca kërug chamuñ nga yalla jall musal wala timpi tamp muy naat yi yamul xiyam nak naat yi muy timpi tamp yi nga xamne dañu melni naat gi ne ci kër gi ka li kawar yi wex kawar yi ñuul ñoña nak bala ñoy dugg al janna seen kawar yi ñuul yoyu mo dañ bi maana do ma dama su demé yamul xiyam wex tal day dugg al janna bi khayri hisab bu demé al janna ñu al akhira kon ñu kuk day dem sawara bi khayri hisab bu demé nak légui ñuul wéx légui bu bëggé dem aljanna fokk ñu dindi ñuul ñuul yi fokk ñu dindi ñuul ñuul yi ndax couleur bu wéx rek moy dugg aljanna légui couleur bu wéx bobu bu ci yaramu nit ki lay nek xolu doom adama yi lañuy gënni xol ko illa man atallaha bi qalbin salim lañ wax moy nit su défé bakkar bi def ab tombe ci xol bi tombe bu ñuul mu defat bakar mu defat ab tombe benen tombe bu ñuul bo moytul man nañ di def bakar bam am ay 99 tombe wala 123 tombe te keuyit wu xamne dafa wex am 123 tombe yu noir bo moytul bo joxe ben way ne ko bindal ma ci ben lettre lim la wax moy li munu ma ci bind
waxuma la nak soko joxe kayit wu ñool xol dama adamé kon fufu moy tek ci kayit yi moy su ñuulé kuk waji sawar lay dem su wéxé tal waji aljana lay dem waye su ñuulé bolé ak wéx bala dugg aljana duñ ko wéxal bu mu wéxtal wéxal bogi nak moy tax lég lég nga gis waji yo xamné ji dana jaar sawara am fa ay fan wala mu jaar al-a'raf am fa ay fan inshallah ci kanam buñu ag suratul a'raf da ngeen gis ñetti groupe yépp bu soobé suñu borom tabaaraku ta'ala yalla neena walillahi yalla mom nak ma fi samawati li ci asman lepp yeleen tim yep yalla ko mom wa ma fi al-ard li suuf yep di yalla ko mom samawati li leen tim lepp lu na tim rek tinal xol ko yalla ko mom wa ma fi al-ard li suuf yep yalla ko mom fi tam yalla samawati daf koy def pluriel toujours al-ard mu def ko singulier ndax te samawat dafa tegalo di dem al-ard taqalo samawat doko gis yow dang koy seen al ard mi ngi ni nga tek sa tank ci kaw bu la ko wax nga gis ko motax ke daf koy nek pluriel li ep ci alquran samawati dat ne wal ard walillahi yalla mom ma lepp li nga xamne fi samawati mi ngi ci asmani wama ak lepp li nga xamne fi ard mi suuf ci yalla ko mom neena li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw li le tim mako mom li nga tim mako mom waaw mbokki degul li wax yalla joj li le tim mako mom yow ci sa bopp li nga tim mako mom yow nak kon kula mom ki mom li le tim mom li nga tim momale na la wa ila llahi ta'ala nak turja'u la ñuy delo al umur mbir yep dana del ci suñu borom tabaaraku ta'ala muy nit ni muy materiel yi muy jëntukaay yi yeppay dana ci suñu borom tabaaraku ta'ala ñun dama adamay sax leg leg rek ñu jekki jekki tak kenn def ci auto yobbu ko ba ci barab ñu xam tax bu xoot ne ko yalla kenn mu nunu ci ñun da di ñibi ci kër ga bu gissat ñu def ko jekki jekki rek man xawma dañ koy jambu xawma dañ koy méré xawma lu ñuy def way ñu na dañu jekki jekki rek fa bu waji tak ko bu mu deugal lahas ko mu wax tal da di koy fa mel mbalan mur ci yenn ko yubbu ko yubbu bam sari lool wax bam xoot duul ko ci biir da na yalla kenn ci ñun ñu ni wa ila llahi ta yalla turja'u lañuy delo al umur mbir yeb mané mbokki ko xamne da nga bok ci ñi delu ci suñu borom tabaraku taala war nga wacc ba ki lay jël ci bu ñëwé do ko nan ko xaaral ma negal ba demé wala negal après demé bu ñëwé rek nga nango dem kuñ do xaar da ngay xaaré wacc leen ngir xaar seen borom tabaraku taala té moy fexé ba mu fekk leen fi nga xamné moy liko neex yalla leen kuntum nek ngeen wala kuntum nekkon ngeen khayra ummatin gën ji xéet ukhrijat lin nasi wo xamne gennel nañ ko nit nit waxon na legi ci ayat temir ak ñent wal takun na nek minkum ci yeen legi fi ci ayat temir ak fukku mu ne kuntum nek ngeen manam kon lim santane won la mel ni lay wax ne def ngeen ko mu deglu ko bax wal takun minkum umma la waxon ci biñu nek ci ayat temir ak ñent ñu ñew ci ayat temir ak fukku mune kuntum khayra umma nañ ko deglu bu baax parce que ñaari wax yoyu ñaari wax la yo xamni yu am solo tabarakallah

0: alhamdulillah kon sama borom neena kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas te waxon fe wal takum minkum umma yad'una ila alkhair nga deug relation bi am ci digeunte ñaari ay yoy modi fi da santane won wal takun na nek wal takun fexelen ba amal fi nak mu ne kuntum nekkon ngeen wala nek ngeen waye dal fi'l bimu defandiko muy kana fi'l la bo xane bi fi'l naqis la moy dafa meuna tekki nekkon nga te nekkato meuna tekki nek nga bu nek suñu borom bu ñu ne kana allah yalla nek na lola dafa sax di dak di dem ba faw waye ci doom adam meuna ñu ne diw de nek na nangam waye mujju na nek nangam kon sharti muy bëgg teural motax mu jëfëndiko kuntum nek ngeen day legi khayra ummatin gën ji xet xet wo xamni ukhrijat lin nas gennel nañ ko nit ñi xet yiñ daan gennel nit ñi day yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne gennel nañ ko nit ñi bukhari nakilna ñu jël ci abu hurayra radiyallahu anhu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas qala khayrun nas ta'tun bihim fi salasil fi a'naqihim hatta yadkhulu fi islam ni ngeen dugg ci diine yeen yeen ngi bok ci xet wi nga xamne yeen gën ci xet yo xamne da ngeen dañ dan dikkel nit tak ko ci baat sonal ko bundu xatal ko yeen ngeen nek ño xamne da ngeen di new ci nit wax ko war ko wan ko duggal ko ci biir li nga xamne li ngeen nek te moy islam ndax nit lum la gis nga na ca su lu ñew hut bu la ca fek dama dem lum la gis nga na ca su lu te ñew hut bu la ca fek kep ko gis mu ne ci barab na nango joge fi nga nek dem fekki ko mom fam nek moy dang ko ñe ca lamuy def waye ko ñewul do ko fekki islamit bo ci nekke bu lu nit gisul ñe la ci ni nga nekke ci walu xel mu dal ci walu jikko yu ragal ci walu jom ci walu ngor ci walu fayda du joge fi nek mom dila fekk yow fi nga nek kon julit yalla mi ngi wax fi yeen dey da ngay na nek khayru ummatin ukhrijat lin nas sartine moy yeen li tax ngeen gën ci nit ñi ta amuruna bil ma'ruf da ngeen di diglé ñek ben sart ngo da ngeen di diglé ñek wa tanhauna 'anil munkar ngeen di téré ñekati wa tu'minuna billahi te ngeen gëm yalla lu jitu lolu modi kon ngeen nga nek khayr umma dafa am ñet sart moy al amru bil ma'ruf diglé ñek wa nahyi 'anil munkar téré lu jekati wal imanu billahi gëm yalla netti nañu umar ibn khattab radhiyallahu anhu muy wax ni man sarrahu an yakuna min hadhihi al umma falyu'addi shart allah fiha ba dem ci mukhtasar ibn kathir ca djukki bu ndek ba khatum netti temer afuk ak ben umar mang fay addi wax hadith bi mune su ngeen beugeen bok ci xet wi gën ci xet yi na ngeen def shart wi sartal xet wi gën ci xet yi lan moy shart wi mu ne sante bi ñatt rek la moy diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla diglé lu baax téré lu baaxut gëm yalla ko la fa bett loola ma'ruf la waye lo xamne koy def ku nek bo sañon kën du ko yek wala ko wax nga ne diw man lay wax loola munkar la lu jekkadi la bayiko mo gën te it ku gis koy def ku nek na nga japp ci loxom ne ko bayil li ngay def loolu moy li gën walaw amana tayshu gëmon ahlul kitabi ñun téré al yahud wa nasara kon day la kana khayr lahum lolo gën ci ñom buñ gëmon yoonte bi day sallallahu alayhi wasallam la kana khayr lahum minhum am nak ñom sax nak al mu'minuna ñu gëm waye wa aktharuhum li ëpp ci ñom nak al fasiquna dañu gënuk tap dañu gënuk tap lay yadurrukum duñu len lor nak mënu ñu len lor yeen julit yi illa adhan ludul ay lori wax lay yadurrukum illa adha ludul lori wax wa in yuqatilukum suñu jamar lo won ak yeen bëgg xax yeen yi walukum al adbar dañu leen won ginaaw daw su dara bis ko ñu lu ñeen taxaw bëgg jamar lo daw ñom dañ leen di won ginaaw daw thumma la yusaruna ndax kenn du leen dimbele ci bu fekke ñom ñay xex ndax ñom forñu ko yalla tabaaraku ta'ala yeen ak yalla subhanahu wa ta'ala yeen fa buri bad alayhim dhilla ñom de sad nañ ci ñom adhillatu taqta ayna ma suqifu fuñu mëna nek rek andak mom illa ludut lalen meuna genn ci torox taga moy bi hablim min allah ci bum gu joge ci yalla kolay gu joge ci yalla wa hablim min an nas ak kolay gu joge ci nit ñi moy bu ni len ci len yalla tek bu len fu nit ñi tege rek ñu nekk ci coono waye bu len nit ñi jele bu len nit ñi jele rek su baba jele len ca zilla kon buñ joge ci zilla tu muy toxte rek moy hablum minan nazi mo lañ ko def te moy nit ñi ñoo ñew fek ahlul kitab ñu wolu wat len di jëfënte ak ñom jëfënte go xamne gi bokku te gelen sen diine digal wa ba ñu ñu dañoo delu bi qadabin tim mer min allah mu joge fa yalla yalla mer len wa duriba alayhim misad ci ñoom al maskanatu ak ñak ñu tambali ñak lol al faq wal qushu fa hiya muhidatun bihim min jami'i jawanibihim ñak gi wër len wala gu nek bi an zalika li waral nak yi dal len bi annahum may ñoom kanu yakfuruna dañu nekkon di weddi bi ayati llahi ci aya yalla yi lu yalla ne ni lañu du nonu wa yaqtuluna dañu dan ray al anbiya ayununtiya bi qayl haqqin tilul ben deug yonent bo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko yonni mu ñew taxaw ci kanam nit ñi ne yalla ko yonni
1: ñu sedd ñi di ani ay gerté tiaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ci jot ñi yor sandwich ñi di lek gaawal lek te dem defna fast food lay tuddu gaawal lek te dem ñi di ngab di lek di waaw yoy yep ñukoy yendo di kasun kasu bu yalla defutum guddigi li tass ko ñoo fi ni kon legui tay nit eskanté ndax du mëna bolé guddé beccé diko liggéy kon nak ci tim tan yalla la bok mu def guddii té ko seen ñu laaj lu yass kat beccé taxut ko fi gis ci dëkk bi muy fay lu yass di ci fayu xaar appartement bi mëna ci 50000 balu ko ëpp beccé taxut beccé moom bu ñëwé kenn ku né mëna am fa nek mën nga sété garam place ba tok fa ci nit nak ñoom seen yoy kon cipp ko xamné yaa ngi fay lu yass guddii ga motax ja'al lakumul layla lutax لتسكنوا فيه تبارك الله والنهار مدفل بتكبير مبصرة مبصرة ولا مبصرة موي لو خامي دنجي غيسانت مولير ناني نيت نيب دا دي جوك فاسيني ووت لو خامي موي نيك سين ورسك ني ديتا اني ديتا رير ديتا ليك والنهار مبصرة مدف بتكبير مو نيك تبارك الله لو لير مو خي دي ووت نيك لو خامي sumone buñu ñëwaaté ci kër gi man ko jox ñinga xamni ñoo ni ci kër gi supporter yi moy soxna yi ni ci kër yi tabarakallah diko defaraka bi def yoyu tay xaar borom kër yi liggéey ñom ñoy supporter yi bu ko fi bu ñëw ci bundu kër gi bëre di nga dum bëre rër ak nekk ak ay bu indi leen ci watoté leen indi leen ci kër gi so ñëwé ni daal lay taccu daal tan ko ndox mu sedd may la ñala combat bi da metti won su ko defé nga daal di naan daal di fiix tabarakallah motax soxna bu nek ci keur gi nga deg ni li taskuno ilayha ñeen ngeen man ta nopiliko motax ñaari neesan gi nga xamni amuñu jabar yalla nañ ko am leg leg seeni coono moy gëna bari coonay gaay yi nga xamni ñoom duñu bayyi ay soxna ci keur ga motax tabarakallah ni ñepp deñ ci ay soxna te na ku nek fexé ba deñ ci lu xawa am solo mu ëpp ben tabarakallah suratu qafi ay juroom ben fuk ak ben inna allaha yalla nak lahu fadlun kubakhla yalla la fo fadl borom mu bax la ani nas ci nit ñep ñep la yalla bax ci ñom walakin akthar an-nas way li upp ci nit ñi ñom la yeskuna baxun ci yalla inna allaha yalla la fo fadl ala an-nas ku bax la ci nit ñi walakin akthar an-nas way li gëna bari ci nit ñi la yeskuna ñom baxun ci yalla wa ñom bu sant yalla la yashkurunallaha ala ihsanihi su len defale buñ ko delo ñukkal ndax da len di may liggeeyu kay may len guddu ñu tay noppul waye ñom la yashkurun duñ ko sant lutax da ngay yend ci liggeeyu kay bi do julli mo dem ci kër ga bëgg boole julli ya fay ko yalla ne santuma naka nonu so wacce ñew ci kër ga tok buti ni ñu noddu ci jakk di ni ñew leen julli fi ñu tok ni man kay damay doora wacc dama sam te ani bu mo wala yoyu su gene jotté bu ñu ne ci hayya ala salat ci jakk di ñew leen ñene man ka journal bi day doora tam yu te bugguma nangam rawma su fa jël jotté ñu ne hayya ala salat ñew leen julli fi ndax julli ge gën na la nga ne man kat legi tar bi muy jël ci tar bi yalla mu ne yeen de baxna ci yeen way yeen baxu leen ci man ان الله له فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون باخنا تي ين واي ين باخو لين تي مان تبارك الله يالا كو باخ لا تي نيت بو ني جوت nga teud tabarkal la sadar di delu ben fenn fu nek fam nekkon mu nek fa ngi jog sango ndox mu sedd tabarkal la dali fiqat bu la woxe ci jakka ja yalla non na war nga ñew de mu ne waye walakin aktharun nasi la yashkurun li upp ci nit ñi day duñu sant yalla mo tax teel yi di gën di ñak ndax la in shakartum la azidannakum ñu gëna santé yalla xew yi gëna bari ñu gëna ñakk santé yalla xew yi gëna neew kon neew xew li ci ñakk santé yalla gu nit ñi ñakk santé yalla ndax nit ñi fi ne ko tafel ne ko mi ngi dox da lay wax dede wala doxu sénégal la lay wax wala ak touti rek té ñu ngi waxé nit dafa yor machine bo xamné ci mom la nek nga xey xol sey bat nangu ngay dem ci wana wa sey tank nangu nga dem tour ndox ñu fanaano ci sa bir bi tamar kala ci yu nangu nga xol sey bat mu nangu na nga def ci sa gimmi ndik ci mu nangu ba nopi la dox ne dañu doxut tabarakallahu yow ya doxut way mbir ya ngi dox waaw yow ya doxut way mbiri mom mi ngi dox tabarakallah nonu ko al ustaz haji umar ci ca ci gën di waxe mu ne len ñu nax dox ni nga ni doxut mu ne fekk ni yow ya doxut way mbiri mom mi ngi dox ndax su mbiri doxutoon li fanan ci sa biir bi nam ca fanane won ñek ciap wala mbaxal non rek lay mel waye mbir yi dox taxna su fa joge du mel na melon walakin aksarun nas la yashkurun surtu khafir ay jom ben fuk ak ben kan moy yalla zalikum kilen di defal lolu kilen di defal lolu allahumma yalla zalikum sen kuku len di defal lolu defal len guddi ngeen li ci noppolo mu defal len beccug bi ngeen di gisante ki len di defal lolu te bu ngeen ko sentul do tax moye len ca safa koku allah moy yalla rabbukum moy sen borom khaliqu kulli shay'in moy ki bind lepp la ilaha illa huwa kulul mom do yalla kulul mom do yalla khaliqu kulli shay'in la ilaha illa huwa kulul mom do yalla fa anna tufakun man lan len di wal beteene bu bëgg leena jaamu lo leneen luddul mom nan lan len di wal beteene bu bëgg leena jaamu lo leneen kudul mom kon suñu borom tabaaraku ta'ala mom rek mo yeyo ñu yeetal ko mom rek mo yeyo ñu jaamu ko tabaarakal kazalika ni wal beteene nit ñi bañ jaar feneen يؤفق لني والبتي الذين كانوا من خمنا دنيا نكون يجحدون بآيات الله بدق سنتيك ويد آية يلي سبحانه وتعالى السالي مني وقديم يخفينك دفعي دلال الخلم عليه الصلاة والسلام نامك لا تحزن يا محمد على إنكار قومك فإن من قبلهم فعل ذلك واو حاشة الصالي دكني ينتل xatum fukk ak ñet mu ne yow yonent bi yow bi ma yonni bul jàq bul nar sa nit ñii sa mbokk yii di la weddi yëgal ne du yow lañ njëkk a weddi ñi la jiitu woon weddees na leen kon dafa xew dal surtu xaafir yi aaya juróom benn fukk ak ñett kan mooy yàlla allahu yàlla boo ko xamul allazi mooy borom kàttan gi nga xam ne ja'ala lakum mawlan dafal al arda sufsi qararan munak ab sahway qararan munak mustaqaran lakum fi hayatikum wa ba'da mamatikum ab sahway so de dundu ñu sampal ci neet nga samp ci lal tek ci éponge di ci jaaxaan di sang so de dundu qararan so faato nak lal ba gën fa neex ñu waqti ba mu xoot teural la ci gëgënaayal la ay doñ ñu suuf fabsu sa dello ci sa kaw nga am ci nit bu xat boo xam ne doo ci fay liyaas gratuit nga cay dugg dootoo fay coran dootoo fay ndox waaw jaala lakumul arda qararan su nekk ndeysaan boo demee ca fa gaayo tëdd te génn adduna du ñu fay liyaas tabarakallah te ñoom du ñu buuxante waaw ñoom du ñu buuxante ndeysaan ñi nga tëdd ñoom ñëpp am seen jàmm amul buuxante tabarakallah du ñu rey ay matt ki yoo ñu ngay tëdd rek ñu ne ci kaw suuf ñoom ñu ngi ci coono boo duggee ci pantresu xata xat fay ca lu seer tabarakalla yàlla mu ne ki am kàttan ba defal leen loolu moo di allahu mooy yàlla kenn mënu ko ca wuutu nag wasamaa mu defal leen ñu yenn fii ca kaw lépp dina am mune degg mel ni tabax mu defal lan li lay fete kaw mune degg mel ni tabax asama nak olof mo koy wax arab nak sama ala wax olof dal koy jël dal ni sama asaman asaman nak ci arab moy rek lu fete kaw lu nek mom asaman lay tuddu li ni fete kaw lepp dal yalla ko def mune degg xeer ya ngi ci kaw fasir ba ngi ci kaw bidum ya ngi ci kaw jant be bu yer ni tamar kall lu ci yalla yabulon ci ñun rek ci jël ni fi jëlé mala ko wax waaw yalla wasawwarakum mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim leen bindé mo leen bind fa ahsana suwarakum mo rafetal nim leen bindé mo leen bind bind leen nim bind hayawan bal daf leen bind sura min al insan ngeen bind mu bind leen bind rafet laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim nonu la ko waxe mo leen bind fa ahsana suwarakum motax bind gi bind nit ñi nak ci seen melo wi ñu mel fa ahsana suwarakum moy kenn ku ñu nit ñi bind rafet na fa ahsana suwarakum suratu ghafi ay juroom bi fuk at ñeen ci la ñu nak kenn ku ñu ñu la yalla bind rafet na yalla di bind goor gu rafet ndax kon aduna day yaq ndax bu jigen ñi toilette goor ñi toilette liggey daal di atarbe kon yalla du bind goor gu rafet waye yalla du bind jigen di ñaaw ndax bu jigen nepp ñaawon seen toilette ñu nekk di rafet rafet lu ci mu dem marché ndax kon di ñu xey nekk seen ñi di toilette di fa moko defaru te man kala leg leg bu di nekk di xaar mooy mu naaje lol ndax sul mu gaak defaru gaak ñoom seen yoyu dama tax yalla bind goor ñepp ñu ñaaw mu bind jigen ñepp ñu rafet leg leg bo yegul sa tar bobu yow jigen bu bëgg rafet nak da ngay tambalé ñaaw bo xébé lim la bindal ci kawar bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëkk bu ko yok du baax bo xébé lim la bindal ci ay bëñ bu bëgg bëñ ya soré nga diko sakkal ay sakkal du baax bo bo xébé nim la bind ci tay nga bëgg mu yok nga wut dal yu kawé ni étage du baax da ngay bayyi nim la bind rek ndax ta fa ahsana suwarakum kon lenen lo ci yok rek ya ngay indi sa bop ay jafagne jafagne yu la mëna jural ay jafagne jafagne motax jigen ni tabarakallah ñu ñepp la yalla bind ñu rafet so jappé ñu rafeto di wut ay famat di diwo di wut yenen ba dar bi nga yoron bo bu jox fi dañu ñew su baba nak suñu borom tabaraku taala neena yow yaa ngi bëgg mbi indi mbirum ciune waye du man ma ciune tabarakallah suñu borom mu ne kon moy ki nga xamne ja'ala lakumul arda qarara was-samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum mo taxit nak fi ci sawwarakum mo di ñu bind nit mu am jëm bu nit jëlé lu melni ak mat wala lu melni or ma xaliss wala lu melni sima rapid wala yu demé ni koy tabax ci ak nit mu nekk jëm yalla nena su allah fara bal nga dugg ay jang dang ko wutal ruh ma nga fas ci ay kawar ndax lan ndax te mom sawara yani ba ta sawara bi ne leg leg ñu firé ko tawakkal photo yi nga xamni mom lañuy am su baba nak da ngay daldi indi ben buntu bo xamni da fay daldi indi jafay jafay kon yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam wax ni kep ko xamni ki da nga def tasvir su allah fara dang ko wutal ruh modi boku bu lay jëm la doon jo xamni jëm la jot ni ñuy def legi ben mbir taxawal ko diko fatiko nit mu nek jëm ju nek ciment wala mu nek or ma khalis ma bant mu nek jëm ju taxaw lolé kuko def yalla ni su alakhira nit ñeen su alakhira ba nga dugg aljana dang ko wutal ruh wala nga fas ci ñaari kawari africain ñaari kawari africain manam sama kawar gi ñu gatte ñu dox la ci ben kawar nga bëgg ko fas te xam ñu lu dafa jafé lol tabarakal amna nak bu fekke ni sura bi amul ab takandeer xana moy sura yi nga xamne photographie mom lañuy taal mu jël sa jëm ji taxawal ko loolu topp lo wo yalla waye li yalla defon mom nga taxawal mu jëm mu def nak mom photo gogu bu lu ko jappé nak na photo yele ndax da lay indi buntu bo xamne bi nak dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamne bu ñu bindé ba nopi ngeen mel ni ngeen mel warazaqakum moy wursagal min at-tayyibati ci yitayyi warazaqakum moy wursagal min at-tayyibati ci dagan yitenya waaw gis nga ni yalla bindé nit ñi kenn ku ne mu gënal la num la bind sa bind gi mu la bind ci la sa wursag di nek lay bind ni ko ñuul bind ni ko xéx waye goor yi ñu bind ci goor go xamni gi mom bu sañon jigen di ñuul lay gis mu bind ci goor ñu goor go xamni bu sañon jigen ju xéx lay gis nek ñoon yi bu bindé ku ñool tabarkalla ñoolay gogu dafa am lu ñay def bu bindé ku ndama mu fexé ba nga saf xorom ndax nga mëna and ak ñool yi mu ñu yalla lay def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek mo tax takatar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekk lekk li muy gaaw gaaw du lekk lu kakatar wara lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki leen di defal loolu allahu moy yàlla rabbukum takatar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekk lekk li muy gaaw gaaw du lekk lu kakatar wara lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki leen di defal loolu allahu moy yàlla rabbukum moy seen borom moy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi fa tabaraka allah iskay yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi suratu ghafir aaya juróom benn fukk ak ñeent kan mooy yàlla yàlla huwa al hayy moom rek mooy dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem moo tax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarridu bil hayati zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamutu la ilaha siwa huwa al hayy moo tax ci ayatul kursi ngeen di jëglu naan allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyumu bu doon ñun nag xayu la ñuy wax rek ndax ñun fi ñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem sa law fi ñu may déglu amu ci kenn ko fekke 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma ñu bari fekki wu ñu 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 1999 ci ñi may déglu yaakaaru ma dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun xayu rek la ñuy doon duñ am ay fuglaam yàlla nag al xayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla kon nag ginnaaw xam nga ne huwa al hayy te ku dul moom doo yàlla léegi fa duuhu jaamu leen ko moom domm muxlisina lahu ddin sellalal ko diine ji sellalal ko toroxlu gi sellalal ko topp gi attaatu zahiran aw batina bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin ni ma ko waxe woon keroog su neexee su naqaree su méttee tabarkalla alhamdulilahi rabbil alamin ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom ca naqari ci keneen tabarkalla ndax tuyu bi nga xam ne ma nga ubbi garage sam toog yor ay yëfam ku fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy nodanti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moromam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaa kon fokk oto yi fenqoo ndax tuyi bi ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yër sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am ca su wecc ndax mu mën ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñuy amee ñoo ñëpp seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñoom fu ñuy jëlee dépense gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi fas yéene ñoom toog yor seeni tenue sol ko té ñu wéx ya gi wérté so seeni maxna ñob seeni fiso ak tank ñi xoti biir bu féké kenn du fébar bañ ko ci biir mu ñoom ñu yubbu seen kër mu tax fokk ñu xoti biir oké ko jëm ya ci nek ni alhamdullahi rabbil alamin wa amar gaba ibn non wa ka ci armé ya di gas bu féké ne kenn du faatu bam gas qabru bañ suñu maxna daan na lo waye man ci ki doon gas mu kon mom ñu jël lu ñubbu kër kon na alhamdulillahi rabbil alamin yoy rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daam derek toro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam naam ci derek ja ba nopi ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin mon ci wajidi bu sañum du daanul jëlëm bi waye su daanu woton wañ ñi du añ te yalla bëgg na yeñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolé añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nekk ñun boy liggéey ngay añ motax tabarkal la kenn ku ne tok fa nga tok yalla di programme yi yefi bëgg ñepp mu dundal leen ñi ne leen dundalé waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu leen ko mom dong mukhlisin lahu din te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin suratu ghafir ay juroom ben fuk ak juroom yalla ne xul ñal nit ñi man miidu muhammad day sallallahu alayhi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budu alladhina may jaamu ñi nga xam ne tad'uuni yini yini leen di jaamu min dunillahi tedduñu yàlla fi nag yàlla waxut li ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax baatu alladhina lu am xel lañ koy jëfandikoo lil aaqil an a'budu alladhina kon alladhina fii aw nit lay tekki ndax lu am xel la ndax lu amul xel maa lañ koy jëfandikoo inni nuhitu an a'buda maa ta'buduna maa tad'uuna su boobaa kon lu amul xel la waaye bu ñu ne an a'budu alladhina mooy aw nit la moo xam ne tabarkàllah dañuy tëral lu woote leer la tëral wala ñu tey woote ñu di leen jëf rek ñun doon laay te duñ yàlla yàlla ne yonent bi yow waxal ne man loolu dañ ma koo tere yonent bi daal di wax ne loolu dañ ko koo tere ndax tabarkàllah assaawi mu ne yàlla daa digal yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu wax ak nit ñi jajj leen soññu leen ci nañu saxe woon ci jaamu leneen lu dul yàlla bi tegtal yi leeree tegtal aql yooyu ak tegtal naql yooyu xaalisatu saaw yi ala jëlaale yi ni lañ ko wax ci jukkim ñeenteel ba xatum fukk ak ñett yàlla neen qul inni nuhiitu an a'buda alladhina tad'uuna min dunillah lamma jaa nii ba ma dikkalee albayinaatu bi leer yi min rabbi jóge ci sama borom léegi ginnaaw mbir mi leer na duutu ma nangoote mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازي مني والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم مني للهر العلموي خل كبابم سخل مني أدنسي تنغا خمي موي يالا جيكو موم ملو مدسك تيك مغا يكو غري لا لا خل وور لكوني لولا أمنا وتقن رجي نيات ak banki ñuy wér ak ñu dem nekk yooyu tabarkàllah dem ca di ko def yàlla loola xel mu gàtt lay tecci waaye du xel mu njir tabarkàllah tafsirul kabir lir razi jukkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum juróom ñett fukk ak juróom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ommatu li rabbil aalamin ci ki moom mi nefi dañu maa digal ma ommatu ommatu nag an uslima istislam mooy ommatul yàlla ommatul rabbil aalamin ommatu nag mooy li yàlla yi digle nga di ko def li muy tere nga di ko bañ nga di ko bàyyi léeg-léeg booy seetaan film yi ñu jaar la ci télévision bi bu ñu génnee pistolet ci poche jën ko ak ñu joxañ ko ko ñu muy def mooy ommatu nan lay def da yëkkati ay loxoom ne dootu yëngatu waa di buy làmb ay poosam mu nangu su ko jañax mu nangu su ne ko toogal mu nangu loolu fi muy def day jàngale tabarkàllah loolu nga xam ne moom la suñu borom tabaraka wa taala di junju fi kon nag ommatul yàlla mooy nga nangu ba bu la ommatee fu mu la jaarloo nga jaar ba léegi aayi de mi ngi waxtaane màggaayu yàlla ba léegi aayi mi ngi waxtaane benn gu yàlla nekk benn gis nga bi mu tuddee yi mu tudd ba noppi ci màggaay ak kattan
2: ak wone la gox yi la wër ñu ngi ni di tuddu nak lo xamné momit day indi luy wone wat magay suñu borom tabaaraku ta'ala te ñu nekk ci waju tej yi nga xamné moy sar bi di suratu ghafir tabaarakallah ñi ngi ci aya juroom ben fukk ak juroom ben yalla ne wol li yalla moy ki nga xamni mom dong khalaqakum mo len bind min turabin ci suuf mo len bind min turabin ci suuf nga xamni doom adam ñepp ñi ngi joge ci suuf ci lan suñu borom tabaaraku ta'ala bind te itam suuf nga xamni ci lañu joge doom adam ñepp yalla neena ci lañu joge min turab tabaarakallah cheikh al-hajji abdul aziz yalla yalla yok ko tawfiq yok ko leer tabarakallah na dana wax ni waju sinni wax budul ak karot nawela ma supame neena mba dankup ciep tabarakal waye min turabin lay fi fofu mu ne ndax ci nit ki day lek karot ba ma nawé ma dankup ciep lola nek dara ci mom def je bu yagge moy def lañu tuddé al maniyu lola su yagge su afekke nit ki amna soxna bu taxo ci mom dem ci soxna sa lola moy sos dom kon nak min turabin fu man mut fa barkalla ko mo nga jangal la yalla yalla yok ko yermane min turabin fu man mut fa mut fa nak moy li nga xamne da fay joge ci ruhmu jigen bu ande ak li joge ci goor ñom ñaar bu ñu ande moy tuddu not fa summa ginaaw ga sul amate abdir min alaqa mu joge ci lo xamne day wekku ci ruhamu jigen waaw lonku ca wetu faria lonku ca wetu faria jang nañ ca sar ba ñu ngi bi ñëk jang iqra bismi rabbika alladhi khalaq bi yalati khalaqal insana min alaq mu ngok alaq nak so demé ci tabarakallah ñom musa gay ñom yi nga xamni ñoy yëngutu ci walu xam xam yoyu ñom ñokoy duñ ko firé ñom rek daat ni aw lu mu de rek wa ñom dañ koy firé lo xamne day yëkku ci roh mu jigen nek ca yatu farga nek ay mbir yo xamne su joge ci turab dem ci nutfa ci alaq lay dem neena ñu it sa bu ñu ne summa rek ab dir la ben ñu ñiñ fukki fan wala ñaari ñiñ fukki fan wala ñetti ñiñ fukki fan lolu la summa di jël motax bu fa amé rek da jégé waye bu summa amé ab digënté mo ci am summa ginaaw ga bam fa amé ay fani fani fan ba muy juroom ñent yar yukhrijukum mu gënné len tiflan gis nga mu ne yukhrijukum mu gënné len bo do wax arab dañ né atfalan waye mo mu ne tiflan ñen nek ab leer jëfu ñewul atfalan mu jël baatu bo dem ci baat bu nek sengil yek ngeen bal ma ci jema tabab ji tiflan mu jël ñen nek ab leer waaw kenn ku ne genn tabarakallah dal di nek ndaysan ab leer wala rek fi yalla jaar nit min turab suuf ba dara toxo ci suuf dem ci wajuru goor bo xamni ci lek nga jaare jogi ca lek toxu dem ca yaay nek ca yaay juroom ñenti weer jogi fa nak yokul yukum tifla ngeen ñew nek xale ngeen nek xale bi ñu ñu nek xale ñuy jox wéen lay mëcc ñuy boota ka wàcc di roggandee ka fab tabarakallah soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiñ fukki at li tabluqu asiddakum ngir ngeen jot seen kàttan ñiñ fukki at

0: بعدنا ولا آخرة ولا بعث ولا نشور لولا نيو واخ نيو مشركوني نيو دي ني بس بن تامول مينا دوندو امول لودول دوندو جي بو جاغي جي موي ادنا نيغي دي نيغي جودات الاخره امول ديكي امول يالا داجال نيو امول لول لا نيو واخ نيوم مشركوني ابن كثير من هذا قول الدهريه وما يهلكنا الا الدهر قول الدهريه من الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في انكار الميعاد دهريوني ньо واخني دكي امول اك مبولم كو جيما اندك سين واخ جوجو سين ديبلو واي موي ميم دال ادنا جيلا او نيت دانيي ده او نيت دي جودو kon nak randiw buñuy dekk amul benen taxaway amul lool nak moy waxu falsafa yi nga xamne ay dehr yona la nga xamne lool moy sen pass pass tabarakallah ñi ngi fasne fi kulli 36000 sana ya'ud kullu shay ila ma kana ali nenañu jurum ben wala fanweri at fanweer junni ak juroom ben at yu nek ya xewone xewat rek sitam wa 30000 sana ya'ud kullu shay'in ila ma kana ali ñom lu ñu wax manam sa buñ amé dal fanweer junni ak juroom ben at sa buñ ko amé ñu aduna melon lay melat ñom lu lañ wax ñu déxone ñëwaat wala bok yi xewone xewat lolu mom la def riyon yi wax parce que ba dama ci kërëm ñu wax ibnu kasir ca muxtasar ba jukki ibnu tel xatum ñet témer ak fuk ak ben ci lañ andi wax joju way sallaw bu ñewoon senegal ba sotarak bi am ñu dugg sotarak ku dugg sotarak ku nekk da ngay defé na du ñakki client ndax fu way yéegi rek way wacc way wacc way yé cetera mu déparé tabarkalla fi ci port bi dadi wuti aéroport bi fu mu arrêté fu mu déparé rek ñepp dugg ba danaka fess arrêt bu mu dem am ñu yé am ñu wacc mu jall arrêt bu mu dem am ñu yëg am ñu wàcc mu jàll ba mu àgg nag ba ba aéroport mu taxaw nag ca terminus ba léegi kenn dootu yëg te ñu yëgoon ñëppay wàcc chauffeur baag apparenté ba ki ñu tuddee recevoir ñoom ñëpp daal di wàcc car ba ni wëyal àdduna noonu la mel saa bu ñu duggee ci bés rek dafa àgg ci arrêt tey jii di àjjuma tabarkallah waxtu ñu ñu nekk ni aduna dafa taxaw ci bés bu ñuy wax aljuma ñaar fukki fan ak nangam ci la taxaw man nga ne ñaar fukki fan ak ñeent ci la taxaw am na ñu yëg tey boo demee hôpital Abbas Ndao fa xale juddoo am na ñu yëg nga dem hôpital Dante fa xale juddoo am na ñu yëg hôpitaux yi bu ci nekk rek boo demee fa xale juddoo rek am na ñu yëg waaye bi ñuy yéeg ñu leen di rewli ca morgo ba it am na ko xam ne kii ña ngi koy dogg li di ko yóbbu ca morgo ba kon am na ñuy yéeg am na ñu wàcc tey la àdduna waaye noonu la àdduna def bu samedee mu taxaw ci arrêtaar bi am ñu yéeg am ñu wàcc bi dimanche mu taxawaat ci arrêt bi am ñu yéeg am ñu wàcc waaye dina am bés boo xam ne kenn du yéeg te ñu yéegoon ñeppay wàcc yowma yunfaqu fi suur fa taatuuna afwaaja wa futihat assamaau fa kaanat abwaaba wa siirat aljibaalu fa kaanat saraaba tabarakallah kon ñii naan namuutu wa naxya moo tax àdduna lu tukki seen xel dafa gàtt rek waaw ñu naan da ñii ngi judd ñii ngi dee kon nag wa maa yuhlikuna illa dëhr dara duñu alak ludul jamono rek ku fi yagg rek fatu lolou lañ wax uma yuhlikuna illa dahr al imam al faqr razi mun yuriduna an al mujib lil hayat wal maut ta'thiratu at-taba'i wa harakatu al aflat li nga xamne moy waral ngir ñom ñu ne li waral dundu ak de moy jeexenta li nga xamne nature bi ak yengutom ci jawu ji dina ko def kon nak la hajata ila isbat al khaliq al mukhtar fa hadhihi ta'ifa jama'u bayna inkar al ilaha ilahi wa bayna inkar al ba'th wal qiyam ni lol lañ bolé bañ ni yalla amna ba nopi ne dekk it amul yalla tontu len wama lahum amunu bi zalika ti li ñu wax min ilmin ci ben xam xam in hum illa yazunnun suratu al jathiya ay ñaar fuk ak ñent ñi wax li wa isatu la alayhim bun dangé ci ñom ayatuna sun ay al qur'an bayyinatin muy lu leer ma kana hujjatuhum seenu lay du nek illa an qalu ludul ñu ne yeena wax ne aduna day tukki yeena wax ne ku de da nga def itu bi abaina en len suñu mam ya in kuntum sadiqin su fekke wax ngeen deug lol lañu wax wax ne su fekke ne dekk amna dal ñu dekkal ñu dexo lol tam wax bu gatt la waxu khalat kat la khalat kat bo xamni bi xel mu gatt la yor ndax japp ne dekk dal li tax mu am moy nga dem ba ci armel ni mo ru ko jogal mu jog dede suratul jathiya ay ñaar fuk ak juro qul lan allah yalla yuhyikum mo leen di dundal ni ngeen di dund allah yalla mi man lepp am katan yuhyikum dund gi ngeen di dund mo leen di dundal mo joxe li ñuy nokki oxygen bi tani oxyde de carbone ndox mi ñuy naan ñam bi ñuy lek lolu yalla koy joxe mo bind yoy yeb motax yuhyikum mo leen di dundal dama ginaaw ga ku jeexal yumitukum mo leen di ray roccu roogi na ne la sax ndax lu nit di def rek dina ko mas nañ ko def nit te deewul kon yalla alladhi khalaqakum ibtida'an hina kuntum nutfa walladhi yumitukum inda inqida'i ajalikum la kama sa'amtum annakum tahyuna wa tamutuna bi hukmi dahr du jamono moy ray li ñu ne uma yuhlikuna illa dahr yalla mu ne dede allah yuhyikum thumma yumitukum waaw ni ñu nak def nañ ne jamono moy ray barkala le leen gis ku de ñu ne buñ ko andi won barap sangam mu sawé nga defal li nangam ak nangam way barkala yeet da fay am ci aduna ci waye dal yalla neena ko de moma ku dund moma yuhyi wa yumit sama ginaaw ga yajma'ukum dina len dajale mom yalla ila yawmil qiyamati tibisu takhaway ñepp taxaw mom rek mu do yawmil qiyamati lolo tax mu tuddu yawmil qiyamati yawmil qiyamati nak la rayba fi amul sik sak amul sik sakane ñeppay da la ray ba fi amul sik sakane ñeppay da muy ginaaw de la yalla dekkal nit ñi ngir hisab le ñam leen dundale won fi ci aduna lañuy dundate fele ci allah ko xamne ki am nga katunu bind nit ñi way way am nga katunu bindat leen te itam ni mu deme ni buñ ko sel baax dañu xamé né dundu ga yowmal qiyamati moy am ndax ñu mëna fayanté jëf yiñ fi doon def kenn ku nekk ñu fayal li nga jëf la rebe fi walakin aksara an-nas la ya'lam way lepp ci nit ñi la ya'lamuna am ñu xam xam bobu walakin aksara an-nas li jahlihim wa qusurihim fi an-nazari wa at-tafakkur la ya'lamuna qudrat allah fayankuruna albaq yekut ni ni lo tax gemu ñu dekk yalla tambale indi ay leral yu am solo mune wallahi yalla mom mulku samawati nguruk asman wal ardi mom nguruk suuf wa yalla limi wax li ci alquran ben na lol ndax dekk bi li fi auto yu bari bari bari auto bu la romb rek carte gris ba amna ku ci turam nek dina asman ak suuf nak kenn la ci turam nekut suñu borom def ci turam walillahi mulku samawati wal ard wa kete auto yu ni kenn ko ci wuté kenn waye auto bu la romb ci wet gars ñu bind ci ablay ndaw wa walillahi mulku samawati wal ard ويوم تقوم بسبب تخو الساعة بس بنت بن وراء التنين يوم اسم بكرة يخسر دنا نيك ينبترت المبطلون نيك خامنا دن دون يق المبطلون تخان كدي كارو لن يبر سورة الجاسية آية نيار فوق أك جرون نيار يخسر المبطلون الكافرون الجاهدون بآيات الله شكرا دي لني ويتخ سين لوخو مات سين بارام گست لي ني گيس دار ني پونيل شكرا دي وترى ان دادي گيس كل امه قالون جاثية من سوك جاثية فولن تي دي سال وترى داغا گيس يومي دغلو تفسير اك من مي كوي تفسير كل امه من الامم جالسة على الركب من شدة الهول نبقى سك وقالوا نسك كل أمة جالسة بارك الله نيغا خامني نيل نيت ني دي سكي تي كانام كوي ات مي لن اندي بالين ات نيب داني سك سين بتي دا سين نيسان أمة بي نيوخ الأمة السنغالية نيام نيب ني سك Mauritania fele barkal wa mali wa rew muné na seen len ni sukk wa tara kull ummatin jatiya generation par generation kull ummati khadu nek nak fam sukk tuddu a ñu len di wo ben par ben ila kitabiha tibtere wa yeen diw yeen xet sangam ñew len bu ko defé kalen jite jite len ya kelen jite te yor ndomba tank bi ci gëna kawé ñu wo ko mu jite nit ñi ñu ñew ne ko yow dir sangam ba dir sangam ya jite won ñi mu ne waaw tud'a ila kitabiha ñu wo len ci ñu téré tété tété indi seen téré da di tek wo ñu ñun sénégalais yépp analu suñu téré ñu ne alquran ñu jullit yi ñu tek ko fele dari koy ubbi dari indi kenn mu taxaw ñu dadi lire article par article ba règlement intérieur bi fi di alquran wala dustur lepp jeex article par article ya ayyuhal ladhina amanu def len nangam lool ñu lan def ñu laaj ñu seen yow lo ca def yeen jigeen ñi ni ngeen wara mel ñu seen ba xam ni ñu wara mel ni mel ak ni ñu waron na mel jëflante yi ni ngeen ko waron def ñu xol ni ñu jëflante ñun ak ni alquran wax na ñu lañ wara jëfante jëflante kul ummatin tud'a ila kitabiha wal bida alquran ji seet suñu dund gi mo ñu neen dundé ak ni alquran waxon non lañu dundé lan moko wutalé ko sa dundu defok alquran alhamdulillah rabbil alamin ko sa dundu joy ak alquran cey kok ko sa dundu joy ak alquran ni jang ba ak ci ay jo xamne da don tere lo dan def allahu akbar tu du'a ila kitabiha al yawma tay yalla mun len tay ji tujzauna dañu len fay ma kuntum ta'malun yep nu ngeen don def lepp lu ngeen doon jëf dal ngeen ko fay yeen umma bi motax ngir jog ba tek umma bi ci yoon fardu kifaya la fokk am nit ñu jog dina tek umma bi ci yoon wo xamne dinañ ci amé jamm ñun ñun umma bi ak ñun ci jema tek ndax bu ñu woy ëlëk ci ñu teer teer bi ñu woy nak bokku tak suñu julli julli yeek woy ak yoy koku mbirum ben la mbirum ben la te xamne ku ne mom man nañu sel say julli say wo lool mom man nañ ca ñak am ben jafagne bi kay moy buñu woxé ci suñu téré ñu bokku téré bi yépp am ñuko yaq xam nga classe buñu né won lé buñu ñëwé di introjé xalé yépp yoyu ñu am ay devoir ak yu demé ni ci yoyu kenn ku né la nga liggéey mom nga yor waye buñu néwone classe bi bu ci kenn ñaké moyam ñu duma leen yeen ñepp fofu la ciow lay nek fofu la ciow lay nek ñu né classe mat ngeen 30 personnes bu ci amé ko amul moyam yeen ñeppay lajj fofu la ciow lay nek waye bu dé kenn ku nek mom man nga gor gor lu jamm sa kër bo diké am moyam dula jaf waye buñu né kenn ku nek yeen ñepp kon bu ci kenn amul moyam yeen ñepp yeene ñak fofu la ciow lay nek yalla mun suratu al-jathiya ay ñaar fuk ak juroom ñet ha ga tere bi ngeen gis tay ni tek ko nesan muri ben registre bu mag suñu jëf yépp nekk ci bi ha ga tere bi ngeen di gis kitabuna moy suñu tere ba tere bi nak yantiqu dana wax alaykum ci yeen tay yeen ñepp bil haqq ci deug هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق الله اكبر نينكو بريت داليكو تامبلي سي فاس 1 ديكو جانغ بار آية بار سار بار ربع بار إيجيب بسورة الناس دا جيس كو نيب تاتشو نخ موم دنجكو جانغ بقرة با الناس تبارك الله ابو فوكو فيل ملائكة داليكو يغادو دوغال كو الجان دا جيس كو خامني كي دنجي تامبلي bala ñoo aggal ñet juroomi ay yi ñëk ci suratu baqara rek ñu door ko bol defa mu tok allahu akbar ay yi daara tambale la ci ko hada kitabuna yantiqu alaykum bil haqq lool nak bu de kenn par kenn mané nit ñu mucc do na leen yomb waye bu ñu dajé leer war yu mi yépp taaj leen day san di leen laaj nak waaw yeen ñu ngeen doxale won mbir yi fofu nak la jafandefa bi nak yalla ñu yalla inna ñun yalla kunna nekkon nañu nastan shiqu di bind ma kuntum ta'amuluna la ngeen daan def fa ammal ladhina amanu ñegam wa amilus salihati tay def lu bax fa yadkhuluhum mu dugal len rabbuhum sen borom fi rahmatihi ciir mande zalika amir mande yalla nak wal fawzu moy pexe al mubin gu leer ga wa amma alladhina kafaru nyawaddi ñunale afalam takun ayati mu ndax sama ay nekuton tut la alaykum ñuko jang ci yeen xana dawud deglu tafsir ha fastakbartum ngeen reey reey lu ba top leen lam doon digle baye wu leen won tere wa kuntum lolo tax ngeen nek xawma nit ñoo xamne mujrimin da ngeen genn ka da ngeen kaccho suratul jathiya ay fan rek ben teglen ci sen baram ñu ñaan yalla tabaaraku ta'ala dugg ci koor gi ak jamm insha allah ci defam sen radio di leen andil tafsir alquranul karim ba bis bu jot bu 3h jotté japp 4h ki la leen defal
1: al jasiya mo nek ñin fukki lu sar ak juroom ci alquranul karim ñewon nañ ba ak ci aya fanwer suñu borom tabaaraku ta'ala di netlé fiñu jëlé turu sar bi وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسق ما كنتم تعملون يلا تبارك وتعالى من السؤال الآخر نقص قال وني من السوق دي قارن ووكو تيريم xéed wone nag ñu leen di woo benn par benn ñuy wuy ji yàlla ñuy natt seenu dund ca téere ba yàlla wàcce woon ca ñoom. Bu ci amee kenn ko bëgg yëkkati kàddu wax yàlla ne ko haza kitabuna yantiqu alaykum bilxaq, lii mooy suñu téere bi nga xam ne moo leen di mooy wax te di leen seede te dëgg rek lay wax. Te it am na beneen téere boo xam ne bii ca lañ doon bind la ngeen doon jëf. Yàlla ne fa ama alladina amanu ña gëmoon téere ba wa amilu salihaati dir di def lu baax, téere ba bu ñu ko walbetee seet ko seen dund dëppoog moom fa yudxiluhum rabbuhum fi rahmatihi, yàlla dugal leen ci biir yërmandem. Zalika dugg ci yërmande yàlla nag huwa alfawzu, moo dig texe almubinu, texe gu leer, dugg fa rek mooy victoire bu mag. Barkal wa ama alladina kafaru, ñi nga xam ne dañoo weddi jéemu ñoo dëppalee seen dund ak téere ba, yàlla tabaraka wa taala laaj leen afalam takun ayati tutla alaykum, afalam takun mo ndax dafa nekkutoon ayati sama aaya yi, mandarga yi wane ne kenn la ayati sama téere bi, tutla alaykum ñu ko jàng ci yéen, xanaa yéen musleen a dégg prime alquran, xanaa yéen musleen a xam li alquran di tekki, xanaa daaw leen dégg tere yi ci alquran ak ndigal yi, daa ngeen ko dégg kay. Fastakbartum, da ngeen a jaayoon jom, da ngeen doon rëy rëy lu wax ne li ngeen nekk mooy li xew, wa kuntum, loola def leen ngeen nekk xawma nit ñoo xam ne mujrimina, yéen ñépp génn topp ay kàccoor ngeen. Yéen way saa xiila bu ñu masaan a wax ngeen dégg ne inna wa'dallahi haqq, li yàlla digge ni bis pen ci am na dëgg la, su ngeen ko mësee dégg ngeen dégg ñu ne laa rayba fiha, amul sikki sàkk, ñëppay dem. Qultum, ngeen tontu ne ma nadri ma saa, ñun xamuñu lan mooy bis penc. Loolu ngeen daan wax, ki nga xam ne fuñ ne ko bis penc rek mu ne xamul luy bis penc, du ko waajal. Ma nadri ma saa in na zunnu illa zannan, ñun dañ koy jort rek, dégg nañ ci nit ñi daal ñu naan bis penc am na waaye gëmuñu ko. Wa ma naxnu bi mustayqinin, amuñu ci lu ñu wóor. Yàlla mu ne lii ku alku moo la alag, suratu aljafiye aya fanweer ak ñaar. In na zunnu illa zannan wa ma naxnu bi mustayqinin, ngir ñoom daal alaxira njort lañ ci am, amuñ ci lu leen wóor loolu lañu wax. Li yàlla wax lépp ci alquran ci bés pen ci taxul ñu gëm ko, nee nañ daal ñoom amuñ ci lenn lu leen wóor, sikki sàkk daal ak njort lañ ci nekk ba léegi.
2: mithluhum ma'ahum rahmatan minna, mu ne rahmatan muy yërmande, minna bu jóge ci ñun yàlla. Yàlla nee na loolu yërmande moo tax mu defal ko ayyub, wa zikra defal ko fàttali ngir ñan li ulil albab, ci ñépp ñi am xel. Lii yàlla defal ayyub, li tax mu defal ko ko mooy yërmande tax, mu ne yërmandee tax ak waar ci nag ulul albab, mooy képp ko am xel soo tëddee feebar bu wax ni fii la yem, déedéet feebar ak dee jotewu ñu daal. Waaye képp ko sa mbokk tëdd feebar bu mu tax nag ndey saan nga jël see bagage bàyyi ko fa, déedéet feebar jotewu teg dee dara. Ñoom ñëpp nit dina feebar wér, nit dina faatu te du feebar, yooyu yëpp dina di am tabarkàlla. Moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawil uquli li yaclamu an aaqibata sabri al faraj. Mukhtasar Ibnu Kasir jikkib ñetteel xatub ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firee ca ulul albab. Waaraate nag mum bari bari bari ulul albab doomu ñoo ci waaw, wa zikra li ulil albab, warat lum bari bari bari rek ulul albab don ñoo cey waro nax ki nekul ulul albab bo ko de war mom leneen da koy gënal warate mom leneen da koy gënal warate tabarkalla du ko mëna jariño te nak sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al ashqa yalla ne rek ku nara dem aljanna foko fek day bëgg deglu warate waye ne nak ku jëm sawara du bëgg warate ku jëm sawara fu ñuy waré rek neena mu séri warate wa lool nak dëgg la ndax ki dégg ñukoy war ca lay xamé la yalla bañ ca lay xamé nam koy moyto ca lay xamé la yalla dëgg ca lay xamé nam cey taxawé te yoyoo jur ngeerumu yalla te ko am ngeerumu yalla dugg aljanna wa zikra li ulil albab bi soxna yi démé nak bayi nañ fa sen soxna su bax so xamné mom ci soxna yu bax yi la bok melul ni noway waaw mom ku bax la bi ñepp démé mo fa def diko ruyel diko sombi di yëkëte këteural diko xol ndox ko xol nuwa ki ni ñom ñomen aspirine yoy yëp mo fa nekkon diko def tabarkal du kër gi nakare metti ba amatu lu dene nafé jaayna ay takayam jaayna ay yirem seté na ñom bajjan seté na ni jaayam lan lu dugg na ci ndaysan ndax jigeen ñi da leen di dal bay ruto dara dina dal jigeen ñi ndaysan leg leg na nek ak su borom kër aduna neex bam yag rek aduna wal batiko nga am ngor nak tok waye digënté bobu ni mi metté kenn mu lako gis motax jigeen ju ci joge rek am kërum yalla digënté soof mu ñew sa jëkër bam delu ci wat ñaari jigeen du ko joge rek am ngërum yalla tay leg leg nga joge ci rek am joom ju goor ju taxaw ju la aw waye nak akay digënté su jëf soxna ko ndaysan daal di bir nek ca tagam di daano ko jog di daano ko jog ba den bis nak mu daldi jambat wa mu daldi jambat nak wax lo xamni dal wax deug yalla am borom keureum beug ko wa ne ko ila mata tabsirin lol la shaytan wax soxna sa daldi dik ci ayyob nak ndaysan ne ko ila mata hadha al bala sa febar bi nak kany lay wir nak sonu na nak dem na dari commencé ndaysan bi jambat ah ayyub nak ne ko suma wéré duma la ni nga def ni wëro ko def mu di benen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom len ki def fi am natt bu tal ni mu ne ko suma wéré door la timir ya am na ci yenen téré yi sax dañu ne dafa dag ci kawar ga jaay ci marché ba ñew ruyel ko ci mu naan bam ko ko netlé nak mu ne ko def na ndialo suma wéré door la timir ya amna ay netti kat yakoy netti le non yalla xam beccu wer waye dal digna ko ay duma yo xamne dal neena ko suma wéré dina la ko dum suma wéré na la ko dum ana ña dem ñom ñom dem nañu ci fi nek dal di amna tubu ton ni tabarakallah suñu borom dal di koy faj mu dal di wir mom ayyub alayhi salam soxna ci dal di ñew tabarakallah mom tam di waji rek di tok ci wetam suñu borom ni diko fatali door yi yow kat non nga da nga door soxna ci te dooro goko door ko way te xam nga do ma dama xolam lu doy war la ndax soxna so xamni fi amon nga ci yu bari fukk ak nanga nga tudd febar ñepp dem ñibi ba nga defé fi kenn koku fi defé nga war gut ab yar bu mat yar bo xamni bi deru gëlem lay doon nga war ko ci door témir lool nak wax dëgg yalla am soko dooré dina metti ci mom lool mu ne ko nak légui ah nanga ko door ndax néwon nga dëng ko door mu daali nek nak ci jaxlé fasiyene wut ab yar bu mag nak pour door ko waye suñu borom bi rahmatihi ci yermandem wa azamatihi ak magayam daali koy jox ndigal lo xamni lu am solo la mu ne ko waxus bi yadika dixfan fadrib bihi na nga jël dix dix mooy sayu ñax maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñépp te bañ leen a takk fadrib bihi nga dóor ko ko wala taxnas te bul ja caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti, mu daal di koy dóor soxna si tabarakallah ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayyub? Mu ne innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu innahu awwaab. Te du rëy la wu yàlla defal Ayyub. Innaa wajadnaahu fekk nañ ko saabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar, fukki at ak juróom ñett. Ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett, li nga yoroon lépp fajoo nga ko, defeetoo dara. Suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ni innaa wajadnaahu saabira mooy li feebar bi yàgg-yàgg ëmkut caaligut, waxtu mosu koo faat, mosu fee wax lu mu warta wax, ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dina la duma. Kàddu kan ngay wér nag najaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma. Moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu saabira. Yàlla mu ne ni'mal 'abdu bii jaam moo baax. Moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu, moo tax mu ni koy nettali innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu bii jaam moo baax. Jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam, kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala, maanaam tuub kër la dellu waa kon la ci yàlla subhanahu wa taala. Moom la yàlla bëgg ci jaamam yi. Suratu Saad aaya 54. Innaa wajadnaahu saabira ni'mal 'abdu innahu awwaab. Al 'abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga, jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga. Ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ, mu def nag ñi yàlla nangul seenum jaam ak ñim nangulul seenum jaam. Moo tax bu ñuy julli ñun ñëpp naan ko iyaaka na'budu, ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka na'budu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee, da lay dugal ci benn hôpital ñu photo photo xam ni ko tuddee si loolu ñuy defal ñi feebar rajo la. Bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka na'budu ñaata nga ci am wa iyaaka nasta'inu ñaata nga ci am. léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara. waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul. moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defil yàlla lay tere. waaw asalaamaaleykum dem defil yàlla lay tere. nga gis ku jóge ci jàkk ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaaka na'budu ji wa iyaaka nasta'in demagul ci xol bi, bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee julleeti ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam, mu daal di jege ji boromam iyaaka na'budu iyaaka nasta'in daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayyub alayhi salaam ci suratu Saad aaya 54. Tabarkàlla yàlla nee na wazkur fàttaliku yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. mu tuddalatina ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant, mu di woote jëme ci yàlla, mu di woote jëme ci man yàlla, yàlla may wax loolu, mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah, samp mbootaayu jàmm ñëpp am jàmm. mu ne ko am ñu la ci jiitu woon, boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub, xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp tabarkàlla, te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu ak yéen ca ab nett leen. yàlla mu ne jaamam yépp ulil aydi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna, wal absaar boroomi gis-gis lañu. wal absar borom gis gis lañ manam borom mi xam xam lañ dañu bare won al quwwa fil ibada wal basair fid din atabari mune ahlu al quwwati fi ibadati llah wa ahlu al uqul al mubsira kaseer tabari jikib ñaar fuk ak ñet khatum temer ak juroom ñent dañu am katan ci aduna waye am xey lol tam la yalla bëgg ci jam da ngay am katan dir ngir songu aduna waye nak am al basir al basira te moy gis gis te moy xam xam yalla bëgg na lol ko am basira mom la doon junjib bi ki jotaay bi di len wax ni al yaghasatu al fikratu al basira nit ki day yew waye day xalaat su xalaate mo koy may al basira te moy xam xam xam xam bobu la ibrahim am ishaqa am ko yaqub am ko ulil aidi wal absar surat sad ay ñin fuko ak juroom yalla neen inna ñun yalla akhlasnahum tan nañu len bi qalisatin ci tan gu sel zikrad dar diko warate diko fatale al akhir manam tan nañ len khalisa lutax ndax adamu iltifatihim ila ad-dunya wa tafakkurihim lid-dar al-baqiya lolo tax yalla tan len akhlasnahum bi ghalisati tan nañ len ci tan gu sel lutax ñu tan len zikrad dar bay xel guñu bay xel al-akhirah motax yalla tan len bay xel guñu bay al-akhirah motax yalla selal len bolel len ci ay jamm wa innahum te ñom indana fi ñun yalla laminal mustafayn al akhyar ñinga bok ca ñu tan te ñu nek ay tanef ñu tan lañ ñu nek ay tanef al mustafayn al akhyar xam nga tan tanef buñ tan bok ca kuñ tan rek ndax leg leg gis kuñ tan ko xamni ki bu ñu ko andilon yow mi tan do ko tan kon bok mën na bok ci mustafayn waye bok ci al akhyar ndax buñu tollé ci xolli gerté tabarakallah bay xolli ko ba nopi dafa am gerté yoy xar ak yo xamni ay bousé lañu wala ay fat sax nga xamni bo leen jige duñu sax légui dañ leen di tan tan xar ji ak sax sax ci tek feulé waye ci biir kenn gi légui leen ñu jëlat ko nak diko tan tan kemb nak moy tan tanef ndax kemb tanef la nga ñew ci kemb gi di tan waaw lool moy tan motax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tan tanif jigeen nit buñ koy denc goor gi koy denc ci mu fexé bam nek tanif mu tan tanif moy tan ko xamne ki ci biir ñiñ tan la bok nga tanat ko waaw ci biir ñiñ tan la bok nga tanat ko lolu amna solo lol ci walu tan mune wa innahum indana lam yal mustafayn al akhyar yalla len tan tan ibrahim tan ishaq tan yaqub tan nef go xamne gi na yalla du tan dem bu yagg ci bir mu jom ni mako waxon ci khisab daoud alayhi salam yalla du tan ak yonent mu dem ba ci bir mu def lu nane ko yalla ya ko tanon waaw dama dama ñoy tan dem am yagg ni nat sen baram ni accam waye yalla mom du tan dem ba ci bir ñi ne ko li nga tanon dafa am njumte li wala li nga tanon li mo ci sik motax wa innahum indana lamin almustafayn alakhyar surat as-sad ay ñin fuk ak juroom ñaar yalla neen waskur isma'ila fatlikul khale biñ wax isma'il wal yasa fatlikul al yasa wa zal kifli fatlikul zul kifli yonenti yeb muneko ha muneko nangalen fatliku ñi ñep kullun min khiyarati llah فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله فاتلك الإسماعيل من واو من يكون موم لا بايام نيوان داما لاي رندي نداخ يالا مكو ديغال من يكون ديفال سي مان لي لا يالا سانت دوما ييغوتو فاماي رندي نون لا إلياس عمل نون لا سول كيفلي مل واي سيني نيتلي نك القران نيتلي ونيوكو نيوم ñaar يونت يوي يالا نون يونت بي منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص amna ñu mala netti waye amna ñu mala netti li wut motax ci alquranul karim il yasa ak zulkifli li seen tur ñew mo ëpp li seen netti ñew waye wa kullu min al akhyar wa kullu kep ci ñi min al akhyar ni ngi bok ci tanefi li mu fi lim lepp ay tanef lañu ismaeil eliasa zulkifli ñi ñep ay tanef lañu tabarakallah ñu nangu won lañ ñu nangu seen ndigali kilifa lañu won waye ñu nangu lon suñu borom tabaraku taala lañ wa kullu min al akhyar suratu saad ay ñin fuk ak juroom net yalla mune haza li mudon net li nak haza al qur'an ji zikrun warate la zikrun fatli la war ngeen ci ñew mu di len fatli seeni manke manke seeni jumte mom al qur'an moy defaraat ba nit ki mëna xam fi nga xamne falay tek tankam soko fi baye rek daldi fatte so ci ñewé nak fatali ko waat kon ku la ëpp lum ci nek rek mo lay ëpp lum lay dumuy fataliku mom alquranul karim hadha dhikru wa inna lil muttaqin mune te nak mang lay xamal ne ñi ragal yalla amnañu la husna ma'ab delu way bu rafet buñu wara delu ci yalla ñi ragal yalla amnañu delu way bu rafet buñu delu ci yalla delu way bo xane sallahu bo fekk won tay seenu dejj wala nga fekk seen sukura wala nga fekk sax fañ len denc wala nga deggat seen tur gina biñ fi joge la husna ma'ab delu way bu rafet la delu way bo xamne tabarakallah delu way bu rafet la ajib delu way ba nak jannati adnin al janna ya adn al janna jo xamne adna la tud mufattahatan lahumul abwab mune mufattahatan lañuy ubbi al abwab bunti lahum ngir ñom bunti yep ay ubbe ko dugg fu bunti yep ubbe ko nak dafa neex mo genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam dugg fu bunti yep ubbe ko ak genn fu bunti yep ubbe ko ñoyam buñu dugg estade di setan fubal dañuy ubunti yépp ndax bëgguñu laaj ay xaalif waye bamu jexé buñuy genn dañuy ubunti yépp nañu fay xamna jëm nga xamne soxlaatu ñu mo tax genn ci day gaaw man nañu xey di rang di dugg di xey di rang di dugg sallaw ba masjid bi di tambali nit ñi duñ jexago waye bu fami jexé bañu ubunti bi tabarakallah bala nga am genn wala waxtu tabarakallah kenn du dafa def ñepp daali dem aljanna xewal gogu la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat luñu bo xante ko wartu dug do dug manam jeegi sirat ba ag ca ginnaw ak si dug ñewarta dug al janna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofa li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tuddu ko xamni bobb du la suuf day fat cion ci li xam ko fa bobb bi tek ko ci lox bi lolu moy suhunu boko defé ci aduna da ngay toxti ndax fi nga suhunu fa sa bobb bi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi mi asiy suuf si xëcc sa wet gi mooy tax ngay gën di diis ci sa loxo bi ba far sa loxo bi toqi ndax suuf daa am asiy soo gisee boo ngàbbee sa dig nii wàcce ko mu rot soo sànneew saag mu dem ba ca kaw witaas yu jeex mu rot yooye li koy tekki mooy suuf si dafa am asiy bu ñoddi waaye boo am na ci asamaan foo xam ne boo fa demoon ba àgg fa ba wàccoon dig bi du wadd fa nga ko wàcc falay tege rek sooy seetaan ñi yëg ca jaww ja di jéem a seeti weer raab yooyu tabarkala yooyu yépp daa ci xam yu bare bare bare li tax nag ku dem àllaaxira boo suwoonoo doo sonn mooy asyi bi nekkoon ci suuf la ñuy dindi léegi ku suwoon du too sonn mu tacc ina fiha alayhi salatu wasalaam nee na da nga gis ku suwoon di lekk dibi ñetti téeméeri at fute du sonn xam naa moo tax ndaw ku ndaa yi tabarkala foofu dina baax ci ñoom yàlla ñu fa dugg maag ñoom ak ñi ñuy déglu ñëpp tabarkala mu tacc ina fiha muy benn yadduuna dañuy woo moom jënd wax ko maan fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fruit yu bari ñu dugg aljanna tabarakallah ñum ñepp fiñu tok dañuy wo ay fruit ndax xam nga nek fo xamni fruit bi bo wo ñu ñew jox la ko te do fay lola boko defon ay nit tay ji tabarakallah ñi ci gawa febar ñeppay febar ci lek fruit banana ju joge ak pomme jeer orange jeer yu demeni ki yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fi ne tabarakallah seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sax nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lol non nak la wa aljanay def te do fay dara nak do fa jog ñu jox la keuyit ne la facture baangi ni wala yoy ci lañ yam ne dedet wa sharab ak luñuy nan amna fa luñuy lek wa sharab ak luñuy nan lo xamne mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljanna waye nak fi lañuy fay luñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fay manam aljanna gisee fermé lañ koy duggé manam biyi fi lay jéxé ci aduna ku dem al-akhirati yubu biyi do dugg fi lañuy joxé biyi biyi ñu lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañ bo démé aljanna ba talal ko nga dugg waye bo duggé biyi bo mo lay may sañ sañ ñu lay jox ci firiw jaak dila jox ci yañi nan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñu sedd yi fi suñu sedd yi fi yu sedd ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul ben matière bu cey jaxoso diko yak wala ben matière bu cey dugg di def len suratu fad ay jurum fuk ak ben fatiyene tabarakallah ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahima barham mahmoud djob tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko jokku fi ci minute yu gatt gatt ndax yegum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahima barham mahmoud djob ñi ngi koy xaar fi ba juroomi minute di def ci waxtu bi kon mom ñi ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu saad ay juroom fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dan ñu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen soxna yo xamni duñu xol jëkëri jàmbur duñu xol lu jàmbur am duñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf loolu aw tagg la ci jigen qasiratu tarf moy jigen jo xamne bëgg bi du ko tek ci lu momut ngir bëgg ko mom du ñeeku du jëkëram te ku dul xol lu dul sa jëkër jëlé la fi nga nekk day jëfé bukki dañ ko waxon ne ko yow de bukki sa jëk sa soxna ci bëggu la ñepp di ko wax mu ni waaw bu fa kenn dem rek bu fa kenn dem rek xam nga bu fekke kenn dem kër bukki di gis soxna su bukki du bëgg kenn bukki rek lay bëgg motax bokk na ci li xew legi tabarakallah wut ak album def ci ay photo yi soxna defal ci sa soxna ku ñew nga jox ko muy xol legi tay mu jur fitna mu xol bam yag muy am baat yi muy tek ci soxna sa diko tek ci yow wala yu dem li fi yoy motax lolu man na jur fitna motax it qasiratu tarf so ci bëgge dimbalé ci soxna ci rek moy mu yam ci bañ di dugg ci mbir yoy yi wa indahum qasiratu tarf ñaaral ba ci soxna yooya atrab atrab ak maas lañuy doon soxna yi aljann duñu magante duñ ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñent daal di muñ waaye boo takkee kenn am ñaar ci atak nangam takk keneen magante gi tax na tabarakallah ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis moo tax yàlla fu mu waxee aljann rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase suñu maase ñooy maase ay xel suñu maase maase ay bëgg bëgg suñu maase maase ay doxalin suñu maase ko doxalin ak moom ku ne morom ja du wax ne daf maa xeebal daf maa bañ wa indahum qasiratu tarf waaye nag atrab dañuy maase kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarakallah waaye nag nañu maase kenn du denc soxna toog juróomi at doola ñaareel déedéet kon dañuy magante boo dencee soxna ren tabarakallah l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog ñoom ñëpp dañuy juboo wax ji may wax nag da ngay deglu bu baax musique bi alquran jeufandiko fi ak bo dema ca suratu naba'i mu nan wa kawa'ib atrab wa kahsan dihaqa moy kon masse gi amna solo lol magante gi nak man na jur fitna man na jur yenen ndax bo den ci soxna bam am ko mak nga tak ko tal ni domam joju mu ñew ci kër yi dom rek lay andal ak moromam te nak yoy man na jur ay fitna xamna bu waxtu bi doona yaatu mu andil len ci yu may la japp ne mo ci gëna leer suratu fad ay jurum fuk at ak ñaar yalla neen bañu dëggé aljanna bañu gis yoy ñu gis yépp mu ne len haza lina ma tu'aduna moy liñ len doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek le bi tay haza li ma tu'aduna moy liñ len doon dik li yawmil hisab ñaan war ko am ci bisu rek le bi manam bisu al-akhirah li lepp yalla jox ko ñinga xamne ñoy muttaquni yeddugu aljanna in hadha li ma len jox nak la rizquna moy suñu wërseuk ma lahu min nafa amulub jeex yalla la fa mom amulub jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yene jeex lepp li fi yene day jeex waye la fa yalla du jeex ndax li fi ñun ay chiffre mokay bind te lepp luy chiffre di bind rek man na jeex ndax chiffre day jeex la fa yalla nak mom du jeex motax bu la yalla dencalon ab geureum ba dem dox la ko deureum yalla du jeex inna hadha la rizquna ma lahu min nafar mom lañu bax ñi xamul ba luñu yor lu nek jox ko yalla dawal ko ci seeni xabro yi dem ni ki yoyu inna hadha la rizquna ma lahu min nafar suratu fad ay joom fuk ak ñent suñu borom kon fi ñu tollu tuduna as-su'ada muttaquna ñaare la ca wara tuddu al ashqiya mudi mujrimone yi woné ay tettal yoy woné ni yonent bi yalla tabaaraku ta'ala moko yoni waye buy tej far nak mu tej ko ci qissa adam ak iblis wamtina'i iblis an as-sujud li adam ngir mu mayti loko al bashar ngir sen non bu reuy bobu di shaytané bu yalla tej far bi lol la koy tej yalla nen hadha linak wa inna litaghina nibew ñep danañu am la sharrana ab delu way bu metti delu way bu nakari la sharrana ab delu way bu nakari bu wara delu ci yalla delu way bu metti mbolem taghune nibew ñi nga xamne li yalla santane buñu ca nek ñi nga xamne li yalla téré ci lañuy xey ci lañuy gont walen fekk jakk yi telu len juma yi telu len julli yi telu len falen fekk def lu bax yi telu len beug ñuy tuyaba tabarkalla lu way yor ñu jëm ko nangu way jaar ñu jëm la kar jëm la sonal ñun ñepp bu ñuy delu ci yalla la sharrama ab delu bu nakar lañ cey delo fu ñu jëm mu ne jahannama sawraw jahannama yaslawnaha
0: nit ñu bëgg ngor ñafa nek ñu am ngorña muy al amsar yunusibi alayhi salatu wassalam daldi waj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi feñu ci la alquran waj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madinatu munawwara bu muy fukiyat nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukiyat ak ñett la wacc fele di jurom ñett fukki sar ak jurom ben mu ñëwé madina ñaar fukk sar ak juroom ñett fekk ko fa loolu wacc gogu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxé ni kon loola moy digënté asaman sele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarak guddi gu barké motax guddi gogu barké ji ci nekk nekkul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da so mbub ma rek am barke bu ne ci mbub mom mo xamne ni boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn du ko fay ci mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub mi rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way ay veram
1: naka moko tak ne ci auto bam yagg rek mu ni wer yi diiw moko jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo ngi nit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woné ñukay barké la ba ben way jeen binduma dal di koy lek ba mu lekke binduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serign ba len di atté farne ne ko yow mi ya lek mbindum mu ne ko waaw serign bobu dal di koy barké lo ci mbinduma juroom ben fukki jooni ak ñenti bi ci bassin ne ko mbindi mi nga lek la ko barké lo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fofu dal di barké deg ngeen ci alquds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina.

dañu nek munzirina ño xam dañu bëgg waar nit ñi dañu bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetelu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu ko fi ha ci gudde gogo lailatul qadr man ci suratu duhan ay ñent fi ha ci gudde gogo yufraqu lañi takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fi ha ci gudde lailatul qadr la yalla yi takale kullu amrin hakim ci gudde gogo ci lay takale wursabi kenn ku nek ci guddi lailatul qadr ci lañu xiyak li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba lailatul qadr joté malaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té mo yor finance ñom ñaar ministère yori la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawalé motax mu yor ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd aw rudd ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufraq kullu amrin hakim bu guddi gogu ñewé ci lay dem nak xol sali ni legi wateral nañ ko nangam ci xaaliss lekagum na ca nangama ca def tari xol nak dunduga dañi dunduga yi day nangami at la def wala bu day wer mu ne nangami wer bu day fan mu ne nangami fan legi nak xet al wursagu ni ak dundugi num tollo su xamé né buñ ma day jox pari 1000 francs day gaawa jeex bu ko défé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekké né sa at yi ak su wërsegu wi ñu lay jox ci wërseg dafa bari man na am at yi neew so gisé faatu gi bari légui wërsegu bi da bari légui ba waratu ñu fas wërsegu bari légui ba yéggatu ñu sare wërsëg yu bari légui ba auto lañuy war juroom ñaari nit neca légui la so accident buñu ne ñëpp dé yëgal na juroom ñaar wala fukki nit ak ñen wala fan wër nit bu dé avion ak ay témir lay doon manam kon nu wërsëg yu gëna bari rek di gën di tour rek bo moytul fan wi di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloy ndax malaka mi yor walu finance yor walu santé mom mo jëma coordonner affaire yoy motax xolof neena tok ju dekkut mo gën yereet ni kessum tabarakallah motax ku am wursabu tuti bul xeb santal yalla ku am wu yaatu bul xeb santal yalla di ca def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ni faatu ci app yi mom turum ma nga ca te teewul ci at mi denc na ci soxna am na ci sax doom waye teewul tabarakallah turum ndeysaan ma nga ca nga xamni ñoy faatu te yegu ci dara innar rajula la yamsi fil aswaq wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa'a ismuhu fil mawt asitu zada ala al baydawi jukib ñettel ndeysaan turum gene laylatul qadr ñewna ñu jël turum jox ko minkay ne ko ngor si bum genn at ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna ndeysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na mikael ne du genn ci at mi ci xamu ci dam lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu bir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nek di programme di def say projet nekete yow mom projet bi nga xamni mom la mikael di jël ci at mi bo moytul bol na ci tabarakallah yalla dimbali legui nak mbir yi nga xamne lay sa hakiman

0: fofu jarna baye xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'at ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut man'ut modi amr ak hakim nepp mbir mo xamne hakim la kon amna fenen mbir mo xamne laysa hakiman lol nak bu gudd gogo du la yalla yitereul manam kagn la seet bi ñew ci kër gi kagn la ñi maye kagn lay dal jang kagn lay bayyi sama examen bi kagn la yoyu nak du suñu borom tabaraku taala mom mo koy teureul ci guddi ga yoy ñun la ko bayyi motax soko de xaar ci yim la bayyi nga diko ci xaar ñaare day war li mbir yi yeex amna yu bari nit ñi dañ ci xaar yalla la wax ñu ne yalla baxna te yalla mom ndekete yoyu du mom mo koy régler ci daf koy bayyi ñun ñu régler ko yamuy régler mo gëna kawé yoyu min hayatin wa mautin aw rizqin amma nak yi ban heure lañu yak añ ci ndaw ko nday ban heure lañu añ ndax añ nañ dem yoyu nak mom nekkut amru hakim motax suñu borom tabaraka taala nona la koy bayyek ni aya ji yatu la suratu ad-dukhan aya ñent yalla mu ne amran mu nekk mbir ñu indina mu joge fi ñun ñu xam ko dal di koy nat ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jam yi kenn ku ne ñu andil la sa fils bo xane bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm deewel waaw amran min indina inna kunna mursilin ñun day fuñu ma sa tollu yalla mu ne ñu ngi yeble ño xamni fi la ñu joge modi tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi ismi rabbihim nga gis gu digo ko fanane fecc fanane fo nekete malaaka mi indil nako kayitam ba jox ko ko ne ko yow fiek le 30 ngay faat dal di dem mom xamu ci dara mo lolu tax gu digo gu nit ñi daan ci téle téré moytu yi ñi téré tabarkala di seen waaw man daaw ak ren ñaata la ci togn ñaata la ci jël yefi jambur ndax fayna sumay bor ci guddi gogu la kenn ku nekk doon def li ñuy def legi su at mi jexé nga dem hôpital def ci bilan jël sa auto jël tolier jëlat ko yef ko mécanicien dem ci banque ba sédu la fa am sallaw li tam mën lañ ko def bu laylatul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sa wante ci waawon di leen waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mu ne yoni gi may yoni yonenti takale gi may takali mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom mom yalla mu xam nim ko sedde ak lim ko jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg di wax jam yep lu wax soufé soufé lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam ngir jam yi lepp lu nit jëfé lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su démé bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekk xam jim ko xam doyna sukk tabarakallah kam moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yépp wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënté bi moko mom lol ci lañu momalé ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté bi moy bay maye nit ñeet yi dem ni ci yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax nim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko doko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf leele nga foot ba wer yalla di taw
1: bu fekkon ya mom asaman ci basu ma ngam ko ko mom da nga ko bu fi tawé di toyel sama yiri lene nga dir ci sa gerté ba nopi ba naaf ko mu taw ci ko bu amon sañ sañ mom asaman ci wala suuf da nga ko do ko fi tawé waye mom da ko ci tawé wa da ko ci taw rek tabarkallah lene nga mool tek ci naaj yu mu taw ci mool yépp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom je rek waaw tawlu muy jarñu mu ne ko yaqi dal waye yalla jiblu wu ci yaqi dal suratul duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal way mitu mom rek moy rañ yuhyi way mitu yuhyi al amwat way mitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara lañ ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi way mitu mu ñëk ca dekkal ñu le mujj ci de ray ñi dund waaw yuhyi wa yumitu tabarakallah muhyil mumit muhyil mumit raufur bar ya allah ca taysib ñaar turum yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu diñ ko ko ndax aw tagala ci mom way nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jinn yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom duñ ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci burusa yi dama ni ki lool dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobul wala mom febar bu meuna don bu yobul ba ci ñaka lek ne ko ngor sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallah fam sallallahu yalla dal yuhyi wujumitu kudullu mama kudiya mama kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy borom sen mami al awwalina mami ndekey rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di borom sen mami al awwalina mami nga xamne ñoo ndekon lu jitté wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan ay juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy borom abaikum sen mamia al awwalina mamu jukiya mam nak moy bay bayay mam waw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci dege al awwalin ñu firé ko mamia ndax bay moy mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci miras ñom ñep ñoo niro ay atté bu fi ki nekut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamné ñoy bokalé kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikk sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikk sak na mo wacc alquran wacc wuko motax yal abuna di foré yal abuna laysu muqinin fi ma yusirunhu min aliman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amr alba'th ni sik sak rek ci mbirum dekk amna ak dekk amut di foré tabarakallah diko jatt ay kaf motax fi bo demé ci serigne bi ñu wax cheikh zada ci haziyatu zada al baydawi day wax ni ni yalla waxe wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol aw awwalin legui nak mune bal hum hum nek dañu joxane kañ ko joxoñ ñëk fi mu ne mom cheikh zada lolu tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seen mbir ak tutalé ko ak sorin len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakkar wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu andi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolu bo demé ci hasiyatu cheikh zada al baydawi ci jukki ñettel ba katum ñet témèr ak fuko ak ben yalla mu ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bi mu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci muqaddima bu am solo bi wax ci lailatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mu ne yoonte bi fartaqib baba yoonte bi ali sallatu wasallam ñi ngi ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mo dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf e yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yal na nga tek ci seen kaw décor bu melni décor jurom ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaaraku ta'ala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna sa ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek mid ndax xif nit daan ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sahar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek mune fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé ni asman ci day indi bi duhanim mubin ci sahar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sahar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yaxsan nasa day mur nit ñep yaxsan nasa day mur nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la surtu duhan ay fuk ak ben mbir ma yaxsan nasa yasmul kufara quraysh ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba dañ nan fab abder tabarakallah tangal no xoc ci der ba daadi xoos kawarga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yaxsan nasa hada azabun alim li xef la bu metti ñi da taal seen loxo ñom ci seen bop rabbana yeyo suñu borom akshif anna al azab muril ñu xef bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm boba ñay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ni li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif 'anna al'azaba inna mu'minun bo ñu dënd le xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga may la go xamne sax legui aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ci dal amul lim bëgg mu dal di grew lek ngeen tulé grew de faim bayyi lek ndax régulé ay mbir ñi itam ñu ne yalla ah so ñu dindilé xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñoo waraté naka lañuy waro waqad ja'ahum tidikal nalen rasulun mubin yunus bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len ni mu len wax gëmuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu tax lenen tax gëm anna lahumuz zikra sama ginaaw ga binen yunus bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko dumoyu waqalo ñu tek ci ne yonent bi ña am na ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushriku al-arab ak ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaar bu ñu ne majnun ku dof la ñaar yi lañu wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak sore lolu muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tek ci batu majnun te ñaar yoyu nak xaw sore lol ku ñu jangal yar la defar la ba nopi ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lol al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhur al qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al kalam min ba'd al nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun wal jinnu tulqi alayhi hadha al kalam hala takhabbutihi التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جوكيب نيار فوك اك جوم نيار خاتم نينت تيم نيار تيمير اك نين فوك اك نينت فوف لاكو واخ مني كفار مكه لي القران دي لير لير تاني واتي كو يونتي بي عليه الصلاه والسلام تيول امون ناني نياري واخ تي يونتي بي ني لا ني لا دا ام نيكاي جانغال موتاخ موي واخ لي مي واخ waye ku ne xam na ne alquran ji bu fekkoon nit ko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñeene jinne da ko japp di ko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xam na ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xey te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi nabakum nabu man qablakum wa nabu man ba'dakum ila yawmil qiyamah suratul duhan ay fuk ak ñent yalla mune bax inna ñun yalla kasiful azabi dinañu moy xef bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moore a'iduna ngeen delu ci la ngeen nekkon ndax jomu fi nekkut inna kasiful azabi qalilan waye innakum a'idun mu ñun yalla dina ñu muri al azab qil bi qalilan tuti waye buñ ko dindé innakum yana aiduna ngeen delu ci la ngeen nekkon barkal ndax jom juy tie nit ñi fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mu ne lamma kushifa anhum al azab bi istisqa'i nabiyyi aadu ila taksibi mu dess nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom da len fay da ne fu ñuk wax ak ñom yawma nabtisul batshatal kubra inna muntaqimun yawma bis ba nga xamé ne nabtisu da ñu len ñep ci len bu deugur al batshatal kubra tie ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañ leen mbugal nañ leen bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibnu mas'ud mu firé al basatul kubra badr ibn abbas mom né al basatul kubra moy yawm al qiyam ibn kathir né li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra jojum wax lolu daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far li anna yawm badr la yablaq hadha al mablaq alladhi yusaf bihi hadha al wasf al azim buñu xasseene al batshata al kubra bu gëna ruy ci japp yi mune lola al akhirah rek lay don kon nak nonu la ibn mas'ud wax ni la ibn abbas wax ulama yi dadi ñew and ak ibn abbas radhiyallahu anhu surat ad-duhan ay fuk ak juroom ben yalla neen
0: ولقد فتنا قبلهم نتوون نان لولن جيتو نيوم وا مكه يي دينن تي بك القران قوم فرعون نيت فرعون يا وجاءهم ديكلون لن رسول بن يونت كريم بو تيد بو ني واخ موسى يونت بو تيد بو ني واخ موسى مو ديكلون وا بنو اسرائيل دون لن و واو نيكون من اكرم عباد الله té moy musal kalimu tabarkal bu mu diké dina musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñëwé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxeleen ilayya jëme ci man ibadallah jami yalla yi libéré len peuple bi bayyi nak ñom يريد بني إسرائيل التبارك الله من لن إني من موسى رسول ينتلى أمين كبور لا لكم جريل إني لكم رسول أمين لولو ما تغني وأن لا تعلوا على الله دمن يريد نجر نجان بني كوي كويلو على الله تيالله لا تتكبروا على الله ولا تترفعوا على عن طاعته بلن ريريلو بلن جاي جمتي توب يالا سورة الدخان آية فك أجرم ينت إني آتيكم من أندلنا لن بسلطان مبين كلا يوخمني ولار لا يوخمني مينج مير سفكي جمولين يالا ميون يسمولين جيني ko am xel ak xalaat da nga xamne yalla mo yoni muy loxo baax yedwaak yudemi nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarkalla ap police ak ap gendarme ak yudemi nik yoy fuñ leen yebale ci circulation bi rek jox leen teni ak ap soufflé bu mu leen gisé xamni ñi dañ leen yoni waye tay sama technicien bi bu taxone ci dali ba di wax auto jaar ñu fi jaar leen fe bo mo tut legi tay ben way dal di wacc rek ne ko señ bi poussal tuti yoonenti bu yalla yoni non la dalay jox sultan mubin bu ñuy xamé ni yow mi yalla mo la yoni ñi am xel xam ko ñi amul xel nak tabarkal musta mune wa inni taman ustu bi rabbi laquna ci sama borom wa rabbikum tay sen borom an tarjumun ngir ngeen sanni may doj ngir daw kuma sanni doj ngir daw kuma sanni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum laquna ci yalla mi mom mom

0: wax ko benn baat boo xam ne bii muy firi la muy yendoo rab lépp kooku ak daf day yem dong. Am koo xam ne ca jàkk-jële daal di xëy fajar teel julli fa ay rakkaam ba mu mat ñu noonu da fajar mu julli fajar suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo daf ba yem. Beneen misaal ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey ñu ngi dañ sax wecc tabaraka la ñuy góor-góorlu waaye bu tabaski nga jotee lañ amoon lépp yem jot mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabaraka la bu ñu xewlee fa ñu toog lañuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut. Moo koy roo di sotti seen ak ñoo yem képp. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen bu bukkule nag dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkk yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasaa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakalla mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanakum seeni giñ daxalan wor baynakum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñi su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaalit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna ulaayika. So demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee aku xeet ànd nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg la ñu ne fa ñëpp kii dem ca teer. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa si ngeen teg kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabluwakum llahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yu bayyinan na lakum dana leen leeralal yowma alqiyaamati bisub taxawaay ba ma kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon. walaakin waaye du ko defee noonu yow gëllu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yax di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabaarakaalla noonu la koy def yow gëllu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku waya ji ma yesa ku tànn njub mu dimbale la nga jub. wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci addun. yàlla nee na bu yomal xiyaamate lépp lu waaye doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla ne na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waat naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gineelee gëm na, am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax, mu ne fata zim la day daal di taraqis qadamu nëggu baada subuutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a taraqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la, waaye ngiñ lu ànd ak war taraqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs. Seet yi benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko aw moom 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi et demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu ma jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay liyéen yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko taraqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu suua, da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi, ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu mi ñu doon wax rikkuwaay yéen julit. Na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la suuxayee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre, bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee, mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. Kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne na wala tashtaru, bu leen weccoo bi ahdillahi, ci kóllëre gi yàlla samanan qalila, njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew, moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane, suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo, njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi, la fa yàlla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamal la fa yalla su ngeen xamal la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamul la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamal la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba nopi ndek ko firi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fasiyene dund alquran so xasse fa monté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax di ñu wax cheikh abou bakkar si amone ko leere ba nenañu amna mbaxna mum amone mo xamni ko leere taxon nangoo ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena ko leere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionte ko leere gi yalla it nun la yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit ñi yalla neen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam bu de katan lum ci mën di doon da fay jeex bu de ndomba tank bu var buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wama inda allah illa fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wama inda allah baq ki dañu tok tan ko ne ko ya ñu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex dal di fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bo xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk mukk mukk motax ben serign bu baax buñu wax serign modou kara day wax ni diw ab serign la won do ko deg mu ne diw ab serign la won kenn musuko deg diw awal la won kenn musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topel li nga deg ñu ne diw nangam la won manam lool liñ ciy deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faaw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax leele nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rabbi ya rabbi ya rabbi lolé ngay ñaan nga tujjaté sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg may la ko tay lolou nga bëgg may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi té bëggul la yalla bëgg taxna su sañon yeen lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dangoro ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay remini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demene ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lal bu la ko yalla mayon boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye auto boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye saxara boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye million boy dem fi ngoy bayyi bu la yalla maye daraja boy dem fi ngoy bayyi lu la fi yalla may ci yoyu boy dem fi ngoy bayyi waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu la yalla maye ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ki gëm la fa yalla fofu lañu rawante ki gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nangu ko jox nit ñi, lu mu yor nangu ko bokk ak ñoom. Waaye ki gëm ne lim yor rek mooy lim yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. Ma indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu, wa ma indallahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew, lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. Yàlla neen wala na jusiyanna te it danañu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum seen pay bi ahsani ma kanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. Maanaam allazina sabaru ñimuñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. Allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila saalihan képp ku def lu baax, man amila képp ku def saalihan lu baax. Baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. Day wax rek man képp ku jëf. Ku jëf kan la? Lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al aakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji, yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko. Noonu la alquran di defee, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dool ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba, di ay tur ci yonente alayhim assalatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du dam boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe, ndax bari gu muy bari. Waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek, aduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek, dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila képp ku jëf saalihan lu baax, min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen, ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. Yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal, kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf-jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee, loolay tax mu nekk amal saalix. ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu yàlla yóbboo suratu kahf fii, foofu lay gën a leeree ca jeexlu ba. Surutu qubulil amal mooy di jëf ba la ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa mu'min, kon moo koy tekki. Ku mën a jëf góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm. Loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société, nga dem ci di liggéey, nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey, te amuloo këyit yoo liggéeyloo, su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo, yow kenn du la woo. Ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise, nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def. Weer dee nga ñëw rang, danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur, kenn amasiwu la. Bu dee dañuy def dañuy sornaalu, da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy embauché it da ngay fexe ba am ay këyit yu leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du liggéeyloo kum du liggéeyloo kum narta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom ku liggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min, te fekk mu gëm. ndax alquran daf ne amilatun naasiba tasla naaran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sawara. Amilatun naasiba tasla naaran xaamiya, wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi, yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yuayidu haza ddin bi rajulil faajir, yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko nelanti noor, diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi, ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom, lam te jële mooy nin ca kepp. Yàlla nañu yàlla musal ci loolu. man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin digor aw unsa wala muy jigen wo huwa te fek mom bu muy jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mune fala nuhyiyannahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay doon ba dem ci ad docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba بالقناعه والرزق الحلال والتوفيق لصالح الاعمال من كيف كو خامني كي جيف nga jeuf ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursugo dagan yalla tawfiqal ko ci jeuf yu bax waye alhasan mom def ne la tatibul hayatu li ahad illa fil janna لأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وسعادة بلا شقاوة بعد ما حاجه الشاوي على الجلالين جكب نيار الب ختم نيت تيمر اك نيار فك اك جوم نيار لا في اندي واخ جوجو من حسن ننا دوند موم حياه طيبه منت ام فن لودول تي الجنه من نخ الجنه فلا دوندو اندوت اك دي نيك فلا اوم كوم كوم بو انتكم نياك نيك fala wirgu yaram bu antu ko febar nek waye fala pexe gu andak gu andut ak texe di nek wax joji mi ci hajjat shawi ala jalalayni ci jukum ñaaral ba waye nak wax ju ndik ji nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feen ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu neex la nan ci suratu an-nahl ay jurom ñen fuk ak jurom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu pay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambule di fay du yamale pay gi fo xamne fi fang koy yamale yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib mod yalla tay bo defon bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama nak mom bu la ne bo liggeye nangam la lay faye so liggeye ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggeye ba nak mu fay la dalay jox lu upp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla neena wa itha qara'ta subge jang so nare jang alquran fasta'iz nanga laqku billahi ci yalla من الشيطان الرجيم نخل موتي الشيطان الرجيم فإذا قرأت سورة مي ببغ جانغ القرآن كوكاي جانغ دا فام اي تيغين دا ngay japp بوكو ماي nga julli ñaar rak tok bu jekk ferank layu tek tere bi fukale tuti jublu penku lap ci zahir lap ci batin loj sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko ñang mu tey so nopi ubat sab tere te dem lol na soko def fasta'iz na nga daldi laq billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julila la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do re yekati ca kaw la nga yekati bu fekke nak da fay julli far julli nafila amna ñeñ mëna nañ ko yëkëti ci kaw tabarakallahu non lañ ko jàngé ci fiqh fasta'iz billahi nanga laqtu ci yalla ci koy laqtu nak nga mëna muccu minash shaytanir rajim ci shaytan mi nga xamné dañ ko dak shaytan nak baat bi dafa ñew ci alquran bari ci lool nim ci tollu nak nun la ci baatu malaaka tollu bo sété yoon yi baatu malaaka ñew ci alquran yoon yu toll nonu la baatu shaytan ñew ci alquran dila wax na sheytaane jambar la lol waye lum legge malaakai mën nañ ko yak rajim nak aw dakentan la ci mom aw mel la ci mom rajim moy ko xamne ki kula gis jam la sheytaane bu gennon ci mbedi dakar yi di wax ñukoy gis kérok lay ñak ak dundam mom sétane lolu moy rajim moy bu doon dox fi tay ñu seen ko bari na kër yo xamne yakuna fi moma bari na ku ñak sa doom moma bari na ku ñak sa jëkër moma bari na ku ñak sa jabar moma mom sétane dama ne bu ñu won teul fi ci dëkk bi Dakar ñu na sétane genn ma nga place de leen panas bo moy tul busra dana bari lol ñu fa xey dur ko ay xeer gor gor lu ci lol man mi ci lay bok a'udhu billahi minash shaitanir rajim motax ku jangal qur'an da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim bu ko defé mom dulam defal taswis bo de jangal qur'an day dal dem tok fele jëm ci yow nga jang ba nopi upp sa téré su ko defé tadabbur bi nga war def ci alqur'an dang ko man mbokk yi beuri na ko xamne yaangi jangal qur'an waye li alqur'an di diglé do ko man limi téré do ko bay lutax ndax jamono ji nga jangal qur'an sheytaane ngi tok leng leng nga wax abbat mu waxtan lola nga waxtan ba ci kanam dal di jangal amna mbokk yi dañuy jangal qur'an bu mu yag ñu dal roof ci seen baram tey juki bi waxtan ba mu neex leen dal di wuyat ci jangama am ko xamni ki bu jangal qur'an fi mu toge di jang xel ma nga ca yenen su noppé man na jangal qur'an fi legi jogi ci alqur'an je dem ci sabar ga amul sax ben jafagne jafagne lola moy nit ki bi mu jangal qur'an dafa musluwul ngir muccu ci shaytanir rajim laq ci suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla mané innahu shaytan dal laysa lahu amut sultanun ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla setan amul ben sañ sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yalla di len yakal dara mo leen ku gëm yalla setan mënu la yakal dara wa ala rabbihim yatawakkalun wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkalun lañuy wéru wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluna ala rabbihim ñi wéru ci seen borom kon ñaar yi ku ko def mu ci setan modi gëm yalla wiru ci yalla bo gëm yalla wiru ci yalla rek muccu ci sheytaane nga ne ko ha mune waaw innama sultanuhu yi nga xamne ñom lay am sañ sañ ci ñom ala allazina yatawallawnahu moy ñi nga xamne ñoo fete wo ak mom wallazina hum ak ñi nga xamne mushrikuna bihi dañ koy boole ci seen mbir yalla ne ku fete wo sheytaane ak mu andak yow am sañ sañ ci yow kuy def loy sour soura la ci setané mu and ak yow soy gennu sa kër bëgg mu ci setané nek jigen daal né dama bëgg mu ci setané légui nak sol lo xamni ci sa umi la ak la tollu légui yow yaangi and ci ndom lay setané ba nak nak nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim setané doxal ñi def yow mag yow ñu and tay ba nga démé fa nga nek mo xam da nga tok ci ngenté wala ci dëj wala ci yenen ya nga tok tambulé jëw tek sa kour fele su boba la ngay def ya nga ci bolé sheytaane motax bi ngay dem yena and fa nga tok di waxtaan yena bokku mbir ma lolo tax koku du gaaw mu ci sheytaane ben way dafa nek ci njaarim tok ci ben ruqam fek ma borom tuba rabbalahu anhu min koy deg mu nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim lim koy wax bari lol mu ne ko ndongali li ngay wax lo ci jiblu mu ne ko bëgg mu ci sheytaane mu ne ko baye ko yefum boko baye yefum mu ci mom muy deggu ko wer bo baye sheytaane yefum rek daldi muccu ci mom kon yalla neena sheytaane sultanuhu ala allazina yatawallawna ay mbiram dal mi ngi ci ñu fete wok mom waye ku fete wok yalla muccu sheytaane ben ñaaral ba ñinga xamne lu ñuy def boole ko ca mom tam mu bokku ca mbir muñ ko boole rek mom mu bokku ci mom sheytaane boy duggu su keer bo waxul bismillah na la wurna yak sheytaane duggalo boy duggu sen nek bo waxul bismillah na la worna yak setané dugando bu sukki di agn bo waxut bismillah na la worna yak setané yena bok agn soy rer bo waxut bismillah na la worna yak setané yena bok rer hatta soxna ci su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak setané yena ko bok yena ko and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi setané ko jur su magge fum ko muñu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tassu lo mu tassu tabarakallah ñen bal ma ci matal misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wutale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wolof nak du waxe
1: won len ne yeen ndekete da ngeen nekkon ci ay tiaxam yalla nak moy dekkil nak yombal na ma lol dekkal inma khawluna suñu wax li sey in ci dara iza aradna buñ ko namme an naqul lahu dañ koy wax rek ku nekkal fa yakunu mu nek waaw lepp lu yalla nam rek da koy wax nekkal mu nek wa mbirum yalla mi ngi ci digeunte kaf gi ak nun gi ku nekkal fa yakunu mu nek kuy wax mbir nekkal mu nek nak luy jafé ci yow du am waaw kuy wax mbir nekkal rek mu nek luy jafé ci yow du am tabarakallah bu la yalla baxé won ci ne lepp ci bis bi ñu ak ñu may la ci 2 milliards dana bari lu la yomb tay te jafé won la demb ndax tay dañ la daal jox ci kun fa yakun tuti nekkal mu nek li def ci ngone gi mu nek joxon 2 milliards bu fekke amuwon auto bu la nexé am auto tay bu amuton kër bu la nexé am kër tay bo amutone lal bu la nexe am lal tay 2 milliards li def ci ngone gi waye ci ne bu jexé ba nga jexal kun fa yakunu gog nga yoré kess neew su baba la la jefondel dal jefuat xolal rek li nga fi yor xaat lol dalay tambale yomb xaat yalla mi yor lepp nak mom ndax dana am lu ko te dedet du am lu ko te mukk jalla jalaluhu wa azza kamalu inma am inma qawluna buñu namé li sey mbir wala inma qawluna suñu wax li sey ci mbir isa aradna buñ ko namé an naqul lahu moy ñina ko kun fayakunu nekkal rek mbir ma nek walladheena yi nga xamne haajiru dañu gaday moy nek fu muunta dundé diiné mu jowé fa tarakul awtana wal ahla wal qaraba dañu gaday walladheena yi nga xamne haajiru gaday nañ fi lay ci yalla min ba'dima zulimu ginaaw bañu len togné yalla néna lanu bawwi an

0: yonni yonenti bi jigen wama arsalna musuñu yonni min qablika lula jitu illa rijalan ludul ay gor yonenti mom gor do nga lay don du don jigen muk ila yawmil qiyamati nuhi ilayhim dilal wahyu motax param xam xam ni ne istambata ba'dul ulama min qawlihi ta'ala wama arsalna min qablika illa rijalan mine أن النبوة لا تكون إلا في الرجال وأما النساء فليس فيهن نبية جيجن ني بن يونت بي جيجن يالا دوكو يوني وانخ يالا دا خيب جيجن ني ديرت خيبو لين نخ سيني خل لا خيب ديرت خيبو سيني خل لو خاو لي خاو موي عاطفة بي نيك تي جيجن داكو مايوت مو نيك يونت عاطفة بي نيك تي جيجن موكو مايول مو نيك بي يونت tay ko xamne dañ lay yilif mënoo yilif ñëpp boo nekkee bi yonent ke la yilif léeg-léeg day am dara ci mission bi ngay doxal bu yonente amoon borom këram di sëriñam bi jëkkëram mu bëgg a tërëm mel ni mbir mbal mu bëgg koo wax bu ci biirtoog moom ci jëkkëram ji boobu ca boo moytul ak ni jigéen bëgg aar ak ci moddu boo moytul mu ànd ak jëkkëram ca loolee te kon loolu day jàddloo mission yonente bi alayhi salatu wasalaam junjul ci hadis nee na yépp xeet woo xam ne dañoo fab seeni mbir ñoom ñépp jox ko jigéen mu jiite leen ñoom ñëppay al ko wa maa arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim yàlla mu ne bu ngeen gëmul li nag fasaluu laaj leen ahla zikri borom xam-xam yi in kuntum la taalamuuna bu fekkee yéen amu leen xam-xam bu ngeen amul xam-xam laaj leen al ulama bi tawrat wal injil ñoom yuxbirunakum anna jamia al anbiya kanu basharan in kuntum la taalamuuna zalika yonent yàpp ay góor la ñu woon tabarkalla bil bayinaati ci ay lay yu leer wa zubur ak i téere yonent yi indi ay lay yu leer wa zubur ak ay téere al baraahin alsaafia addalla ala sidiqihim wa zubur ay al kutub al muqaddasa loolu la yonent yi doon indi yonent bu nekk ak la nga am ci téere nag ibrahima am suufi ibrahim Moussa am suufi Moussa ne te def tabarkalla Daouda am zabour salawatu salaamu ali am Quran Isa am Injil Moussa dadi am Tawrat kenn ku nekk am sa téere jàngal saw nit sa téere yar leen ca orienté leen ca ba nga xam ne seen dund dana dëppoog ni ko suñu borom tabaraka taala
1: nee na wa anzalna ilayka dhikra suratu nahli aaya ñeen fukk ak ñeent mu ne salawatullahi wasalaamu alayhi wa anzalna te ñu wàccee ilayka ci yow azikra alquran zikra wala zikru ñu ngi bokk ci turi alquranul karim yi wa anzalna te wàccee nañu ilayka ci yow azikra alquran li tax nag li tubayina linnaasi ngir nga leeralal nit ñi ma nuzila ilayhim li ñu wàccee ci ñoom nga leeralal nit ñi li ñu wàcce ci ñoom ndax ñu xam li dagan ak li xaraam ndax ñu xam alquran ji niñ ko war a dundee salawatullahi wasalaamu alayhi mënoon nga ne alquran benn notice la adduna benn appare la salawatullahi wasalaamu alayhi benn professeur la wala boog benn jàngalekat la boo xam ne mooy ñëw dunde nim wone alquran jàngalee ko nit ñi fab seenu dund dëppalee ko dundam googu bi maanaa adduna si nga xam ne dafa mel ni mu mel te xamuñu li fi nekk notice boobu di alquran su ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi jël ko bu doon ab machine tey fu ñu war a bës moom mooy wax ne fii bouton bu ñuy bës la fii bu doon ci magnétophone fii mooy wax ne fii play bi la fii mooy stop bi fii mooy génne cassette bi fii moo koy delloo ginnaaw fii moo koy dawal mu gaaw yooyu fi muy wax ne fii dañ koo sib mooy kon di su ko laal ndax day tax doo déglu ci cassette bi fi muy wax ne fii farata la mooy boo dugalee cassette ba noppi da ngay bës play ndax foofu farata mooy boo bëggee déglu li ngay wax foog nga bës play pour cassette bi dox ndànk te wax ji di dégg nga koy dégg ama boo dugalee cassette bi nag daal di bës li nga xam ne mooy génn cassette bi da koy daal di wëq rek mu génn ubbi quoi manam kon dañ na la bouton bobu da harama laal ci misal su ko defé kon mom mi jangale lolou soko fi baye nak ne dana taal appareil bi te duma ko laaj su boba da nga na yak appareil jambour nak ci bind ci defar lolou te bolé ko notice bi mu ko bolel mom ngay laaj ndax nga meuna jëfëndiko appareil bi mu ne kon li tubayen lin nas motax lum ma sa gis ñukoy téré fi mu tok kenn def ko fa bala nga fa joggé mu téré la ko lepp lu way ma sa def te dulu ay dula ci wax dara motax sunnam nek ñatt yimuy def ak yimuy wax ak yimuy gis ku koy def mba nga koy wax te waxu la ci dara al qawliya wal fi'liya wal iqrar litubayyana lin nas motax dundum jepp salawatu alayhi wasallamu alayhi lañu wara xam roy ci lante man roy lepp tabarakallah mune wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin nas ma nuzila ilayhim li ñewat ci ñom wala allahum khayna bolen ko leralé yatafakkaruna danañu xalat ba mëna jëfëndiko seen xalat xamni li nga leen wax loolu moy wër yatafakkaruna fi hadha al-quran fayata'isu lool nak yatafakkaruna ji doko jappé né légui bimu ñu waxé ba nopi dañuy dem ak suñu xalaat ci bop bayi lam ñu waxoon su baba légui liñu buntu bay ubbé ko du nekk buntu baax ndax bu den looy xalaat indi mu baax su baba boko defoon ci neek tay day mujju neek ba kenn fa duggu istijo bi ma tok tabarakallah bu fekkon buntu bi dañoo bayi rek ku am birik bo baax rek ñew né ah directeur birik bi day tabarakallah baax na mu ne wa tégal fofu ñu fi tek ay birik dañu mu jang ku ñew do duggu amma ko fi nonu birik tek ko fi dañ la wax ni birik bi jekk fi wuru fe nek bayil buntu bi rek muy ubbe ko ko ubu ya tafakkaruna di kon tekki wul ni da nga di xalat di tek muy gëndi wey dedet yalla neena afa amina ndax dafa wolu alladheena nya nga xamne makaru lalon nañ ay pexé as-sayyi'ati pexé yu ñaaw ya ndax ñoña dañoo wolu an yakhsifa allah yalla wanalo bihim ci ñoom al-ardh sufsi modi salawatu llahi wasalamu alayhi bamuy nek makka wa quraysh dañu komple won lal ay makka ay pexé waxna nañu wut ci neeg bu nek aw gor jox len ay jaz ñu wër kërëm bu joggé ci guddigi di julli ji ñu gajjalo ko ñun ñepp bu ko défé mu genn aduna duñu xam kan moko ray yalla mëna wa pexé yoyé ngeen lalon ndax da leen woor ni man duma wax suuf ci na leen wan ni nam wané won kharuna ah kay yalla mënon na suuf wonal gaay ni mu wonne won kharuna afa amina alladhina makaru sayyi'ati an yakhsifa allahu bihim al-ard dama yalla rek la lay togn te du laqatu bo jile yef jambar fi nek ni da ngay samb sa waxe leg leg nga jël ko te doko wone laqatu ndank leg leg nga togn ñu lay wër nga neubutu ma nga genn fa nga nek ba dekk ba suñu borom da ngay gis kuko yendo togn tay diko togn diko togn ba ngon jot nga reer ba nopi ne sa soxna gennil ma matla mu jënal matla ci digg kër gi nga jaaxan jakarlo sa borom mi nga yendo togn yalla fofu nga teud nak mune afa amina alladhina makaru sayhati an yakhsifa allahu bihim al-ard wa fofu nga teud jaaxan te yendo ma togn xana munu mo won ni suuf na la wan ah kay bu neexon yalla fi nga jaaxan di lebal sa soxna wala nga jaaxan fa li lebal sa dom lay wax suuf wonal mako bu kérogé say mbokk dañ la togal ay ciép waye jalla jalaluhu nitewul ñun ni ñu mel motax loko togn togn ci jekk gum la meuna jekku la lay wax ne manon na la jekku ti jekkuma la bo amina xel da nga joge fa ngay togn sa borom kon ben ñaaral ba aw ya'tiyahumul azabu wala mbugal dikal len min haythu la yash'urun fuñ ko dul yegge mu ne ñimay togn xana yegul ñu ne mbugal man na ñew bet len ñom ñepp te duñ ko yegg ah kay mo len ñuy togn yalla subhanahu wa ta'ala mbugal man na la bet te duñ ko yek mbugal mu gaawa gaaw sax tabarkal xam ngeen ne barki dem bu fi taw taw bu reuy bobu te ci wet am na ño xam ni muju nañ di wax la ilaha illallah ñepp and diko wax tabarkal ñaar aw ya'khudhuhum wala mu jappalen mom yalla fi taqallubihim ci seen walbeeku ga fama hum bi mu'jizin mu ñu lotal yalla manam yalla manon na kiko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa manon nak ko togn nga tukki mu jappale ca yoon wa lola manon nak aw ya'khuzuhum fi taqallubihim fama hum bi mu'jizin duñu mëna lottal yalla lottal yalla baatu lottal yalla moy tekki def lu yalla yi sonné manam tay yow bo doon wërlu ben way mëna la laqatu ñu naan waaw dañ ko gisagut waye nangam buñ ko gisé nangam ngelebal ben way diko sét mu lay neubutu guddik beccëk wala mu naan la le 15 mba la 20 waye suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu soxla kenn yonne ko men malaka mu ñu wax mikail wala bok malaka mi rayate su tukke suñ ko yonne suñ nelaw suñ ngenté suñ cietal yoy yeb mo ci bok yam malaka mom day daldi ñew rek daldi jël waju ji fu ko bëgg jëlé motax yalla kenn mënu ko lotal do fi gis kenn ku yalla jël ci mu ñew ay mbokam ni malaka mi waji ne nga xaar ba la 15 do fi deg kenn ku yalla yebal ne da koy jël ci ay mbokam ne yalla da ngay xaar ba la 30 parce que nangam do fi deg kenn ku yalla jël ci mune xeet bi dafa xeet gi da rusagut da ngay baye ba nangam dedet fama hum bi mu'jisin yalla kenn mun ko lotal kumu soxla lam la soxla dang ko def legi ci bu gaaw ñatt awwala bok ya'khuzuhum mu jappelen ala taqawufin ci kaw ak ragal yalla su ko neexon ñi ngi mbugal da len di bayyi won len lu ñang ñoom ñepp ñu seen ko bay daw mu boole ci mbugal len nak ulama yi neena nak bobu mom mo gëna metti bo demé ci ibnu kathir day wax ne fa innahu yakunu ablaq wa ashad fa inna husul ma yatawaqahu ma alqawfi shadid bo demé ci mukhtasar ibnu kathir jukib ñaaral ba xëteem ñet témer ak fanwer ak ñet wax juju la fa wax moy aw ya'khuzuhum wala mu jappalen mom yalla ñakoy togn ala takhawufin ci kawum tit ñu tit lol di laqtu waye mu jappalen ñent ngop waye fa inna rabbakum sen borom na ngeen xamne raufun ku ñewent la rahim ku bari yermane la ngeen bayyi pexe yi ngeen koy lalal ngeen bayyi togn yi ngeen di togn nax man na wana lolen suuf wala mu andi mbugal wala mu jappalen ci tukki ba wala mu jappalen ci kaw ak ragal yoyep man nako waye inna rabbakum larraufur rahim dafa nek ku ñewant nek ku bariyer mande nekon yoyep mu tek ko suñu kaw subhanahu wa ta'ala yalla mu ne awalam yaraw khana gis ñu ne khana xoluñu ila ma jëm ci li nga xamne khalaqallahu yalla bind nako min shay'in ci lu mëna doon khana setlu wuñ li yalla bind ñi lanka top yalla lank ko sujootal muy dig lañuy bañ muy té lañuy def téréya xana gisunu ne gisunu ila ma khalaqa allah ci mbolem li yalla bind min shay yep lu yalla bind nañ ko xol lepp lu yalla bind boko xole yata fayya ma ngay jeng zilaluhu karam ga anil yamin wash-shama'il ci watum nday jor ak ci chamoy ci watum nday jor ak ay chamoy anil yamin ci watum nday jor mu def ko singulier wash-shama'il ak ci ay chamoy mu def ko pluriel ndax lijant bi jaar ci waw sa ker gi di jëm ci sa wetuk chamoy mo upp lijant bi jaar ci sa chamoy sa ker gi jëm nday jor anil yamin wash-shama'il lo fi gis rek ker ga ngay jaar ci chamoy mba ci nday jor ndax lu fi reey lu nek jant bi la gëna reey te lu tim lu nek defal la ker yalla neena ker yoy ngay gis nak muy jeng di jaay jëm ndey jor ak ay chamoy mang koy def sujjadan lillahi diko sujudal yalla sujjadan lillahi di sujudal yalla lo fi gis kon ma ngay sabbal yalla lepp da fay sujudal yalla tamilu zilaluha min janibin ila janib sajidatan lillah sujuda khudu'in limashiati ta'ala wa inqiyad lepp lo fi gis wa so giselu la gëna reuy fuf di sujudal yalla yow bo ci siété da nga man ne kon karna su jotal ki ndax ku duma ku la man rek mo la man ku duma ku la man mo la man waaw kep ko xamni ki duma na ku la man rek na la wor ni mo la man tabarkal suñu mbokk mi imam musa gey dina ci indi misal mu am solo ci ku duma ku la man mo la man wuhum ñom ñoñu di yi am tak ndeer te jeng ci chamoñ yi ak ndejor dakhirun ñay toroxlu khadi'una saghiruna ñay torolu fa kullul ashiya'i munqada li qudratillahi wa tadbiri mbir mo fi gis rek ma ngay omatu ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala walillahi yasjudu yalla lay sujudal ولله يسجد يالا لي سجود ما في السماوات لي اسمان لب وما في الارض لي سوف ييب يالا لي سجود من دابه تي ليب لي دوكات لو في نيك ليب لي دوكات لو في نيك يالا لي سجود والملائكه ملائكه ييب يالا لا ني سجود وهم تي نيوم يوي دو سجود يالا لا يستكبرون دو ني ري ريلو امو تي لن لو خام دي ري ريلو سجود بام نون يخافون ربهم دنيي راغال سين بروم من فوقهم سين بروم ميلنتيم ويفعلون تنيي ديف نا ما يؤمرون ليب لو خامني ديغاليس نكو ديغاليس نلنكو سو سيلو فوفو كون موي نيتيلو سجود تي القران الكريم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون كوم فك ناي جانغ القران تي يور نياب دنجكو سجودال bu fekkee laab nga jublu xibla sàng sa awra danga koy sujjootal fukki sujjoot la ñu ak juróom ci alquran ñu ngi ci ñetteel bi noonu ci suratu naxli aaya ñeen fukk ak juróom ñeent wala aaya juróom fukk am na benn ca israyi benn ca maryama ñaar ca xajj benn ca furqaan benn ca namli benn ca sajda benn ca saad benn ca fusilat benn ca najmi benn ca inshiqaq benn ca alaq muy fukk ak juróom yoo xam ne ay sujjóote alquran la su sujjóotee nag nga ne sajada wajhi lillazi xalaqahu wa chaqa samcahu wa basarahu bi xawlihi wa quwwatihi fa tabaraka allahu ahsanu lxaaliqin kon benn sujjóote mu noonu di ñetteelu sujjóot bi yàlla mi nanguloon daawuda alayhi salaam ba mu sujjóotee képp ku sujjóot yàlla na ko nangul sujjóotam boobu bi yàlla tabaraka taala tuddee nag ne li nekk ci kawnu bi lépp mi ngi koy omat loon ci ndigalam mi ngi toroxlu ci màggaayam mi ngi tàmbali di santaane waat fii nag wéetal ko moom yàlla ndax mooy alxaaliq wéetal ko moom yàlla ndax mooy arrasiq mu sadd fi nag am misaal ci sànkuteg nga xam ne moo nekk ci ñi weddi suñu boroom tabaraka taala yàlla nee na waqaalate wax na allahu yàlla laa tattaxisu waay waay bu leen jàpp ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar na ngeen fexe ba bu ci kenn am ñaari yàlla laa taabudu ilaahayni fa inna al ilaha alxaq laa yataaddad yàlla du ñaar yàlla du ñett yàlla du ñeent yàlla amul ndey amul baay amul doom jurul kenn kenn juru ko wa waxidun ma in lahu min saani wa lam yazal jalla azimu shani jalla jalaaluhu wa qaala allahu yàlla nee na laa tattaxisu bu leen jàppati di jaamu ilaahayni ñaari yàlla ithnayni yu nekk ñaar nu ñuy def innama li fi nekk daal huwa moom yàlla ilaahun waaxidun benn yàlla la benn yàlla la fa iyaaya farhabuun mu ne man dong ngeen war a ragal fa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal loolu la yàlla wax subhaanahu wa taala bu ñu ragal kenn kenn ku dul moom ndax soo ragalee yàlla lu dul yàlla dalay ragal te it soo ragalee yàlla dootoo ragal lu dul yàlla waaye boo ñemee yàlla dootoo ñeme lu dul yàlla lépp ngay ragal te it lu dul yàlla dalay noggatu wa iyaaya man dong farhabuun na ngeen ma ragal yàlla rekk la ñu war a ragal subhaanahu wa taala ku dul moom waree su la ragal ndax ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk ku xamul danga fekk subaam déet bu la tëkkoo nee ko salaamualeyk wa iyaay fa iyaaya farhabuun walahu ci yàlla wala walahu yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wal ardi ak li ci suuf loolu nag ni mu bëree ci alquran walahu yàlla moom maa fi samaawaati wal ardi ak bëri ci alquran lu tax waaw li tax mooy kenn ku ne ci ñun oto bi nga moom cartage bis bi sa turu ca nekk oto yi lay romb da nga gis ci wet gi ñu bind ci seen turi borom wala bu day entreprise wala yooyu suñu borom tabaraka taala xam na ne sax moo moom oto yi moo ñu moom waaye jarul muy bind ci oto yi naan maa moom fii ñu naan ko moo moo ko muy xëccoo mu daal di asamaan fii nga xam ne moom kenn ci ñun du ci bind turam moom mu bind ci turam walahu ma fi samawati wal ard. Lol nak kenn duko xoccok mom mom man degguma fi kenn ko ni asman ci mangoma ko bok wala mam asman wala mam len ci yoy yalla mom asman yi momam sufsi walahu ad-din momam dine walahu ad-din momam ak top walahu ad-din momam ak toroxlu wasiba ca saxca teselal ko walahu ad-din ad-din day tekki lepp lo omatu kenn ja da ngay dajal xana lakum dinukum wal yadin moy din day am bu baax ak bu safano ba dutey din lay tuddu waye walahu ad-din wasiba ay lahu ta'atu wal inqiyad wajiban thabitan fa huwa al-ilah al-haq walahu ta'atu qalisa afa ghayra allah mo ndax kenen kudut yalla tattaquna ngeen di ragal afa ghayra allah mo ndax kenen kudut yalla tattaquna ngeen di moytu laaj bobu lañu tuddé tawbih kayfa tattaquna wa takhafuna ghayra wala naf'a wala darra ila biyadi nak ngeen di ragale kenen kudul mom te ñeereñ ak lor ci loxom do nga la nek subhanahu wa ta'ala wama bikum lepp lo xamne ñi ngi ci yeen min ni'matin ci xewal fa min allah ci ala la joge wama bikum min ni'matin fa min allah lepp lu nek ci yeen ci xewal fa min allah ci ala la joge amul genn xewal gu joge feneen fudud yalla subhanahu wa ta'ala lu way am ci xewal mi ngi joge ci suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu wama bikum min ni'ma fa min allah amul kenn ku xewal sa bop amul kuy may sa bop wama bikum min ni'ma fa min allah leg leg yalla am genn way mu ñew fayal la say xewal bu baba bu ne waje na nga nak sant waji na nga sant waji nak waye nga xamne wama bikum min ni'matin fa min allah lol la waji yalla ko ko jox mom ne ko yital mako di mu yet lako wama bikum min ni'ma fa min allah waye nak lol du tekki nak waji nga wara sant ba nopi do wara sant yalla niko jerejef way ni alhamdulillahi rabbil alamin wama bikum min ni'ma fa min allah ngelaw li ñuy nokki li ñuy dundu ndax mi ñuy naan ñam mi ñuy lek lepp ay xewal la te fa min allah ci lay joge kon mom dong lañu wara jamm subhanahu wa ta'ala summa ginaw ga xam ngeen ni isa massakum bul lalale adru lor feeleeti ci yalla tajaruna ngeen di laqtu bu lor ñewé ci yalla lañuy laq summa ginaw ge nal giza ka
2: wacce al malaikata malaikun illa bil haqq mudu ci fulle wama kanu su baba duñu nek wama kanu duñu nek izam su baba mu ngari ne dañu ñuy xaar manam buñu wacce won malaika yi ngir ñu alak ñooñu kon ñom duñu len xaar tay duñu len xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñun yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahm ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna tinun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacce alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci dolli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ne ñu ne takaffala allahu bi hifzi hadha alquran فلم يقدر احد على الزياده فيه ولا النقصان ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فان حفظها موكول الى اهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الايه وانا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الايه السابقه حيث وكل حفظه اليهم فبدلوا وخيروا fasiruna yi firikani yalla yalla yokulen ngeureum nenañu bo jangé aaji da nga gis ni yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yok kenn munu ci wañ kenn munu ko walbeuti kenn munu ko safarni la dalon tire yi ndeuk ye du ko dal ndax téréw ndëkk ya yàlla daf ko teg ca loxoy ña ko yor ne leen yéen a koy wat moo tax nasu xazzan mimma zikiru téere bii daaxuraan nag yàlla moom moo ne moo ko gàddoo wat. soo xoolee aaya jëleeg aaya jii da ngay xam ne loolaa tax ñële mën a soppi yañ ca soppi, waaye téere bii kenn mënutee soppi yañ ci soppi. xanaa jéem a soppi maanaa ci mpiri loola moom ñu ngi koy jéem ba bisa tey bii. innaa naxnu nazalna zikra wa innaa lahu la xaafidun. moo tax jamono joo dem fekk fa ñu mokkal alquran, dëkk boo dem fekk fa ñu mokkal alquran tabarkàllah. donte fi mu ne xaw naa néew kaang yi xaw na ñëw néew, donte fi mu nekk kaang yi xaw na ñëw néew. bu nekk booy séddaleb dukki tabarkàllah mu néew a koy séddu. léegi dafay séddale kii naan jox ma naaseeg suuf, kii naan jox ma fàllexeeg suuf, ñi naan am ma yetalaaman, ñi naan ndax joxe ngeen yaasin. tabarkàllah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tum ranke rek tabarkàllah, waaye du fi jot mukk, du soppiku mukk, du yàq mukk. wa innaa naxnu nazalna zikra wa innaa lahu la xaafizun. yàlla ne walaqad arsalnaa yàgg nañoo yebal min qabli ka lu ma jiitu fii siyaci al awalin ca mbooloo yu njëkk ya fii tawaif wa firaqu al umam al awalin. waaye wama yatihim mosu leen a dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa lu dul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan, ñu di ko saboote, ñu di ko yëjj. surat al hijri aaya fukk ak benn. mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag nasluquhu lañuy sóobee alquran jii nga yore fii qulubi al mujrimina ci xoli sa mbokk yi, fii qulubi al mujrimina ci xoli ñu kàccoor ñii. laa yuminuuna bihi duñu ko gëmmuk wax jooju it wax ju teetlu la, ndax wàcce alquran tib nit ne ko teeri bii day nasluquhu fii qulubi al mujrimina. mujrimoonu yooyu ñooy ñan? mujrimoonu yooyu laa yuminuuna bihi duñu ko gëm, laa yuminuuna bihi duñu gëm alquran, ñooñu ñooy ñan? ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil waldalal walistihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin. ko defee kon mujrimoon yi ñooy ñi nga xam ne fu ñuñti wootee ñu taxaw ne ko du yow. mujrimoon yi ñooy kon mustahziuna yi ñoo bokk taxawaay ñoom ñëpp, te it yonent bu yàlla nag yónni say mbokkay taxaw ci sa wet ne la du yow. waaye waxalu xale bi wéy na sunnatul awalina doxali nañu njëkk ñi, fa ma jaar nag ñoom mën naa faa jaar ak sa mbokk yi. walaw fataxnaa alayhim suñu leen ubbiloon baaban ak bunt min assamaai bu jóge asama fa zalloo ñuy yendu yaarujuuna fii di yéeg ka ñëw, xëy di yéeg di wàcc, ba jant bi soog la xaaloo dañoo wax ne ah innama la fi nekk rek zukiran absaaruna, dañoo gëlëmal suñu bët yi. loolu rek la ñuy wax, du tax sax ñu gëm la ñuy gis ci asamaan sa bi. dañ naan innama zukirat absaaruna, suñu gis yi lañ gëlëmal rek, waaye ñu ngi toog ci suuf ba tey. yaa salaam, ñooñu duñu gëm mukk kon, duñu gëm mukk. bal mu ne déedéet weesu nañ foofu, ndax nu ñun xaw mu nit lañ ñoo xam ne mashuuruun dañ ñoo njabar. ñu ne yonent ñi daf leen a njabar, waaye li ñuy yéeg ci asamaan si sax su boobaa du loolu. moo tax al faqr razi day wax ne law zalla al mushrikuuna yas'uduuna fi tilka al maaari wa yanfuruuna ila malakuuti illahi taala wa qudratihi wa sultaani wa ila cibaadati al malaa'ika alladiina hum min qashyatihi mushfiquun la shakaw fi tilka ru'ya wa baqaw musirriina cala alkufri waalcinaad kama jaxaduu saa'ira almucjisaat min inshiqaaqi alqamar walqur'aani almucjis alladi laa yastatiicu aljinnu waalins an yaatuu bimislihi. faqru razi ca jukki fukk ak juróom ñeent ca xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoona yi yéegukaay ci asamaan si ay escalier ñuy yéeg di dem ak a ñëw, di xool moomeelu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool kàttanu yàlla gi tabaraka wa taala, di xool na malaaka ya jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla, du tee ñu sikki sàkk ca lañ gis. Daal dina fitt tudd ca naaj wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc, lu mel ni weer wu xar wa, lu mel ni alxuraan, ñii nga xam ne jinne yeeg nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom. Tabarkallah, tafsir bu réeréer la muy tafsiru Al-Fakhr Razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji, boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii. Yàlla nee na ci kàttan, walaqad ja'alna, def nañu fi samaa'i, ci asamaan si burujan ay bën bën. Walaqad ja'alna, def nañu fi samaa'i, ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën, fukki bën bën ak ñaar, weer yi di ci fanaan par benn. Su leen jeexalee at mi jeex, loolu lañu tuddee horoscope ak gisaane la nag. Gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut, ndax gisaane gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut. Mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. Yàlla nee na walaqad ja'alna fi samaa'i buruja, jàng ngeen ca suufa suuf ci alquran, wa samaa'i zaati lburuj wa yawmi mawuud. ñoom buruj yooyu fukk nañu ak ñaar, danañu koy lim. benn bu ci nekk la ci weer sàngam lay tàmbali ji ak weer sàngam, ku jubbi ci diggante bi tey na nga moytu nangam ak nangam, tey da nga am nangam ak nangam, tey boo moytul da nga jooy, wala tey boo moytul léegit laa tabarkàlla. Yu ci nekk mu wax ko jot, yooyee gisaane la ci gisaane lislam daf koo cere. Yàlla nee na wa zayyannaha, ñu rafetal asamaan sii nag lil naasirin, ci ñi koy xool. Asamaan saa ngi nii rafet lool, léeg-léeg ni seen ko mu bleu, léeg-léeg ni seen ko mu am ay weex-weex, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul, léeg-léeg mu boole weex ak ñuul ak bleu, rafet lool tabarkàlla. Su guddee guddiw ñëw mu gën faa rafet, weer yi ñëw ànd ci mu gën fee rafet. Moom daal dafa nekk lu rafet a rafet lil naasirin, ci ñi koy xool, ci ñi koy xool. Ku ko doon xool nag du rafet ci yow tabarkàlla. Ba tey lil naasirin, ñi nga xam ne def nañu wàllu aar. Naasirin yi mooy ñi def wàllu aar te xam lan mooy aar. Ndax nit mën naa xool loo xam ne aar la, te moom nekkul ko aare, su boobaa du xam rafetaayu li muy xool. Bëri waa nit kuy xool mel mbir, lu mel ni tableau yi nit ñi defar, léeg-léeg nga xool tableau boobu pour yow kii doon fop. Waaye am na waa ji jugee moom ñu xam luy aar, mën naa ñëw jënd ko ci prix bu seer, ndax moom xoolkatu aar la. Asamaan si ne ñi koy xool ñu rafet ci ñoom mooy naasiruna yi, mooy xoolkati aar yi te xam lan mooy aar. Yàlla ne wa xafidnaha, ñu watt ko moom alquran min kulli cheytaanin, ci bépp cheytaane rajim, cheytaane boo xam ne rajim la, ku ñu dàq la cérmande yàlla subhanahu wa taala. illa lu dut man istaraxa, koo xam ne dafay fukk asamaa, dégg. teel nañ ko mu ne waaye teewul, am na ci cheytaane yi koo xam ne day fukk ci xibaari asamaan yi. fa atbaahu, mu taftal ko ba muy daw, cihaabun, ab jum mubiin, bu leer. loolu mooy la moo di asamaan mu jiiti ñu yónni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. cheytaane yi, njuuma yi, jinne yi dañu daan dem ba ca asamaan di déglu yafay xew. la nga xam ne mooy xew bu ñu ko déggee, liy xew fii ba déwén ak déwén jéeg, bu ko assemblé ba watee foofee, ñu jële ci nag ay xibaar ñoom, ñëw nag tasaare ko, jox ko gisaane kat yi, buxaabakat yi ak ñooñu, ñoom ñoo koy yore. bi ñu yónnee alayhi salaatu wasalaam nag, jinne yi ku essayee ti bëgg a dem doo mën a dem, ndax dañ koo garder léegi. wa xafidnaha, dafa am ay malaaka yu fa nekk yu dëgër, yoo xam ne jinne di ñëwati rek daañu la gis, daañu la xam, daañu la topp, dàq la lakk sa ginnaaw gi. waaye teewul nag, yàlla ne na am na ci jinne yi nag ñoo xam ne ñoom danañu mën ne poyet daal di fay sàcc benn dëgg. bu ñu jëlee benn dëgg boobu nag daal di daw, malaaka yi topp leen lakk seen ginnaaw yi, nekk nañ ñu indi dëgg booba. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu ñu indee dëgg boobu dañ ciy yokk juróom ñeent fukk ak juróom ñeent ci wax ju duu dëgg mu téeméer. léegi nag daal di tàmbali nag xeddale seen buxaabakat yi ak gisaanekat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indil la ko. ki daan am 20 ñu indil ko 20, ki daan am 10 ñu indil ko 10, ki daan am 30 ñu indil ko 30 ba 100 yi jeex. waaye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk. waaw jëmmit yi amoon na ñeenti client wala boog juróomi client ay buxaabakat. léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël-jëlu ji? ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam? ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko. yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg ji da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon. waaye nag dëgg googu rek la yoroon. bu fekkee potam mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ni du dëgg. yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la mu wax dara bañu jëm. waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jëñëw mu wax la lim la wax ni lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma. maire bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ne ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan mbuur nay leeral may ci nga ñëw di ko gisaane loo xamul ci mbiram dara balay xamal ci say mbir yow dara. ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla dëgal loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu. waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la orneeku fi ku ne la jamaaneeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu su doon mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi nga sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewee doo si def nga am ay million. waaw moom ñi nga xam ne moo lay buxaabaal bu xamoon méccëm moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali. waaye ñaar koo xam moo tax mu toog di la buxaabaal nga koy jox ay fukki dërëm ak ñaar fukki dërëm ñu telee moo gën a oom déggal bu baax a baax li yàlla wax def na wala xadu jaal naa defoon nañu fi sonay ci def nañu fi sonay ci asanoon ci buruujan ay bën-bën ay horoscope yi na koy wax wa zayyan naaha ñu rafetal asamaan si lin naasirina ci ñi koy xool xooli nu aar ñaar wa xasis naaha ñu wattu ko nag ñax ko ba ñabu min kulli cheytaani rajim ci bépp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandeem. seytaane bu yàlla dàq ci yërmandeem duutee fa jege kon seytaane bu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandeem. waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tas ñe illaa lu dut manis taraqa manis taraqa koo xam ne dafa fëkk asam'a ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu diim bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp. boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax innaa lamasna samaa fa wajadnaaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa innaa kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamic alaana yajidahu shihaaban rasada wa inna laa nadri asharun urida biman fi lardi am araada bihim rabuhum rasada. loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinni ne nañ ñoom de bi ñu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees jëli ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am mënutuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag nit jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di dugg xibaar yi di ko indil waa suuf buxaabakat yi di ci nax gi seen pas-pas loolu jinne yi nag loolu amut ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu moo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tontu yàlla nee na wal arda sufsi madadnaha talal nañ ko wa alxayna fiha ñu sànni ci ci moom suuf rawaasiya ay doj ñu dëgëral ko wa ambatnaa ñu saxal fiha ci suuf si min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pese ba mu tolloo mu ne ambatnaa fi l ardi min azuruuci wa alximaar min kulli cheyin mawsuun bi misan l xikma bi diqatin wa ixkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen bi raasixina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xari ñu yor nag ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñu wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a teg foofu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
3: bismillahi arrahman irrahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp xam ngeen ni fii ñu toll ci saar bi yàllaa ngi wone maggaayam ak kàttanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jàngene yàlla ko am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wane ni nga xam ne ni la defaree suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fi jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon wa in charran fa char bu ci yarma ndem dugut yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañu ko suuf si tàllal nañu ko muy fi ngay gis yow day tàll ci yow yàllay wax ak yow fi sa xel toll waaye du dàqonteeg li ñuy wax ne al ardu kurawiyatun suuf si dafa mel ni bal waaye li nga ciy gis yow nag day tàlli kon bu alxuraan di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen ne doomu aadama li muy tuut tuut boppam bi bu ci aw dëñ ñu nekkee te mooy teeñ wu ndaw teeñ wu ndaw woowu ku ne ko bopp waa ji nga nekk dafa nekk lu ron da lay wax dangay wax rek bopp bi daa tàlli ndax moom li mu ciy gis moom teeñ wi tuutaayam tax na bopp bi rëyaay gi tax na day defe ne dafa tàlli noonu la suuf mel ci ñun dafa rëy rëyaay gee tax koonu suuf daa tàlli du ko gëm waaye borom xam-xam yeeg gëstu kët yeeg ñi nga xam ne foofu la seen xam-xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu chakli dafa nekk lu mel ni ab bal wala lu mel ni nenu baaban jooli maanaam xaw a am lu mel ni cag soo xoolee asamaan si sax da lay daal di jox loolu ndax asamaan si soo boo ko xoolee fi nga jublu day mel daa wàcc nga xool sa ginnaaw mel daa wàcc nga xool sa ndeyjoor mel daa wàcc nga xool sa càmmoon mu mel ni daa wàcc foofu la yàlla lay waxee wal ardu madadnaaha waaye boo demee ca suuf it da ngay dégg mu ne wal arda baada zalika daxaaha daxaaha foofa moo gën a jege ci wàllu nenu baabam juuli ndaxte daxaa loolu lay tekki mu ne kon wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alqaynaa ñu sànni fiha ci biiram rawaasiya ay bët yu ko téye ba mu dëgër ba tax bërëm-bërëm bi wa ambatnaa fiha ñu saxal ci suuf min kulli cheyin ci mépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk loo xam ne dafay nekk lu ñu pesé wala lu équilibré mawsuun moo di yàlla ci wëf mi lay teg yi muy teg yépp maanaam amul lenn yàlla def muy ëppante mbaa muy roogaloo mbaa muy moytaloo. dangay gis doomu aadama ñaari loxoom fii juróomi baaraam fii juróomi baaraam, nga gis bopp bi napp bi toll ni napp bi, nga gis bët bi bët bi toll ni bët bi. loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fii wàcc lu nekk daf koy def mawzuun mawzuun da koy def muy lu équilibré wu, loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo. mu ne wa jaalna lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf ba tey maaisha ak dund, lu ngeen di lekk lu ngeen di naan. li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk, mu fi am lu muy naan. waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggim nit indi ko ci kaw, lu tax yàlla ne maaisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk. ba noppi nit di jàmbat ab xiif, moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doomu aadama yi. yàlla day wàcce léppam ñu war ko séddoo ñun, waaye duñ ko séddoo niñ ko war a séddoo. ñii dañuy jël lu bare bare bari, ñu jël tuuti. te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. wa jaalna lakum, ñu defal leen fiiha ci suuf maaisha, lu ngeen di dunde. wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fang la ñuy am sa kër. mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bu subaa ñu abal la sa kër. wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ ceebu jën sam xar raxasu sukk saw bëy raxasu sukk sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xar ak yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy. ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njogonal, waxuma laa añ. bi ma amee kon li yàlla yi wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. dangay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. mu fii surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, danga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. du dara, dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dunde lépp. moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk lim am. su ko defee tabaraka wa taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. ñu ngi ci suratu hijri aaya 2. yàlla nee na wa in min shayin amul dara, wa in min shayin amul dara illa lu dut indana, nekk na fi ñun loola ghazainuhu, ay dencukaayam. lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. wa in min shayin, amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka wa taala nee na loola ma nga fa moom. muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka wa taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. wa ma nunazziluhu, duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum, ci kem boo xam ne bii kem bu ñu xam la. bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom doyewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan, moom jàlla jëlaluhu soxlawul yooyu. mu dencal ñu ko, du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci adduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata dang ci ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fett dug ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk, lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg na la wóor ne loola rek moom nga war a am moom nga yeyoo. loola ku ko gën ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye da ko wàcce ilaa bi qadari maaluum, kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko. doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer moo fi gën a yàgg kii am ay junni junni. moo tax ñaari doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. ku mu jox par téeméer téeméer, saa boo fayee na nga sant yàlla yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow. ku muy jox ab junni ku nekk, soo xëyee nga sant yàlla te mosal la ca te xam ne junni boobu moo gën ci yow. kii joxe téeméer téeméer ak ki ñu jox ay junni junni, bu fekkee ne ñoom ñaar ñoo tolloo budget boo xam ne mën na leen wateel, mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox téeméer téeméer moo fi gën a yàgg ki ñuy jox ay junni junni. su ko defee ki yor ay junni junni, ki yor ay téeméeri téeméer du ko ñee. ab doomu aadama warte mel ni ni ñu alquran naan waru leen ko mel. te mooy fa amal insaanu ida ma btalaahu rabbuhu fa akramahu wa naama fa yaqul rabbi akraman wa ama ida ma btalaahu fa qadara alayhi risqa fa yaqul rabbi ahanan. yàlla mu ne kàlla noonu moom bu leen ko mel. yàlla neen wa arsal naa ñu wàccee yebal ariyaaxa ngelaw yi, ñu yebal ngelaw yi lawaaqixa muy boole niir yi, maanaam mu nekk kuuyal niir yi. bi maana niir yi dafa am niir yu bu fekkee ne ngelaw ëfu ko ndox du daw, ndax bu tàngooru suuf si, tàngooru asamaan si, tàngooru jant bi bu xëccee puuritam suuf si ak yi fi tooyoon aj ko ci asamaan si, day aajowoo ngelaw lu fa dem nag upp ko muy ngelaw su oyof su sedd, ndax ndox moomee mën a wadd ci suuf.
1: inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha. yàlla nee na lépp li nekk ci kaw suuf, suuf laa ko rafetalal mu nekk ab taaram. wax ji nag moom la suratu kas bi di jàngale. inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha. yàlla mu ne def naa li ne ci kaw suuf yépp muy taaru kaw suuf. zinatan laha muy taaru kaw suuf, bu ñu demee ci biir da nga gis ne mudaaf ak mudaaf ilayhi la ñu idaafal moomoom lañ idaaf ca moom. zinatan laha étage boo fi seen borom étage ba kañ nan yaamum étage bi moom ko. oto boo fi seen ñu naan diw moom oto bi moom ko. mbub moo fi seen nit sol ko bañ naan ko sa mbub mi moom ko. kër goo fi seen bañ naan kër diw ji moom ko. tabarkallah suñu dar su tafsir bi fi njëkkoon suñu mudir bu baax bii di a Cheikh Ibrahima Ben Bass dafa wax coroog ne jàng na ci njàng moo xam ne mu rëy la ci moom. mu di lu si nekk lu nekk kenn moomu ko, lu si ne lu ne dañ koo able. mu ne la ko ci gën a neex nag mooy li ñu ne nit dañ koy abalu tur ba abal ko ne ko directeur sàngam, nee na nga xam ne bañ ko waxee ne bu fi nit jógee ñu nangu turam ba tudd ko ab néew. mu ne wax jooju day tabarkallah seet na ci xolam lool. loolu lu am solo la. moo di nit day dégg jàngale na suñu borom li ci kaw suuf suufa ko moom. nga ñëw fi nekk gan yow, bi nga ñëwee nekk gan bis bi del si ñu wut aw tur ci turu nit ñi abal la ko. léeg-léeg ñu jël sa turu bàjjoon jox la, wala sa turu yaay ju ndaw, wala sa turu sëriñ, wala turu alayhi salatu wasalaam, wala turu sahaaba, wala turu keneen, abal la tur woowu nga xam ne bi ngay ñëw ci bis bi amoo ko woon. toog nga fi ba bis bi del si nga am ko. ñu tuddee la Souleymane ndaw wala ab lay ndaw nga toog sa tur woowu yii. ba ma ta dugg école ñu yokkal la tur bi tuuti di la jëriñ ne la élève nga dem mom yag ñu yokal la turu gën la jey na la étudiant nga dem mom yag ñu gën la jey yu la jël rek nga dem ba nek ay ab professeur wala ab inspecteur wala ab directeur wala luñ la ca man di wax ñanga lay jey bi yok rek ba benn bis nak tabarakallah malaika mi jël ci soro gi ne ko ñu rek leg nak ñepp ci jakk ji ñu fatte directeur ba fatte turu professeur ba fatte turu inspecteur turu oustaz yoy yep les kay ñew bi rek ana ñew bi min ci morgo bi ana ñew bi jullegu ñuko.

rap yalla ng koy yak ñen bal ma ci terme yak bi way yalla ng koy defat zaidan jurusa tabarkalla fiyat won ma ngay xat sunu bi nga balansone pintir ko bamu rafet bu amé abdur tambale yak waxuma la yoyu way yow ci sa bop sa dante bi bu amé fukki at daal yak sa photo sa kanam gi bu amé fukki at du mel du doon yow mi keneen nit ngay doon fek fukki at yow mi di deglu tay keneen nit ngay doon kon li fi nekkoon der boobu yàlla dindi ko sa bañ ñi mu am yum ci foq nga tàmbalee kumur duutoo mën a sàqar ni daa di néew doole lëwal duutu neex ci yow yàpp duutoo ko man kaani gi nga miinoon nga daa di koy bàyyi jóg ni bëri duutoo ko man lu ñu wax nga ne ah man de nangam nga gis ne suñu borom tabaraka wa taala ma ngay tàmbalee nang ya nga xam ne moom la moom moo tax tabarakallah ba ñu ne maam borom tuba irkan mu ne xaalul yerkan li abwaabi salaatini taus jawaa'iza tourni kullama hini ba ci biir biir mu leen cay wax ne su fekkee ne sama ayib mooy gedd li aduna moom mu ne sama ayib jooji de kon ayib jiis mën a bàkkoo la moo di su fekkee ne li aduna moom laa leen jox bàyyi leen ko day su boobaa jooju ayib tabarakallah kon mbokk yi inna jaalna ma ala al ardi zinatan laha ak wa inna la jaaluna ma aliha zaidan jurusa diggante ñaar yi nga xam ne yàlla nee na lu fi nekk suufa ko moom te lu suuf moom lépp danaa ko maasale ma ne kon su boobaa ku xamoon yii alal du la tax a xëccoo am du la tax a xëccoo ak kër du la tax a dugg ci loo xamut oto du la tax a dugg ci loo xamut da ngay fexe ba li fi aduna moom soo dem nga liggéey ci loo xam ne du jeex ndax maa indakum yen fadu wa maa indillahi baax. léegi nag yàlla ne la nag kaa ñu ànd nag ci biir saar bi man nekk li leen ñu gëm ne aduna moom li fi nekk te it gëm nañ ni li fi nekk danaa itam xajir ak Moussa juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna jaalna ma al ardi zinatan laha li fi suuf suufa ko moom juróom ñi ñëpp ku ci nekk gëm na ne inna la jaalna ma aliha saidan jurusa li fi nekk danaa ko maasale nga ne ah mu ni waaw yow mi nga xam ne yaay déglu tafsir bi ne alquran di wax ak yow yàlla mu ne soo ko gëmagul na nga fexe bu baax roy ci ñi mu lay bëgg wax nga déglu leen mu tàmbalee ko ci ashabul kahfi am xasibta an ashaba alkahfi walraqim kaanu min ayatina ajaba mu ne am xasibta wala dangaa yaakaar ne an ashaba alkahfi waa xuntima alkahfi mooy kàmb goo xam ne dafa ne ci ab jàng mooy benn suuf bu kowe wala suuf su kowe ci dëgër nekk montagne am pax ne ci biir gaynde mën caa dëkk ak jiir yaak jànle loolu mooy kër ngeen ko wax yéen caserne yàlla mu ne ndax dangaa yaakaar ne ashabul kër war raqimi ak àlluwa ji nga xam ne tabla bu ñu bind seen tur ak numéro ya ndax dangaa yaakaar ne kaanu min ayatina ajaban ñoo gën a yéemu ci limaam naa mu ne ko am na yeneen yu gën a yéemu yooyu waaye nag yooyu yéeme la ashabul kër yi mu fasiru nay nee nañ ginnaaw bi nga xamee ne al masihu alayhi salaam génn na aduna isa alayhi salaam métti bi dafa métti woon lool ci ñi ko doon topp muy taalibeem yi al yahudu ak romain yi yahudi yi ki leen jiituloon ci jamono yi nekk Shaul daan dem ci iblis bi fi nga xam ne fi la ñuy jaamoo yàlla di dugg ci kër yi kum fa fekk jàpp sa tànk góor ak jigéen yóbbu ca kaso ba ñu tëj romain yi ñoom foofu la gënoon a mettee su demee ci nayroom kenn la ci ñoom ñu ngi faatu atum juróom benn fukk ak ñeent ca juddubi Isa alayhi salaam ba demee ci Taragaan ñu ngi faatu atum téeméer ak juróom benn Raysius ñaari téeméer ak juróom fukk ak benn Daqyanus ñaari téeméer ak juróom ñett fukk waaye ñeent ñi ñëpp kenn ku ci nekk da nga daan jël doomu aadama rey xar wala nag wala leneen sànge ko der ba jël der boobee ak nit ko ci biir jibbal ko gaynde yeeg ndegment yi ñu lekk ko lekkin woo xam ne wu doywaar la nga jaar ca loolee di reetaan su demee ci li may wax ci téere bi ñu tuddee taarixul kitaab saf a ñaar fukk ak benn.
da nga ca fekk lolu luy ni ngi bok ci ashab asbabu ashabil kahf da qiyamus momu nak senki rewti rum mo xamni ñing koy tuddé tartus ginnaw jamono isa alayhi salam ba am ñaari témeri ak juroom ñet fuk da qiyamus da lan wax ni kay leen ñu jaamu xiram kep ku gëm isa alayhi salam nangu wo mu jëm boobe dalay ray def la lu metti tabarakallah bu fitna ji yaat ci dëkk ba lool àgg ci ahlul iman am ay waxambaane ay jeune ñaar fukki at ak ñett fukk ak juróom ñaar xale yooyu daal di koy mer mer mu metti seen waxtaan nag wala seen xibaar àgg ca buur ba mu daal di yónnee wooleen xale yi daal di ñëw taxaw ci kanam mooy leen gis gen yii seen bàyyi nekk ak seen yaay bu ngeen fi dee tiitaru ba nekkuleen ci yii ñëpp laay ren ñu ne quoi xale yi ne quoi ñun de yii nga wax duñ ci def lenn yii nga wax duñ ci wax lenn ñun daal li ñu wax mooy rabbuna rabbu samawati wal ard lan nadoo min dunihi ilaha yàlla mi moom asamaan mooy suñu yàlla yàlla mi moom suuf mooy suñu borom duñu su jaamu kenn ku dul yàlla buur bi ne leen da ngeen di xale rek dam ngeen bëgg a nay ngeen dem waxtaan ak seeni mbokk ak seeni njëginay bu suba bu subaa ngeen ñëw fi ñu waxtaan daa leen di may tàngal ak tuuti miskit tabarkàlla xale daa di dem àgg ca kër ga daa di fay jaare jaar ca ginnaaw kër ga daa di dem fas yéene rawale di seen diine ndax buñ fexee fee ëllëg mën naa am buur bi rey leen bu ñu génnee dëkk bi fekk benn waay di sàmm ñu wax ko fiñ jëm waa ji ne leen man de ci loolu ngeen gëm laa gëm kon nag nañu ànd ñuy dem waa ji topp leen xaj bi nga xam ne dafa ànd nag waa ji dem ci àll ba xaj ba toppaale la ba ñu àggee ca alkës muy xuntuma buur ba yónnee na ngir topp leen bi ñu agsee ñoom ñëpp gaa ñu tiit ngir ñàkk a ñeenee dugg ci xunt mi muy daal di wut nag ay taxas wut ay doj baare bunt ba ba kenn du mën a génn ñu ne ndax bu ñu fi xiifee ba dee fi marche ba dee fi su ko defee ñun kon ñu daal di fa am jàmm ndax dee gën ci bëggoon daal di am yàlla daal di sànni ci ñoom nag nelaw ñu nelaw ca biir xuntima ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at allahu akbar yàlla daal leen diyee ñoom bi ñu yeewoo ñu defe ne tey ci suba lañ fi dugg 11 heures jot na kon xiif nañ ñu daal di yónnee ne na am kenn ci ñoom ku dem jëndi lekk ñu ñuy dem nag ñu ne ko bu la waa dëkk bi yëpp na gën a butu ñoom nag yëgagu ne nelaw nañ fi ñetti téeméeri at ak juróom-ñeent bañu ko defee mu agsi xool dëkk bi xàmmewul mbedd yi fii étage nañ ko fii léegi ay usine fi nekk mbedd yi tëli nañ ko fii toj nañ ko mu ne waaw lu xew mu ne xëy na moom moo juum muy laajte ba gis benn jaaykatu ceeb ci misaal mu daal di génnee xaalis bi mu yoroon te xaalis bi am na ñetti téeméeri at ñu ne nag ñu tey ku fi génnwoon dërëm mu ngurdu wala ñaar fukki dërëm ya fi xewoon mu daal di ñëw ci station bi daal ne dafay jënd ceeb restaurant bi jaay ma nangami palaati ceeb waaye jox goo xool xaalis ne ko yow foo jëlee lii yow da ngay jéem a naxaate mu ne ko dée dee xaalis bi démb laa ko am mu ne ko xaalis bi mu xewee léegi mat na ñetti siècle ñetti téeméeri at mu ne ko buñ jaaxal jaay ma ceeb damay jënd ceeb ñu werante fa ba werante yu xóot waa ji door leneen ñun kat jamono daqiyanus lañ fi jógoon ñu ne ko daqiyanus faatuna ka ko wuutu faatuna ka ko wuutu faatuna ba ci ko wuute fi nekk nii ku gëm yàlla la ku gëm Issa la wax ko ci ay wax yu bare bari tabarakallah mu leen kon nag kaale ñu dem ñu siyaar ji ña nekk ca kuntima waa ji jiitu gaa yi topp ci ñëw ba jub kuntimi mu leen xaar leen ma fii bañ ko xaaree foofu mu dugg ci biir
neppele li nga xamne mo xew ñom ñu daal di jekk seen lox seen borom daal na yalla legi kon man nga jël suñu ru yalla jël seen ru fofé waye su li fi yalla jangal lu reere modi am iman dekk dekk bu melni Dakar quartier bi nga dekk nelaw rek fa bay yomb fa dara bu fa yëngutu sedd guuy ak garab yi jëjë jëjë ci parce am xaliss nga am TV5 di sétane kasse yu la neex fu la neex sétane di war auto yu rafet sa pass pass jaral la nga bayyi sa keur papa gogu dem ba ca alba nga dekk sa nga rawal sa pass pass yalla ni ñi ño xamne inna ja'alna mal ardi zinatan laha ñi ño xamne wa inna la ja'alna ma 'aliya sa'idan dirusa tabarakallah yalla mu ne ka ñu dem ma nek li la seen xew xew is awa ci ara ba nga xamene duguna al fidyatu khalaya ila al kahfi ta khuntima fa qalu khalaya ban rabbana yusni barab atina yalna nga ñu may min la gum ka fi yow rahmatan yirmani wa ayyih lana ñongi ñaan nga wajalal ñu rasadan ñup min amrna ci ngir ñu nara jëm modi njambar bokay def wala bok boy ñaan yalla da ngay ñaan door def li ngay def waye do ne yacc kay ñaan cheikh jan neena tabarakallah ci conference ñu am solo yoy ñaan du faj aajo di degeural yaakar ndax fi na bo fi ñaanon juroomi timir ba nopi nak xëc sa mbajj di nelaw du am ko waxu ba tamit feug la nga ne way mëna la 2500 yi nga doon ñaan ngi ni olof da nga wax ne bo bëgge gëlem wala xatim guy may gëlem da nga dëgg xatim gi ba nopi nak dem ganar mëna am nga am gëlem waye dëgg xatim gi nopi dem kasamas am gëlem dina da jëfë ndax gëlem bëri wul kasamas tabarakallah fu la bëri ci moritani wala ca nare kon di ñaan yalla ba nopi do ko ñaan ginaaw bi nga gor gorlo xana taxaw diko ñaan lol du sat waji dafa ñew naan yalla may ma jinni ba mu nek danaka futti fana juroom yo xamni mu ngi ñaan jinni te am jinni mu dadi jinni ci neeb bi nak dem ci genn garab gu mag dal tok ci garab gi ne yalla bu fekke jinni bi ñol doon ñaan degg nako ma nga la ñaan tar bu ri bi tim nga fax ko ci sama kaw ciara ba dadi fax wu ci ko mu dadi daw taxaw fele dal ne yalla de ray nga gëna sawar ci may ay jinni waye dedet mom mo joge nonu ndax ñu fekk ci ciar bi ba nopi tok nan yalla fakal ciar bi bu ko fekki won jinni yalla may mu jinni yalla may ko jinni waye tok ci keur nan may mu jinni du tax yalla umma jinni yeb la kon xali yi bi ñu duggé joxontima def seen jambar gi daw lay fan wut seen jintu way dañu daal di ñaan rabbana atina min ladunka wa ayyina min abrar rashada yalla neena fadarabna ñu daal di fadd ala azanihim ci seen nopi ya fi ka fi taquntuma sinina ay at adadan ci abli ñu daal di fay nelaw ndey san ñet ci meri at ak juroom ñen ci at yalla mu ne fuma ba'athnahum ginaaw ga ñu yelen pek pek ñom ñep ñu jox daal yek ab xif nak lutax yalla yelen mu ne lina alam ngir ñu xam ay hisbayni ban groupe ban mbolo ci ñaari mbolo yi akhfa mu gëna mëna tak lima labi fo ci liñu fe sax amadan ci ab guday yalla ne bimu leen yéxe dafa bëgg mu xalé yu doon nelaw ak wa dekk ba ñan ñoo ci gëna mëna xam li xalé yi nelaw wa dekk bi ñoom xam nañ ne xalé bi ci jëgë yag na waye xalé ñoom def nañ ne dimbali fi ñewoon dama dama istufaye ak ndaw mu romb ko ñun lay def sa ndaw gi soko teewut bu deugal def ci lu bax way bu ci jamono bind sa tur ci livre histoire ndax nit ku ñew jamono war nga gor gor lu ba bind sa tur ci livre histoire wa zikruka ba'da al-maut umrun thani lool la sha'ir ba wax mutanabbi nit ku ñew ko aduna rek war nga xex ba bind sa tur ci livre histoire waye ñew ci ba faatu ci bind sa tur ba de ñu fatte la te do ñu fatte la victoire dama dama da wara faatu ba nopi bayi fi aw turam bayi fi aw bakam bayi fi tabarakallah ak aw tagam wala bok bayi fi ak njambarem te fo fek histoire taxaw war nga ko pousse bam dox touti fu ko defé bo fi jëgé ñu xamné yow momi ku jambar nga kon nahnu lina'lamu ay al-hisbayn ahsa lima labisu amada yag nañ fa de waye nebuñu
yag nañ fa de waye sax yi lekku len lañ fa yag yag nonu len yalla doon def nak di len walbati ba yakku wuñu ñi jot ci ciéneru jant bi tangor yi ak sédday bi lu yam ba fuus ñu neguñu loola la tuba bi jema jang ba defar filisdar tangor ak ab sédd di and di xeral loola tuba bi jang ba defar avion may naw tangor ak sédd di and ba wax avion mëna jëm ci kaw jaw ji dem manam bu puusante amé ak ñeddante rek xëccu bu amé rek avion mëna jëm ci kaw xëccu bobu di am ci fiis dara ñam sé yoyit mëna tax sédd daal di am su ko défé kon bala ñi dugg ci nahnu naqsu alayka naba'uhum bil haqq xana dañuy wax ngeen samp seen baram ci ay fukel ak ñaar ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu mañ ñi dañ ci aljuma ji di ñew sallallahu ala sayyidina muhammadin النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين مكني دغلو دينا بني سانت يالا جولتي يونتي بي عليه الصلاة والسلام دلو سنو سي كاتنو سني بروم سبحانه وتعالى فسينا عندك يم تي تفسير القرآن الكريم تنجل دي دغلو تي دكار لي كورتي 88.9 تي تياس اتي لي كورتي 93.7 ci kawlak ak liko war ci 105 waye ci jurbel ak liko war ci 90.9 yalla gëna yaatu ba yeen ñep ngeen di jot ci tafsir bi yalla man nako yalla nako def ngi taxaw nak yeen ci aya fuk ak ñaar ci suratu al-kahf bi sar bo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi won rek ni aduna li fi nek lepp zinatun laha taru aduna dongra te mbolam lu fi nek lo fi gis diko xamne di daw bay daanu ngir lolé ni nga xamne yalla neena wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jursa legi nak lolou nga xamne moy zinatul hayat dunya li fi nek ci ay alal li fi nek ci ay keur li fi nek ci ay auto li fi nek ci ay momel ak lu nit japp ne moko mom suñu borom neena lepp zinatun laha aduna ko mom yeen momalen ko ci ñun ko fekkon bu ngeen dem ci ñun koy bayyi te loolu lu mu bari bari yalla ñu dana ko def sa'idan jurza mu lay nekk li nak ñenn ci ñi nga xamne xamon nañ ne zinatul hayati dunya aduna ko mom ñu ne ko fu ñuk muy ashabul kahf loolu ci lañu jaaroon kérok waye war ko doora tay ci bop xessa bi muy am hazibta an ashabul kahf war raqib yalla neen am wala bok yow muhammad sallallahu alaihi wasallam hazibta da nga yaakar ne an ashab al kahf wa quntima war raqimi at alli wa jini bind sen turiya def tay numero ndax da nga yaakar ne kanu ñom dañu nek ajaban gëna yeme min ayatina ci ni kemtan amna yeneen kemtan yo xamne suma la ko netali won ne melni ashab al kahf mbamu raw ko ci ño xamne xamnañ ne li nek ci aduna zinatun laha iz awakira ba nga xamé né laquna al fidyatu khalaya muy waxambaane ya ñaar fi atak ñet ñaar fi atak juroom ñaar ay jeune ni ngi koy wax ci jamono tay al fidyatu fidya moy ko xamné sa doole tambalé guti neew xana mi ngi yokku ta sax mag taxawagul budé gor ñi né fatan budé jigeen ñi né fatatun budé mbolé ñu né al fidyatu moy al futuwatu bi arabé tuddé al quwwatu moy ko défé katan ñom bayyi wuñu ba seen katan jeex mu door ñew na yalla ñu légui ñoni tabarakallah ñu ngi défé katan bayyi li nga xamné moy di ay tiaxaan soko défé leg leg ñu nan la da ngay mag maglu leg leg shaytan nan la da nga gok leg leg shaytan nan li ngay dugg waye li ñu bëgg moy nit défé al futuwa daldi ñew ci borom subhanahu wa ta'ala xal yi leen lañu def ñong lañ dañ bañ day tabarakallahu batay ñing koy netti is awal fidyatu il kahf ci khuntima khunt nak moy ben montagne bu reuy tax may na ci bir nga xamne lu ne dana ci nek lolu moy al kahf bañ ta dugge fa qalu ñu daldi ñaan dani rabbana ayyis ni borom atina yalna nga ñu may min ladun kafi yaw rahmatan yirmani wa ayyihna yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mbir mi rasadan ak njub wa ayyihlana yalna nga ñu wajalal min amrina ci suñu mbir mi ñu jog
rasul ñub tabarakallah yalla nangul len sen ñam nga ñu jëge ci dëkk ba and ñom ñep genn dëkk ba dugg ci xontuma ñok sam bañ andal ak xaju sam ba bañ axé bañ ñaan ñaan gi yalla daadi momit indi programme modi ñi dañu daw di rawale sen pass pass la gëna yombu tay ci rawale sen pass pass moy yalla sol len ay nelaw wala mu jël sen bakkan ñu noppulu waye noppulu gogé kat modi suñu borom amna leneen lu bëgg jàngal ci biir fa darabna ala azanihim yalla mëne fa darabna ñu sadd ala azanihim ci sen nopp ya ñu sadd sen nopp ya modi dama dama nopp dafa am solo lol ci ay yeg yegam nopp moy li ndëk fonctionné ci nit nit su nekk ci biiru yaayam leen la muy dëgg ay bruit yu nekk ci biti aduna ci muy yëngutu ndax lolé wala di jigéen ñi nga xamné yag nañu jaar fofu dañu la waaw waaw leg leg yu def ñu biir yi di yëngutu bañu defé nit ñang koy yëg fa darabna ala adanihim ma tax bi yalla naré ñi nelaw nelaw yu reey la nelaw yu reey ya sen nopp yi la sadd lam cey sadd fil kahfi ci biir xuntima sinina adadan sinina ay at adadan ci biir sinina ay at adadan ci biir ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaay ya deug rek diko nelaw ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at gaay ya tedd ko diko nelaw fuma ginaaw ba nga xamé ne tedd na ñetti ci meeri at ak juroom ñeenti at yalla mu ne ba'athnahum dakkal nañ leen ba'athnahum yeenañu leen lutax ñu yeleen lina'lam ngir ñu xam ayul hisbayn kan ci ñaari mbolo yi xale yi tuddi di nelaw ak waad

0: nena goor sa boko daxé lu tan li ci biir tubayam ya ko waye sa bo wone ginaaw goor lu tan li ci biir tubay mo na la ma tax sama sande xex mom sidina ali ba xex bi ñang day duggal jël ci mbar mi legi bu la rombe sa pokatan bi lay japp yëkëti la ba ca kaw daj la jall te comme ko mësa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk bu julli ñoo jekkali la waaye yow moom du la jógati radiallahu anhu ñooñu bu ci l'islam bari lee yahudi daw ak yahudi daw tabarakallah yàlla nañ bëri waar wallahu yàlla alimun ko xam la bi zalimina ci toñkat yi toñkat yi benn par benn yàlla xam na leen wala tajidannahum da nga leen fekk ñoom yahudi ahrasa nnaas ñu gën a bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñoo fi gën a bëgg dund ma tax boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar boo leen fekk ñu ngay lijjanti lu nit ku defar rek wa min alladhina ashraku ak ñi bokkaale bokkaale kat yi foo ko fekk na ngay ñaan yàlla mu gaaw a jeex bokkaale kat ndax day raaga la dem ca yàlla ku bëri bàkkaar day raaga la dem ca yàlla waaw yonent bi alayhi salatu wasalam ba malaaka ma ñëwee ne ko dama laa ziyaare bu la neexee ma rey la daf ne ko rey ma roog ngay jël sulal dangay ziyaar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko ut na min nii jege ma am nañu bu ñu ko defoon teel a lan la leen dëf ñu ne ko fin de mois fin de mois malaaka mi ñu ne ko la 15 day fi yàgg lool la 15 yu bëri ba ñu bëgg a dee nay sànne wala tajidannahum ahrasa an-nas ala hayatin wa min alladhina ashraku ak ñi bokkaal yawaddu day bëgg ahaduhum kenn ci ñoom law yu'ammaru alfa sana ay waay ma amoon junni at foo fekk yahud day wax ay waay suma amoon junni at waaye yàlla ne foo fekk bokkaale kat day wax ay waay suma amoon junni at waaw ay waay suma amoon junni at mbokki junni at nga di ko dund yàlla nee na loolu lañ bëgg waaye nee na luñ ko dugg fan wa ma huwa gudd fan nga du def du nekk bi mu saxsi yi la koy soyal min al azabi ci mbëggalu yàlla an yu ammar ci mu dundal ko lu yàlla lu yahud gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla lu bokkaale kat gudd fan du ko tax a mucc ci mbëggalu yàlla wa ma huwa bi mu saxsi yi min al azabi an yu ammar kon gudd fan daanaka amul sol gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo waaw gàtt fan te dee ci yiw moo ëpp solo gudd fan te dee ci yiwaji ndax kër yàlla ku yiwaji du fa dugg kër yàlla ku yiwaji du fa dugg bu yemal xiyaamee ku yiwaji ku nekk da nga jaar sawara ñu lakk la ba nga yiw ñu door la fa dugg lañ jàll musal wallahu yàlla basirun ku gis la bi ma yaamaluna ci li ñu def lépp xul nee leen man kaana aduwan képp ku noono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mo wàcce alquran ala qalbika ci saxol bi yahudi dañu ne lépp lu leen dal jibril lañ ko teg lépp lu leen dal jibril leen ko teg waa xorayshi wax ñu ne mbokk jiltas du kenn kudul jibril moom mi fi ñëw di indi ay alquran yu kenn xam ba tax yonent bi dana xas ni jibril dong la ñoom ñëpp ñu àndaa ni boobu jibril yàlla ne ah man kaana aduwan li jibrila ku fi noonoo jibril fa innahu jibril moo tey nazalahu ala qalbika moo wàcce alquran ci sa xol bi biisnillah ci ndigulu yàlla musaddiqan lima bayna yaday alquran dëggal li ko fi jiitu woon wa hudan alquran njub la wa bushra alquran mbégte la lil mu'minina ci ñu gëm alquran ku gëmul alquran nak du nek mbébti ci yow fuñ ko waxé rek mu déranger la ni mu déranger gaay bañ nan tuddu won jibril ab biscuit bu ko tuddé bi prime alquran do ci gis benn biscuit bu déglu fi wala faqman ba gis ko mukk parce que légui tay mu déranger len wax len lu len ngeul bu ko defé ñu ne bo wonu sas nañu waxon su bo won jibril Allah rabbar yalla ko anu waxul ken da joti wu deegal da yow rek parce que buñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu su père mamé wu ci la nga bañ mu yalla jaadal alquran ñu la rek bo bañe mu xass la da ngay joge fami xassate rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu ne man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li ngono yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaye yalla yegal ni yalla nono dala man ajali waliyan faqad hazamtuhu bil harb yalla le kullu rusmu waliyu déclare na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël say mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal déclare na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ngeen nga sun jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaaka mu ko wax jibril moy chekhu malaaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi sul wahyu ben fam dal di gona ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko wa ñu ne quoi arab la la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam ki da yu deggo arab mom be wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakam dañ de jël wahyu mi ngi ñew na ko tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لا موتاخ يالا هو ملائكة دي بنوبي سيت لين نيوم نيار تولين جبريل موي شيف Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wir ndax ci bis bobu ngay fat ci ko dewer say mbokk joge hôpital jël seen bagage ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc benn bis mu jog tané ndiki dia ban ko wale lamba gati jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael ben ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam kon leg leg ñu dajé far mardi mu nan ko waaw sall mom fursu ga tal mu ne ko no def na ay nangama
1: dese na 13 milliards
0: dafa mu ne kon baax dama ko bëggoon rey waaye comme dese loolu naa ko bàyyi loolu yàlla yàlla ci wuni wut dafa boole lépp jox ko kum xool gis ne sa wërsëg jeex na day xam ne war naa dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daa def liste mu war ko jël Bassi Mbaye Paté Galaye Ayda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax barki démb accident amoon fañu 18 personnes mu faawatal ñëpp ci biir accident parce que foofu la leen soxlaa
1: Allahu Akbar yé ko ministre bi
0: yàlla nañu yéexal ziar nag te comme moom fu mu ziar du doon fañu moom
1: yàlla nañu yéexal ziar
0: yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaam yi wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaayil fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kaafir na yéefar yi yàlla mu ne yé noonu laa man yàlla maay noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga ku noonoo malaaka yéefar nga ku noonoo yonent yi yéefar nga ku noonoo jibril yéefar nga ku noonoo mikaayil yéefar defuñu kenn dara waaw mikaayil nag moo yor wërsëg yi tabarkàlla ku fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar séddale wërsëg yi gaa yi nelaw yépp du leen jox dara noonu lay ñibbee ari ko su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yeewu mu jox la sa wërsëg ci bés boobu li liñ la watee li malaakay watee ci budget assemblée bi national bu la fekkee ngay nelaw nag mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustaz moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsëg di yeewu 11h def sa dossier nag léegi di def ay demande yi lëggéeyukaay yi kenn du la jël léegi-léeg nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw kon deeleen jeela yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool yonent bi moo ko wax Fatima Fatima naam na ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikaay di seddal wërsëg yi ndisa ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha Aïcha kenn du ko yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu jeelee yeewu bopp bi day métti Fatima bu naajee yeewu bopp bi day métti Allahu Akbar Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu ba néggi ndànk ñëw ca Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am ci suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jëgal yooxu dañ di problème yàlla nee na walaqad anzalna wàccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa ma yakfur biha du ko weeti nag illa alfasiquna lu dul ñu génnu kam yàlla nee na saay rek mooy wetti alquran aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal ak saruhum lépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee fàtt dañ koy sàmmonte walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun ak mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yow de nasaraan ñu sànni kitaaba allahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw xam nga sa ginnaaw gi nga sànni ca ginnaaw, loola mooy dalaa sori ca seen ginnaaw ginnaaw. Jàngoon ngeen ko ca faama man uuti kitaabuhu waraa sahrihi ka annahum, mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu, mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu. Wattabau yahood yi wattabau ñu top maa tadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ñaa ngi koy jàng ala mulki suleyman ca nguuru suleyman ka. Ñu ngi ci xissa boo xam ne yàlla na ciy nettali ak dem njabar njabar. Yunus yàlla Suleyman bi ko yàlla yónnee daroon def ay kéemtaan kéemtaani yonent. Ñu nekkoon ak moom daan ne kii ak jabar dong la, lii mu man gisaane kat yi mën nan ko, ñeengu kat yi mën nan ko. Yàlla wàcc ñaari malaaka ndax ñu jàngale njabar. Su nit ñi mokkalee njabar danañu xam ne diggante njabar ak kiimtaanu yunit. Ba gaa yi jàngi njabar ba far mokkal ko nekk ay jabarkat, parce que njabar daa bëri xaalis, ñu far nekk ay njabarkat. Léegi nag loolu la yàlla jàngale fii, mu ne wattabiu ñu tab maa tablu la nga xam ne ma ngi koy jàng ashiyaatinu cheytaane ya ala mulki suleyman ca nguuru suleyman walakinna shayaatina, waaye cheytaane ya kafaroo ñoo weddi yàlla. Cheytaane ya yuallimuna annaasa ñooy jàngal nit ñi assihra njaba, ñooy jàngal nit ñi assihra njabara ba nit ñi mokkal di jabaraati nag di xëlëmal nit ñi, di gëlëmal seenu gis, di gëlëmal seenu dégg, di jaxase mbokk yi, di jaxase askan wi, lépp ci ak njabar, lépp ci ak sixra. Yu allimuna naas sixra, di jàngal nit ñi njabar. Aleykum salaam wa rahmatulah. Di jàngal nit ñi njabar wa maa unzila ala al malakayni ak lañ wàcce ca ñaari malaaka ya bi Babila ca Babil, moom la tuwaay wax léegi Babylon, Babylon jaarukaayu Bob Marley boobu ñu ngeen di jooy te noppeegu leen nag ko fayda jooy Bob Marley ngand bi looy jooy mu ne ngand bi ngand man mu ne Bob baax na. Ñaari malaaka yooyu ñooy Haruta ak Maruta, Haruta wa Maruta. Ñaari malaaka lañ ñun ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar. Ba gaa yi mokkal ak njabar ndax ñu ne daarañu ko lépp ndax jàngalee ko. Lépp am solo. Kenn ci dañ naan la mooy bidiw bii ci saw, kenn ki mooy bidiw bii ci penku, baa ñoo gisee rek yowmal xiyaamati Haruta ak Maruta. Waaye ñoom bañ naan jàngal nit balañu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wa maa yuallimaani dun jàngal min ahadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu def innama naxnu ñun ñii fitnatun natt la, li ñuy jàngale it natt la, fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla, wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla. Nit ñi ne jàngal leen ñu rek, jàngal leen ñu rek, ñu commencé leen jàngal njabar. Waaw, boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob, ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj, boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal. Jàngal leen ko bañ foor ci lool. Waaw, boo aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def, wax ay baat fas ko fi ñoddi. Waaw, sir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def ñu rafet waye buñu don na ci wa ma kafara sulaymanu 46 pages la ci def ci wa ma kafara sulayman naari ya ko yak joxati lolé wacc naari joxati téré ñoo joxati lool njabar lu am la waye lu muy am amam wa ma hum bidarrin bihi munuñ ci alor ken min ahadin ci ken illa bi ismillah illa bi ismillah kep ku njabar japp la ki la japp mi la japp bi ismillah bi ismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo man la japp moy bo fi wuté dara dara daal dama bëgg mu ci njabar tak ko ci ndigli kër la yalla gën ci sey bir daal ni jabar kat nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fil lan yakuru fil ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faat waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor yi genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga bañ djum ci yoy di tele sa wetu nday jor boy teud te limu te japp do teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mën lu na dara waye fofu laqfu fudu yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lo laqku rek yalla fay laq lolo gën tawfali motax di nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah daye tambi way ta'allamuna ñuy jang way ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambi fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir ba essence jamari mu solo la sa auto mala ko rag waye do doon julit ndax li ngay ndëk def moy da ngay wéddi yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy joutal fatiha joutal fatiha قل الحمد لله رب العالمين نتملي جي ولا الضالين بينك باتا بابا تي لوكو بيندي دا لوكو بيندي دا جيغي ني غيس دا لي ني غيس لول لا نكاي بيندي ان الله وانا اليه راجعون دا بغا خالص wala nga dem ci douche ba sol sol ñaari kamil def koy dal dox ba ci douche ba nga ag souf def la ngay def juk ndaxaris rek wallahi ndessa wala nga ne malaka nga ne jinn ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñeenti aljuma yu tegalo wala sax mu ne la do dem juma yu yeb ci yeb bo bëgg am jinne nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xani bi mom sikar lañ koy def ñom duñ ko joxe dañ yag jinne ñoo xaar ne lo bëgg yahsibu al-akhirah min khalaqin ci ben ci yalla nako jang li man ko jefe ko ni bi salte yi ma lahu fil akhirati min khalaq sa al-akhirah do fa am ben ci jabar lu katin non la mel bis bo dama ci jabar jox ko dara ne ko defal ma diw mi nangam su defee lolé su tambe bi yalla nangu yun ñar ñep da ngeen am bakkar bu yamal xiyamé du ngeen am dara min khalaq fa yalla fo fekk ni jabar kan nak day ñang du tek téré yi ci suuf ci lal da la koy tek waaw damiti damiti damiti dundukaay yi yenti kurusi junni waaw du fëgg lal bi du fëgg der bi bu tay yu bare bare bare bo fi duggé yow ni ngay def di xol ba xam na nga gis ak fi nga xam di waaw ñang boko gisé ci nit mu metu ak jabar kan la di la duggal ci lim nek mala ko wax de xobi rat yeen xobi ngeer yeen mu ngal day ñang rek far li gëna gatt andu ci way du ko fatte yalla neena la ministara o malo fil ardi min qalam wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop yalla mu ñi liñ jaay sen bop jëruko xala jëru jaay sa bop xala jëru jaay sa bop dugg sa war ha wala bi sabbuna ma sharaw bihi liñ wéccé anfusum sen bop law kanu ya'lamuna buñ xamone fañ nar jëmbal ولو انهم بفكون نيوم امنو گمنه وتخاو ني راغال يالا لمثوبه تيابا من عند الله بو جوغي سي يالا خير مو گن لو مانا ام سي ادنا سي تيابا مو گن ويخال لول يالا بگ واخ تيابا مو گن ويخال مام بروم تبا دانا واخ سيرين سي دگين ييخا نيك سيرين بير ناخ ليك ويخال wa serigne sunna ci mooy le da ngeen yeexa nek serigne pire ndax lek wexal yalla neer la masubatun tiyaba min indillahi bu joge fa yalla khairun mo gën wexal gaay nak bo ne tal ma ñaaral la duñ la jox seenu wexal da ngay ñangal def qasim bu ngand mbinde yu salté yu ñagas no tabarakallah motax jigen ñokay gën di sété té it bëggu ñu bu dégg wolof da ngay lak da ngay lak ay lu kenn xamul tabarakallah ñang lool ñu ne déggul wolof la wax man yalla dimbalé ñal dañ di waxtu di lu jall nak

bo deg ñu diw yalla da ko reub moy yalla day wax yermandem bul dem ci mom luñ ko man di ñaanal du nangu yalla ñu ci yalla musay walahum sa'u dar dinañu am kër gu metti ci sawara suratu ghafir ayi juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme alhuda njubla mudi téré bañu wax tawrat wa awrasna ñu fété le téré ba ginnaw ba fa njamme jogé bani isra'il banu isra'il siti yaqubia luñ leen fété leen alkitab téré ba di tawrat mo ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxone pirin wiit non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani isra'il alkitab bani isra'il ñoy doom yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy isra'il banuhu ñoy banu isra'il bi yalla joxe musa nak tawrat bam fa joge mu jël téré ba jox ko banu israël téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel téré ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabil uqul as-salima téré bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci téré yi non la meloon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël téré yoyé duggal ci biram nak daldi nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yor ko diina ji tuddu islam inna dina injala islam suratu ghafir ay juroom fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab bukku tak ulul uqul dong ndax ku juddu ku le tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aqlu mom ñepp ko am waye lubbu ñepp amuñu ko ñi am lubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aqlu nak moy ñi wote ak baye may di xamne dañu wara soli yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yi demene ki yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn du ko jema xam luy bakkar yonenti bi lolou kenn du ko jema xam waaw mu ndax mok suñu bakkarem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yonenti bi defuko bi fut lu ko jégué yalla bu ne yonenti bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mok nim waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fiit wastaghfir li dhanbika jeglul say bakkar ha tolowul ñun buñu ne jeglul say bakkar motax as-sabi muné al maqsud min hadha al amr ta'lim al umma zalik wa illa fa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma'sum min adh-dhunub jami'an sagha'ir wa kaba'ir qabla an-nubuwati wa ba'daha ala at-tahqiq hasitu as-sabi jukib ñentel khatub fuk ak ben mom asawi moni liñ djublu ci wastaghfir li dhanbika moy jangal xetu yunitibi sallallahu alayhi wasallam mune sudu lolou yunitibi len ko ar ci def bakar mbollem bakari dubu ndaw dubu mak du lu jitu bagn ko yonni du jildu du ginaaw yunitigi ibn kasir mamin mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li soññate la ngir xéed wi ngir ñu jéglu seeni bakkar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaalla ko jéglu say bakkar yow lay wax nga ni ah man

0: doon waxi noppi waaw bu ñu ne yonent bi jéggalul say bakkar nga ne kon de man xamu fu mu jëm loolu na ko ibnu kasir firé moom tam ca jukki ñetteel xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñett mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom bil ashiyi boo xëyee del sabbal sa borom wal ibkar su ngoonee del sabbal sa borom mu di wérd aw suba ak wérdaw ngoon na nga sas sa bopp loo xam ne soo xëyee bàkk yàlla ak loo xam ne su ngoonee nga bàkk yàlla waaw kenn ku ne ci ñun war na su xëyee bàkk yàlla su ngoonee mu bàkk yàlla fi nekk nii ñun góor ñi ñi ëpp ci ñun léegi sax jigéen jóg nañ ci yenn wuñu suñuy kër ñi ngi ci àll bi kër kër ngir samp kër ñun ñëpp kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne dégg waaye ndeysaan su ngoonee ba ñu ñibbi suñuy kër da nga gis koo xam ne kii bu ñibbi ca kër ga lu mu jënd léggoon a beñe sax du ko ngàbbu ndeysaan day ñëw ndànk rek yolli ko dugg ca néeg ba tëdd soxnaam daa ne ko nijaay ñëw nga mu ni waaw mu tànk ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek mel nu tànk jër ndax indiwaalewul dara waaye benn super filu ko ci yoon wi sotaraak filu ko taxi filu ko maanaam dal oto filu ko ci dëkk ci dëkk bi kooka bu ñëwee ci kër gi bu mu yem ci ne awuma dara na waxe rek alhamdulillah ndax noonu mu ñibbisee ci kër gi am na ko moom ba mu xëyee ñibbisiwut am na koo xam ne ki yow ñibbisi nga te moom ma nga ca hôpital tëdd moom sax ku dem nga réanimation ay mbokkam dañu ñëw ca weer ba xool ko rek seen ko daal ne ndeysaan diwa nga nale te moom yëgul ni ñëw nañu yow mi ñibbisi kay wax dëgg yàlla ah war ngaa bàkk sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bàkk ko bil ashiyi wal ibkar nekk noonu yow mi xëy gaa yépp xëy nga xëy yowit seet say machine mu baax bi nga xëyee tàppi say bët daal di gis say nopp mën a dégg nga daal di ëbbali sa gémmiñ nangu nga daal di dugg ci wana wi machine bi nga xam ne mooy génne li fanaanoon ci biir bi nangu yow de xawma kenn waaye yow it war ngaa bàkk yàlla ndax bii am na gaa yoo xam ne bañ tëddee ban yeewoo ña nga yeewoo ji feneen foo xam ne bokkut ak fañ tëddoon kon nag wa sabbih bihamdi rabbika ji ñun ñépp la laawaale bil ashiyi ci ngoon yi wal ibkar ak su xëyee moo tax tabarkalla nit ñi nag ñi doon wut yu mel noonu di ko jox nit ñi suñu xëyee na ca su ngoon ñu nekk ci arrazi mu ne wal muradu minhu al amre bil mowasaba ala zicrillah wa illa yaftaru wa an la yaftaru lisan anhu xata yusbaha fi zumrati al malaika al abrar allazina yusabbihuna alleyla wa annahar la yafturun walmuraad bitasbih tanzihu llahi an kulli ma la yaliqu bihi attafsir alkabir jukkib ñaar fukk juróom ñaar xatum juróom ñett juróom ñaar fukk ak juróom ñett maa ngi suratu ghafir yi aaya juróom fukk ak juróom yàlla neen inna allazina mboolem ñi nga xam ne yujaadiluuna dañuy werante fii ayaati llahi ci aaya yàlla yi fii ayaati llahi ci li wane ne yàlla kenn la fii ayaati llahi ci diine yàlla ji bi xayri sultaanin ci lu dul benn lay boo xam ne ataahum dikkal na leen im fii sudurihim dara nekkul ci seen dënn yi illa kibrun lu dul ak rëy moo tax su acte masalam fiq jógee tabaarakallahu ku ci amul xam-xam ku ne na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabaarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngalekatu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuuteeg sa bëgg-bëgg ak sa xalaati su ñëwee ci diine da nga koy nangu ndax léeg-léeg diine kër loo xam ne lii sam xel day mel ni lu ko nanguwut la Seydina Ali waxoon ca bu ñuy masaa ci alquf mu ne li xel nangu woon day mooy su fekkee dañuy masaa mooy ñu masaa ci suuf waaye masaa ci kaw moom fiq ci boppam moo ko tëral kon nak su masalam fiq joge tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te ban ci addo xel awliyasmut wala mu nat ci jox ko borom xam xam bi innal ladhina yujadiluna fi ayatillah bighayri sultanin ataw in fi sururihim illa kibr rirek mon sen xoli ma hum bibalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeru yalla gi yalla ci yalla musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'is billah laqul ci yalla ngir muccu innahu huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ci tegg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
1: والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله الذي أنزل عليه القرآن هدى للناس ورحمة من الهدى والفرقان بقي ني دغلو غيناو ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم تي سن تفسير القرآن الكريم بلي سي ديفام دي اندي اجي مو جيت وقت ني تي كاتانو سيني بروم ni taxawon ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafir ci sunu borom tabaarak wa ta'ala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi te amuñ ci xam xam ñu foko gisse rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jema fay leeruk suñu borom jiddul islam mu ne waye duñu ko man mukk mune lol nak sa boko degge yow nanga laq di te yalla ndax mucc ci mbugal muy wacc ci ñoom innahu huwa samiul basir fofu lañu taxawal waram doore te insha allah ci aya jurum fuk ak jurum ben jurum ñaar wa khalqu samawati wal ard akbaru min khalqi nnas walakin akthara nnas la ya'lamun yalla neena la khalqu samawati dinani bindu gimu bindu asaman dinani bindu gimu bindu asaman wal ardi ak bindu gimu bindu suuf akbaru mo gëna jafé min khalqi nnas ci bindu nit ñi yalla na bindu nit jafé na ci nit ci waxe waye mën na waat ne bindu asaman mo gëna jafé bindu nit ñi min suuf mo gëna jafé bind ni wa la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqi nnas walakin akthara nnas la ya'lamun mufassirun yi dañ ñu wax ni lam gi lamul ibtida' la khalqu samaa la khalqu llah lis samawati wal ard wa insha'uhuma wa ibtida'uhuma min ghayri shay'in a'zam min khalqi bashar bind gi yalla bind asman bind gi yalla bind suuf lolou day mo gëna jafé bind nit ndax asaman société yi ci nek lan lu ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo suuf ci li ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo markal imul bi ñu nek rek doom adama fex ba liggéey ko ni mu ko liggéey te li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallahu mat ay ñeen ci mbir ki nangam ci nangam lola doom adama war na yek ni li yalla bindi mom mi ngi bok ci gëna tuti la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi nnas yalla gina fi ñu nek nak ci iman lay wax ak ci tawhid li ñu wone fi moy kon su fekke ne asaman yebuma su fekke ne suuf yebuma bu fekke ne jant bi yebuma bu fekke ne wer mi yebuma su mu ñu yabe ñak xam ji la ko tek rek waye mo su xamone dina xamni bu ma ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit waron na ma tek fu raw fi ma yite walakin aksar an-nas la ya'lamu way li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bobu li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahl 'alayhim wa fart ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'i li upp ci nit ñi xamuñ mon leen te xam ñak setlu rek mon leen yeb da ñak setlu xana ñene gi reer ak ciagante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ni sallaw ci bind asman ci ne ko togal fim tok te mom ne ko togal fim tok ba legi mu tok fam tok mu dund sus ci ne ko nekkal fi nga nek mu nek fim nek bam ko ko waxe ba legi jawugul fim nek muy daw lo jant be ak weru ñi demal ci ñew dus yi san ni ci geej ji mel nonu jeen yi jallaño koku day tabarakallah ñak ko xam xana moy tax ñu dikoy ñewé waye ñak ak xam mom ko ko def rek tabarakallah da nga xam ne ko ko wéré su ko yeb walakin akthar an-nas la ya'lamun wama yastawi bi annak al-a'ma ni ñak ko gis wal basir ak ñi amu gis ni ñak ko gis may weddi yalla ñu ko tuddu gumba waye du gumba yi nga xamni ño ne ci ndad mi di yalwan ndax yalla waxul fi ci gumba be ci misal nak mo di ñaar ño ni di ñem muk tabarakallah musnu fi deg ben pele bo xamni bi footballeur la bu dakk football ci football kat yi ba nopi nek gumba amagul wa misal mu yalla joxe fofu ni wo fi dakk ndaw waye gumba la ñu moy pele bi waye gumba la équipe sangam sen gardien ba gumba la yalla neena non lu am muk kon nak gumba du yam ak ñacca wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir lim djublu ci ñacca moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gem yalla mu ne ñaar yi ni gumba ñacca wute ci manul wax non lañu wute ñom tam ñu ñaar du djem walazina amanu ni tamit du yam wa amil salihati tay def lu bax wala al musii'u ak ni def lu bon ni def lu bax ni def lu bon lu ñu yam muk muk muk dama na min japp ne ni ñepp yam sa wax rek ni ñepp yam yalla na du ñu yam muk wal ladina amanu wa amil salihati wala al musii'u ni gën yalla tay def lu bax du ñu yam ak ñi nga xamne la ñuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ci tud ni sa jamm la sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñu la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fa ta jawas an sayyati kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugudi lay nek yak ko le bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi a ani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarkal mbok bu nara yaqku mu defar ñoo ñi di ñu yam ak li nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun inna ngi waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yeen li ngeen di waaw da bayut lu rek motax ibnu kasir mu ñu nam ci wax joju ni gumma du yam ñacciar ñuk mu ne ndax ñacciar moom day gis ba subatam yam mu ne loolu nag li muy tekki mooy ñu gëm yàlla te baax du ñu ñem ak ñu ñëd yàlla te kàccoor mu ne waaye li ngeen di waaru dafa bariwut sa dama ci Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum ñeen séeméer ak ñaar fukk ak juróom ñeent foofeelu la Ibnu Kasir teccee wax jooju tabarakallah sortu xaajuri ay juróom fukk ak juróom ñett yàlla ne inna saata bis dënc inna saata rendiwu ba inna saata taxawaay ba la aatiyatum waat naa ne ñi ngi ñëw laa rey ba fiiha amul werante ñi ngi ñëw walakin aksar annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuna gëmul ñu ne mi ngi ñëw li gën a bari ci nit yi témoor boo wañi juróom ñaar fukk ya jëm kaw gëmuñu ne àlaaxira ngi ñëw walakin aksara annaas la yuminuun ndax bari na looy gis nit di ko def ñàkk gëm ne àlaaxira ngi ñëw moo tax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne àlaaxira ngi ñëw nit ñi nag gëm nañu dee la ca ginnaaw dee lañ gëmul nit ñi gëm nañu dee ndax bët ba set ñu gunge nit yóbbu ko ca xabru ya denc ko ñëw mu gis waat waaye la ca ginnaaw nag deg ci gaag dajale ga ñale dajale jéggi siraat ak sawaraat yooyu na nit ñi gëm ndax ñoom jàpp nañ ne yàlla du bindee nit dugal ko sawara ak yàq lay doon ci moom tabarakallah te ku ci am am xar ci ñoom kat da ngay yar xar yow yàgg rek nga reen li fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xom nga dag def ci xorom lekk waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee ni sawara daf ko yàq loolu nag bul taxee nit ñi nelaw naan yàlla ku baax la ku bëgg ku la yërëm da ngay yërëmtalu walakin aksara nnaasi laa yu'minuun surtu alxaasi ay juróom fukk ak juróom ñeent arrazi benn firikat la mu ne wal muraadu bi aksari nnaasi alkufaar alladina yankuruuna albaas walqiyaama mu di ñi nga xam ne dañuy yeddi dekk ci yowm alxiyaam mu ne ñooñu mooy yéefar yi tafsirul kabir jukki ñaar fukki juróom ñaar xatum juróom ñett fukk la wax loolu yàlla neen wa xaala rabbukum seen borom yàgg naa wax ba tey adouni ñaan leen ma adouni jaamu leen ma astajib lakum ma defar seen i mbir adouni astajib lakum ñaan leen ma ma nangul leen aksaru mufassirun nañu ne al muraadu bi dua al ibada adouni jaamu leen ma astajib lakum su ngeen ma ñaanatee ma nangu al qurtubi ne wasiduni waabuduni ataqabal ibadatakum wa aqfir lakum loolu moom tam al qurtubi noonu la ko firee ba dama ci docteur Ali Sabouni nag mu ne moom li Ibn Kasir wax loola mooy la mu tànn ak la al Fakhru Razi tekkee ay ji nga xam ne ci la ñu nekk ci adouni astajib lakum ndax Ibn Kasir daf ne ندب تعالى عباده الى دعائه وتكفل لهم بالاجابه فضلا منه وكرما من يالا سنن جام ني جيملن تي ني نانكو مون موم مو فيتو ودي لن نغول ني ني دادي فري ادعوني جام لن ما جام لن ما نك من نغول لن فين ما نانته ديفار سين بي مودي فين نك كوي نيان كول لول دنجكو لا ديغم ndax doo gis nit mukk mu sol aw dàllam dem ci kum jàpp ne moo ko raw ci yàlla naa ngi ko ñaanal doo fekk ci koo xam ne yaa ngi ko fekk ca fa ñuy tere yan ñuy tere mu ne ca yooya nga dégg ko see loxo ne ko ñaanal ma ñaanal da ngay gis koo jàpp ne moo la gën a ragal yàlla rek gën na koo jege nga ne ko ñaanal ma moo tax boo tàllee see loxo mu taf ne ca doo seex lu tafri da nga koy raay ci saxar kanam bu ko defoon ci pot sax boo moytulu nga naan ko tabarkal wa qaala rabbukum adouni astajib lakum inna allazina mbooleem ñi nga xam ne yastakbiruuna dañuy rëy rëylu di jaay përëb yu dool yu koy ana ibadat yi ba dul ma jaamu man yàlla sayadxuluuna jahannama daañu dugg jahannam daaxiriina ñu toroxal leen fa waaw yàlla ne mbooleem ñu rëy di rëy rëylu ba su nee def leen nangam ñoom duñ bokk ci ngay def su yàlla ne bàyyi leen nangam ñoom duñ bokk ci ngay bàyyi bu yàlla ne dem leen barab sàngam ñoom duñ bokk ci ngay dem bu yàlla ne bu leen dem barab sàngam duñ bokk ci ngay toog yàlla nee na mboolem ñuy def lii sa yadxuluuna jahannama daañu dugg sawaraw jahannama daaxiri yin nekk ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yàlla nañ ci yàlla musal kon yàlla wax na fii lu am solo ci guddi gi yooyu ñu dul def ak su teree ñu dul bàyyi nee na ñooñu ñëpp sa waraw jaxanama la ñuy dugg duñ teyam waaye daaxiri na fa la ñuy nekk ñu toroxal leen tuutal leen lool ci biir foofee nga xam ne fa leen suñu borom tabaraka taala dugg ndax ñaari nit ki teg gi fi ñuy jaarlu toroxal ko day yomb ay gars yi dañu doon dàq waay nekk ñu ko jub rek waa pénc mi toog ñëpp waa ji sëmp aw xelam ne tur gars yi takk ay der na dàq ko ba jot ko daal di koy duur am mbéj téye ko ne ko looy daw mu ne leen mbéj ñii ngeen na mbéj moom laa doon daw ñu ne ko nag léegi lu tax ngay daw mbéj mi ñu la mbéj mu ne yëpp gu ma yëg mu naw ci juba di moo tax ma doon daw tabarkàlla moo tax nit ki su defee ak juba di moom ci boppam mooy yëg ni daa juba di tabarkàlla benn nit dafa ànd nag morom di ñuy rëbbi ay cokkeer ca àll ba naka ñu dem defar nag benn kubéer goo xam dañ koy ub ca pax ma ñu dem rek ub ko ca te siitu ñu la ca nekk defee na ay naata ca nekk ndeke ca gaynde nekk ci biir bi ko ci waa ji ubbee yërlu ci biir rek gis ci gaynde mu ne morom ji dawal na ñibbi morom ci daw nit bi mo ne ci bam yag mu seen ben nar mu wo ko ne ko kay ni tiel ma fi ay toke rafi nak ma fakk la mu tiel ko mu defaru ba jek daw ne ko nak nar dal me fi nek nar bi yeb ni lolu texe am mut ay texe bu rut ci mbir ma daw ki xem far gay na nga top ko bu ñu ba ci dekk ba nak goor gi toog ak morom yi naka mu ko seen daane lañ goor gi di ñew de suma jëmut fi ma toog bu ñewé dana ma tax waye mun la ko waxe ba mu accé da ko tes ñu ne ko mun la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jubadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi di leen boole fi jahannama dakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben yalla ne Allahu allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum ma lan sakkal defal leen al layl gudigi mo sakku guddigi ba noppi def ko mu nek li taskunu fihi yar ñen man ca noppuli ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppuli ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tebbi ñepp ngi ci liggeyu kay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ay ani ñu sedd ñi di ani ay gerte chaaf ñi di ani ay dagge ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lek gawal lek ca dem

0: fil ghurufati ci neegu yu sedd ya
1: aminona ñu am kurut lañuy doon fil ghurufati ci neegu yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pes bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum ko am ñu rek ñu seen yoy neeg yalla ci alakhir na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du uppukay te ñu la seddu bu tabarakallah te seddu sedd bu tax ngay tal ci ray mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan walazina ñi nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox fuñu tan fo leen seen ñi ngay wax fo leen seen ñi ngay dajé fo leen seen ñi ngay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi jema lottal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran li manam ñoom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yeen fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gëdë yoonu xiyamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diit di jema galankor kuy dundu diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jóg fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk dund diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk dund diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yooyu yu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawr ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dang génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësur gi danga ko génn kër gi suñu borom nee na ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fi l azabi muhdaruun yaa luñ càlla musal suratu saba aya fanweer ak joom-ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaawu ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex bu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashiil mu nekkal rarati l aaya lixtilaafi alqasd fa inna alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna ترغيب المؤمنين بالإنفاق تسئيل التفسير لا ديكب نتال قطم تيمير أجرون فوق أك نيار من اللي تخ مبام تكو في موي بنجك بلم تجيب لون موي والو كيفر ياك يجا أجو بنيار بنا لم تجيب لون موي والو قنم لو جلو لي تيني ننغو جوخي لنغا خمني موام للي نجال لجوخ موي تخ مني سني برام تبارك وتعالى موي ياتل ورسك تكو فنيخ di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal muy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax barelewut la naroon na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne ci sa cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fu ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ñu tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti tabarakallah ñu solal leen buteel yooyu ñuy def tabarakallah ñu son lool ñu xawatal nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu andi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko munte man day xiifa mu andi fii biir bi métti ma andi fii la ko waral muy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti bo waxtan na ki xif ba biram di metti
0: la la fasare gayem ba bir bay metti boko wañu won jox ko mom mi mu lek ko birum di metti mom su bir di metti
1: kon nak yalla mu ne yoy nañ ci bay xel motax wama anfaqtum lepp lu ngeen jox ñoo ñi nga xamne bari lewul min shay'in ci daral bu mu tuti tuti fo huwa yalla yukhlifuhu mo koy wutalat leneen yukhlifuhu lepp lo xamne nit yëkëti nako jox ko moromam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mo koy fay ay itam ci walu jëfël ni jëfënte ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégué ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaaraku ta'ala mom mo koy wutalal yow mi nga xamne nak gëm nga lool koy jëfëlentel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nek ni ngenté yi baxaat boy dem ngent kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ko kam koy jox kañ ko jox da koy lem rek def ci posam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci sétane duggé nak légui nit ki suy dem day ngab ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom du ko wutalal dara da koy baye ak mum rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gën khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gën lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khairahu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar nenañu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xal diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu demé Dakar université ban branche le suivre yo amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu demé université ban branche le suivre xalé bi wax lool japp na né mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran bam tok fofu manam joge biro mak yoy lul manam xale mom lul lay japp waye dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox taxna xale bi ne wa papa ki lum siwr mu ne ko ki serign la xale bi dal ne wa kon baxna su fekke amna bac ba dugg université ak ciñ lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tambal li la jox do xam li ngay am numuy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu na ngam ngay am so tardé gis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tab ñu dag ko ca bo le de non awi le minikey suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura bu jazaam bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairu raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yépp tabarakal suratu saba aya fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mune len mu wax lil malaikati malaakay haa'ulaahi nakhyifar yi iyyakum yin kaanu ya'buduna lañu don jaamu wa bu yeman khiyamin ba yalla dajale mbolam yefari mbolam mushrikuni mu dalen di laaj nak waaw
0: ahaulaa'i, ndax ñii iyaakum yéen,
1: kaanu yaabudun, lañu doon jaamu,
0: qaaluu yéefar yépp ne ko yàlla, malaaka yi ko ne ko yàlla, subhaanaka sell ñeel na la,
1: subhaanaka taaalayta wa taqaddasta
0: yaa rabbana, yaa ko sell, anta waliyuna yow yaay suñu yàlla, min duunihim walis leen ñoom, yow yaay suñu yàlla, ñoom duñu suñu yàlla, bal li fi nekk kay gaa yi kaanuu yaabuduuna aljinna, dañu daan jaamu jinne yi, waaye ñun daawuñ ñu jaamu ngoog yàlla. Yéefar yi mushrikoon yi ñun ñii di malaaka yi day daawuñ ñu jaamu,
1: dañu daan jaamu daal mooy jinne yi,
0: aksaruhum yi ëpp ci ñoom mu'minuuna bihim, dañoo gëmoon jinne yi, lépp ci ñoom dañ leen a gëmoon ne jinne yi mën nañoo lor ci lu dul ndigalu yàlla,
1: jinne yi mën nañoo jariñ ci lu dul ndigalu yàlla,
0: lépp ci ñoom. Daa nga gis ku jël xar mu weex tàll bàyyi këram yàlla ngir ragal jinne, daa nga gis ku jël ganaar gu weex tàll bàyyi këram ngir ragal jinne yi.
1: Yàlla gis nga ñi,
0: daa nga ci gis koo xam ne day jël aw nag wuy jar tii ñaar fukki junni wala téeméeri junni
1: rey ko ngir ragal jinne yi.
0: Su réel ñii daal lu ne daanañ ko def, daanañ jënd soowu tuur ko
1: lépp ngir ragal jinne yi.
0: Kaanu yaabuduna aljinna aksaruhum bihim mu'minuun, dañoo gëmoon jinne, ay julli lañu, am na ci ñooñ gëm nañ yàlla, waaye yàlla daal teewul gëmoon nañ jinne yi.
1: Gëm jinne nag
0: mooy di yëkkati ay mbir di ko joxe ngeen ñoom
1: ak yu demee niki yooyu ngir bëgg a mucc ci ñoom,
0: moo tax alquran naan ña ragaloon jinne yi, jinne yi dañ leen yokk ragal, gën leen a napp. Kaana rijaalu min al insi yauzuuna bi rijaali min al jinni fa zaaduuhum rahaqa, waaw ragal jinne ya far jinne ya gën leen a ñeme, gën leen a napp nag ñu far gën leen a ragal. Moo tax jinne insha allah mu ngi ca kanam suratul ahqaf ak suratul jinni, ñi leen ragal ñëpp foo leen fekk seeni fite ngi firfiri, foo leen fekk ña ngay jéem a jege jinne yi, foo leen fekk ña ngay jéem di génn ay mbir ak tabarkàlla yi demee nekk yooyu, xeex leen bàyyi leen duñ ko nangu. Atabari mu ne aksaruhum bil jinni musaddiquun yazcamuuna annahum banaatullahi taala allahu ama yaquluuna uluwan kabira. Tafsir Atabari jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum juróom benn fukk ak juróom ñeent. Mu ne li ëpp ci ñoom dañoo dëggaloon jinne yi, yaakaar ne ay doomi yàlla yu jigéen lañ, aasana allahu min haada alqawl, yàlla sore na lool loolu nga xam ne ña ngi koy wax. Yàlla daal leen di tontu nag ne leen fal yowma tey laa yemliku du yilif baadukum lenn ci yéen nafan njariñ wala darran wala lor li baadin ci lenn. Tey jii daal ñi doon jaamoog ñi doon jaamu kenn du mën a jariñ sa morom dara, du caageek jinne yi mën a ramm nit ñi wala nit ñi mën a ramm jinne yi wala ñu mën a sowente wala ñu mën a fegalante mbugal mi, yooyu yëpp dara lañ ko ci dul mën. Abu Saoud ca tafsiram ba mu ne yuxaatibuuna bi zalika yuxaatibuuna bi zalika ala ruhuzi al ashhad izharan li ajzihim, ba demee ci tafsir Abi Saoud jikkib ñeenteel ba xëtum ñaari téeméer ak fanweer ak ñeent, mu ne bi leen yàlla wax lii ñëpp a ngi teew ca àllaaxira, góor ñi jigéen ñi mag ñi ndaw ñi suñu borom tabaraka taala wax leen ko ngir lee feeñal seenug lot seenu gàttañlu ci mën a jariñ kenn ak feeñal seen yaakaar ju tas lool ak askan la guñu askan ñoom ñàkk a jariñ ak lor ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci biir. Loolu moo tax suñu borom ne leen fal yawma laa yamliku baadukum لبعض نفعا ولا ضرا ونقول نيوخ للذين ظلموا نتوني ذوقوا مسلين عذاب النار بغلم سوار نتوني يعني المسلين بغلم سوار للذين ظلموا نتوني كن موتخي توني لجارة بايلة نيغا خمي دنيي توني تموي جامو كنن كرد يال نخ جامو أقل جال موم سو جلي أقل جي جوكو جيني يعني توني يال ndax yalla mom aqdi ne ko non nit lepp lo xamne dañ ko yekati mu jëm ci nit nit galan kor ko bagul ci koba togn gogu togn la day bok ci suqo azaban nar bu yekati won lu ñuy seddel tek ci sa loxo ne la joxal diw ak diw bacc ak mor nga daldi xaj ci digg ba ko ne nga jox ko stout la jëss nga jël ah ñoo ñi ngi nek ci lazina zalamu waxuma la nak bo jele lepp mom te nga gëna mëna togn nak motax suqo azabun nar ji di ñew allati kuntum nekkon ngeen tukazzibun biha don ko wedd suratu saba aya ñen fuk ak ñaar yalla neena wasatu la alayhim buñ masana jang ayatina suñu alquran ji بينات ميل لير قالوا نينه ما هذا واجيد جنغ القران نيكوت الا رجل لودل بن واي رجل يريد ان يسدكم دفلنا بغا غالانكور عما كان يعبد لمدان جام وليس لمدان جام اباؤكم سيني باي نباب بو يونت مسانا جنغ القران ne yalla neena bayileen nangam yalla neena def len nangam ñina ma hadha illa rajul ben way rek la yunus bi sa bo jappé ne ben way rek la deggu ni alquran waxe fi ngey jëm moy yunus bi du ben way rek dedet resuna rek mu nek ben way rek ben way la ak leneen waaw nabiyun rasulun so japp na ben way rek nak day tax xima bi mu warona am sa xel awé fal ko wala saw doxalin wala saw waxin boko japp ben way rek buñ jappé njabota nit njabotu ben way rek gis nga ñi liñ wax rek ndax xébu yoonte bi ma hasa illa rajulun ki dal ben way la rek bo xane bi dafi jaar nangam legi tay mu dem waxalo ñu ne ma hasa alquran ji ñu wax nekut illa ifkun mudul awsas aw dur muftaran wu ñu fas mu ne alquran ji dal dañ ko sos rek waye du yalla ko wax waye dañ ko sos japp ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa alquran am ñu ko ci jappale lolou lañ wax waye alquran wax na len batay bu fekke dañ ko sos indi len lu melni alquran wala ngeen indi fukki sar wala ngeen indi ben sar wa qala wa alladhina kafaru nyaweddi luñu weddi lil haqq deug kañ lañ ko weddi lamma ja'ahum bam len dikale luñu wax dañu in hadha linakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ni ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do meuna genn do ci meuna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nek muy lu ñurok lañ daan wax musa ali salam jabar kat beek daqo se jabar ak dañ andi ay jabar kat yu la lotal asama xawima وفيه تعجيب من أمرهم بليغ حيث بتوا القضاء على أنه سحر سحر ساهر لا يخفى على لبيب على أنه سحر ثم بتوه على أنه بين ظاهر سمخصري نانا دانيوان يومني lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci ni ñu ko doon wane. Suratu Saba aya ñen fukk ak ñett. Wa ma ataynahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusunaha dañ ko cay jàng ba ne ah waaw kon ne njabar la. Maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaban qabla alquran yaqra'una fihi wa yatadarusuna. Alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim. Alquran du lu waa makka sos, du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam, du lu nit mën a sos, du lu nit mën a sos. Yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere. Mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim yebuluñ ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonente.
1: Kon mën nga ne Abdul Hijaz
0: makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad sala sallam wàcci wu fu woon téere, yónni wu fu woon yonente.
1: Yonente nag nekk na fa xale Ismaïl,
0: yonente toxal na fa njabootam Ibrahim, waaye yonente boo xam ne dañu koo yebal ne ko demal Abdul Hijaz te Arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu,
0: ñu jiitu woon ñii di waa Quraysh, jiitu woon ñii di mbokk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Mu ne
0: wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma ataynahum lañ leen joxoon. Maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna, nekk kuffaaru Makka ak yooyu, yàlla tabaraka taala nee na leen
1: yéen ngi weddi
0: yéen waa Makka, waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam, doole ji amuleen ko woon, alal ji amuleen ko, fan wu gudd wa amuleen ko. Maanaam kii weddi yàlla ngir ne dafa am wala weddi yàlla ngir ne dafa bari, le yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor, joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor, aw gaay jaaroon nañ fi gënoon laa gudd fan. Yéen ñi weddi wa ma balaqu micshaara ma ataynahum, lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba min al quwwati fi dunya jotu leen ca. Noonu la ko it Ibnu Abbas rajala anhu tafsire ma nga ca At-Tabari. Mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu micshaara ma ataynahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba, fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonente yi alayhimu salaatu wasalaam, waaye fa kayfa kaanu nakiri cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal. Fa kayfa kaana haulaahi isa jaahum al azaabu wal halaak, boo ko fekkee woon day képp kuy weddeeti yàlla nga ne ko bul weddi yàlla. Suratu Saba aaya ñin fukk ak juróom. Qul neel nit ñi innama a'izzukum bi waaxida, dama leen di waar bi waaxidat ñu ci lenn. Aaya ji di aaya ñin fukk ak juróom benn ci suratu Saba dafay wone gàttaayu mission yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, maanaam diiru li ñu ko fi yónni risaale gi li mu am. Ñaar fukki at ak ñett la diir bi am, lenn dong ko taxoon a ñëw. Mu ne qul innama a'izzukum bi waaxida, lenn rek laa leen di waar, lenn rek moo ma tax ñëw, an taqumu lillahi ngeen jóg ngir yàlla. Loolu moo di nit fi nga xam ne fi la nekk di nelaw ci ne ko mutasawifone yi di tekke te ci wu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo tax suñu goor ga ci luga serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaangi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen leen di ye bañ yew ngeen war leen boba ay jël ngeen firi qul innama a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkaru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne wa hadha al-qiyam ma'nahu al-qiyam ila talab al-haqq la al-qiyam alladhi huwa didd al-qu'ud al-qurtubi jukki fuk ak ñent xatum ñet témir ak fuk ak ben lolu an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ngeen xalaat modi so fekkon tay ben way ca jeppal moy nalaw nga def ko ci auto yobbu ko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal li feek ma ngay nalaw du ñibbi ci jeppal ku koy lahi biir ku ne boko fa fekke fekk ku mu tedd nga nan ko ay jogal dem jeppal lolou du ko taxa dem jeppal wala nga fekk mu tedd nga nan ko saway loy def ak ni nga tedde jubut lolou tam du ko taxa dem jeppal ak nan ko saway sa tanki boko jegalé won lolou du ko taxa dem jeppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñëw tim ko di wax wa jaangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñalaw ni nako pekk pekk bamu jog nana ko waw yow fi nga dekk nana mo la dedet nana ko waw fo dekk nana bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru de dal di xalat mom waji ne ay leewun dekkuma fi jeppal la dekk nana bi mu la jeppal la dekk nak nana ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bula tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko indi fofé ak num fa ñëwé wax ko nak nan lay def ba ñëw jëpp ba ñëwaat jëppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jëppal néna loolu waraat kat bu né ni nga fekk waaji né law fofu noon nga ko wara mëna yéhé ba mu yéw nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax bëgg na ñi bi jëppal ak fan la dëkk néna loolu boko déssé moy mission yonenti hit alayhi salatu wassalam motax hayya ala salat bi am ci fajar hayya ala al fala bi am ci fajar ak as salatu khay min an nawmi ñeeku ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkaru motax ci madari salikin ibn al khayyim al jawzi talib ibn taymiyyah bobu nga xamne lim bindu ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bindu ñuko ci neena yi nga xamne moy manazil al ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azmu neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow tabarakallah ma suñ ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mu ne kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lañ innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma tema dem len rek an taqumu moy dama beug ngeen juk yen ñep yew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytane mi ngi len di kep kepal tabarakallah nelaw yu taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarakallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt neena dafa bëgg ñuy yew ci ay nelaw suñu yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw anta khumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir seen deug suma ginaaw ba ta tafakkaru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ci xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel bo xamne mo lay may xalaat so xalaate it amna leneen lum la jural lu am solo moy ma bi sahibikum min jinna ko xalaat da nga xamne yoonte bi sallallahu alayhi wasallam du ko jinne sadd motax mi waxe li muy waxe sallallahu alayhi wasallam ma bi sahibikum min jinna kepp ko wax ak yow ku ne it so xalaate baña jema tej say xalaat suñu mbokk al oustaz ibrahima khalilo yalla yalla fay ko day wax ne dooma adama bu ne sam xel ab torso la yalla def ci ay batteri legi nak yow leg leg nga taal ko ñu bëgg tak nit fenn nga ne torso nak fi ni mom do ko fi nité ndax leg gi ci li ñu téré mune moy leg sa xalaat day duggal ci la li dang ci wara xalaat lutax ci di ma def li ma am may wax li ma am may téré li mune waye leg leg bu torso bi bëggee nit fofu rek tabarakallah nga fil ko leg leg nga dindi batteri ya bu doot nit dara neena lolu tax xel yi bare bare bare dama dem di ko jël yalla yalla fay ko al oustaz ibrahim khalilo tabarakallah mul khala misal mu am solo ma bi sahibikum min jinna kon ko khalat ku ne dana xamne sallallahu alaihi wasallam ku jinna sa dum mel ni mom in huwa mom nekut illa nazirun ludul awarat kat bayna yaday azabin shadid ci digeunte mbugal mo xamne shadid mu metti la manam warat kat la bo xamne bi muy warate ak fi aduna tukke dafa jege mom yonent bi yonent la bo xane bi ko yalla yonne ak fi aduna tukke dafa jege bayna yaday azabin shadid

0: day wax ci shukru nek al babu salis ba demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xedma bu muy wax ci walu ab sirin nan lay mel ñan ñoy sirin ci dafa waxa wax ba tabarakallah ba muy nek ca saf abobe munane wa yad'i ba'd al wusul tarika عبادة حتى يصير هالكا وقرهم في صاك صلح الفأم ودنس الحجى بخير العلم وفسروا لفظ اليقين باليقين في آخر الحجر بلا موت يحيى ما نفوف لنش جبل رك موي دفني دفعم كنت نيو خمني dañuy wax ni ag nañ ci yalla legi man nañu bayyi jaamu yalla neena ca lañuy nek nak ba faral ko wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mamron to amane da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi sakasuhul fami la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadanasul hija ak lendum xel xey mu lendum ngana waw mune bi khayril ilmi tuludul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqeen manam yaqeen so doon seet moy bo doon wër mel ni ba tek sa beut da ngay wax ni légui amna ci yaqeen mune ñoom dañoo fekk yaqeen bi nga xamne moy firi dé ñu firé ko yaqeenu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqeen de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijr di jeex fofa la yaqeen de nak nga ne ko nuñ ko firé mune bila mawti dañ ko firewul de ñoom firewuñu ko de te ben sahaba dafa faatu ñu wohi salawatu wassalamu alayhi tagge ko ko ndax bo mbir mi doona tambali ku ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy indil mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah ndax nit ñi bari won nañu ba mu nta dem ci ñepp waye bañ ko woxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin kon ataka al yaqin jëlami tek kon moy daf nako de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bay lo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqin legi damay bay ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqini bil yaqin lola ci la len ci duggal moy suhul fami ci ak waru ak lembe mu xel bi khayri ilmin neena yoy mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindula yo xamne mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yoy dinañ ci mësa dikk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti alquran ñaare téré bo xamne bi japp na ca macc ca mba leral ca lenn jeeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamne moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ay mu juroom ñen fuk ak juroom ñent mu nana ali sallallahu alaihi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka alyaqin jamul sa borom ba de dikkal la موم لا ني نيان تبارك وتعالى مو داجال ني فات
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد الذي انزل عليه القران مبوك ني دغلو سي دكار سي 88.9 بي ني دغلو سي تياسك ليكو ور سي 90.6 delu sene ñu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsirul qur'anul karim jeexal suratul hijr war duggu tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wane ne yalla yalla wal wahy lu wane ne yalla yonent yi di wax waxaluñ seen bopp yàlla leen waxloo. Al-Ba'th mooy lu jëm ci ne ñii ñu gis ñuy dee di fi jóge ñu di leen suul, dina mas a am benn bis ñoom ñépp ñu jógaat seeni ruu dellu siwaat ak seen yaram ak seeni jëmm. Dana jàngale nusuur te mooy tasaaroo gi nga xam ne bu doomu aadama yi dekkee bu yowmal xiyaamee dañ koy tasaaroo. Kenn ku nekk jëm sëñ ja fas yéenee samp saw xel seet fooy rawe ji. Yooyu la saar bi di jàngale bëgg bu ko àggalee nga gëm ne yàlla rekk yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki, gëm ne ñi dekk ñépp dañuy tasaaroo bu yowmal xiyaam. Ak itam dina waxtaane luy tegtalee kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak luy wane benn gi mu nekk benn. Tegtal ya nag da ciy jël adduna bii ak nii mu yaatoo, adduna sii ni mu yaatoo, asamaan sii ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee, xamuñu fu mu yem, suuf sii nga xam ne ci lañu taxaw, tabax ci suñuy tabax, teg ci suñuy tali, di jaar yi oto dem ak a ñëw, ak géej gii nga xam ne ndox maa ngi nii wër ñu ci wàll wu nekk, xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq bu ñu dawee kenn mënu caa rawe, rawatina ñun ñi mënul ndox, ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd bëlee, ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabaarakaalla nooy nepp, nga dem fee mu nekkwu xur, suuf sa ñul kóp, ak ndox mu bari mii nekk ci adduna si, géej gi ëpp suuf si, ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi, ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bëri waaye gii mu bari, ak gàncax gii nga xam ne su tooy jotee rek mu tàmbalee yokku, ak géej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej yu mag yeeg tabarkàlla, ak bidiw yi nga xam ne su guddee mol yi ne ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñuy jaar, yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu moom subhanahu wa taala ci lii di aalamul ghaybi wala aalamu shahada, loo xam ne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa taala wa natiqatun bi athari qudratihi allati abda'a biha alkainat. Ba tax saar bi ñeenti tomb ngi nii ci lay tege. Bu njëkk bi saar bi jël na ci tàmbali gi mbirum waxyu, mbirum waxyu ak mushrikoone yi nii leen waxyu diise ndax mënuñu ko dégg. Ba tax ku ne yàlla ma yónni dañuy xool boo amul alal ñu ne yónniwu la, boo amul yére ñu ne yónniwu la, boo amuli tool ñu ne yoon niwu la. Moo tax weddi nañu wax yu bari ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc ñu ne mukk. Moo tax daa nañu toog naane alayhi salaatu wasalaam li nga ne mi ngi ñëw tee nañu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram, muy xel mi, muy xalaatukaay bi, lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama asaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa taala. Ci beneen tomb bi mu tëj ko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saaru aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al maw'iza al hasana, warate woo xam ne wii wu rafet lay doon ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xamee ne mi ngi jot li da'awatu llahi subhanahu wa ta'ala. Loolu mooy ñeent tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre. Soo gajjem rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junniy yemb xaj nañ ci suñu biir usine bi defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barlee tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. Looloy aaya ji mujj ja wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu. Léegi soo bi nga ko déggee yow damaa dama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee. Bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee. Bu dee kuy julli mu ne waaw jàkk ji rek laa nar a dëkkay dem. Yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu. Loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk. Wa abud rabbaka xata yatiyaka al yaqin nga naan mbir mi sori na mën la ata dikk na ba noppi. Bokk na ci jokkaloo googu ci am saar yi ñu génn mooy xijri mooy firi aw qur. Saar yi ñu dugg mooy yemb, te kuy seet yemb da ngay dem ci qur wa tabarkàlla. Naka noonu bi xijri jeex da ngaa dégg suñu borom ne fa sabbih bi xamdi rabbika wa kum min assaajidin. Fii bi mu ne ata amrullahi fala tastaajiluhu daf caa teg subhanahu wa taala amma yushrikuun. Gis nga jokkaloo yooyu tabarkàlla. Nga gis ba xijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaquluun. Mu ne alayhi salatu wasalaam xam naa ne sa xol léeg-léeg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax. Waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wala taxsan alayhim wala taku fi dayqi mima yamkuruun. Bi ci mujj bi xijri tàmbali daf ne law dañ ne ko woon law ma ta'tina bil malaika. Waaye bi xijri tàmbali bi naxli tàmbali daf ne yunazilu al malaika. Yooyu ay mbir la yoo xam ne alquran noonu la def ba saar bu ci nekk ba ngay jeexal dangaa waajal sa morom ne ko man ngaa ñëw jox ko la nga xam ne moom nga yoroon. Loolu nga xam ne ministre buy toxoo fa mu nekk beneen ñëw dañuy def passage de service. Loolu la saar yi di benn bu nekk di defal moroomam tabarkàlla. Yal na yàlla may ñu ñu dégg ko ba mu jeex. Sababu nusulam Ibnu Abbas radiallahu anhu nee na ba nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wàcce na iqtarabati saa kuffaaru makka yi dañu ne sallallahu alayhi wa sallam day neenaay bis pénc ngi bëgg a tukki.
0: ñu ne kon nañ fomm ndemam tool yi, bu kenn demati tool bu ñu liggéeyee ci ndax xaar bis piñ ci. Ñu toog ay fan gisuñu nañ ko ko foogee. Ñu daal ne yaa Muhammad maa nara shay'an mimma tuqawifuna bi, ñun de li ñu doon nappi lépp di ñu ko wax gisuñu ci dara. Ibn Abbas mu ne fa anzalallahu ata amrullahi fala tastaajilu. Boo demee ci Saadul Masir jukkib ñeenteel ba xatum ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn foofa la wax juju nekk. Bismillahi rahmaani rahim. Yàlla nee na ataa dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñuy wax bés penc mbaa alaaxira. Ataa dikk na ba noppi amrullahi tukkitam adduna falaa tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti. Falaa tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti. Adduna tukki na ba noppi jarta yàkkamti. Loolu benn waykatu arab buñ daan wax Umrul Qays te dàq way ci arab yi dafa mas a wax bayit boo xam ne bii def ne ajaaratana ma faata laysa yaubu wa ma uwa aatin fi zamani qaribu ajaaratana laysa alqaribu qaribu walakin man waarat turaaba qaribu. Nee na waa jim ànd loon dama lay yëgal ne lépp lu la weesu duutoo ca jot, waaye lépp luy ñëw nag ci jamono nee na ko mi lu jege la. Kon bu yàlla jëfandikoo almaadi fii day wane ne kon wuquul amr wa qurbihi. Alfaqru razi lu lay wax lama kaana waajibul wuquu la mahala abbara anhu bilmaadi, mu ne bi xamee ne mbir mi fokk mu am loo tax yàlla jëfandikoo alficlu lmaadi. Ataa dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñu de tukkiteel adduna falaa tastaajiluhu, kon bu leen ko yàkkamti. Yonent bi mujj ñëw ñëw na sallallahu alayhi wa sallam, xeet bi mujj ñëw ñëw na muy aw xeetam, téere bi mujj ñëw ñëw na muy alquran bi ñu boolee yépp mu ne kon falaa tastaajiluhu, bu leen ko yàkkamti dikk na ba noppi. Te jamonoom moom alayhi salaatu wasalaam noonu na Ya'juuj ak Ma'juuj ubbi nañ ci lu tal ni diggante baaraamu sannikaay ak baaraamu dëy. Mu ne kon ataa amrullahi falaa tastaajiluhu, subhaanahu sell ñeel na ko moom yàlla gàcce ngalaama moom, wa taala te sori na amma yushrikuuna liñ koy niroo leel. Yàlla sori na amma lépp loo xam ne yushrikuuna ñu ngi koy bokkaaleeg moom di ko niroo leel. Te qaddasa an ishrakihim bihi gayruhu min al andaadi wal awsani subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla yunazilu lmalaikata, moom rek kay wàcce malaaka yi, keneen ku dul moom mënu leen wàcce. Di ruuxi ci njiital ka ñuy wax ruux te mooy Jibril, muy wàcce alwaxyu annubuwa bi iradatillahi subhanahu wa taala min amrihi ci mbir ndigali yàlla. Ci ñu muy wàcc ala man yashaau, ci ku ko neex min ibadihi ci jaamam, ku ko neex ci jaamam yi, bu ko neexee mu di Isa, bu ko neexee mu di Musa, bu ko neexee mu di salawaatullahi wa salaamu alayhi. Moom yàlla mooy tànn ci ko neex, waaye nit ñi duñ tànn ñi ci leen neex ngir proposé ko yàlla ngir mu def ko bi yonent. Yàlla yi tànn ci ko neex ci nit ñi ala man yashaau min ibadihi. Ndax doomu aadama am na yooyu amul cëg tànneef, am na yum amul tànneef, waaye am na yooyu amul cëg tànneef. Yàlla mooy tànn ku ko neex ci ay jaamam, wàcce Jibril ak malaaka yi ci moom ñu indil ko alwaxyu ak téere. An ci ne anziru na ngeen waaraate yéen yonent yi, anziru na ngeen waaraate. Yàlla wàcce na ci ñoom lim bu baree baree bari, téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni, ne leen anziru waar leen nit ñi. Anziru waar leen nit ñi, yonent yi tàmbali di waar nit ñi. Annahu ne leen laa ilaha benn yàlla amut illa ana, ku dul man yàlla, ñii di leen wax ne waaraate leen, fattaquun ragal leen ma. moom rek yàlla moom rek lañ war a ragal. Moom mi nga xam ne moom rek yàlla moo sañ jigéen am doom tey mu jël ndey doom ja tey bàyyi fa lir ba tëj kenn du jël yan. Moom rek it nga xam ne sañ na nga ciital sab séet ba ngoon mu jël séet ba bàyyi fa jëkkër ja kenn du jël yan. Laa ilaha illa ana. Moom rek it nga xam ne sañ naa fekk kuy nàmpal lir ba féregut, bu ko neexee mu jël lir ba, bu ko neexee mu jël yaay lir ba, bu ko neexee boo leen ñoom ñëpp yóbbu, ndax moom moom rek yàlla te kenn du jël yan. Moom rek ay ki nga xam ne bu ko neexee nga judd ba faatu doo téye million boo moom, moom rek ay yàlla te kenn du jël yan. Looloo tax mu ne waxal nit ñi ne leen laa ilaha illa ana fattaquun nañu ma ragal. Fattaquun nañu ma ragal moo di taqwa jooju la yàlla wax ci alquran ne ku ko amul aljànn moom amoo fa place. Surtout Baqara loolu la tàmbalee woon waaw. Di ko def nag programme fu mu toll di ñu fàttali taqwa googu te mooy di def yàlla yi digle tey bàyyil yàlla yi tere subhanahu wa taala. Kan mooy yàlla? Yàlla xalaqa samawaati mooy ci bind asamaan yi, juróom-ñaari asamaan yi yépp moo leen bind. Wal arda moo bind suuf si it bil xaq ci fulla. Asamawaat bu koy wax saa su nekk daf koy def jamcu ndax dañoo tegaloo nee nañu jëm kaw. Al arde bu koy waxum da koy def mufrat ndax nee nañu dañoo taqaloo bil xaq ci dëgg ci fulla. Bindu wu ko mukk moom ñoom ci abasan, bindu ko ci juzaaf, waaye def leen ni bindu bil xaq ci dëgg. Kon yàlla fuluwut, yàlla fowut. Taala sori na sax ama yushriku ne li ñu koy bokkaaleel di xalaat ne day fo subhanahu wa taala du fo. Kon wan na la ne moo bind asamaan moo bind suuf. Ba mu ko waxee ci léegi nag man déggaguma keneen ku ne moomit day moo bind asamaan wala moo bind suuf. Déggaguma ku ne moo bind mocc asamaan wala moo bind mocc suuf. Déedéet yàlla rek daal lay gis moom brevet boobu mu koy tànkoo ci kaw xalqu samawaati wal ard. Te bu ne woon reproduction interdit defee naa ne ci kaw suuf kenn duutu fi bind leneen ndax ku bind ku nekk loo def wala lu waay def lu nekk mu ngi ko jëlee matière première am ci li yàlla jàll jëlaluhu wa azza kamaluhu def te mooy xalqu samawaati wal ard. Li ñuy muus muus nekk nii di jaarale wax ji ci jaww ji. Muus bay jaarale jëmmu ci jaww ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa taala bu bindutoon asamaan ak suuf jaww nekk ci diggante bi loolu ñu koy man duñu ko man. Kon subhanahu wa taala xalaqa samawaati wal ard bil xaq. Kon noppi na ci asamaan ak suuf. Mu bind nag mbir mi war a ñëw asa ci asamaan ak suuf yi yëf leen. Mu ne xalaqal insaana moo bind nit min nutfatin ci nutfa. Nutfa mooy jigéen li na ci moom tey tax a am doom ak góor li na ci moom tey tax a am doom bu ñaar yooyu àndee ne ci biiru jigéen loolu lay tudd nutfa. La ca biiru jigéen daa tudd al buwayda, la ca góor tudd almaniyu wala alxayawaanu almanawi. Bu ñu leen boolee ñoom ñaar nag buñ taqaloo daal di tudd nutfa. Nutfa boobu la yàlla bind al insaan la gis.
1: Nekk mucjisa boo xam ne bii bu la xam ne mani la ci kanam arab yi nga xam ne tey ñu ngi génn ci ay université yoo xam ne yu kawe lañu di dugg ak a génn waaye kenn mënagut a wax lu mel ni loolu alquran wax. Foofu la saar bi di tàmbalee ci ak leeral. Ñaar la tomb bi day indi tegtal yi nga xam ne day tegtale benn gu yàlla nekk benn di ko saxale nag adduna bu yaatu bii nga xam ne ñu ngi nii ñun ñëpp nekk ci te suñu dëkkeegut moo ëpp fuñu dëkke. Réew moo dem la nit ñi dëkkee daanaka mooy ëpp leen dëkkeegut waaw li ëpp ci ñoom. Rawatina ñun si yi nga xam ne dëkk boo ci dem tabarkàlla boo seetee kilomètre carré yi la ca dëkk ci ay na ci ay nit lañ ca desal moo ëpp foofu te war na nekk ay tool. Ma seen asamaan si ak yaatuwaay bi doo ci yi ak dëgëraay bi géej yeeg dex yi ndox mii nga xam ne ci asamaan lay jógee te ak mu jot su wàccee nga def ñu ne li wàccoon ren li wàccee ren wàccul woon daaw. Ñoom météo tabarkàlla jaar fii di ñu wax li ci wàcc ba bu ñu ko boolee muy ndox mu bare bare bari te su demee ne mu ñëwati mbaa mu ñëw lu ko ëpp. Te it luñ ji lu nekk
2: suñu borom taw ca lu tam la ko ñoral te mënon naa taw ba far taw ba ëpp wala mu manqué waaye léegi mu yem ca kepp ñu daal di déq yi nga xam ne moom la ñu bayoon. Gaal yi nga xam ne wala bat yi di tëmb ci kaw ndox mi gis lool ba noppi doomu aadama nekk ca kaw yàlla moo ko tàggatal doomu aadama yi ngir ñu mën a dugg ci biir géej gi tabarkàlla jël ci yéen géej gi. Ne ko noonu bàyyi mu yi nga xam ne ñoo leen gëleen ñoo leen nag yàlla tabarkàlla tàggatal ko nit ñi ñu ci lekk di ci war yooya tamit saar bi dina ko waxtaane ci suñ ñaar lu tomb. Ñetteelu tomb bi saar bi dina waxtaane benn société boo xam ne bii dañoo wanoon ginnaaw yàlla wanoon yonent yi ginnaaw nekk ci ay xuraafaat nekk ci ay xërëm ba bëgguñu doom ji jigéen yemuñ ca daal ne doom yi jigéen yi yàllaay seen papp daal di wax ne malaaka yi yàlla mooy seen bàyyi ay ñëw di tontu loolu di leen wan ne mbir mi demeewut noonu ñii seen fitra mooy yàqu ak itam wax joo xam ne di kenn mënu koo layal te it kenn waru koo gëm. Saar bi bu ci jógee dina waxtaane ci tënk wooteb Ibrahima al Khalil ñi nga xam ne mushrikuuna yi dañoo jortoon ne ñoom ci moom la ñu bokk li ñu nekke moo leen ko sant ci wàllu ay bokkaale ay leeral bu baax ni Ibrahima dañee ci ñooñu ak ni mu leen soree. Juróomeelu tomb bi saar bi day toxu nag ci foofu daal di ñëw ci mushrikuuna yi li ñuy def ci li jëm ci wàllu yonent gi yàlla yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba naan ko yow su fekkoon yàlla daa bëggoon ñu topp ko du wàcc alquran ci yow ndax faqir nga boo xam ne bii amuloo solo ay ñëw di wane daraja yeeg yooyu du caaj ne moom la yàlla yi tànn ña nga xam ne ñoom lay tànn waaye ko yàlla yi tànn mooy ku yeyoo la mu bëgg a joxe mu jox la ko waaye du defee noonu moom suñu borom ñi nga xam ne noonu la nit ñi bëgg mu koy def. Naka noonu saar bi balaa jeex dinañu tuddal beneen xista muy Moussa ak Firaw. Moussa ak Firaw na ngir wane dëgg-dëgg mbir mi nga xam ne mooy li ma dul wax léegi. Firaw na jeexalul dara Moussa amul dara. Firaw na dafa woon ne ku yorul takkaayu adduna ku yorul suxuruf ku takkul or ku takkul yi demee niki yooyu say jimtukaay rafet Firaw na yaakaar na yow doom ñu safar yàlla wane ne Firaw naa ngi nii jeexalul dara Moussa ngi nii yorul dara la may joxe ma bàyyi Firaw na jox ko Moussa alayhi salaam kon mbir mi nekkul foofu fi nga xam ne fi la ko nit ñi di foog. Juróom ñaaral tomb bi ci la saar bi tëjee daal ñu leeral alaxira lenn ci xew-xew ya nga xam ne dana fa xew ci ay jafen-jafen ci lenn ci nit ci ay métti ci lenn ci ay nit yàlla ñu yàlla musal ca ñu muy dal ba xam ne ña nga ca xamaratil jahim di fa walbatiku ca biir noonu la saar bi war a tëddee insha allah subhanahu wa taala yàlla ñu yàlla may ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin. Bismillahi rahmaani rahim yàlla nee na xaamim xuruf yu daggatoo yooyu suñu borom tabaraka wa taala moo xam lim ci nam mu noonu la ko firikat yi di firee moo tax ñu koy firee noonu mooy aaya ji njëkk ci suratu zukhruf ci riwaaya xafs xaa ak mim yàlla rekk nag moo ko sañ a waxe ndax ku dul moom soo ñëwoon fii daal ne as ne em wala nga ne a ne em waxin yooyu boo ko waxee ñu lay déglu ngay wax ay em ki r ki z ki double mënoo fi wax lu ñu xam waaw moom kay da ngay boole em yeeg r yi di am ay baat di ko wax waaye soo leen bëggee di abrégé di wax yooyu ña ngay waxal ñoom ñëpp ñoo jëg bàyyi la fa. tey buñ tase woon tabarkàlla ci menn ndaje mu mag jox ko jiite ndaje ma mu daal di toog daal di nuyoo au lieu mu ne nit ñi bonjour mu daal ni ba daal di commencé di ak di tudd araf yi noonu ñëppay jóg yëlëb seen loxo ci jataay ba demul ci ko fa waaye suñu borom bi mu ne xaa ni miim dafa far yokk nit ñi ak déglu xam ne lu am solo lay bëgg a wax. wal kitaabil mubin giñ naa ci téere bi nga xam ne lu leer la te mën a leeral leral yoonu njub leral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xam ne dañu bëgg jub mën a topp yoonu njub ñi nga xam ne nag ñoom yoonu njub yitteelu leen ña topp yoonu ndëngëte waaye bu ñu demee rëcc ko wal kitaabi al mubin inna jaalnaahu ñun def nañ ko ñun yàlla nun la yàllay waxe inna jaalnaahu ñun def nañu ko ñun yàlla ndax yàlla dafa mat moo tax muy waxe ñun yàlla ñaare nit ku manqué mooy jëfandikoo man def naa nàngam ndax nit ñaar day defe ne saa bu duggee ci menn mbir rek day wone ak manqué teem moo tax du dugal kenn ci la muy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su dee wax ne leneen loo xam ne su ca beroo moom doomu du sotti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wisalaqu allazina amanu qalu amanna maanaam ñi nga xam ne dañuy wone ak ngëm ci biti di ko denc ci biir bu ñu dajeeg ñi nga xam ne ñoo gëm dañ naan leen gëm nañ wala gënu leen ñoo gëm waaye duñ nangoo wax rek gëm naa gënoo maa gëm waaye su dee nag loo xam ne day jur ay mbir ay tagg wala demee ni ki yooyu ñaar duñ ci wax naan ñun man rek lay wax yàlla nag tabaraka taala dafa mat mu ni innaa ñun jaalnaahu def nañ ko moom alquran ji quranan arabiya muy alquran ju arabe alquran joo xam ne dafa arabe am fasaaha am balaaga am muhkam am bayaan nekk mujis yooyu yépp ndax làkk yi ci kaw suuf boo ci seetee ni ci arab mel làkk yu bëri meluñu ko ni arab bëree ay kalma ñangaan nim bëree yu sew siwaan nim bëree ay laqar ceeg yooyu nim bëree tasrif yeeg masque yaag bu demee tekki li buñ ko ajee fii mu tekki lale tabarkàlla yeneen làkk yi boo ko jëlee moom alquran sotti ko ca làkk yooya lim doon saf ci làkk yi du ko mën a saf mukk ca làkk wale quranan arabiya lu tax mu ne laallakum xayni yéen ñi ma ko wàcc ci yéen taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel bu fekkee yéen arab yi la taaxiluuna ngeen man koo jëfandikoo ci seenum xel xam ko ne seen teraanga la bu ngeen ko sàmmee sàmm bu ne yéen arab yi taaxiluuna ngeen jëfandikoo seen xel xam ne ku ci bëgg a xam dara fokk nga jàngi arab ku ci bëgg a xam lu géeju xam ci lu yaatu fokk nga jàngi arab ndax làkk wiñ ko tuur mooy làkku yaaram na ko maam Moussa ko doon waxe li tax way wii walaf tawaroon di yaaram dama nar gaañi jàngul xam boroomam tabarkàlla ca xasiidam ko laallakum taaxiluun kon nag taaxiluun jëfandikoo ne képp kuñ bëgg mu xam téere bii xam ay tere yàlla yi ci nag xam ay ndigal mi ci nag dañu lay jàppale nga jàng arab dégg arab ñu yar la ci ndax beneen làkk boo ko mën di jàng dëgg la mën nga cee jariñu waaye it nag li ci nekk ci wàllu cafka du la mën a saf ca làkk wëli moo tax ñun ñi ko jéem a sottandiko sax ci làkk wolof day tabarkàlla lu nekk daan ci dugg waaye ngir sottee ko ci làkk wolof ba mu mel ni mel ci làkku arab la kenn ne mën a tabarkàlla mu di mbir moo xam ne mii du mbir mu yomb kon laallakum taaqiluun suratu az-zukhruf aaya ñett wa innahu te moom alquran ji fii ummil kitaabi ma nga ca cosaanu téere bi ma nga ca allahul mahfuz fa yàlla tabaraka wa taala foofa la ko jibril doon toxale di ko yëg yenent bi alayhi salatu wasalaam waaye toxal ga nag du da koy jël dara dutu fa nekk ndax toxal ñaare mooy nit ki di xool lu ñu dund jàng ko ci xelam yóbbu ko wala mu xool ko bind ko ci këyit yóbbu ko wala mu xool ko jël magnétophonam enregistré ko ca yóbbu ko yooyu yépp ay toxal lay tekki waaye tekkiwul ne dañ ko faa jël mu jóge fa wa innahu fi ummil kitaab loola tax ci suñu borom tabaraka wa taala bu ñu ne léegi yàlla dafa jóge ci asamaan yële ñëw ba ci asamaan si soo tekkee ne kon dafa jóge dara nekkatu fa loolu tam mooy wàllu wi rek mu ngi mel ni nga ne élève ba mu demee ca classe ba toxal fa xam-xam ba ca maître ba da seetul dara loolu léeg-léeg lenn ci waaratakat di ko wax di bëgg a wan ni jin leen hadis booba dafa wérul ndaxte yàlla du wàccat yu demee ni ki yooyu akay yonent bi alayhi salatu wasalaam lum ne yàlla dana ko def rek loolee yàlla dana ko def ndax wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa innahu fi ummil kitaab
3: yàlla mu ne la day naa fii ci ñun la aliyun lu kowe la moom alquran xakiim lu ñu xereñale azimul qadri su xikmatin baaliqa wa makanatin faaiqa. Ibnu Kasir muy wax ne ca tafsiram ba bayyana sharaf alquran fi lmalai al ala mu ne yàlla day leeral maggaay alquran ak tedd ngaam ca almalaw al ala ngir mu nekk tedd nga góorgu ci kaw suuf ca alquran ñu yëg ne ma nga ca lawhul mahfuz ca yàlla tabaraka wa taala. Wax jooju boo demee ci muxtasar ibnu kasir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent ca la ko wax alquran jooju na nga xam ne la aliyun xakim moo tax wut ko jafe lool wut ko jafe lool soo ci bëggee dara wala qad yassarna alquran sax moo tax nga mën cee am miin waaye bu loolu wàccutoon doo ci am looy jëriñoo moo tax mboolem koo ci dëgg mu ci wax lu kenn mënta dindi wala mu koy tari te du yàq masque fu ñu war a soqi mu xam ko xam idgham yi xam iqlab yi xam ixfa yi xam nunu saakine yi xam tanwin yi ak yooyu yépp ci alquran mu xam ko na la wóor ne la mu daj kenn daju ko te itam nag jar na ko lool tabarkàll moo tax jar na yeew say tànk yeew say loxo tër la ci naaj wi da nga xiif da nga mar da nga tawte léeg-léeg nga am juróom benn weer doo sangu léeg-léeg doo sol dàll di dox ci naaj wi di yelwaan loolu lekk waaye tabarkàlla la aliyun xakim ja bis bu ñu la ko fayee rek ba ñu dem yowmal xiyaam ñu ne an ahlul quran ñu ne ñoo ngi nii bu teraanga ya taxawee tabarkàlla kenn ku nekk loo dajoon ci alquran danañ su ma yëgoon danaa daj lu ko ëpp fi ummil kitab ladayna la aliyun xakim. Haji Abdul Aziz rahmatullahi alayhi daana wax ne ah nañ ci jàpp de ndax fi mu ne day kenn ku ne mën naa waat ne moom buum la boo xam ne yàlla nga jàpp ci cat lañu jàpp ci cat lañu ko yonent bi waxe woon mu ne te ñun ñëpp ñu ngi ci biir ten bi ku bëgg a génn ten bi foog nga jàpp ci buum gi kon nag nañ ci mooy bu dëgër moom nul daan misaale alquranul karim la aliyun xakim rahmatullahi alayhi wa radia anhu. Suratu Zukhruf aya ñeent yàlla ne na afa nadribu ankum zikra safxan afa nadribu mu ndax dañuy sadd ankum ci yéen azikra alquran ji safxan cig wet maanaam ndax dangeen a bëgg alquran ji bi ma leen koy wàcc ci yéen néexu leen rek ma fomm ko noonu lañ koy fiyee an kuntum xawma musrifin ci nekk ngeen nekk ay yàqkat ndax da ngeen a bëgg bu leen alquran néexul rek du ma ko wàcce ndax da ngeen a bëgg bu alquran jëfee ci yéen rek ma fomm ko afa nadribu ankum azikra safxan an kuntum xawman musrifin maanaam loolu al istifham inkaari la ko jàngalekat yi di wax anatruku tazkirakum iradan ankum wa natabirakum kalbahaim fala naizukum bilquran li ajli annakum musrifuna fi takzib wal isyan la waaw yàlla mu ne ndax da ngeen a bëgg ñu bàyyi leen dootu ñu leen waar ndax waaraati néexu leen dootu ñu leen fàttali ndax fàttali néexu leen da ngeen a defe ne bu leen fàttali néexul rek du ma leen fàttali lu mu leen naqari naqari dinaa leen fàttali lu ngeen weddi weddi weddi dinaa leen fàttali tabarkàlla sa doom ji ne ci kër gi ñu ne la dee ko jox nuwaakin bu siburo wala sax balaa siburu ndax bëgg bu siburo du metti wala du siburu nuwaakin ku ne xam ne nu néexul waaye soo tàmbalee di ko jox xale bi dafay lank ndax wexaay bi mag ñi sax am na ñim fi nekk ni moom sawarun ci léegi soo ko yëkkatee di ko jox mu ndax day bañ rek nga daal di bàyyi ki ngay pikir xam na ni pikir néexut mu ndax day bañ pikir bi rek nga daal di bàyyi ki ngay sabax ab tànkam tem dam xam na ne néexut ki ñu ne dañ lay opéré mu wóor ko ni biir ba la ñuy xotti mbaa leex ba mbaa loxo ba néexut waaye lu muy naqari naqari jaral na ko mu fay ñu dag ñu xottil ko biiram wala mu fay ñu daggal ko baaraamam bu jëla wala mu fay ñu xottil ko cëram daal di koy opéré ngir faj ko yàlla mu ne noonu laa mel ak yéen ci alquran wóor na ma ne néexu leen wex na xat tàng na jër naqari naa am waaye du tax ma bàyyi leen fokk ma def ko ci yéen ba ñe ca mën a jariñu jariñ ci bal nuzakkirukum wa naisukum bihi ila an tarjiu ila tariqi alxaq noonu la ko docteur Ali Sabouni tafsiré ca tafsiram ba tabarkàlla. سيرن بني وخ قتاده من لو ان هذا القران رفع حين رده الاوائل لهلكوا ولكن الله برحمته كرره عليهم ودعاهم اليه 20 سنة. التفسير الكبير للفقر الرازي قتاده بن سيرن لا من bu fekkoon ba yàlla yi tàmbalee wàcc alquran ji ñam ko doon wàcc ci ñoom dañoo lankoon ba ñu lankee bu ko téye woon bañ ko wàcceeti nee nañ ñëppay alku waaye dafa yooyu rek di leen ci woo diirub lu mat ñaar fukki at ak nangam ba ñu koy wuyu par benn benn tabarkàlla ba ni mel tay mel ko wax jooju ba ibnu kasir di firi ba ak si ca mu ne la qawlun latiful maana jiddan mu ne wax la joo xam ne ji ju am ay maanaa la te jar a settantal lool ndax yàlla tabaraka taala yërmandem tax na su bàyyi woon bindee fa mi ca nan ko bëgge woon kon alquran du ak si ñu bari kon day wàcce rek ñu tàmbalee bañ mu daal di koy fomm daal di ko fay bàyyi moo tax kuy wooteeg kuy waxtaaneeg kuy jàngaleeg kuy jubbanteeg yépp soo dee jedd rek du sotti mukk da nga cay nekk rek suratu zukhruf aya 5 yàlla neen wa kam arsalna min nabiyin bari waana bu ñu yónnee min nabiyin ci ab yonent fil awalina ca njëkk ne yàlla mu ne yàgg naa yónni yonent min al ambiyaayi fil umamil awalin waaye ñooñe wama yaati ji musulana dikkal min nabiyin ci bi yonent lum nekk nekk kilifa lum ko xam-xam-xam lum am-am xam-xam du ñëw mukk illa kanu bihi yasta'zihun lu jël ñu di ko reetaan yàlla mu ne yonent bu mos yónni ñama la yónni reetaan nañ la ñama la yónni ñaawal nañ la ñama la yónni fooye nañ la yonent yépp nag wa ma yatihim min nabiyin illa kanu bihi yasta'zihun saboote ko reetaan ko yejji ko dëkkal ko fu mu warta dëkk len lu nekk ñu wax ko ko moo tax asawi mu ne وهذا تصلية له صلى الله عليه وسلم والمعنى تصل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك ما وقع لك لدال يونتي لدال تي دارو نونتي خا خني نيو لا جيتو ون حاتيب ساوي على الجلالين جوكي نينتل خاتم نين فك اك نينت وما ياتيه من نبي الا كانوا به يستهزئون يونتي برام خام خام ياك ñu baax ñi ñett ñi amu ci kenn kuy dem ci nit te lu dut nit ña desal nañ la ginnaaw reetaan nañ la tabarkàlla fooye nañ la ndax li nga yor moo dul saf ña nga nekkal su leen ko nit yi fekk leen ci seen poya lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy déglu lu leen di yàqal seenum po du lu ñuy bëgg moo tax yonent akub sëriñ ak ku baax koo mën a doon rek boo ñëwee ca ña nga xam ne ñoo ne ci po tabarkàlla duñu sawar ca la nga nekk وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون من ينتي كون نسا دال نسا خيل دال نغي يكني في نغا جار فلا ينتي جارون عليه الصلاه والسلام فاهلكنا ني علق ني علق اشد منهم بادشا اشد ني غنا تر منهم تي نيوم بادشا اك جاب ньо خامني ньо غنا تر اك جاب ньо غنا تر دوله سنج تاي أشد منهم بشا بمعنى أهلكنا قوما كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأتقى نيونالن غنون جوبا جي فوف غن لين دنگ فوف واي ومضى مثل الأولين مثال نما دان عليك ني جيتو وون ويون كو غيس مو تك تانكام فوكا دان توغ تك تانكام فما موجون نك نيوني رك لاي موجك موم ومضى مثل الأولين موتاخ nit ku ne ci ñun koo dendal ku ne mbaa nga dëkk ak moom professeur la ci yow école la ci yow soo dee xale bu jigéen bu ndaw bu toll ci njànq ñi nga dëkkal ñëpp boo ci dee xool am na ci ñun ñooy ñi ngay jànge ñoo lay jàngal ñoo lay jubbanti mag moo gis te ñëwoo ko daal bul mel ni moom mag moo gis te ñëwoo ko bul mel ni moom kon bu ne nag ñaari mag rek moo fay am mag moo xam ne boo ko xoolee ñee ko ca na mel ak mag moo xam ne boo ko xoolee boo sañoon doo mel ni moom képp koo xool nag xam ne boo sañoon doo mel ni moom boo xamee programme bu yow nga teggi ko
2: waaye koo xool ne kii suma sa ñoom suma màggee mel ni moom bu yëbbu nga jël programme am yàlla mën na laa def nga mel ni moom soo ko melut téeméer bu ne téeméer it ni ñu tuddee 100% da nga ko mën a mel téeméer bu ne juróom fukk ak nangam te bu juróom fukk nangam xasee am rek at mi nga tabaarakal la ca na nga ko bëggewoon. wa ma ba masalul awalin kon koo gis ku ne ñee ko ci magam rek bi nga nekkee ndaw jéemale jaar ci ay tànkam soo màggee rek mel ni moom surtu zuxruf aaya juróom ñett. wala in saaltahum boo leen laajoon ñoom waa makkaak ñi weddi yàllaak ñett nga ne leen man xalaqa assamawaati wal ard kan moo bind asamaan asamaan yi wal ard ak suuf si laajal laaj bi nee na foo ko laaj rek la yaquluna dana ñu ne la xalaqahunna bind na leen al azizu ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def al alimu ku xam ki nga xam ne lu muy def lu nekk du ko teg ci ak njumte lépp loo xam ne def na ko rek ñu ngi koy teg ci xam-xam boo xam ne bii moom mooy al azizu moom mooy al
1: hunna bind na leen al azizu al alimu waaw ñaari tur al azizu al alimu ndax bu nit amee al azizu te al alim nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar bu nit nekkee al alim te al azizu nekku fa li muy yàq ëpp li muy defar yàlla day boole léeg-léeg ay tur ci wàllu turam yi nii mu ko boolee fii léeg-léeg mu dindil alif yeeg laam yi daa ne azizun alim léeg-léeg mu def ci laam alif yeeg laam yi ne al azizu su boobaa li muy tekki mooy moom rek ka mel noonu al alimu damaa da bëgg ñaare dañuy yem yeg ci xam-xamu alim waaye alim tabarakalla dafay xóot ci ñoom wala in saaltahum aaya jàng noonu suratu zuxruf aaya juróom-ñeent kan mooy yàlla alladhi yàlla ki nga xam ne jaala lakum al arda moo leen defal suuf si mëhdan muy lu ñu lal tàll ko jaala lakum al arda mëhdan moo leen lalal suuf si tàllal ko mu mel ni ab lal ñu mën di ci taxaw di ci dox di ci nelaw di ci tabax di ci gas ay teen di ci def lépp yàlla tabaraka taala moo ñu defal suuf si loolu ci kàttanam dafuñu woon ay demaan nekkuñu woon ca moom dañoo ñëw rek fekk ko fi kuy dem bàyyi ko fi bi ñuy dund ñu wut ci suñuy kër bu ñu faatoo ñu wutal ñu ci ay kër ahyaan wa amwaata bu ñuy dund ci bi ñuy dund nag lay gën a xat maanaam bu ñu faatoo la suuf ji gën a yaatu ci ñun tabarakàlla bi nit ñi tàmbalee génn adduna ak léegi armel yaag nii fiisagul te la fa dugg fi mu nekk nii moo ëpp li nekk Dakar waaw la fa tëdd tabarakàlla bu ñu jógoon ñoom ñëpp ñëw ci dëkk bi boo moytul bu subaa li ngeen naan toxu bi ci dëkk bi dafa jafe ñoom seen yooyu kon bu kerogee mu gën a doy waar wa jaala lakum fiha yàlla defal leen ci suuf subulan ay yoon bokk na ci kattanu yàlla mu def ci suuf si subulan ay yoon soo jógee fii di jëm Thiès nga xam yoon wi ngay jaar ba Thiès boo fa jógee jëm Louga xam yoon wa ngay jaar boo fa jógee woon jëm booru Thielmaka xam yoon wa ngay jaar boo bëggee Jalandar xam yoon ma ngay jaar bu dee Kaolack nga xam yoon ma ngay jaar loolu subulan ay yoon lu tax laallakum xëy na tëhtaduuna ngeen mën a jub ba fi ngeen jëm ngeen fay dem ndax ni ngay xàmmee yoon yi su dañoon ca yoon ya dutoo ko xam ndax foo jaar fu ne rek dafa am loo fa xool sa bët daal di koy jël daal di koy def ci sa xel mi daal di koy am enregistré nga denc ko foofu moo tax ñaare bu fekkoon doo ñëw Dakar lu bari boo fi ñëwee delluwaat sa dëkk boo dellusee boo fekkee ñu étage koñ baag ñoom seen yooyu nga daal tàmbalee jaaxle di laaj ca kër ñoom bàcc ndaw ak ñoom seen yooyu doo mën naa am doo ko xam waaye su fekkee ne dara soppiku wu fa boo ñëwee rek daal di xamaat yoon wi yàlla loolu ci ay kiimtaanam la bokk gis nga ñun ñu tàmmul géej ku fi àndoon nag tey tabarakàlla suñu mbokk ma leen jaay ca ti ngéej dugg ci biir géej gi mu bàyyi la fa doo xam fuy penku bi doo xam fuy sowu bi doo xam fa Dakar fiite fan la gore nekk yooyu yépp doo ko xam waaye moom mii tàmm loolu bu duggee ci biir géej gi sa laaw bu julli jotoon bu ko neexee mu joxoñ ni fii la penku bi loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ñun ñi ci biir suuf nag gis nga ko bu ma jógee ci kër gi di ñëw fii ci rajo bi dinaa xam yoon wi fi mu jaar danaa ne oto bi jaarul fi waaye bu fekkoon suuf si daa mel ni géej nga xam ne léeg-léeg états yi toxu bee dem fërit léeg-léeg may ñëw si defem far mu jóge fii dem ba ginnaaw gore ba moytul ñun ñëpp ci taw la ñuy dëkk. Wa ja'ala lakum subulan la'alakum tahtadun, suratu az-zukhruf aya fukk. Kan mo yàlla wallazi, te yàlla ki nga xam ne nazzala, moo wàcce wàcce boo xam ne bokkut ak anzala. Nazzala mooy dafa wàcce wàccewaat wala dafa wàcce ndànk-ndànk. Anzala mooy def na ko cëpp rek wàcce lépp. Nazzala mooy wàcce ba nawet bi tàmbalee ba léegi. Nazzala mooy wàcce ba àdduna sosoo ba léegi. Min assamaai, jóge asamaan, maa an ab taw, waaye bi qadarin, cig natt. Nazzala bi qudratihi lmaa min assamaai bi miqdaarin wa waznin maaluum bi xasbi lxaaja walkifaaya. Min assamaai maaan bi qadarin, tabarkàlla di taw rek ba nga buddi gooñu gerte toj ko gis kemb bi ci biir wow mu daal di fay taxawal ndox ma. Tabarkàlla, ñu daal di diq yi daal di naafag yooyu defar, loolu mooy bi qadarin. Su fekkoon doomu aadama la, doomu aadama munta wàcceel doomu aadama yi ci ndox lu toll ni liñ ci soxla yi kepp. Fi ne boo nemee ci robinet bi di root loo sangoo, ñaari nit munta root rek lu yem ci li muy sangoo dong rek munu ko. Booy jàppit satala gi duy looy jàppe kepp, nga jàpp ba noppi masaa sa bopp dafa rëgg say tànk ndox ma yem ca kepp, daanaka nit munu ko. Soo ko defee sax day yéeme. Naka noonu togg añ ndaw ko ndaa yi tiim ko, añ mu yem ca kepp kepp, nga xool ndab li karoot yeeg nawe yeeg yépp ñu jël ko, loolu tam doomu aadama daanaka munu ko. Moom kay day togg tey mu des fa lu bari lool, mu togg ci ëllëg sa mu jeex tàkk ba kenn ku nekk jóg di naanas ndox ka sumbee ko lu ne ko dugg ca. Yàlla nag loolu moom du ko ci fekk. Moom bi muy taw ndox mi bi qadarin la koy wàcce, du yàq nawet bi. Su fekkee ne doomu aadama yaa ngi jub bu tàmbalee taw da koy taw ba mu jeex, tabarkàlla lépp daal di cay yem, yiy ñor yépp daal di ñor bi qadarin. Léegi-léegi nag mu wàcce ko, nga defee ne dafa wàcce lu ëpp. Fekk na nit ñi ñoo walbatiwul seenu programme tërëlin, maanaam yàllay taw ci weer wii di jeexal taw bi ci weer wii, te di ko taw ci quantité boo xam ne bii ni ko météo di nattee dalay wax ne daaw lii la tawoon ren lii. Soo ko nattee soree bi du soree lool. Waaye su fekkee ne da ngaa wax ne man jiw wii rek laay ji, te it ci waxtu sàngam wii rek laa koy ji, yàlla mën naa taw lu toll ni lam daan taw, sa jiw wi nga ji nekkul jiw wu mën a dékkul lamuy taw léegi, lam daan taw. Maanaam soo ko jiyee ci waxtu wu dul woowa mën naa ñàkk sotti, soo ko jiyee te muy ëpp guddi yooyu mën naa ñàkk sotti. Looloo tax borom xam-xam yi wax ci wàllu nawet wala boog wàllu mbay ñuy seet ñoom salaamu aleykum, ndax kon dañ leen di ñaanal yàlla na jàmm mu nekk ci yéen. Waaye ku yor say biye aljanna, di diri say garambubu, sol say mukkaasi yu rafet yu weex, sol sa mbaxana ak sa kaala, tabarkàlla mel na nga bëgg a mel ci toilette, ak si ba buntu aljanna taxaw te sa biye malaa iblis fëkk ko, kooku moom jaratul ñaanal yàlla na nga am jàmm, foofa la jàmm yem. Salaamun aleykum, yéen di am ngeen jàmm rek moo cay tege, moo tax amul alif ak laam. Moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet, waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw. Gis nga alaxira nag salaamun aleykum wala salaamun qawlan min rabbi rahim wala baab yi mel noonu, ndax jàmm ma nga yem ca tabarkàlla foofee. Nee nañu ko baax a baax benn borom xam-xam dafa mës a ñëw ci maam borom Touba radiallahu anhu di ko laaj ay laaj. Ba ma agsee ci ba ne ko ndax jàmm moom am na lu ko gën, mu ne gisuma lu ko gën àdduna, gisuma lu ko gën àlaaxira, moom jàmm. yalla njalla may jam malaka yoy ne len tibutum tey ngeen set ngeen wecc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wecc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñet gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuhal muttaqun al abrar.

motax aljanna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fim nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek mi ngi signaler duñ la baye nga jall fayit malaka yo nonu ñu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem nik yoyu ndax ñu man leen fa waajale waajay wo xamni wi bu ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fa dakhulha qalidina fiha motax fi ci aduna lañ wara fexé ba am tibutum te moy set wacc min az-zunub suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafaru lepp ngir bëgg nit ñi sét wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñu accé ñu leen fa dakhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé nak da nga gis nit ñoo xamni fa sheytaane nek fa lañuy xey fu mu nek fa lañuy gontu ba mu takal len ba ñu takalol ñu dem ba fofa ñu bëgg len tolié duggal len ci garage tolié ya tabarakallah di jubante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñin ak ñom ñu len fa dakhuluha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fokk ak ñatt fa dakhuluha duggulen ko mudi aljanna qalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah ti baña ben ci وخالو ني الحمد لله وخالو ني دوغ الجنه دان الحمد لله واو جوتنا سوك واو جوتنا سوك نا وخالو الحمد لله با ني دوغي الجنه ني ني الحمد لله ناخ في جي ادونا نيت من في نيك ني جاب سك مباخ تبارك الله جاب سك نجاماري جاب سي ييب ديم فلي ام اي جافن جافن يالا بو نكو يالا نتو motax ko dem fofu rek amulo jafagn jafagn la cheikh alhaj malik siradallahu anhu dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waw ko dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru supende bo wure yowal qiyamati diga xame fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ko gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montre fi ne rek buñu tassé ba na nga yor ñu ne nangam kenn ku leen sa borom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amma nak tabarakallah ala akhiray non la wa khalu ñu ne alhamdulillah cant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deggalal nañu lam ñu digoon ndax mo na ñoon bu ngeen sonné jarign bu ngeen ñaxé tedd bu ñeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyati lañu soofsi wa awrasana mufiyati lañu al-ardha soofsi te moy mu don na lañu ndax da nga deggul tal xol mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñu ñew fi nak nga daal ne wa awrasana al-ardha natabawwa'u ni wacc min aljannati ti aljanna ji haythu nasha'u funu neex ñew aljanna na tasarrafu fiha tasarruf almalik fi mulkihi wa nunzilu fiha haythu nasha' la yunazi'una fiha ahad waaw aljanna buñu fa duggé tabarakallah noni la gañé di wax alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min aljannati haythu nasha' fa ni'ma أكنيخ أجر العاملين فيضمدون جف فالنعمة أكباخ أجر العاملين فيضجف كدي كيف نقول بمي جاخل توا سورا دف نفى بيسا مسوى المتكبرين يمي جاخل تنجي منا فالنعمة أجر العاملين فيضجف كدي كن جف أمن صلى الله نعك جفت مام تبارك الله دي قال لنكوري ميل kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye jëf da ci dul mëna ñak fop ngay jëf

yalla bax na rek yalla beur na yeurmane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah jëf fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su al-akhirah wa tara nga gis al malaikata malaaka ya hafina ñinga wër min hawlil harshi kala wara arsh hafina ñinga biw min hawlil arshi kala wara arsh arshir rahman ñom ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum sen digeunte ñom doom adamay wa qudiya baynahum bil haqq ci ak malu bi ñu atte ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñalna suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu mukhtasar ibn kasir jukim ñettel khatum ñaari témir ak fan wer ak ñett nak alhamdulillahi rabbil alamin day baat bo xane niko yalla moñ subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bi mu otoni reste morom ja bakkan des fa tabarakallah yalla tere dere touru nga gis gañu mu ñew dal ca dere ja nan ba mandi daat ni alhamdulillah rabbil alamin fi le suwaji accident tu ton ci all bi wañ wo du am lum añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci dere nit ki lay nan ba mandi daat dem taxaw ca garab gele daat ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu bëgg lal am auto dal ci ko am fasu wa dee ñu laaj koy xëc dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw fasu wa lek ci ba sur naaw dal ci garab ga dal ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fasu bi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdulillah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jël ko fofu auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprendre be chauffeur bi ñami dañuy wax alhamdullahi rabbil alamin ndax su ki defu ton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdullahi rabbil alamin ndax nangam ka fay sang ni yow ya te lola ca lay andi ci reer bi ci ndekki bi ca jox njabotam mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin ndax bu kenn faatu ton tay ji dumay kay jaay cangay la ca marché mom tam daali jaay juroom ñaari mètre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xalé ya daali ci mëna def lañu def mom tam mune alhamdullahi rabbil alamin man de souki ki wuton duma ki kay jaay pousse ya kay jaay laj ko lañu ñun ñepp kenn ku nekk ni alhamdullahi rabbil alamin gaay daal ñu taxaw ci tali bi seen ben super bu amuton ab charge nga xamne tay ji bo moytul lañ ko sason attam nako ñak am lu mercé gaay daal di koy taxawal ne ko duñ fi am niou buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñu daal di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullahi rabbil alamin ñu ag fañ ko yorobe gaay ay gas tax yi ñom tam daal di gas tax mi ba nopi daal di muy summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu waye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñi tabarakallah fofu day nexe yalwaane ndax buñu rob mom ku yalwaan bari le mok hôpital ñoyam warante fu mo gëna yomb xabru yak hôpital waye waji yëngal mbaxna mi ñi duggal kayit ñi duggal IPS nangam bam bari mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin te koku neew yu nu mu gëna bare xalisum gëna bari ndax mu gëna bari ay bax ak itam tabarakallah mu robbi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg leg ñu fessel ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna da tok fe daat ni alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu wajay jay mol ya ak ka nga xamni moy peinture tableau ya ñuy tek ci bop nit ñi mom tam ñu ñew ne ko diw mo gañu da sangam la jiddu da sangam la faatu mu bindu ko bindu ma rafet jaar ñew jox gañu ñu fab luñ ko jox ñom tam mu def ci posam jëm kërëm lu muy wax alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu buñu dencé waji nak gaay ñibisi buñu ñewé ba ci kër gi am na ño xamni añu ñu tay
far ñu fekk ay mbokam togg ca ñu añ ci basul ñoom tam daal ne alhamdulillahi rabbil alamin. Xoola rek yiy wax yépp alhamdulillahi rabbil alamin ci deru waaji rek. Bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yépp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waaji nag dugg ci ñoom tam lekk ci basuur lool daal ne seen borom alhamdulillahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëjee surtout zumar te loolu gën naa yaatu ñi wax alhamdulillahi ñëpp. Moo tax masaaibu xawmin bi inda xawmin fa waaydu. Saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulillah, waaye saa bu waay ne alhamdulillah am na ku ne cëy. Noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Mbokk yi loolu mooy suratu zumar. Fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka, wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka, nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom. Ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc, aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett, juróom fukk ak ñaar, juróom fukk ak ñett, juróom fukk ak ñeent, yooyu Madina lañ wàcc. Saar bi doon jàngale aqida, te mooy gëm ne yàlla am na, moo yónni yonent yi, ku dee da nga dégg. Saar bii di suratu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mu'jiza al kubra, mu di alquran bi ñu wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek. Tabarkalla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram, tontu leen tontu wér. ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf, guddigeeg bëccëg bi, ni muy doxale jant beeg weer wi, ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon, yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira, te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg, ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka wa taala. saar bi bi muy tëj tey ji dégg ngeen mu waxtaane wal boftu waluk ñaareel waluk ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaange, nañuy ommate ña ragal yàlla jëme aljanna, ak nañuy ommate ña ñeme woon yàlla jëme sawara. loolu moo nekkoon suratu zumar tabaarakallahu. ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. suratu ghafir mooy surat bi nga xam ne mooy ñun fukkeel boo jógee alfatiha teg ca baqara ali imran nisa yi ba ñëw, moom suratu ghafir moo nekk ñun fukkeelu saar. màkka la wàcc, ginnaaw bi zumar wàccee ba mu des aaya juróom fukk ak juróom benn ak juróom ñaar fukk ak juróom fukk ak juróom ñaar. suratu ghafir maanaam day wane mbirum wéetal yàlla, maanaam mën nga ne saar bu wàcc màkka rek looloo ko taxoon di jóg, ak it di wane xeex bi nga xam ne du xewi mukk te mooy bayna al xaq wal baatil, diggante dëgg ak caxaan. xeex bi nga xam ne du xewi mukk te mooy xeex bi dox diggante al huda wa dalal. moo tax jaww wi saar wi fees dell ak naqari deret, fees dell ak awtaraay mel ni daal jaww wi xeex rek ni muy mel. moo tax waxinu saar bi métti, waxinu saar bi raglu, waxinu saar bi tabarkalla, ndax dellu si waat ñi nga xam ne dañoo xaw a màmm, dañoo xaw a nangi faaw. saar bi day tàmbalee ci wane meloy suñu borom tabaraka wa taala ak ay kéemtaanam yu mag yi, daa di indi werante bi nga xam ne mooy am ci yéefar yi, leeral ko lool ak seeni werante yi am ci
rëy lu nga xam ne dañ koy rëy. Saar bu ci jóge dina andi li nga xam ne mooy ña nga xam ne dañoo alku ci lañu toppoon ba leen yàlla jàppee bu di leen alag mu jàpp leen axsa azizin muqtadir ba kenn rëccul ci ñoom. Ci biir saar bi nag dana ci andi ñi nga xam ne ñoo yenu arash ak itam seen ragal yàlla dañu ragal. Saar bi dina waxtaane lenn ci mashaidul axira ak tiitaange ya jamono bi nga xam ne jaami yàlla yi dañuy taxaw ngir ñu wàññee seeni jëf ñépp feeñ ci kanam buur bi nga xam ne moom lañ doon leblanteel ñépp tiit waysal xuluub la dal xanaajiri xol yi nekk ci pud yi tabarkàlla kenn ku ne di wanaasu bëgg sa xol jàllaat ci biir mu mel lu bëgg a génn. Dina indi waxtaan wu jëm ci diggante gëm yàlla akuk bew wàllu gëm yàlla mu indi ca Moussa alayhi salaam wàllu ak bew mu indi ca Firaawna al Jabbar. Firaawna al Jabbar bëgg alak Moussa rey ko, Moussa alayhi salaam bëgg feeñal moom dëgg ba la ci mujj mooy Firaawna lab ci géej ga Moussa sawe. Saar bi dina indi ci al ayat al kawniya li nga xam ne boo ko jàngee dalay wan màggaayu suñu borom bi nga xam ne naatiq bi waxdaaniyatihi wa jalaalihi nga xam ne ñu koy bokkaaleeg di ko jéem a indil yu dul yooyu yépp dina wax ci ñoom wane ne al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñàccaar ñooñu duñ yemmuk. Bu saar bi di tëj dina waxtaane ci ñu weddi woon yàlla nañ leen di tëree ëllëg ba nga xam ne dañuy wëlbatiku. Saar bi ñu ngi ko tuddee suratu ghafir ndax tabaraka wa taala daf ci tudd melow woowu te bokk ci ay meloom ci tàmbalil saar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxaat na ko ci biir wa ana ad'ukum ila al aziz al ghaffar moo tax am nañu tuddee saar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min aali firaawna bi nga xam ne tudd nañ ko ci biir saar bi loolu daal mooy suratu ghafiri mooy it nag caatum xaamim yi waaw caatum xaamim yi ndax xeemim yi juróom ñaari xaamim ñoo am moom mii soo jógee ca naas yi doon yéeg moom ne moo nekkoon bi nga daan mujj a jot ndax am na moom xaamim bii di ghafiri am na xaamim fusilat am na xaamim shura ñu ko tuddee xaamim ayun sin xaaf am na xaamim suxruf am na xaamim duxaan am na xaamim jaasiya am na xaamim al ahqaaf muy juróom ñaari xaamim boo fi ñu jóge nag jëm suuf moom la ñuy njëkk a jot juróom ñaar yépp dañoo toftaloo tabaarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaalal ak miim ba ñoom ñépp ñu mat yàlla nag moo xam tabaarakalla li mu ci nam ak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafiri yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahi rahmaani rahim yàlla neen xaamim ñaari xaraf la yàlla moo xam lim ci nem noonu la ko firikat yi di firee li irshaadi ala ann haza alquran almu'jiz manzumun min amthali hazi aluruf alhijaiya waaw xaamim ñaari araf la tabarakalla tanzilu alkitaabi wàccug téere bii min allahi ma nga jóge ci yàlla kan mooy yàlla al aziz yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def al alimi yàlla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn al aziz fi mulkihi al alimu fi xalqihi ñaari mat la al aziz al alimu moo tax soo ci defee al gi kenn du ko tudde nit al aziz kenn du ko tudde nit al alimu noonu ndax nit du ca àgg
al gi ci bopam dafa am lu muy tektale al aziz bon won aziz nak rek tabarakallah des na ko tudde len aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xali nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg leg dañuy dindi al gi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañ ni ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañuy wax tabarakallah tur bobu nak mom buñu demé suratul hujurat lañu gis né suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tuddé non lu ko moy rek yaqut dal di tambalé jiddu suratul ghafiri aya ñaar kan moy yalla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi dari andi nak aw melo yalla ghafiri dhanbi moy jëgëlé bakkar yalla ñu jëgël suñu bakkar ghafiri dhanbi ak mëna jëgëlé bakkar wa ghabili tawbi ak mëna nangu tuub moy jëgëlé bakkar moy nangu tuub waye shadidil iqab ku metti mbugal la shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanamum eul xole yi melo rek ko meuna boole ghafiri dhanb ngene waw mune qabil at-tawb ngene waw shadul iqab at-tawb motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele nabi waye su fekke ne bu fekke ne legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetele sa bop rek ci ghabil tawbi tayna law rek lolu mum du sotti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la nga mën leena boole waaye soo jëlee benn rek def ko loola mën na laa jural cheytaane jëmle caa tarxis loo moo tax ndey saan léeg-léeg nga gis lu ñu sàggan sàggan rek daa ni yàlla ku baax la waaw lu ñu di yéex-yéex rek ne la yàlla ku baax la rek waaye ñaare di góor-góorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabarkàlla léegi dafa mel nit ñi lañ koo bàyyi suratu ghafiri aya ñent wala aya ñett maa yujaadilu du werante mukk nag fi ayaati llahi ci màndarga yi wane ne yàlla kenn la illa allazina kafaru lu dul ñu weddi maa yujaadilu fi ayaati llahi illa allazina kafaru waaw màndarga yi lay wan ne yàlla kenn la ñu weddi yàlla dong ci werante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli waye fala yakhururka bum la wor muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di weddi yalla ñoñu di jemo weddi ay yalla neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci muk nga daal di woru ci ñoom jàpp ni lii la ñuy def safnu yàlla wala tege na fenn foofu mu di soratu ghafiri aaya ñent teg leen ci seen baaraam ñu ñaan yàlla mooy ñu kàttan ba ñu dellu siwaat si ci ajjuma ji di ñëw bu sobe suñu borom tabaraka wa taala. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci waxukaay gi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi al oustaz Mouhamad al amin Donde ci defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir di leen di indil ajjuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñi ngi woon ak yéen ci suratu ghafiri di saar boo xam ne mooy ñeen fukkeelu saar ci alquranul karim. Jàngoon nañ ko ba am ci ñeenti aaya fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fi lbilad mu ne doo fekk mukk
kuy werante ci mandarga yi wone amuk yàlla lu dul mu nekk ku wedd yàlla. Mu ne ñu wedd yàlla nag boo leen gisee ñuy tukki fu leen neex di dem ak a ñëw génn yomb leen lépp yomb leen, mu ne loolu bu mu tax nga jàpp ne ñoom kenn gënu leen. Foofu la ñu yemoon ci suratu Ghafiri aaya 4, war a door insha allah ci suratu Ghafiri ba tey aaya 5. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا بالحق. يلا نينا كذبت ودنا قبلهم لجيت وقريش دي ود ينتبي منكو كذبت ود ون قبلهم لجيت شمبك ييد ما ود qawmu nuuxin niti nuux ya, te fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko ci alquran. Wal ahzabu ak ña àndoon, ñu leen di tuddee ay ña àndoon def ay parti wala bokk ña àndoon bëgg a xeex yonent bi alayhi salatu wasalam, ñooña it fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko. Min baadihim, ginnaaw ñooñ nuux ñi, ñu ñëpp kenn ku ci nekk fa ma jaar ak ñoom nettil naa la ko, te suma sa mbokk yi moytuwul dinaa jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi. Ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyaxuzuu, xeet wu ne ci ñoom dañoo yittewoo woon a jóg songu seenu bi yonent liyaxuzuuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote, liyaxuzuuhu ngir ñu jàpp ko, liyaxuzuuhu ngir ñu rey ko. Xeet wu ne bisab yonent ñëwee kull ummatin hammat bi rasulihim liyaxuzuuhu, ndax yonent li tax umma daawul juboog moom mooy pomma leen pommam leen di fekk di leen ko aaye, wala melayam leen di fekk mooy tax ñaare duñu juboo ak moom, moo tax umma daan xeex rasul. Rasul ci umma nag mooy ku ñëw naan leen lii ngeen di def yàlla bëgg ko, nii ngeen di defe du nii, fi ngeen jëm du fii. Li tax ñu koy bañ nag mooy seen bakkan mooy bëgg fan jëm, mooy bëgg la ñuy def, mooy bëgg na ñuy defe. Looloo tax umma ak rasul coow di bari seen diggante. Umma nag kullu ummatin

0: moy 3 4 dañu d'accord na moy 4 ba bañu am 9 te 9 fi la konté yam 9 fi la konté yam budé olafit ben ñaar ñett ñent juroom fa la konté yam waye ci def ba mu né ben dal ben rek moy ben ci def yépp dañu d'accord né mom la ndax olaf bu né juroom té dañ wax né juroom ben juroom né ñaar juroom ñett waye yalla dalay won fi bu baax né mom rek mo fi nek qul innama انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد متخ قل هو الله يعلمني احد تي احد بولاجي ني جان غرامير عرب بون كو بغي اندي مفرد مانام بن واو موي احد واي بون كو بغي اندي ñar ولا ñet ak ñent لولم داي اندي تيونم باري باري باري باري مانغ سي سوره فصلت اي جوروم بن انما الهكم اله واحد سين يالا جي كين رك لغينا فاستقيموا اليه واستغفروه فاستقيموا جبلن دخلن دخ بو جب تگلن سي يون وي سلال لن كو گم لن كو دف لن لو باخ نان لن كو نجهل يي نيب فاستقيموا اليه جبلن جيم سي موم واستغفروه تين جبلو واو سو دمي سي سيركلاسيون بي ني police yi taxaw tabar kala di defar circulation bi yalla yalla jappale len ku ci taxaw ku nek ay di lay wax fastaqimu ilayhi moy day am ay auto yum won dund bi am yum won ginaaw yum won ginaaw ak yum won dund dañuy taxaw yum won nak loxom lay joram ak loxop chamoñam day lay tal lox bi jëmel ko ci auto yi dal len di joxagn fast chamoñam nek auto yi la ci chamoñam mu joxagn len fa ndey joram nek lolu moy fastakhimu ilayhi rombu len ma te dem malen may ngeen dem waye nak rombu len ma te dem yunus bi alayhi salatu wassalam lolu lako yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuy ko mu joxon ko dennam auto yi da koy yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tali bi dal di wax ab auto ñuy joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko dennu bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon dennu bi won yeneen auto yi ginaaw bi auto yi ci dënd bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw yi ci nday joram nak mu joxoñ len nday joram dal len joxoñ chamoñum ñu romb ko ñeeta mu joxoñ fi ñu romb ko ci ginaaw ñi diko romb ci kanam ñi diko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xamne moy wote mud subhanahu wa ta'ala non la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariño la jangal la jang ci yow legi nit bi lolu xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mun subuhum bokale kadi wa waylun lil musyrikin subuhum bokale kadi ngana ko aw yalla ñen ñoy bokale kadi mun alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wa la yatasaddaqun wa la yunfiquna fi ta'ati Allah mun waylun lil musyrikin subuhum bokale kadi fofu mushrikuna yalla joxnako niou bu kawé ndax daf koy firé allazina la yu'tuna zakat nga gis na fi muy toll kon mom shirk bobu bu kawé kawé la qurtubi mun qara'ahum bis-shuhh allazi ya'nifu minhu al-fudala wa fil aya dilala ala anna al-kafir yu'azzabu biman'i zakat ma'a azabihi ala kufrihi mune ay ji de fugna noppi gaay won len ne ak ney lu baxul la ak beug lu baxul la bax dal moy li bax mune ay ji de woné kon yefuri des na len mugal ñaar yon mugal ci ñaka joxe azaka ak mugal ci mugulum bammel ibn abbas mune المراد زكاة الأنفس ومعنى لا يطهرون أنفسهم من الشرك بالتوحيد ولا يقولون لا إله إلا الله ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibnu kasir non la ko tuddé dadi koy wër ibnu abbas mune kon lool la ci djublu mufassiruna nak ñom dañu né ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir lool la tan non la ko firé wala wa alam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zaka duñu jox asak waxum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wahum ñom bil akhirati al akhirah hum ñom dañu kafirun ñoo ñako yedd deug deug yedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen jegal ma aya jurom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala doon waxe wax joju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ne def len ñu def sa alquran ne bayi len ñu bayi wa amilu salihati tay def lu bax ba deja lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar innal ladhina aamanu wa amilu salihati lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk waaw goga pay mom du jeex mukk tabarakallah fofu ci la xaj bu nek bi yam ci sar bi te moy li don jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci ay jurum ñent ba ci fukk ñaar muy xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalatu tubab bu waxon mune li ne ci kaw suuf ci ak lek li ne ci kaw suuf ci ak naan li ne ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu ne ko waw legi yow day jambar nga legi ñuy def mune ñi fexé bu ñi ci kaw suuf bu ñu bare ti dañuy fexé ba dal xalé yi bu ñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jotol na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mën na am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën na soppi ni jamono tëdde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mak kon mom xalaatum boobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mak ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji li nako wax surtout fusilat aya jurom ñent la ko yalla di wax yalla neen qul waxal nit ñi nako ñepp deg qul waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran qul waxal mune luma len di wax mune dama nan len ta innakum munakh yeen am yeen fut wutal ni la takfuruna ngeen di weddi bi sul jef bi lazi ci jefi ki nga xamne khalaqal ard mu bi nusus yeb ngeen di gis fi yawma nit ñaari fan dong ndax am yeen fitu weddi koku wa khalaqal ard fi yawmayni ainnakum lolu istifham li tawbikh la wa ta'ajjub munakh yeen am ngeen fitu tolni la takfurun bil ladhi qalaqa al ard fi yawmayni ku bind aduna si yeb ci ñaari fan mbokki sallaw ñu ndale le ngiss ko xamni ki keureum balé ko dom mu danaka le leg mom ci ab fan keur gu ñuy tabax leen leen nga romb ko mu am weer ñaari weer ñetti weer wala am at xol fi ma nek di wax ak kuli ca tamba tok di ma deglu sama digeunte ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko téras ak ñu ci sonn wala ñu bëggoon téras dakar wala ñu pérangu dakar ak ñu ci sonn ay fan yu bari waxuma la pérangu dakar waye ñun fi nek balé dakar domou dañ ci son balé ko dong waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ku tol ni yalla lal suuf si yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitali fi nekk du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi loolu allahu akbar ku leen may fitu yeddi loolu a innakum la takfurun billati khalaqa al-ard fi yawmayn waaw kan moo leen may fitu ñu ne ko benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam yàlla mu ne bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit war leen a jëlee Dakar yóbbu leen ji dawala feneen waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yàcce def yooyu mu ndax du doy ñu ne ko sukk mu ne bàcc bi jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom benn fan tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan mu ndax ñoom du ñëw bul doy ne ah akay mu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg mu mel ni sodra bu àggee ci arrêt kenn wàcc kenn yéeg ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc waaw fu ngeen jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruna billati khalaqa al-ard fi yawmayn yàlla mu ne loolu jaaxal na ko wa tajcaluna lahu ngeen koy defal andaadan ay nawle ngeen koy defal nawle maanaam ngeen bëgg moom ñu bind adduna xam ko xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa yàlla mu ne zalika ki wax lii rabbul aalamin yàlla rek moo ko mën a wax waaye ki mu wër koo mën a wax allahu akbar zalika rabbul aalamin surtout fusilat ay juróom ñeent yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma si wàcc doy na te du jeex yàlla mu ne yëmuma ci defar adduna rek suuf rek wa jaala fiiha daf caa def rawaasi ay daaj ay daaj ay pont pont yi nag mooy montagne yi rawaasiya fu mu ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li allaa tamida bil bashar soo demee ibn liberté 6 jëm kaw sa kër ka ñoom seen yooyu doj yu dëgër yooyu nekk ci biir suuf nga xam ne dañuy indi ay miin ñu koy miine suñu borom tabaraka taala neena su ma ko defutoon ci suuf léegi tey mu jeng ci yéen xam ngeen mu dëkkoon ci géej gi fi nekk nii bët bi sa ñuy xuloy kër mu dëkkoon ci géej gi fab suñuy kër teg ko ci géej gi ni ci batu yu dëkkee bu ñu yeewul suñu kër yi bët bi sa ñuy xuloy kër nga ñëw ne sama kër fii maa fi dëkkoon benn laa ni laa fii sama kër la de nga xool muy 24-13 bee nga ne ko wax nga dëgg fii de damaa jaawale ak yu demee nekk yooyu maanaam suuf si bu doon rëmb-rëmb bi ni ndox mi di rëmb-rëmbee bët bi sa ñu xuloon kon léeg-léeg ñuy xëy si sud nekkati yoo si defam fii mu nekk nii ci immeuble feud tabarkàlla léeg-léeg ñuy xëy si kon fekk ko fële si ginnaaw sànn nga léeg-léeg ñuy xëy si fekk mu nekk Colaban kon su boobaa léegi dañuy am ay jafañ-jafañ waaye suñu borom def rawaasi ay daaj suuf si dëgër këng fii ñuy bàyyi rajo bi insha allah bu ngoon ne buñ ngoon see fi lañ koy fekk insha allah bu subaa buñ ñëwaate fi lañ koy fekk waaye bu mel ni géej ji léeg-léeg ñu xëy si ñu ne ñu ah seen rajo ba kat mën a pikin bu ko defee ñu kari ko pikin coowli jàpp kaw jàpp suuf ñu sonn lool kon nag yàlla mi def loolu def suuf rawaasiya min fawqiha benn wa baaraka fiiha barkel suuf wa baaraka fiiha akthara xayraha mimma jacala fiiha min almiyaai wa zuruci wa duruci yàlla barkel suuf tabarkàlla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tanuñ la nga jiwoon lu ko ëpp rek soo jihee ñaari loxoy gerte bu noppee suuf jox la juróomi loxoy gerte mbaa lu ko ëpp tabarkàlla Serigne Moxtada mii ci tukki bi yàlla na yàlla jëllu su ko ci jàmm dafa ma sa dem ci dëkk ñu naan ko ah mbàkk dëkk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ah ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko indil benn gooñ ca gerte ga ñu dem guddi gooñ gi mu gis waa ji dem fekk gooñ ga gën a néew ay gerte bu def ñetti doom ak yooyu mu guddi ko indi ni ko tooy de nii la mel mu ne ko ah yéen sant leen yàlla ñaata doom ci nekk nii mu ne ko ñetti doom mu ne ko ñetti doom yi ñaata kemb ci nekk mu ne ko juróom benn kemb mu ne ko juróom benn kemb yi benn kemb ko jur kon kay sant leen yàlla benn kemb nga def mu jox la juróom benn kemb te kat waa ji dafa dem jël kemb gerte ba gën a ñàkk a meññ ndax woon ko ne ko tole dara nekku ci waaye mu woon ko ne ko moom it nag daraa ngi ci ndax benn kemb nga ji woon léegi am nga juróomi kemb plus bi nga ji woon muy juróom benn kemb noonu la suuf barkeele motax sa buñ baye mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaay kat ci la ciow ñu tambulé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio dong la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jarlé jënd ci sa morom mom mu jarlé jënd ci ké ki jarlé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko défé ci ndom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkel suf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatt lawasuf wardunde ci kaw suf ba bañu fi joge خدر ارزاق اهلها ومعاشو نيب سني بروم ديفنو مولم لوني فوار ليك تي كاو سوف وركو فين نان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى نك ديفناكو تي سوف ليك نك تبارك الله لو وانا نغي في نيكو ديفنا وانا في نيكوت تخاو نك ديخلو ريك اك دي خير لول تام يالا نكو ديف في اربعه ايام تي نيانتي فان سواء للسائلين نانا سواء للسائلين ميم كاب تي لي دوا سوف دي سوخلا تي لي وا سوف دي لاج لا زياده ولا نقصان كامله مستويه لا زياده ولا نقصان دو مانكي موك وا سوف دا دم موك با ني دغ ني جيجي ناتنا جيجي دو ماتي تانغورو جانت بي نون تبارك الله جانت بي دم بو موك نين دغ مو غيرو اسمان سودي غيرو موك مي ني دي تاو سوف سي نون خيول يالا نك mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah ni ña nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di metti ci ñom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaraku taala la lennam qadir ci ñun ba sax xewal yaangi ni ñun ñepp kenn ku nekk di jambat su ko defé mbokk yi tegg len seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaraku taala mu may ñu dal di wat fi aljuma ji di ñew ci katanam mom tabaraku taala wendi ko ba noppi bu ko wutal nak ay nawle may won ci jotaay bi wessu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf at ñi nga xamne ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengo wut ñune ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xayna seddelin wi modul jaar ci yoon waye lima wacce ci kaw suuf lima len waccel ci kom kom doon len seuk ndax dama wate budget bo xamni li fek kaw suuf doom adam mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu nan ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meññi tay len duggal ci bir suuf buñ len seddo len wara seddo te bayal nañ len wara baye lolou tam du jeex mukk yalla lolou la wax te it lolou mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawle ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawen dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay doj yu mëna tiyé suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la sa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy lég lég mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañi di ca dem di tataan la ca xew di indi budget nangam yokku na re nangam daw nangam la won budget mi yor pomi nangam la budget mi yor nak len mu nañ wax fam tollu waye lola day upp ay fan yalla it nak ngir mu wote budget bi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba ba adduna tukki, budget xare yi ba ba ñuy tukki, budget doomu aadama yi ñoom seen mbëpp ba ba adduna tukki, xata weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkalla lépp lu ñuy ci kaw foofu yàlla lépp la wotee budget am. Ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll, ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu. Yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk, lu ñuy lekk mi ngi fiy am, lu ñuy naan mi ngi fiy am, tàngooru jant bi di fi am, oxygène bi di fi am, saani oxyde carbone di fi am, yooyu yépp dara lu ci jeex. Te yàlla bi mu ko wootee, mi ngi ko wootee fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek, ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële fu muy juróom benn fan. Suma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag istawa ila sama, mu yemoo ca asamaan sa yëg ne dara dootu manqué, mu yemoo ca asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. Bii saar bii tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc, ila nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama. Léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaanukat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel. Ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ca asamaan bu juróom ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii, kon kuy nekk fam nekkoon, loolu xela koy wax, kuy nekk fam nekkoon. Léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yàlla ak sàlla yem. Bu fekkee ne maag sàll maag yàlla yem, man fii ma nekk muy cinquième étage ci immeuble feud, bu mu wàccee ci suuf fii ma toog du ma fi toogati, bi ma yéegee ci kaw nii it nag ca suuf nekkatuma fa, bi ma jógee sama kër léegi fii nag ku may seet boo fa demee doo ma fa fekk. Loolu mooy nit. Amaa suñu borom tabaraka wa taala kera bi yonente bi alayhi salatu wasalaam di dem ca moom, moom yàlla ca subhanallazi asra bi abdihi laylan, wala ca taarujul malaayika moo xam, yooyu yépp ba nga koy def yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na ba muy dem ma nga tasee ki malaaka ñu jëm si kaw suuf, ca malaaka yu jëm si suuf ci yàlla lañ jëmoon, moom it ma nga jëm ca yàlla. Kon nag yàlla day wàcc nga ne du wàcc, ndax bu wàccee fa mu nekkoon dara duutu fa nekk, loolu xele koy wax. Yàlla dana wàcc, waaw dina wàcc, mu ñuy wàcce loolu nag la kenn xamul, te jéem koo xam mooy indi nga dugg ci yoo xam ne doo ko xam, ndax xel dafa am fu muy yem. Xelum nit lu nit rafet rafet xel, bu teg si ñëwutoon ay nusuus di ko ommat nit ci sànku lay jëm. Moo tax yàlla bàyyiwul nit am xelam, daf koo yónnee yonent, yónnee ko ay téere ndax bañ xel mi jàdd wala xel mi nangi faawo, maanaam xel mi màmm. Looloo tax mu tënk ko tënk yooyu. Fi xel mën a yem fa rek la fa la war a yem. Tey su ma wàccee insha allah lu tag si maan mën a mën a dawal, lu tag si maan muus doo ma teg sama kaw dal, muusuma dugg tag si ba mu yóbbu ma sama saal. Déedéet ci buntu kër gi lay taxaw rek, diggante kër gi daal ak salon bi, diggante saal bi ak lal bi, man maa koy dox. Gis nga diggante boobu nag doomu aadama yi dafa am fu mu yem. Fi tag si bi mën a yem moom it loolu mooy fi xelum doomu aadama mën a yem. La tàmbalee ci diggante tali ba nag ak sama saal, diggante saal bi ak néeg ba, loolu may dox nag léegi ngir dox ko, loolu iman moo koy dox xel mënu faa àgg. Fi taxi bi mën a yem rek fa la xel mën a yem. Kon nag nit bu mu jël am xelam rek teg ko ci kanam nusuus yi, déedéet nusuus moo war a jiitu xel tege ca, maanaam texte mooy ommat xel, waaye xel du ommal texte. Ku demee akum xelam ci suñu borom tabaraka wa taala daal di gëlëm, ndax du fépp lañu nangu logique. Boo laajee ñoom Abdoulaye Sakho tabaraka allah bu ñu def football dañuy wax ne football abul logique. ndax duñ ko fa nangu ndax yaa ngi équipe su am am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu maga mag mu jaar ci koom jaar mo xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañ ci fokk lo xolo yo xamni kenn dako mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fofu da ngay gëm rek té top logique mo gënë won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana né rek li may def yalla mako sante te sañ mako sante kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëgge wacc wacc tabarakallah lool nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula wa su'alu anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سورت فصلت اي فك اك بن دخان نكسار لول تام تي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تودي في ناخ مو غنونا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تي جامونا يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallah mu am solo lol mom sahar sosu nak tabarakallah mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mëna taal tabarakallah ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakallah wa hiya duhan فخال يالله وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaaraku ta'ala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karf ñu moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lami li tudde ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla nga am yimuy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn mu ta bañ modi nelaw ak lek ak yéneme niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nan ci ciobare wu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal متخ عربي دنجان واخني قال الحائط للمسمار لما تشقني قال سلمان يدقني وا نانيو مينيسيبي دي داج دينكوي مو دور تي بونت بي مو دوجي تي بير دينكوي دا ني بونت بي وا لوتخ نغي ديما بت دينكوي داي كو واخ بونت بي بونت ياو لوتخ نغي ديما بت pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne dima beut pont bi ne denk ah laaj ko martu waaw man lima la beuti du sama ciobare dañ ma dor ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atla'i shamsaki وقمرك ونجومك وقال الأرض شققي أنهارك وأخرجي شجرك وثمارك طائعين أو تائعتين أو كارهتين قال طاعتين أمرك طائعتين ودمتي القرطبي جكف كجوم ختم يتتمر أك ينفك أك يت تلك وخ مم ابن عباس يؤندي وخ جوجو رجل عنه سورة فصلت آية فك أكبر bamu ko defé suñu borom faqadahunna, mu bind leen, mu defar leen sab'a samawatin, ñu nekk juróom ñaari asamaan, ñoom asamaan yi. Loolu nag fi yow may nit ñaari bés, waaye nag bul boole ñaari bés yi ak juróom benn bés yi muy juróom ñett. Déedéet maanaam lii ci ñaar
1: ni gaa yi doon def jaaykati xar ya di leb xar yi noo tudd, mu ne tarsu naar bi bind. Yow nag mu ne ruux nga siiru naar bi bind ba fay jot nag mu ne ane kutus waaw fii ko fi tudd kutus nekkati yow gaa yi dañ ko ndax noonu la iblis def dafa kutus dafa tarsu xoolal lim liggéey ca jinne yu njëkk ya mu jàll ci junne ñaar leen mu jàll damaa dama ñëw mu daan moo tax yàlla it loo jëf li fee sa bakkan baa ngi dama ko ñëw wéegoo yàqule ndax boo bàkko rek du baax fasajadoo illaa iblis iblis lu ko tee si jóot aba bañ na wa takbara mu réeréelu wa kaana min alkafirina mu bokk sa ñëwee ko yàlla léegi lànk naa si jot yàlla nag jàngal naa adama kero tey nag aw jàng dong doyut mu ko koo yóbbu nag Canada mu def stage aljanna na ko bëgg a dugal waaye aljanna jii dugg fa ngir toog fa ak bay déedéet dafay dugg ndax xam-xam bi mu am ñu jàngal ko nu mu koy jëfandikoo bari na ci dong yi ku jàng ko noppi dem sesteeg spx mën na nag seen yooyu ñuy dem waaw benn nga def formation boo génne nag stage lu ko may li nga jàng du sotti ne kon jàngalekat yi bari jàngkat yi léegi yaa ngi jàng ko noppi ñu bëgg école normale normal lii seen njàng mi ba njàng mi normal ndor koo teg ci biir jàngukaay yi mu door.

tuwab ngay lakk yi mun xale du sotti moo tax dañ lay jàngal nooy jàngale yàlla day dugal aadama biir aljanna def loo ko benn stage ne ko am nga xam-xam mu ne mu ne ko dama lay def loo benn stage ngir ñaar ndax nga xam jëfal ak bàyyi nga xàmmee leen ba suma ñu laa defal nga def suma laa bàyyil nga bàyyi sëriñ bi bu wootem waaye boo fi tere tux mbaam mees kenn du bàyyi laaj ko sëriñ Abdoulaye buy toog buy ruj la belal day fees del waaye bam ne bàyyi leen tox mbàkke dañuy taxaw ci diggante mbàkke Touba di làmb koo si gars yi ñuy tox ci ba tey la nga jàpp ak nit jëfe ndigal moo gën a yomb bàyyi te rek ci itam saar gànn la ko ndax aada bi ne ko lekkal lu la neex tegul laal garab gii lekk na la ko neex ba noppi laal na garab ga waxuma la laal na waaye lekk na ko loolu tam na nga ko war a xàmmee sa kër toujours booy digal xale yeeg boleen di teg yàlla ne na waxul naa wax nañu yaa aadam ey yow aadam uskun dëkkal anka yow wa zawjuka yaa sa soxna si aljannata àndal ak sa soxna dëkk aljannata aljanna fu mu la wax léegi ci bi may tàmbali mooy xam-xam ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee xam-xam ni ko jigéen ñi fekkee la ko góor ñi war a fekkee wala ni ko góor ñi fekkee la ko jigéen ñi war a fekkee stage bii tey xam nga bu ñu wax ba léegi kenn tudd gi awa tey na dañ koy tudd parce que daa war a fekkee affaire yi jigéen yi nag seen xam-xamu diine moom mooy fàlla rek naa si ak la ma jàngoon fàtte naa ko toog seen kër nag tey nelaw mënuñoo liir mënuñoo bind tey biñ fekk bu ñuy waxtaane yeneen tamit ni la leen defaloon sallallahu alayhi wa sallam lee sax amu fa woon mu ne fànn alhamdulilah yeneen jàkka yi ñoom duñ bàyyi xel sax ci lii ko ñuy def mu def ab giryaas nii ñoom xam nga nu ñu koy def ngir patet loolu bidaa la muy bidaa wala jàkka ji nekk fële jàkkay góor ñu nekk fii loolu tam bidaa la bu courant coupé jigéen loolu ñu bokk encore ber giñ ber jigéen ci xam-xam moo tax duñu ci xam-xam waaw boo fi leen di waxtaan fi nekk ni jàkka ji fiisu nga ne àndu si leen jaar ni jigéen ñi dugg leen fii léegi te benn fekk na dem fa acc fi nekk dagan na bu ñëwee benn sàppe ñaar dagan na troisième bu nekk jigéen dagan na bu dee ñeent juróomeel bu nekk jigéen looloo tax hadis ba naan sàppe yi gën ci sàppe yi mu bu góor ñi mooy ba féete kanam ndax mooy sori jigéen sallallahu alayhi wa sallam kon jigéen ñi nañuy fekkee waxtaani diine yi ndax li góor ñi am ci waxtaani ñu ko ci am tey jàng seen diine wa yaa aadam waxul naa yaa aadam uskun anta wa zawjuka aljannata dëkk leen aljanna wa kulaa lekk leen yéen ñaar minha ci aljanna ragadan ci neexaay haysu chittuma fu mu leen neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lekk leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yëpp dagan ci yow ha wala taqraba bu leen jege nag haafi shajarata garab gii garab gii seetete lépp dagan nag bu mu des garab gii bu jëfandikoo sa xel jëfandikoo sa pas-pas doo ca lekk mukk boo jëfandikoo logique nag kenn mun la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba haadhihi shajara bu leen jege garab gii fa takuna bu ngeen ko jegee da ngeen bokk min alzalimina ci tooñkat yi dégg nga de yàlla waxut bu leen ko lekk de bu leen ko jege la wax di sa ñu nekk ca aljanna ja

dama nekk ak soxnaam nekk ci stage ba am solo, yàlla bourse ko bourse ba am solo, mu mën cee lekk, mën cee naan, mën cee sol, am ci fu mu fanaan, xanaa doy na. Tabarkàlla, bourse mari la. Seytaane xëy benn bisi rek ñëw na ko Adama, ba jàmm nga yendoo, mu ñu jàmm rek ci loo nekk, ne stage ah ana sa waay yàlla koy wax, ana sa waay moo seewu lay wax nga dëgg. Mbaay stage bi jeexee dig na la dara, man de mu ne ko lii ma dal moom ma ko teg, loolu defal naa ko, loolu defal naa ko, waaye mu lii ma dama ma ko teg. andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko, andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko, waaye gis nga ni ma def. Yow mbaa dig na la dara, xelum aadama bi commencé jaxasoo. Mu ne ko ah waaw dig na ma dara de, ne jërëjëf lu mu la wax. Mu ne nee na de bu stage bi jeexee dana ma ambosé may liggéey. Mu ne ah loolu de tane na waa dana la fay weera. Mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jubo. Mu ne ah déedéet. Mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weer bu dee lu mu lay fay. Daal ni fii la ñibbi Adama nekk fa naan waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek. Suba jot rek mu séen ko muy wax mu ne ko ñëw nga. Iblis ne ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan bi mu laa bëgg ñu àggale ko. Commencé na dugal logique baaxuñu. Mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay. Mu ne mu ne fu mu lay fayee. Mu ne nee na su ma dee du gis daal nii ne ko dee daal nii nangal ak yéen dee. Mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee. Maman dama daal di seetlu guy ñu ko dee dee mu koy ñàngalal dee ba nga xam ne Adama ngi loxo. Mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi ma jëlal la garab kii. Mu ne ko noo àggumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee. Adama ne ko mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee. Yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex. Adama ne ah ne sa way man fii la nga wax ne dee. Félicitation. La ilaha illallah. Adama ne ñëpp daal di mat sàkk nii. Adama ne daa leen doon mu ne ko kay ah ko leen lekk ba suur. Naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii. Xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëngu ko woon. Nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk bu ko juif yi nettalee du bokk bu ko salafiyee nettalee du bokk waaw bu ko ñoom seydou xod bu nettalee du bokk. Ñii dañ ne Adama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen nekku lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee tara ba koy takk teni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer. Déedéet bu ko yahudi nettalee
dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lekkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lekkut xam nga daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yenul maanaam moom it musu koo yenu waaw donc looloo waral nekk li bi na ciy dégg ay version yu bare bare iblis nag bàyyigut ba tey ji waaye patron mi ñëw na laaye patron daa yëpp yaa ko mën ki yàgg dàq jàng diplôme bi nga amu ko laa wax iblis loolu lay wax kareke nu ñu naan patron bon man dama yokkal ah wala ma gërëw ah te gërëw daax la surewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xesta baa ko noonu ci tënk bu gaas yàlla mu ne kon fa asallahuma mu tarxis looleen acheytaanu ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitu wàcc leen ihbitu wàcc leen baadukum leen ci yéen aduwun noon la li baadin ci leen wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaan rek yeen ba dal waaw wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ilaa xiin ba jamono moo tax ñi dalana ma plan familial bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dalalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dukkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal baa ngi fi jóge kon li fi yàlla indi noonu sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man man mi gën a néew alal suma demee ba décembre bii faas bu ma calculé li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jóge daaj na benn condamné am 200 li sa soxla rabbi sra li sadri 200 bu mënta dal islam rabbi sra sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 ba njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jàllaa bi bii mën a ko jër a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yorul boppam kon walakum am ngeen yéene fil ardi ci suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ilaa xiinin rek aadama daa réccu naa de yàlla ne ko waaw dangaa bëgg ma baal la mu ne mu ne ko baaluma noo may baaloo mu ne ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqaa aadamu aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay da ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baati nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma ñaan ma moñu dafoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko xaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa kasaasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqt yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxira ña ko yeyoon yàlla ñu baal ci yërëm na ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex
toñala nga ma ci balna la toñi waye mo lay xamal ni estage bi jeex na legi nak ila l'arbi nga jëm ci suuf nga jëm xulna ñe ko ibitu wacc len ci suuf minha jog ci aljanna jami'an yen ñep acc wacc len ndeysaan ñu daldi wacc fi tam yoonte bi nana ay jeeramtal da fa imma yati yanako ay jeeramtal na yalla xam na ne sheytaane mi ko genn fi jidina ko aduna bi yag fa nekk ca lamb ñaan sa bunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xam na loolu adama ci misaal commencé tekk ay bagaasam walis mu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënd ma ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus ka koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañeen la ci lamb gi naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhum du ñu tiit wala hum yahsanuun du ñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunit yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waaj baaxul de aarame na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mën na ko demal ndeysaan aarama daal di jël kàddu ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaro am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nu waaye ñu xonk ñi wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw bi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaar na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye xista bi nettali bi ba bisu tey bi du xeli lépp lu mu ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci saas boobee nag bañ ko topp wa kasabu bi ayatina weesu si alquran ji oulaay ka ñooñu ashaabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seydaan daam la yenn gàllaaje fi am yenn gàllaaj dong ma fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seydaane boo ko bàyyi seydaan daam la parce que gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sagal oulaayka ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ca sawara wa yàlla nañ jàll musal yonente bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla noom jàll musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakkaam ya yàgg lool ke saaba ko bu say fa ñaar rakka ya yàgg ba mu ne asalaamualeykum rek asalaatu xar mine nawi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéenee xas banoo israil fas yéenee sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لوجتكون غير المغضوب عليهم ولا الضالين يعني من يلا ديك يعني يلا لما بغا جار سي يونو ني جوب ني وايي يلا بوما جار لا سي يونو ني ني مري اك يونو ني ني سانكو يلا لا واخ نغا دغ دي لول لي جار نا نيان موم كاي تخ ما نيت لا لا غاي سي سانكو اك ني مري با لا خام لين غانا كو اي من يا بني اسرائيل يا بني اسرائيل اي يين دو مي اسرائيل اسرائيل مو يعقوب اسرائيل مو يعقوب اسرائيل مو عبد الله جامو يالا يوندي مو يعقوب مو سين باي نيم نيب فوك لا ني اكبر اك يوسف مو فوك نيار تي كانم ليك داغا ديغ فوكي با دي نخ ياك نيار بامو balle fami bu nek am fonan yaqub moy sen bay motax sa bu diga xone ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqubi tay tay gal tamule ci bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am yu ko dara dara tay tay do bisu tay ñom na yalla bëgg netti sen mbon sen djubati senu tay tay ba ba ñi am 148 aya motax dañu mu sax banu israël bu doon sax sax la waaw benu sax di fi les amiya de ñi ki dañe waaw sax bu xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merde banu israël fekk na dafa di wul introduction walla ni yalla ay xulo daf la bëgg won banu israël bu do bëgg islam ya bani israël ñina ñu uskuro fatale ko len ni'mati sama xewal allati sama xewal yi nga xamne an'amtu alaykum xewalna len ko yeen bani israël ndax def na len ngeen nek ay doomu yonent wa awfu bi'ahdi matal len sama kolere awfu bi'ahdikum ma matal sen kolere wa iyaya farhabun ragal len ma man dong banu israël wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yor gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yor wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko ñëk wé kel wé deggo ko waya bulen ko ñëk wé wala tasaru bulen jinde bi ayati sama alquran ji amanan qalila njeggu new wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israël lank wala talbisul haqq bulen jaxal ci deug bil batil ci taxal bulen fekk deug ngeen jaxal ci taxal wa taqtumul haqq nub deug ga feñal taxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israël nub deug feñal taxal nub alquran nub muhammad alayhi salatu wassalam feñal taxal moy injil bo xamne den waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa atu zakata ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israël bañ banu israël bañ banu israël atamuruna nnasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla ta'khilu kala amul len xel ban israël lank ha bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad mi mi wote baana yalla yu ñu jidi dugg yu kam ñu wote baana kay yeen jorna jitu ñu len ci le ulama usu borom xam xam yi baaxu di digal nit ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir ne len baaxut ne ja bi mi da haram ba na fi bi
gisama na haram ba nepp yi gisani yoonte bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam ñoko biir sawara deul buli li genn wa sawara ñew ñoko e grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi la yaa ko doon digle lu baax di teer lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma daan kere ca la nekkoon waaw booy daa di koy xool booy koñ moo tax looy digle rek daa war nekk looy tere nga bàyyi ko banu Israël daaw ñu ko def banu Israël wasta'inu tayyina dimbaliko bi sabri ci muñ wasalati ak julli wa innaha tayyin khamna nak julli la kabiratun lu jafe la illa ala alqashi'ina lu dul ñu ragal yalla julli ña ñenti ra am na ño xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak hein wallahi ndessa am na ñoo xamne fanane bal mu ñu gën yamu jël timis wa fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba doy benen jël ci deg na xali jigen bu dewe ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc wa yow ko ma nga wajé sun bi le goor day bari jabar wa nga deg leer mais way na ha ci jël nak la kabiratun problème bu ri le illa ala alqashi'ina lujut ñu ragal yalla ñu ragal yalla ñom julli dafa yomb ci ñom te dem koy bëgg bu ñu dé rek nax waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonna la tabarakallah ñan ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

0: qati'un lan nuy malaaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni di dul ay bolle ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba's yawm al qiyamah fahatani mautatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu lay deggu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna deew ñaaral gi moy bi koy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kërabam ganesse aduna ay mbokam gatu nako di saxol lek rétan muy joy ñu ngënte ko dul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jambi tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari dey li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu la wax aqatada ñu né lolu moy wax suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal len ray len dekkalat len nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn suratu ghafir ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yakhawon moy ñom iza du'iya Allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lolu mu ta nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom yalla ak rek lañuy nangu iza du'iya Allah wahda kafartum bu ñu yalla rek ñina yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fokk ñu def nangam mënu ci ñak ku bari wul gaay bari dañ ci kaw yoy yeb ñu diko wax rek yalla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waye buñ jaxase ci yalla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakallah leg leg nit ñew na la señ bi ñaanal ma nga ne ko talal sa lox mu ne waxuma ñaan gogu legi gan ñaan mu ne fokk nga bind ay mbir ak ñom seen yoyu jox ma waaw waye dal ñaan yalla kessel mom tal nga talal mu jang faté nga jang wala mu jang sar nga jang ñu na lool mom bu mu ci doon mom dong loolu waxin la ci ñi yalla lay waxal nak ñom ñoy ñi nga xamne tabarakallah mushriku lañu fi ibadati al asnam ak yu demene koy way yushrak bi tu'minu fal hukmu dogal lillahi al ali al kabir fal hukmu dogal fab ak mbir atté ko ci nit mu wara ñak wala mu wara faatu wala mu wara accidenté wala ñor ko dakk ci bëggeem wala mu wara fever yoy yep lillahi al ali al kabir yalla mu kawé nit reuy moko yor lillahi al ali al kabir fal qada lillahi wahda la lil awthan wal asnam wala sabila ila najatikum لأن الله تعالى هو المتعالي على خلقه العظيم في ملكه الذي يفعل ما يشاء يلا لمنار مو ام كين منتتي مو ام لوتي فخ فخ فخ رك فالحكم لله العلي الكبير سوره غافل ايه فك نيار كان مو يلا هو الذي يلا يك نخمي يريكم اياته moo leen di won mandarga yi leen di won ne moom rekk yàlla yurikum ayaati yàlla moom rekk mooy wone moo leen di won mandarga yi won ne yàlla moom rekk yàlla yurikum ayaati saa su ne mu wone ay kéemtaan yu ñuy xame ne yàlla rekk yàlla kéemtaan yàgg yi bokk na ci asamaan si ñuy seen suuf si ñu taxaw montagne yeeg jant beeg weer weeg yi demee ni ko yooyu ay kéemtaanam la yu yàgg kemtaan léegam ñii nag mooy kemtaanu ni doomu aadamay génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal aduna léegi. Yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil yi boppi doomu aadama waaw. Moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ci faatu tabarakallah yu am solo la. Moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la dégg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakallah électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant texee ñëw ak ñooñu tabarakallah gaa ñu ci liggéeyee xam nañ ci dara. Moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw. Keroog bi ngeen di jub l'an 2000 yéen ngi doon wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw it yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàlla ngi wane kemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg bu jóge asamaan wërsëg bu jóge asamaan almatar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëg bu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet. Moo tax tabarkàlla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fu ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek na waaw bay fii dëkki fii dëkki suuf si yépp da ci des lépp ñu bay ko mu ñaari xaaj yooyu dong leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo wooxee benn tabaxkat mu ñëw sukkër di la tabaxal bu bëri ay ruqudu qaan rek mun ta tabax waaw bu nit ñëwee sukkër di la tabaxal mu bëri ay ruqudu qaan lool ruq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage nga ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi nga ne fii ne mu naaw fii moom xam naa përu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa mun ta tabax bu mënee tabax kër gi yépp benn ët lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ët yeeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkkee rek tabarakallah waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëri aay ji mu ne wa maa yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka wa taala wa maa yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fa duu llaha jaamu leen yàlla muxlisina lahu ddin sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen ngi koy ommatul walaw kari alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloob yéefar te merloob yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloob yéefar rek tabarakallah da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarakallah góor gi ca tiwaawoon ca timisam jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu darajaat mooy yëkkati daraja yi kum bëgg sa daraja yëkkatiku rafiu darajaat mooy yëkkati kum bëgg sa daraja yëkkatiku waaw. Moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli ci wàllu sara loola dafa am sara mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko loola yàlla koy def amna bindu nak wut ay carte dug ci ay urne wote fab ni tek ko fa lola yalla du ko def yalla du wotel ken du defal ken lu man suñu borom lepp lu muy defal nit lu nit matul lu nit manul la amna li nit man du ko defal yalla du ko defal ken motax yi mel non yalla mom mo koy def mo koy nit ñoo koy def suñu borom nak moy samp nga xamne mom la yëkëtil dara jam bam nan ko waw digi day bokku na ci ñi xëccu rew mi wala ñi xëccu nangam ak nangam rafi'u darajat yalla yëkëti ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dal di ñew ci mom yalla yi rafi'u darajat yëkëti daraja ba gis ko xamne dañuy tal auto def ci essence lak ko lu sore sore ñew ci mom lool yalla koy def te bi ngay dem ko rom nga aw nit yo xamne nit lañ am nañu xam xam ku dem sax ya ngay dem fo xamne ka ngay dem ki ngay baye ku upp xam xam ngay dem tekkale waye teewul suñu borom rafi'u darajat te daraja bukku ta xam xam daraja al maqam al ali bukku ta xam xam yalla mo koy def nonu rafi'u darajat suñu borom tabaaraku ta'ala motax tabe ci sa daraja mo gëna jëfé tabe ci sa alal nit dina am daraja tabe ci ba mëna joxé daraja ja mom joxe alalam moko koy gëna yomb lu jëfé la tabe ci sa daraja ashabu al kiram dañu tok ñi fekke won badar yeex ñew bu ñu ñewé yunit bi xol ñi fekke wutone badar kenn tok ci barab mu ne ko jogal may ki sax suñu borom moy atté tan toy suratu zumar ayati wartifa'i arshihi al'azim al'ali 'ala jami'i makhluqatihi kas-saqf laha وقد ذكر أنه أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم ساعته إلا الله تفسير ابن مختصر ابن كثير جوك ابن يتيل قطم نار تيمير أكفر مير أجرميات مم ابن كثير بني يالله ولن في مقايو مقايم أك ريايم أك يكو تكوك عرسم قكوك تي مولم بني في نتين لن نلن سين تيراف دي تيمير تغن قكوك من أنه نيو عرش ya qut labu konku ya tuway gëna ku dul yalla xamuko abu sa'ud may wa kawnu al'arsh al'azim al-muhit bi aknaf al'alim al'alwi wa sufli tahta malakutihi wa qabdati qudratihi mimma yaqdi bi kawni 'ulu sha'nihi wa 'azami sultanihi fi ghayatin la ghayata wara'a tafsir abu sa'ud jukib jurom qatum jurom mune nek gi aras nek reuy yaatu wuur fune aduna bu kare aduna bu soufé nek ci ron momelu suñu borom tabaaraku ta'ala mu man ko yilife nang ko yilife mu ne lolel day wone magayu suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla rafi'u darajat kay zul arsh kan moy yalla yalla yulqi ruha moy sanni wahyu min amrihi ci ay mbiram ala man sha'u ci kiko neex min ibadihi ci ay jamam wahyu dal moy tan ñam ko wara def yalla du wahyu ñepp dabar mi ci ko suuf ay milliards milliards la ñuy doon bala aduna tukki milliards milliards yoyu li ci yalla yi wahyu wahyu na len ñu nek timir ak ñaar fuk ak ñent ci ay jooni mu wahyu len wax ak ñom yooni len ci xadi yooni ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam akhirul anbiya'i wal mursalin ñi def ñepp ñu wessu noon la leen defoon ina awhayna ilayka kama awhayna ila nuh lu tax ñu tuddo nak ruhu wahyu moy so demé ci al-qurtubi mu ne samahu ruhan li anna an-nasa yahyuna bihi min mawt al-kufr kama tahya al-abdan bil arwah tafsir al-qurtubi jukki fa juroom xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom ñeent man li tax ñu tuddee waxi ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seeni yaram mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru loolu tax ñu dëkkre leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout xaafiri aaya fukk ak juróom lu tax ñuy waxyi bu yonent li yunzira ngir mu waar mu xuppet yowma talaaq bisub dajaba bisub dajaba bis ba nga xamee ne doomu aadama yéppay daje yowma talaaqi bisub dajaba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñu toñu laqatu ñu toñu nubutu ñeppay dajé moy bisu dajé bi yowma tala jenn way dafa mënon lepp lool jenn way mëna fayu lool jenn way mëna sétan lool yépp kat bi ñew lepp waji té du fay bor mukk waji nga xamné ku ko lepp da nga ko fay dal di koy lebal diko fayu lekkal ko lol ci fayu gi waji dal di jël poson nan ko ngir dé ndax bañ ko ko fayu bu mu nané poson dé ndax bañ ko ko fayu ci koy fayu dal di nan poson mom tam dé ndax fekk ko ci yalla mu fay ko waji sétan ya xara mu ñew nan poson dé man tam ndax fekk ci tribunal bi mom ëpp na raté mom tam nan poson dé ñom ñepp na nga jëgëm ñi nga jëm yowma talaq lepp kat bek fayu kat bek setan kat bi xamna mom mo ci gëna son mom mi nga xamne setan dong moko ci yobbu mu far nan poson ngir de ngir setan yi dajje ba tabarakallah li yuzira yowma talaq kon yowma talaq moy bis bi nga xamne doomu adamu yépp dinañu dajje sen kanam borom tabaraku taala na ngeen tek sen baram ci aya fuk ak jurum ci suratul khafir ñu ñaanlante yalla tabaraku taala ba fas yene buñu fi del ci aljuma jiri ñew pos ko ci katanu suñu borom
1: mako ñi deglu dina sa ñu ci sen tafsir alquran ñu ngeen di am aljuma jëk ci waxtu ñi ci katanu suñu borom tabaraku taala ñu ñaan yalla yalla yandu yalla ñu tan boole defal tawfiq ñun ñi koy def ak ñun ñi koy deglu ak itam di ñaan suñu borom tabaraku taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yalla ñu yalla may katanu bayiko li nga xamne mo ci nekk ci walu ay ndigle yalla mu yalla may katanu jëfë ndigal yoyu ndax loolu ci lañu alquranul karim di jëriñu ñun ñëpp man mi nga xamne man la yalla natto ma di ko tax

0: ñu taxawon ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak joom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep ñu war fa dajé ñu tuddé ko yawma talaq bëf la bo xamne ñu jëlon al li jaamur da won da nañ dajé ñeleen lon dakk ci bëf mi leen won ko tañoon ku nekk nga tañoon randi wo ba moy yawma talaq kona xon way nekkon alalam randi wo moy yawma talaq ku jëlon al li jaamur ci posam te yegule won mu wàcc ci oto bi lamb posam dañu ca daa seenu randi wo moy yawma talaq kona xon way ndax ñi nga xam ne tabarkàlla moo xew léegi te mooy fexe ba jël yëfi jaamur ci lu dul teelu bakkanam randi ba ngeen am mooy yawma talaq def boobu daal yëgal na góor ñi jigéen ñi mag ñeel ndaw ñi ñu daan naxe di jël yëfi jaamur ak ña ñu daan max ñoom ñépp danañ daje yawma talaq tabarkàlla ñu ne ñii ñoo tooñoon ñii ñii ñooy ñi ñu tooñoon foofu lañu taxawoon kero war a doole tey ci aaya fukk ak juróom benn yawma hum baarizuuna laa yaxfaa ala allahi minhum chey li ma ñun mal kulli yawm lillahi lwahidi alqahaar yàlla neen yawma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarizuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxee yawma tubla sarair fama ilahu min quwwatin wala nasir yawmahum barizun bis la boo xam ne ñëppay feeñ ñëpp nekk ca fa yàlla di attee nit ñi barizuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ne laa yaxfa ala allahi minhum chey dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge chey un dara dara du umpu seen borom ci seeni mbir su kero ge allahu akbar yàlla ñàlla sàng sutura su kero ge yàlla daal di laaj benn laaj li ma ni mulkul yawm ku moom ngóo tey li man kan moo moom al mulku ngóor al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am pont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu góori aduna si yëpp moo xam buur yi jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma nil mulkul yawm kan moo moom ngóor tey kan mooy buur li ma nil mulku al yawm kan moo moom ngóor tey su ko ragee ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax bala ñu jël bigle ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doom doomam doon buur ñuy buur rek moo tax bu yàlla laajee naaj bi kim mu tont si ñoo ñu defam loolu ñu tij lañ la ñu samp ko ne ko buur la mun nañ bu ne buur la soo yàlla laajee naaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom it mu tont ñu ma ni lu mën ko yow ñëpp ngi ñu xew ñëpp ngi taxaw baarizuna laa yaxfa ala allahi minhum chey tabarkàlla dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa ñu dum ni néew néew néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii li ma ni mooy kul yow yàlla laaj laaj bi
1: lañu dañu toddu bu yàgg laa jaat ko di ma nel mulku li yow dama ne ku moom nguur tey ñun ñëpp la tekk rek di xoolante ñu ne woon ay buur ngeen ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñu mu ta wax bu mu am ay as yàgg ñeen ci téeméeri at kenn tontu ko

0: al wahid yalla mi nga xamne kenn la ci ngoram bi al qahhar yalla mi nga xamne mo nak ñepp mo upp doole ñepp al hasan min huwa ta'ala al sa'il wa huwa al mujib لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه فيجيب نفسه لون بعد ما تيجي تفسير القرطبي جبت فقط جروم ختم نت تيمير لتا الحسن وقنون رجل عن من يلا لا يلا تنتو نحن بسبوة أما كم كفاية تنتو ولا سخن ينكو ما تخمو تنتو مفهم ما تخكير بيان من الذي يستوار أن يكون نخفيهنا sawar mu muta tontu te mu muta ñaka tontu kalim tana ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofu am jëfë jëfë lool waye mu tontu tontu bu yaru tana ndax fofna sawar mu muta tontu waye mu muta ñaka tontu fofu am jëfë jëfë lool waye mu tontu tontu bu yaru من هل من مزيد دفع الله جاد يالله نحن دعنا لن دفع أم من تكنا متوركا لله الواحد القهار يالله مي نور دي تيجي يالله كموم ممكي كن ممكي نتنهب ها نت دار دي جوخ يالله مكسير كم كن كنك أمتن كنك tarkan la ñu ñu won ay boongeen ak ñal la won ay boongeen ñepp daal di yem na tay dama tank yi daal di maatalo ne xam tay fi ñu taxaw ñu xam directeur ye tay day xey ak day xey bu ñen xamne waaw ñu xamne ay emploi la ñu bu ñen xamne tay na mom dama tank ñepp tek nañ leen ma tax ku ñu bu jakk jey da ngay tek sa dama tank door dem ci jakk ji mu lay rabbi ñew bi ngay tuddu waaw waye ku nekk ci jàkk ji ñu oustaz ku nekk ci jàkk ji ñu DG ku nekk ci morgue bi ñu DG déedéet néew bi ak sinam rek wala néew bi jëlee nañ koom rek ngay dégg ñuy wax lu tax ndax yàlla moo bëgg tekki ndoma tànk yi ndax suñ taxawoon ñoom al xiyaama si doxle kee mooy ministre nangam kee mooy député nangam kee mooy gouverneur nangam kon la yàlla na ñor ca loxom ba nit ñi dañ koy xëccoog moom te kon dañ koy xatal ma tax ku jëm nan yàlla maliki yow mi diini iyyaka ka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla ne kon nam ngeen ñeen ñepp ne ma am ngor tay depp de salaw ne kon nak al yawma tay te jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar al yawma tay te jiza lañu nara fay kullu nafsin bakkan bune ma kasabat lam fag won waaw lam fagu képp ku ne loo fagu woon ci lu baax ñu fay na loo fagu woon ci lu baaxut ñu fay na kullu nafsin ma kasabat tay moom laa zulma al yawm tooñ amut yàlla mu ne tooñ xewi na laa zulma al yawm laa yuzlamu ahadun shay'an laa bi naqsi sawadin wala bi ziyadati iqaabin tay moom tooñ xewi na lu tax mu ne ndax ñu nekkoon ay buur ca àdduna nekku ñu fii ay buur ci àlaxira ñe fa nekkoon ay buur mën nañoo tooñ waaye buur bii moom du tooñ ndax buur yooye dañoo nekkoon nit ñi ñen buuru woon ca seen kaw loola taxoon léeg-léeg ni ñu manca teg leen ko mbaa ñu gàllankoor leen ko muy métti ci ñoom di métti ca ñee fii nag buur bi fi nekk muy allahu jalla jalaaluhu moom soxlaalu kenn lenn soxlaawul fenn lenn moo tax laa zulma al yawma tooñ xewi na tey kenn du tooñ ba gis comme fay ndeysaan jëfee mu defoon mu matt baaraamam bi caqu ne suma yëgoon lu ma ko def nga gis ku ñu fay ay jëfam tabarkàll mu dëg lool ndax yi mu doon def dañuy wàññ suñu jëf yi ba ñaata xeeti jëw nga jëfoon jëwoon ci kaw suuf ndax mas ngaa lekk gerte caafu jaambur ndax mas ngaa lekk doomu tàndaram ak jaambur yuxaasabu al mar'u ala al qitmiri ma al fatili wa ala al naqiri loolu la maam borom tubaa radiallahu anhu wax ca téeréem danaa laaxira dañuy wëññi tooñ yi ba fekk ku lekkoon deru tàndaramaw jaambur ñu ne ko dang ko fay tay wala do jigg yuhasabu almar'u 'ala alqitmir ma'a alfatihi wa 'ala alnaqir lazim man yow tay kenn toy lota ndax te tuddi sa kul nafsi bima kasabat kune lañ la fay seen jëf kon na tan tay na loy jot rek yegal ne dang ko wara jot loy jot yegal ne dang ko wara am ndax itam dana wara am li nga xamne moy jam jot sa ak kenn dula togn do togn kenn ndax la wu mal yow mu togn da xewi yalla tambale ak nak te inna allaha sari'ul hisab yalla ku gaw ak rek yalla ku gaw ak rek yalla ngir ñu wagne ko li nga togn faynako wagne li nga defante lu baax faynako yalla def ci gaw tabarkal masin yang koy jangale gis nga ordinateur ni mu gaawé fu nekk ni ci yoyu fu nekk bo démé ci fayu kay yi di fay a facture wala yu démé ni ci yoyu gis nga ordinateur ni mu ci gaawé ag gul ci asakay gaawayu yalla suñu borom tabaraka taala ag gul ci asakay asakam ndax ni fi ni gaaw nga fi nekk ni xel ci doom adama lañu gëna gaaw masin yépp lu masin gaaw xelum doom adama moko gëna gaaw dara bu ko inna allaha sari'ul hisab motax ko baye xel ni da nga jëm wañi say togn bu baax togn nak bu ci gëna lay moy togn sa borom da ci tay moy togn sa bop da ci tay moy togn sa morom ñet xel ci togn woon yo xamni do ma dama bu ne war nako moy tandiku baye ci xel suratu ghafir aya fuk ak juroom ñaar wa anzirhum yalla mu ne yëneenti bi waan ni ji kuppulen fàttali leen yowmal azifati bis bu jële ba yowmal azifati
1: la hadan naasa mu jubal nit ñi jamiaan ñoom ñépp waaye li ko soob mooy mu bàyyi leen ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndëngate mu bàyyi la nga dëng waaw len lu ci nek nak dooma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura firan fa mun wahadainahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ku tammi ndengate mu bayila fofa rek wala yazalu du dagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafuru ñi wedd yalla duñu dagn mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jege min darihim ci seen kër ñu wedd yàlla saa su nekk ñu am mbugal moo xam ne seen loxoo leen koy yóbbe wala mbugal wàcc fu jege seen kër njir xuppu leen ne leen ah gis nga li nga nekkee li ki nekkee ñoom ñaar ñoo bokk te gis nga li yàlla teg ci kii manam fofu sa bo dekké nit ngeen bokk lu ngeen di def yow am njang la ci yow so dekké ku bax muy def lu bax ngay tambalé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek na nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis boo tollee cib safaan fu toll ni fa mu toll lu toll ni la ko dal ci sa kaw waaw moo tax bindukat dañuy wax ne ulaika alxawmu la yashqa jalisuhumu if yaksibuna almuridina saadati maanaam nit ñi daf cee am ñu baax a baax ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci mbaax fam ñoo xam ne boo dee toog ak ñoom sax faggoo ci ak mbaax tabarkallah maamaran tuwaa moo ko bind ci xuqal bu kaw kon ñaar ñu ñooy am wala yazaalu du dañ allazina kafaru ñu wedd yàlla tusibuhum di leen dal bima sanacu ci sababu li ñuy def qaari'atun mbugal aw wala boog taxullu muy wàcc mu mbugal ma qariban lu jege min daarihim ci seen kër rekk nag ñu ne ca rekk wala yazaalu ñu ne ca rekk xatta yatiya ba mu dikk nag wadullahi dig ba yàlla digewoon daal di dikk

0: fa ma nekk fi ma nekk woor fi mu jax tag. Kooku dal mémuta kenn moom jala jalalu nga ne waa lu de rëy ne mu ne monte teewul day wa jaalu lillahi defal nañu yàlla shurakaa ay way bokkaale bu doon ci wolof bi nga xam naan ay wujj ñoom daal nii yàlla mel teewul jaalu lillahi shurakaa mel ni yàlla def na leen halillahu ka shurakaahi ki him waaw ndax yàlla moog may bokkaale ñooyam noonu la ko Zadul Masir firee ca jukki bi ñeenteel ba xatum ñett téeméer ak fanweer ak ñett wa jaaloo te kat defal nañu shurakaa away bokkaali lillahi ngir yàlla ñu ngi wut ñoo xam ne wala loo xam ne wala foo xam ne dañu fay bokkaale yàlla subhanahu wa taala yàlla ne xul waxal yow alayhi salatu wasalaam ne leen sammuuhum tuddal leen ma ñooñu sammuuhum tuddal ma leen leen bokkaale mooy lu yàlla man mooy keppte wér ca nga sant ko ku dul moom te mu tëdde ko dangay dégg ñu naan iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin al istiaana muy sakkoo dimbaliku des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi nga koy def ci nit mu dagan mooy xam ngeen ne ak junnit nit mën na koo may nit milliam sax nit mën na koo may nit kër sax nit mën na koo may nit su boobaa boo ko dimbandikoo ci am kër mu dimbale la ba nga am kër su boobaa loola du istiaana gu lislaam di tere waaye boo doon dëgërlu ci nit na ngir fan wu gudd mbaa mu may la bayre mbaa mu may la barke wala yu demee ni ki yooyu yooya mooy jafe xanaa fa muy yemb ci barke de mooy mu ne la defal nii ndax ku ma sa def lii am barke nga teg sa tànk foofee ba meññit ma ñëw te su boobaa yàlla ma joxe barke ba jala jalalu mu ne am tu nabbi unahu wala boog da ngeen a bëgg a xamal yàlla bi ma laa yaalamu ci lu mu xam ndax da ngeen a bëgg a xamal yàlla lu mu xam fil ard ci suuf si ha loolu de lu rëy la loñ bëgg a xamal yàlla te yàlla xam ko yàlla lépp la xam subhanahu wa taala am wala boog da ngeen ko bëgg a teg rek bi zahiri min al qawli ci waxi bitti muy wax joo xam ne ji du ju am solo yàlla wax ji bi mu ko waxee al imam tayib yi bi ñuy firi baas ci xaasiyatu shaawi ala al jalaalayn daf ne afa man huwa qaaimun ala kulli nafsin mu ne aaya ji day ixtijaaj baliiq mbi ngi ci maanaam aw lay wu jotale te nag mabniyun ala fununin min ilmi al bayan ñu ngi ko teg ci kaw xam-xam ci kaw ay fànni xam-xami bayaan ñu ne ko waaw mu ne fi yàlla tàmbali mooy dafa njëkk a sikkal ci xalaat yoo xam ne xalaat yàqu la ci jaamu leneen lu dul yàlla ñu ne ko waaw mu ne ñaareel ba wadu zahir mawdi abdamir mooy wajaalu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi jaali shuraka liman huwa fard waxid ñu ne ko waaw mu ne ñetteel ba mooy li mu bañ gi nga xam ne moom la shuraka yi am wane ne amut mu ne sammuuhum tudd leen leen ñeenteel ba mooy nafyu bi nga xam ne moom la nafyu dàq ko loo xam ne amut mooy ndax da ngeen a bëgg xamal yàlla lu mu xamul mu ne juróomeel bi mooy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj tadarruj mooy nga yéeg ndànk-ndànk di yéeg ndànk-ndànk ba as ci am bi zahiri min al xawli mu ne moo tax waxin wii da nga xam ne boo ko jàngee laysa min kalaami al bachar du waxi mbindeef ba dema ca xaasiyatu shaawi ala al jalaalay ni jalaalay ni di téere boo xam ne ci la mag ñi doon jàngee tafsir tabarakallah lu am solo la wax jooju ma nga ca xaasiya ba yàlla nee na bal li fi nekk ziyina rafetal nañu li lazina kafuru ñu wedd yàlla makruhum seen pexe yi ñoom daal seen pexe yi ñuy pexe moo rafet ci ñoom ba ñu defee ne léegi tey ñu mën a mabbu lislaam wa suddu ñu gàllankoor leen ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon wii di lislaam muniu an tariqi l huda wa man yudlillahu ku yàlla sànk fa maa lahu du amati min haad ci ku koy jubal ku yàlla sànk seetaan la ba nga sànku mënutoo am ku la jubal, waaye ku yàlla jubal kenn du la sànk. Yàlla ñu yàlla jubal. Ñooñu nga xam ne dañoo sànku nag yaakaar ne seen xalaat yooyu mooy wéy ba ñu mabal islam, lahum am nañu azaabun mugal fil xayaati dunya ci dunduk àddina, wala azaabul axirati mugalum al axira ashaqu moo gën a métti, ashaqu moo gën a tar. Wa maa lahum duñu am nag minallahi ci yàlla min waaq ku leen di feg, maanaam duñu am ku leen di fegal mbugal mu dox seen digganteeg yàlla. Laysa lahum man yaxmihim min azabillah aw yadfau anhum saqatahu wa intiqama, duñu am kenn koo xam ne kii mooy dox seen diggante yàlla aar leen yir leen, ndax yàlla bu yamal xiyaam yi dafa am ñu bu leen di duma day wax sar ni wa man yukazibu bi haadha alhadith, bàyyi maag ñii ma duma leen. Te xam nga ne sallallahu alayhi wa sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñii ma duma leen, te moom ku dégg ndigal la bu moytul dana am ñun da leen di bàyyeeg ñoom rek mu duma leen yàlla buñ ca bokk. Yàlla nee na mi ngi ni misaal aljanna, ndax aljanna mënuñu koo wax dañu koy misaal, ndax nam mel ku ko xamoon fi mu nekk tey ngay dee tey jii ngay faatu, nam mel dëgg dëgg dëgg ku ko xamoon tey ngay faatu, dañ la koy misaal. Alayhi salaatu wasalaam nee na jigéen ña fa nekk bu ci benn jigéen génnoon jant bi fenk mu leroog moom taxaw foofee bis boobu la góor ñëpp yi dee, waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee, loola moo tax dañ ñu koy misaal rek. Yàlla mu ne masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wuida almuttaquuna moom lañ dit ñi ragal yàlla, misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla. ñan ñooy ñi ragal yàlla bala ñoo jàll? Almuttaquuna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne li yàlla yi digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi, ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin, ragal yàlla jëf la comportement la, mooy di def li yàlla yi digle tey bàyyi li muy tere, loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtisaalul awaamiri wajtinaabu nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, ca nga nekk ca ca te koo bàyyi, na la wóor ni amoo ak ragal yàlla mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljann jooje nu mel? Aljann jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la, dexug soow, dexug lem, dexug ndox ak dexug sàngara su bokkutek suñu sàngara si. Loola fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox, waaw fu alquran waxee aljann rek tudd fa am ndox. Ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii, miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom, benn. Bu ñaaral ba bii nga xamee ne fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léegi-léegi weer dee ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léegi-léegi nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-car yi mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu ne la nag boo demee aljana dutoo fay ndox, kenn duutu ñëw sa kër jox la facture, nga ne ah déedéet ka xëy na ñu ne maa la ko wax, ni ngay sangoo fii mën nga bët bëtet nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee ba ñu indil la facture ndox, nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yëmut foofu. Lem mii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujunab lem, da ngay tëjj lem gii di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar, nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yowmal xiyaam da ngay am rubinab soow, nga ne ah mu ne des na ba tey. Sàngara si nit ñi di naan am na fële sàngara soo xam ne si melut ni si, soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. Foofee am na fa rubine boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjuruna ha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala diggee dama ne ci kër googé lu am solo te kat da la misal waxu la deug deug aljana na mel waye masalul jannati la wax kon nan gang nonu ukluha lek ga nak daim lek ga mom daim lu sax la ñu ne meññit ma meññitum garab ya moy lu sax du rak mukk waye batay ukluha daim fi ni ngay def agn tok ba rer nga rer fanan ne la bu beul sen aljana mu amu fofu ukluha lek ga daim bu la nexé nga xey ndekki 8h 9h nga lekkat 9h demi nangam nun nga ko topé rek ukluha dal mom lek ga daim fo wi rek lek gi mi ngi fi tang jeul neex ya sa sukar ya noy noy tabarkal wasiluha kerga it ka daim wasiluha keruk aljan momit daim la tansaquhu shams ndax jant bi du fa ñew di dindi kerga kerga dafa sax dak rek meññal ma sax dak nan nga sax dak wal ñetti mbokk yi nan ndox nan soow nan lem nan sangara lek li nga bëgg lek tudd ci sa ker ñetti mo am aljanna do dem tol do julli ji do joxe dépense do fay courant do fay ndox han do tukki do dem fen lek nan wajluha ak tudd waaw tilka qawl yi uqbal lazina taqaw moy añub ñi nga xamni ño ragal yalla wa uqbal kafirina añub ñi nga xamni ño wedd yalla nak annaru moy sawara ñoon ñam sawar lañu añe ko defé kon mbokk yi nga xamne yeen ñu don top ci tafsir bi ngeen tek seen baram ci aya fanwer ak jurom ci suratul ra'd di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu katan may leen ko nangu suñu ñaan nangu seeni ñaan ki la ñu defal tafsir bi di seen mbokk aliun fall and ak ci walu xaral wi mbokk mu ñuy wax papa ja ñi ngi ñaan yalla yalla defar ay mbiram ci defar suñu mbir wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wala udwana illa ala zalimin mbok ñi deglu dina buñu sante yalla jindu ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam tay modi suñu ñentelu dajje nek dajje bu mujju ci suratul ra'd yalla mëna dogal ñu dugg ci suratul ibrahim alayhi salam inshallah xam ngeen ne dajji bi yasu ñu ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom wala doore tay ci katanu borom bi aya fanwer ak juroom ben aya fanwer ak juroom ci suratul ra'd yalla ñu doon melal di ñu misal al janna neexi do masalul jannati allati wa'ida al muttaqun tajri min tahti al anhar ukulaha da'im wa dhilluha تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سيبرم سبحانه وتعالى في آية جي مي نون مثال الجنه جيغا خامني ني كو راغال موم لا لين ديك من الجنه جوجا ليپ لوي خيتو نان ماغا فا الجنه جوجا ليپ لوي خيتو ليك غو نيه ماغا فا الجنه جوجا lepp luy lu sedd te nek noflu kay lu melni ker ma nga fa mu tek ci ne tilka uqbal lazina taqaw ñi ragal yalla lola moy sen teranga eulek wa uqbal kafirin nar ñi nga xamne dañuy wedd nak sen muju way moy sawara yalla nañ ci yalla musal fofu lañu taxawon wana doore tay ci wa min alladhi ngeen balma wal lazina atinahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka ومن الاحزاب من ينكر بعض فوفو لا ني وارا دوري سي كاتنو بوروم بي سبحانه وتعالى يالا ن يالا بولي سي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن يالا ننا والذين تنيغا خامني اتيناهم جخنن لين الكتاب تيربا نيوم داي يفرحون دنا بيت بما انزل اليك تي لي ني واتي سي ياو موي القران معنى ña nga xam ne dañoo wàcce woon ci ñoom tawrat ak ña nga xam ne dañoo wàcce ci woon injil am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sallallahu alayhi wa sallam topp ko ku mel ni abdullahi ibnu salaam ak ku mel ni najashi ak seeni àndandoo ñooñoo yafrahuna bi hada alquran bépp nan ci alquran ndax wàcc na ca seen tiree wa min al ahzabi am na ca parandooya nag man yunkiru koo xam ne day bañ ba'dahu lenn ci alquran amna ci parando yi parando moy ku mbokk ci mbolo te la ca taxa bokk moy wonne sama waji mo man sen waji lolou moy parando ñaare ñaare du doon ño xamne dañuy jeriñ mbolo ma waye lañuy lor mbolo moma moy ëpp ndax leg leg ñu wax lu len mbolo ma wax lo wut leg leg ñu def lu len mbolo ma def lo wut leg leg ñu dugg fo xane fi mbolo ma duggulo wulen fa motax mu setti len ci biir ne wa min al ahzabi bok na ca parando ya al hizb wala al mutahazzib moy ko xamne ki da nga bok ci biirum mbir waye par parlo mo la ca taxa bok mune amna ci ñooñu nak man ño xamne yunkiru mom day bañ ba'dahu len ci alquran mom dal bëgg nangul alquran lepp nanguna li nga xamne arrangé nako waye bañ na li nga xamne mom arrangé wuko lolu la yalla tabaaraku ta'ala tek ci ñooñu nga xamne ñoy al azab xul na leen tontu ñom groupe bobu ne leen innama lifinak man day umirtu dañu ma digal an a'budallaha mu wetal yalla wala ushrika bihi tema bañ ko bokale na nga leen wax lolu mbolo mi nga xamne dañu walbatiku bëgg ci alquran ni bëgg yedd ci alquran ni na nga leen wax ni yow dañu la digal ngir nga wetal yalla tabaaraku ta'ala waye bañ ko bokale len ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab ilayhi ci yalla ad'u lay wote ilayhi ci yalla ad'u lay wote jeme wa ilayhi ci yalla it ma'ab lay delu ad'u ibadallahi ila allahi wa ilayhi marji'i wa masiri modi ay joju fimu jeexel ad'u ila allahi wa ila allahi al-ma'ab modi day wone ne nit sule wote bu mu wo kenn ci bopam bu mu wo kenn ci lennam nay wo nit jeme ko ci yalla so de jaar ci teli bi amna ay ndaw yuñ fi tek yo xamne ñoy tek auto yi ci yoon da ngay gis bu auto ñewé duñ ko won dënn ba nopi joxañ la dënn bi ndax kon auto bi mëna ko yenn waye dañuy wettu daldi joxañ auto bi boko xolé mu rombalé baramam ci kanamam joxañ la fele ci wettu jammoñam bu ko defé auto bi dalay romb rek daldi dem ci aw yoonam koy wote jëm ci yalla it nonu ngay wote moy nit ki dang koy wo mu ñew ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fe mune ilayhi ad'u ci yalla lay wote jëme wa ilayhi ma'ab ci yalla lay delu koy wote jëme ci yalla tay delu ci yalla subhanahu wa ta'ala do fen ko ñi nga xamne ñom ngay wo ndax du am ay galankor du am ay pejj yo xamne ñom duñu ko attan ndax la ay ja waxon ca surat yusuf mo ci am ala basira nga koy tek yalla neen wa kazalika annaka nunu nak anzalnahu wacce nani ko mom alquran hukman arabiyya muy atte arab muy terelinu lakki arab wacce nani ko muy terelinu lakki arab bi lughati alarab li tahkuma bihi bayna an-nas hukman arabiyya bi ma ci lakki arab nak ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñewoon di lak yunuti bi arab wala yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mo lak arab ji langage jibril moy ban lak wala ndax yalla amna aw lak wu muy lak lola bodi gëstu ci tawhid mo lay jox lu am solo lol suñu borom subhanahu wa ta'ala du ko xamne ay kaddom dafa nek lol dañ koy miné né mom wax olof lay wax wala tubab lay wax wala arab lay wax yalla subhanahu wa ta'ala ba demé ci muwahhiduna ñi gënd fofu duñu la ci wax né lak sangam lay lak waye nak alquran wala téré yi nga xamné da na wacc ci yunité alayhi musallatu wassalam melaw ndox lañuy yor ndox ndab loko def couleur bogé lay niru couleur ba ndab la yor mbolem tiri yalla tabaaraku ta'ala don wacc ci yunuti alayhi salatu wassalam yunuti bu nek lañu wacc ci yow loola ndab yi nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séeréer bi tiim ko wala wolof bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kaddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in tabaata, boo toppoon waat naa ne soo toppoon ahwaahum seen i bànneex ñoom nit ñi baada maa jaa ak ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la mën na la ilmi ci xam-xam, su boobaa de maa laka doo am mim waliyin ci kenn kuy méngoo say mbir wala waaq wala kenn ku lay fekk min allahi ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah walmaqsuud taxsirul umma min ittibaai ahwaai naas li ann almaazuuma isa quutiba bimisli dalika kaana algaradu taziru naas alkitaab linnabi sal allah ai sallam walmuraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukkib jur
1: jant bi sa dëkk bi lëndëm, dalee tax danaa dama wut ay texeem ba bu jant bi fee dëkk bi lëndëm ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéema wuutu jant bi ak weer wi, ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi. Fa izaahum mubliimun, suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. Wa dafay kéntaan yaa ngeeti de liy kéntaan yi asham su jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarri laha jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom, jëm ci saxawaayam boo xam ne moo ko moom. Li mustaqarri laha ñaari wax am na ci, ñu ne mustaqarraha mooy saxawaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf. Ñu ne xadisu buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taqrubu shams, abu zar ndax xam nga fan la jant bi so? Mu ne ko allah wa rasulu aalam. Mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh, day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh. Al hadis ñaareelu wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawmul qiyama, mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am, nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi muy def dootul amati, werengof gi muy def dootul amati, nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak seen léegi. Am ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha, waaw am nañu jàng noolu ci ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. Fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarri laha, bu dee danga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun, waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa gi dem du taxul mukk. Yaa ko doon gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu njàkkaarloog moom moom jant bi, du son du yoqat du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk, kon ci kéemtaan la bokk. Te tam ñu fi gën a rëy, gën fee naqari dereg, gën fee daj ku ko yat moom jant bi, waaye du giraw mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko. Zalika defin ñii nag taqdiiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamaal. Kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nosin woo xam ne wu nosiwu la, ak ci xifaat boo xam ne bi bu doy waar la. loolu yàlla mi ko tëral rek Jalla Jalaluhu moo ko xam. waaw mais sama woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko. Seyd Khoutoub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal ne na jant bi day werandiku ci boppam. ne na ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bëkk ci benn barabam te du ca wëndeelu. waaye ne na xam nañ ne ci jamono yu yàgg ne jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii lu ngi ci alfadaawul kaw nii ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la witeesu jant bi daw foofee. yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmtalu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarillah. li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul azis alalim. li dee sama woowu fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. li dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. soo jëlee sa pat tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle def ci bu maa fil faire di wëndeel pat bi pat bi ne juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xëyree bu tóoru waaye benn waa ñu fil sa loxo rek pat ba tóoru ndox ma ca nekkoon zalika taqdiru l azizi l alim. wa ne bokk la ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de bàyyeegu la de al qamara weer wi xabbar naaku nattal nañ ko manaasila ay kër weer yi mu ne amul ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam. wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daal di dem yeneen rab ya ñëw dëkk ko waaye ku dikk ñëw it da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko daseen tabarkal. manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha lu ko jéggi te bu tardé ba du ca dem. fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa bi ñu ci këram gu mujj nag comme fan yi nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy fiyéene moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci yi xuy xanaan ca dele xata aada ba far mujj kala urjooni alqadim kala urjooni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow wala urjooni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi da fay jig rek waye su demé ba ci kanam day nek xor joon moy day lemu nan ni ngay ñoy lemi fa loxo bi boko talale ba nopi lem barami non muy mel non lay xaw mel kale xor joon al qadim ka ismi nakhli al yaj wa unqul tamri batay ni tang may lange di yees non la wer wi muddu lise ko non di feñat mel non di magga ba mata ibn kathir mu جعل الله الخمر لمعرفة الشهور كما جعل الشمس لمعرفة الليل والنهار متخ نيار لن سنك لن دوميل من جنت بي أنك تنك يواني نخ دنيو جك تام لي واني بي واني ويري نيو ني جنت بي نيو جك تام لي واني متخ نيان أغنين في لن دوميل atum ñaari jooni ñi tambule wone weer wi ñom ñi tambule ci biir ci bi gandaye sallallahu alayhi wasallam min makkah al mukarram ila al madinah al munawwar mo tax seenu mo ñi ngi nekk ci jooni ak min temer ak ñaar fuk kon ñele ñoo ñek tambule won ni ñi ngi tambule won ni ci biir ci bi gandaye sallallahu alayhi wasallam mo tax ñu seen lande me ñoo ko def ni ndax jooni ak min temer lañu am seen fekki bi def na tabarakallah lu mat jërëm ñëk fukki at la lu ko jëgé dëgg tax ñu ñëk wañ ñi ñu ngi nekk ni kenn ko ñu yaangi naan sama rom bon ané déwëmati bon ané déwëmati ñu ñu jëw ñi ñu ñu jëtu bu ci ñoom mo tax ñoo waxu bu ñu bon ané déwëmati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ci ñoom seen niveau mo ñu jërëm ñentel wër du wër koor kon def nañ tabarakallah ñepp wër doora wax ñoom seen bon année leent yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii kon jant bi am na calendrier weer wi am na calendrier bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeen téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkàlla surtout yasin aya fanweer ak juróom-ñeent la shams biet jant bi duñ ko bàyyi mukk yanbaghi laha muy sañ an tudrika al khamara di dal weer wi an tudrika al khamara la yumkinu li shamsi wala yasihu laha an tajtamia maa al khamari billayl loolu yàlla nee na jant bi yañuñu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk fi waaye sañul moosut ñu ne ko nigal ba sa teer nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg fee fekk weer wi la sans yambaxi laha an tudrika al khamara waaw loolu sañ ko li muy rëy moom weer ji jant bi nga xam ne ëppure suñu suuf si ay yoon suuf si ñu mu ëpp ñu ay yoon ñun doom aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàng day ñëwee ci ñun sénégalais yeeg su ne liñ am ci suuf liñ ci dëkkee wut ñoo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkkee ñun doom aadama yi liñ ci dëkkee wutuk ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp moo ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañuta lankal yàlla mu ne la sam si yan bati laha am si dirakal xamar weer jant bi sañuta dab weer wi bokkat moom guddi bi li ñuy def déedéet لأن ذلك يخل بتلوين النبات لول داي اندي اك يقت داي يقي جام ميغا خا مني نيو نك تي كاو سوف اتابري مني لا الشمس يصلح لها ادراك الخمر فيصل ضوءها نوره فتكون الاوقات كلها نهارا لا ليل فيها واو لول اتابري واخ مني جانت بي بودابون وير بي ني جاخا سين leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi guddi bëcc lu di am guddi bëcc kese rek mu ngi daal di am te su boobaa bëcc kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabarkàlla ñu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarkàlla walal leylu guddi gi it sañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it sañutu jiitu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudriko man sañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañ ñu ko wala layl fajiqu an-nahar dibbi gi sañu fo fekk ba tegg bi jant bi sunu ta dag yar wi yoy ñu ñoy yeb kenn ku ci nak yalla la nafel sa nafa bo xamni bi sama la jaar lo sama jaar rek waye ñima wéssu sama wéssu lo sama yam lo ñu def yene ñu nak dama damay tabarakallah ñu tambulé di yew defar ata leen leen ata dab maram ya ñu fenkhalé ñu bari dé bi ñu tambulé defar saxar leen leen saxar dab maram ya wala ñu tafé ñu fenkhalé ñu bari dé leen leen ak ñu def ko ñu nawal tepp mu fenkhalé ñu dajé dé yalla nak ñun ñu ñu fay aju ci leen ñu fenkhalé sa maram la sam fi yam bakhilaha an dudal qamar wala layl sabiqu an-nahar tabarakallah na tax ñu ram ñu ñu won ay kentaan yo xamne neena warna tax ñu ragal ko te yeb na dekk yaan wa kullu kepp ci ñi mel limal wa kullu kepp ci ñi mel limal fi falakin ma nga ca jaw yasbahuna bi fi kenn ku nek ash-shams wal khamar wan nujum kenn ku nek taduru fi falakis samaa yaa ci jaw yi asaman ci bi fi riyaay gi jant bi re ak riyaay yor yi re ak riyaay gudi yi re xadi ci espace bi di fof espace yi rek lañu xat mu di asman motax al hazam mu ne as samt wal qamar wan nujum fi falakin bayna as samaa wal ard ghayru mulsaqa bi shay'in walau kanat mulsaqa ma jarab tabarakallah mu ne jant bi ak wer yi ak gudi yi ñu ci digënde asman ak suuf kala wuñu fenn taxuñu fenn buñu ko leen fenn ba ñu tax fenn buñ daw kon nag ay ji suñu borom tabaraka taala mi ngi ci wone qudratuhu kàttanam ci doxal yi nga xam ne mooy yuri yi ak doxali moo xam ne yu ñeefewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jéggi fa nga nekk di dew di songikale wala kii di songi ki qataada it mu ne li kullin haddun wa ilmun la ya'du wa la yaqsu duna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga daw wa kullun fi falakin yasba'u moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fi falakin soo ko beenee kullun fi falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fi lun ku boo ko benn nun bindatee da lay joxaat kullun fi falakin maanaam boo ñëwee kaaf ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf su duppaatoon da ngay am kaaf laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf ndax woon na rek ne boo baaje yi ñuy baaje ak ànd ñu ànd baat di koy jàngal sax moom tam foo ko deen mun lay def warkàlla boo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo dëppaate yi day jox bi rabbi moo tax dañ ne fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañ mën a cib liggéey waaw alxamaru dafa na cib liggéey ak sant na cib liggéey ak nujjee mën a cib liggéey baat bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambale fi mu joxaat la kullun fii falakin kon koy nelaw ku ne yàlla nee na da ngaa nar a tardel nit ñi da ngaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër-kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yasma suratu yasin aay min yàlla da koy bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko liy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu sëfoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuul gaal gu fees ga loola ñu ne beneen kéemtaan la suriyata aadam la yàlla sëfoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafil boo ca demee mu ne wa innama qassa zuriyatahum bi zicri li annahu ablaqa fi l'imtinaani alayhim ولأن فيه إثارة إلى حمل أعقابهم إلى يوم القيامة. وآية لهم بينهم كيمتان أن من يلا حملناهم نولن فف في الفلك تقالب المسحون قالب فسد. تبارك الله يوسف لم تنم يد من وخلقنا لهم لبند الليل من فيه لمن نقالب ما يركبون لهم فنتل ديك من وراء فنتل ديك من وراء. تبارك الله جسمه كم yalla mu ñu ñi bëgëlën al fulki nafsu dalga mu ne dañu ñu bëna laat lu ñu mel mayer ko doon lu ñu war motax da allah fa ñu fu ñu di war rek loola dugg ni ci wax suñu borom di mu ne wa min mithlihi mayer ko bu barka la go demé ca tafsir kan ba ibn abbas mu waxon ko al iblu wa sa'iril markubat di leen ak lu ñu lepp lu ñu war mu di ci geejje ci jëri ji ak yenen waye lola fofu la tollon waye tay bu auto amé day toll ci mayer kabunu bu avion amé toll ci min mithlihi mayer kabunu am na yeen war way yo xamni ñun def bu ñu genn aduna da am ak yeen bu yagg war ka yoyé xew ñun duñ ko xam ñu ko fekke ñu suñu ginnaw dakk yi ñu war fuuf gën ko ndaw fuuf te gën ko jappali tabarakallah xeyna dama dem mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mum koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom. Kon nag wa xalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha bu ñu neexee ñu xur ñu labal leen loolu jëgën ñu labal leen ñoom ñëpp. Yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem lu tabarkàlla si defeen seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nukhliq umjooji su ñu waxoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baasa la xawma maare fa noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg sa jo bu lay wax ne géej gi yëkkati ku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm li tax parce que wa inna sa jëm moo jot nuxru um subaaba ba nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxa ya du jariñ fala sariqa lahum bu ñu am ku leen xatil wala hum yunqasuna tey bu ñu sañ bu ñu am kattanu xefle seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq waa ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasun yuuxo ba du leen xatili bu ñu mën a xatili seen bopp dara mun leen xatili illa rahmatan minna lu dul yërmu nag jóge ci ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñu bisuwaat seen kër ñu ne bii moom sooy na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg doxi ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jagante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di dox geej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yërmande moo leen fët yee suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam wa ma xalfakum ak la ngeen nar a bay ginnaaw ëllëg laalakum turxamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mujj mooyu la waaye jawaab bi dañ koo xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabaarakallah nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku ah te lañu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen la wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu lañu solo ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fa nga ne xool leen jant bi riyaayam gii ak ni mu nungu la suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nungu la sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yemandal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri nga ne ah ñu naa ñuy solo ñu xool ak jant bi ñi mu wuta jiitu weer wi guddi gi ni ñuy tuddee ci bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naan solo wa isa qiila lahum buñ leen waxee ittaquu ragal leen ma bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa ma xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turxamuuna ngir ñeem leen nee na booleen waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul mujj mooyu ko wan ko ginnaaw mboo leen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te moo leen war na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna mu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bokk rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñor di sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wér adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yore appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dégtal la ko nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabaarakàlla surtout yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala daje fii ëllëg ci kàttanam mën a
2: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran alkarim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mënees naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
0: مني كيم تان غوما مانا واتي اك لوم ييمي ييمي امنا ньо خامني دا نيو دموي رك وون كيم تان لا غيناو
2: فوفا لا نيو تاخوان ورا دورا سي آية نين فوك اك جيروم ñaar وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في الضلال المبين
0: سيني برام نانا وإذا قيل لهم بنيو أخي نيويد دي الله وإذا قيل لهم بنيو أخي نيبغ كوم كوم وإذا قيل لهم بنيو أخي نيغ خمني انترك موي سينيت وساقل لهم بني وخي نيغا خامني ندوك سا بوب رك لا ني لغي وساقل لهم بني وخي نيغا خامني نجارين لو فكي موي سيني خلات بني لن وخي انفقو جوخي لن مما رزقكم الله تلي لن يالا ورسغلي قال وخ الذين كفروا نيغمول فايغو يالا الله للذين آمنوا وخكو نيغم تي نيكي فقير ñu leen yeen anu ta'imu ndax ñun dana ñu jox man ko xamne law ya sha'allahu bune xon yalla at'amuhu mu jox ko lu lek loolu lañ wax dinaaw ni ngeen yalla ay joxe lu teewon mu jox leen yalla mi leen joxut loolo tax duñu leen jox rekke yalla moy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin yen nekul lan lutuk fi dalalin ci ay khalat mubin yu leer yu tambe manam ni di ni weddi suñu borom bu len masana wax jox len faqir yi wala jox len miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexon yalla mu jox ko te yalla joxuko ni tax yalla xagn ko tax ñu war ko xagn ñom loolu lañu wax ñene yeen ñi fekk ku yalla joxul ngeen koy jox yeen da ngeen amul xel waaw ñom loolu lañu wax yeen ñi fekk ñu yalla joxut ngeen di leen jox yeen amul leen xel ibn abbas neena ma nga daan xew ca ñu jubodi won ca mak kuñ ci digal sarax ci miskin yi ngeen la wallahi la naf'al buñu ko def ko yalla ñakkal ko la bëgg jox lo am son tafsiru qurtubi ci baam kon ñu muy wax ci walu net ni nit ko am ba dafal ñu lay lay bir nanal joxal ki nga ne duma ko jox ndax li tax yalla xagn ko tax ma war ko xagn ba nopi kay jox ñoñi nga jappé ko ku reer lolu ak reer fofu rek la yam motax ñom ñu japp ne nit ñi jéema joxalul ñoo reer waye ndekete yo ñom ñoo reer reer go xamni gi wër la ñu lahi len biir nenen li ngeen di joxe so alakhira ngeen ci jot wa yaquluna ñu ne mata hadha alwa'd lu ngeen di digenan alakhira alakhira kagn la

moo tax sudaano du yàqu. xoolal mboq fi mu nekk moom tam yàlla daf koy solal la solal la solal ba mu solu lool. yooyu mooy yàlla tabaraka taala xakim la, lenn lu nekk rek mu def ko na nga xam ne noonu la ko war a def. wa huwa al xakimu al xabir, yàlla mooy ki nga xam ne moo dañ kumpa, bi maana amul lenn lu ko ëmp moom suñu borom tabaraka taala, du ci asamaan, du ci suuf, du fenn foo xam ne fii lenn nga fa lu suñu borom xamut la fa nekk, yëg la fa nekk. moom mooy al xabir. kan mooy yàlla? surtu saba yi aaya benn, yàlla yaalamu moom rekk moo xam maa yàlla ju fil ardi, lépp luy dugg ci suuf, lépp loo xam ne dafay dugg ci biir suuf si. nga jël sa benn fepp wala fukki fepp ak juróom, waqi ak tooba, def ko ci biir daal di koy suul, mu ne yàlla nee na ba nga nee coppet dugub ja sànni ko ca tooba ga mu laal suuf, yàlla nee na yëg naa ko. yëg ji ko yàlla yëg sax de, moo tax da ngay tëddi nelaw ñëw benn bis xëy si fekk la nga jiwoon sax. waaw, yëg ji ko yàlla yëg moom mii saxal, ndax doomu aadama mënta saxal. yàlla mi nga xam ne moo mën a saxal nag tax na ba boo dugalee aw fepp ci suuf da ngay toog ay fan rek ñëw fekk fepp wi génn sax. yëg gi yàlla yëg ne dugaloon nga aw fepp ci suuf te da nga bëgg mu sax, ca la yàlla jaar ba ñëw ba fekk su fepp woowee mu saxal ko bi qudratihi tabarkal. wa yàlla rek moo xamit maa yaxruju minha, lii génn ci suuf, mboolem li nga xam ne mi ngi génn ci suuf, moo xam luñ jiwoon la mu sax ca, wala ñu gas génne mbell ci suuf, wala ñu gas génne pétrole essence, yooyu génn ci suuf yépp suñu borom ne na wa maa yaxruju minha, lii génn ci suuf lépp la xam, lii génn ci suuf lépp la xam. wa maa yanzilu min assama, lépp luy wàcc ci asamaan it di toq ci suuf di rot ci suuf yàlla xam na ko. moo tax bépp fepp ndox, bépp toq ndox bu wadde ci asamaan dal ci suuf suñu borom tabaraka taala nee na xam na ko. wa maa yaaruju fiiha, lépp luy rañaane ci suuf di wuti suñu borom jëm ci kaw asamaan, loolu it yàlla xam na ko. waaw, looloo tax nag mu nekk yàlla, looloo tax mu nekk kenn. ndax koo xam ne nguur gi nga moom, koo xam ne aduna si nga moom muy asamaan ak suuf, nga nekk xakima xabir, lu dugg ci suuf nga xam, lu génn ci suuf nga xam, lu wàcc asamaan nga xam, lu yëg asamaan nga xam. kooku xam-xamam nekk na xam-xam boo xam ne ilmun mutlaq, xam-xam la boo xam ne bii dafa daj lépp moom suñu borom tabaraka wa taala. wa huwa rahim, mooy ku bëri yërmande ki, arrahimu bi ibadihi, wa huwa alxafuur, wa huwa arrahimu alxafuur, mooy ki nga xam ne mooy jëggale ay bakkaar ci ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy tu. kon nii la suñu borom tabaraka wa taala ubbee suratu saba yi di saar wi nga xam ne moom lañu dal tey, nekk fanweeru saar ak ñeent wàcc makka. yàlla suñu borom tabaraka wa taala nii la ko ubbee, bàkku ci boppam ba kenn ku nekk yëg ne suñu borom bàkku na. alhamdulillah allazi lahu ma fi samawati ma fi l'ard, mu ñëw nag di nekk li jëm ci ñi nga xam ne dañuy weddi bis penc, dañuy wax ne alaxira amut, ku dee doo dekki, koo xam ne kii sax yi jël nañ saw yàpp duuto jógati, loola ñu koy wax. yàlla mu ne waxaale mi ngi wax, waxaale teewul muy wax, alladina kafaru, ñi weddi ñu naan laa taatina saa, bis penc du ñëw, laa taatina duñu dikkal saatu bis penc. mu ne laa qiyaamata abadan wala baasa wala nushuur. albaydawi mu ne wa huwa inkaarun li maji'iha aw istibtaaun istizaan bil waadi bihi. tafsirul baydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar, ne na lii ñuy wax ñëwug àlaaxira la ñuy sikki sàkk, moom la ñuy wax ne du ñëw. laa taatina asaa, damaa damay am na ci ñoo xam ne duñu wax ne gëmuñu bis penc, waaye ci seeni jëf ngay yëgi ne ah

ñi di gëmuñu bis penc ndax del yefi jambur ndax ëpp ko doole wala sàcc yefi jambur ndax gisula wala yàq yefi jambur yooyu yépp te ndax gisula moo di kon yëg ne yaakaar ne bis penc du taxaw waaye xul ne leen balaa aha kay bis penc dana taxaw kenn ku nekk loo jëful jëluloon nit ñun nangu ko ci yow delloo ko kenn ku ne loo jëluloon nit ñu nangu ko ci yow delloo ko ko xul ne leen balaa aha kay wa rabbi giñ naa ci sama borom la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal la ta'tiyannakum bis penc dana leen dikkal ku koy indi alimul ghaybi ki nga xam ne moo xam lu faddu allamul ghuyub nga xam ne lu faddu li feeñ li feeñut li sew li sewut li dijj li yaatu lépp moo ko xam alimul ghaybi kooku du suñu borom tabaraka taala bis penc googi moo koy indi te nee na dana ñëw kenn mënta ñu ñëw laysa li waqaatiha kaziba bis penc moom dina ñëw ki koy indi mooy alimul ghaybi te kooku laa yazubu anhu du ko rëcc misqaalu darra lu tol ni feppu atum suñu borom laa yazubu anhu misqaalu darra lu tol ni fepp suuf du rëcc yàlla lu tol ni fepp suuf du sànku ba yàlla gisu ko nit dama dama mën naa am alal am lu cay sànku ci ñàkk ak yëgam léeg-léeg nit mën nay jël ci sa alal ay 15 ay franc di ko ci jël te yow doo yëg ni mi ngi ko ciy jël ba loolee sànku ci yow ba doo xam fu mu nekk suñu borom nag misqaalu darra ci boppam du nekk luy sànku ci moom lépp loo xam ne yilif na ko fi samawaati ci asamaan loola lu tol ni fepp zarra du ca des ginnaaw wala fil ardi du caagee git loola di ko rëcc ci suuf si maanaam ci asamaan dara du ko ci rëcc ci suuf dara du ko ci rëcc kon suñu borom tabaraka taala dina indi alaxira nam ko waxe woon ca saar ba ca suratu yunus qul i wa rabbi innahu la haqun waxaat ko ci taxaabun qul bala wa rabbi la tubaasunna ñetti yoon nga nun yoo xam ne bu ci nekk qul bala wala xul i wa rabbi wala yu demee ni ki yooyu suñu borom di wane ne bés pinc dana am kon nag laa yasubu anhu misqaalu darra lu tol ni fepp atom lu tol ni fepp suuf du réer suñu borom ci asamaan wala fil ardi du ko réer ci suuf wala asqara min dalik lu gën a tuuti darra du réer yàlla ci asamaan du réer yàlla ci suuf fiitam bokk na ci xam-xami alquran ni ñu xame woon darra muy fepp wu ndaw woowu ñu koy wax atom tuuta tuuti ba ñu ne tuut na dara gënu koo tuuti suñu borom wane ne fii ne wala asqara lu gën a tuuti kookon am na borom xam-xam it dem nañoo dem ba gis ne léegi aha kay lu gën a tuuti loolu yi am na wala asqara min dalika lu gën a tuuti loolu wala akbara amul la ko gën a rëy it illa fi kitaabi mubin lu dul loola nekk ci téere boo xam ne bii téere bu leer la téere boo xam ne bii téere bu leer la loolu lépp suñu borom tabaraka taala ma nga mu def kon ci lawxul mahfuz dara du ko rëcc misqaalu darra fu mu nekk ci asamaan ci suuf lu gën a tuuti zarra lu gën a rëy zarra lépp yooyu yépp ma nga mu bind fii kitaabi mubin moo tax kon nit su dee tooñ te tooñ nga fekk di lu ñuy bind su dee jalgate fekk jalgate nga nekk lu ñuy bind suñu borom tabaraka taala li mu wax fii war naa tiitloo kooki ndax wala akbara illa fi kitaabi mubin suratu saba aya ñett suñu borom ne xam-xamam bii ko am bii mu am nag kattanam gii mu am nag tax na ba li yajus ya dana mën a fay alladhina amanu ñi ko gëm wa amilu salihaati tey def lu baax dina leen mën a fay li yajus ya loolu tax na dina mën a fay alladhina amanu ñi gëm yàlla wa amilu salihaati tey def lu baax ulaayika ñooñu nga xam ne dañoo gëm yàlla tey def lu baax
lahum maghfira am nañu ak ñeegal wa rizqun karim ak wërsëg bo xamni wi wu tedd la lahum maghfira wa rizqun karim maghfira li zunubihim wa rizqun hasanun karimun fi darin na'im xewal gu reey yalla ñu ko la defal wallazina ñi nga xamne nak ñoom sa'aw dañuy dox fi ayatina ci suñu ay ñun yalla neena ci alquran ji mu'ajizina diko jema lotal di jema neenal alquran di ci jema woné ay sik di ci jema woné yu mënut di ci jema woné yum lotal yalla neena ñi jem lolu ulaika ñoñu lahum amnañu azabun mbugal min rijisin alim ci mbug ci deggatu mbugal wo xane wu metti lay doon qatada neena arijis moy su'ul azab moy mbugal mu metti min rijisin ci mbugal mu metti ba nopi mu ne alim te metti mbugal mu naxari te metti yalla nañ ci yalla musal suratu sabai aya jurom aya ji ñu toll moy aya ji wacci madina wa yara dana gis alladhina ñi nga xamne utul ilma jox nañ leen xam xam danañu gis ne alladhi unzila ilayka li ñu wacce ci yow min rabbika jogu sa borom huwa alhaq mom rek moy deug ñi am xam xam ñep dañu xamne alquran ji huwa alhaq mom rek moy deug leneen ludun mom so jaare ci mom melni mom so jaarul ci mom wote ak mom te lu wote ak mom rek deug tambali la sori alquran nak huwa alhaq alif gogu ak lam gi lim ci tekki moy mom rek moy deug sune won huwa haqqun moy mom deug la waye man nga ne leneen deug la waye sune huwa alhaq moy alquran ji rek mo fi deug mom du ay defena ak yaakarna ak warna bax ak warna melni alquran ji huwa alhaq ويهدي القران دي جوبله الى صراط العزيز جيمي تي يونو كو تدكي الحميد كو سانتكي القران دا فاي ومات نيت ني جيمي لين فمو لين جيمي الى صراط الحميد عزيز متاخ ابي يونت دو ام سان سان ووتو الى صراطه ابرم خام خام دو ام سان سان ووتو جيمي الى صراطه ديدت دانيي وير مير مي يالا رك صراط الى صراط العزيز يونكو تدكي الحميد يونكو سانتكي نون لا القران دي ديف غا خامني موي يالا المحمود في ذاته والمحمود في صفاته والمحمود في افعاله سبحانه وتعالى سوره سبأ ايه جوروم بن يالا نييو نك دادي اندي مشركوني uslub yiñ daan jaare ngir jema galankor diine ji ak fiñ daan jaare ngir mëna reetaan yunuti bi sallallahu alayhi wasallam mune wa khala wax alladhina kafaru ñu wedd yalla hal nadullukum mo ndax duñ leen tektal ala rajulin ci jenn way jo xamne mi ngi ci dekk bi yunuti bi lañuy wax sallallahu alayhi wasallam yunabbi'ukum mi ngi len di waxtanal waxtan yu yeme ñu len luy waxtani mune neena idha muziqtum buñu len dagate kullu mumazzaqin geppuk dagate manam ñu denc len ci suuf ci qabru seen yaram yi suuf dagate ko ba muju nek turaban wa rufata ñune waaw mune waji den na innakum yin la fi khalqin jadid bisna lin bindat bindugo bes ngien mel ni ngien melon lolou lay wax li biñ koy wax liñ ciy djublu moy jema woné na ñom lolou yunit bi nan dekk amna lolou alquran nan dekk amna lolou lañ gëmut ñu ne yunabbi'ukum idha muziqtum kullu mumazzaq innakum la fi khalqin jadid buñ len dagate ba ngeen dagatiko tank yi tabarkal la ca nekkon ci yap deñ yaram mi la ca nekkon ci tabarkal kawar rous nga xamne bo sulli won waji
ay yah nga fay fekk ak ngami bop mune waji innakum la fi khalqin jadid ndax gem ngeen mune yunit bi neena dañ ñu bindat bindu gu bes ndax rek wedd guñu weddi alquran waye war kala bo jëlon doomu gerte nga xolliko daldi jël xott ya wacc daldi jël kemb ba sool ngoñ ma dem bo toge dir mu sax ngay bay da ngay dem bam yagg doomu gerte bu ñewat ngoñ mu ñewat jag jag ja ñewat yoy yep dal ñewat ak mom suñu waram fofu lim fi woné rek moy woné ne dekk am suratu sabai ay juroom ñaar ñom ñu ne aftara sosna allah ci yalla kaziban ay wax yu dul deug am bihi jinna wala bok jinne ko sad lolou lañu wax ñu dañu yaakar ndal bihi jununun wa fahu wa yatakallamu bima la yadri ñu yunitib dal dañu japp ni jinni moko sad motax muy wax te yi muy wax xamu ci dara aftara ala lay kaziban am bihi jinna ne bal jinne sadduko sosulul yalla bal jinne sadduko sosulul yalla li fi nek kay allazina la yu'minuna bil akhirah ñinga xamne gemuñu al akhirah fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali ak ak sankute al ba'id gusari ñi gemul al akhirah allazina la yu'minuna ñinga xamne gemuñu bil akhirah ci al akhirah ñoñu fil azabi ño nek ci mbugal wad dalali al ba'id ak sankute go xamne gi gu sori la suratu saba aya juroom ñett kon suñu borom biñi waxe ne al akhirah amut li la len tontu li la len wax muy wax jo xamne ji wax ju leer la ku weddi al akhirah ku nek yaay jema wax ni al akhirah amut waye tabarakallah yoon wo xamne yaa ngi gis ni ñey dem war nga xamne xew xew amna waaw ñun ñi ngi tok fi rek leg leg waye waji fi tabarakallah ñu sang ko mom set soral ko yeru yaxtal jël auto def ko ci yobbu ko mu dem wa fo xam ni ñaan fay dem kay amna la fa xew bu fekkon al akhirah amul duñ gis nit ñi di dem te fi nek ni bo ubbe radio leg leg nga deg ñu tagge kenn koku anuma moy dem na kenen top ci kenen top ci kon su dekk ba amuton kon kenn dafa dem ndax tabarakallah mbam dafa tok ben bis añ ba nopi rek mok soxna ci nak ñu tok di waxtaan manam ni ñi tuddé geste lañ ko tuddé xawma geste bi nga xamné ñi ci neeg bi rek xalé yi ñew di leen yaxal né nañu mbam daat né xalé yi kay leen ñi ñew ñu mëna leen su ngeen démé fele ca marché Carmel amna fa ben mbam mu dé wala bukki wax ko doom yi amna fa mbam mu dé bukki ndaw yépp daal di commencé daw di daw xéli xir lool bu ki togum ñag rek mu ne man mi ku dem dama wax deug dal di juk top ci sen kaw manam dem gi mu gis ñepp yi dem la yaakar ne kon dara nga fa suñu borom min nak li nga xamni nit ñangi joggi fi di dem tabarakallah di dem rek dem gogu ñuy dem day tekki ne amna fuñu jëm fofu ñu jëm dañ fay dajé bobé nak lañ tuddé al akhirah mu lañ tuddé yawmul qiyamah suratu saba aya juroom ñett yalla neena awalam yaraw xana dañu xamut xana dañu gisut ila ma jëm ci li nga xamne bayna aydihim mi ngi ci seen kanam wama khalfuhum ak li seen ginaaw minas samaa'i ci lu kawe wal ardi ak lu suufe xana yooyu lañu peegul xam xam mi ci nekk afala yatadabbaruna zalika fayalamuna anna alladhi khalaqahuma qadirun ala ba'si an-nasi ba'da mawti waaw ku gis asaman si tim ñu ku wissu si nek suñu ron da nga gëm ne suñu borom tabaaraku ta'ala man na dekkal motax mu ni inna sha buñu nexé nakhshif bihim ñu wan lo len suuf wal ñu wan len al arda suuf yalla neena ñi togn su ko nexon day jek jek rek nga suuf jëlal mu ñi suuf daal di japp ñepp daal len di jël inna sha nakhshif bihim al ard aw wala bok suñu nexon nusqid alayhim dañuy wadal ci sen kaw kisafan ben dogit ben morso minas samaa'i bu joge asman yalla su ko nekhon ko ko togn ko ne
day dagge ca asamaan benn morso xeer boo xam ne bii daf lay topp ba fekk la fi nga nekk mu daal di daanu ci sa kaw. moo tax Ibnul Jawsi mu ne al maana annahum ayna kaanu fa ardi wa samaa'i muhitatun bihim wa ana al qaadiru alayhim in shi'tu qasaftu bihim al ard wa in shi'tu asqattu alayhim qit'atan min as samaa' zaadul masir jukib juróom benn xatum ñeent témer ak fanweer ak juróom. loolu Ibnul Jawsi moo ko doon firee aay ji mu ne bi maanaa mën ngaa wax ne ñoom fu ñu nekk rek sama asamaan saa ngi leen tiim, fu ñu nekk rek sama suuf saa ngi ci seen roon. moo tax su ma neexoon ma ne suuf na leen wan, su ma neexoon ma ne asamaan na wadd ci seen kaw. te yooyu yëpp nee na bu ma ci defoon rek nit ñi may weddi daal di may gëm. barkàlla yàlla bu ko neexoon fi na tey la ko ñëpp di gëm tey. inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan mandarga muy wane ne yàlla yàlla li kulli abdin ci bépp jaam boo xam ne mu nii yëpp kuy dellu ci boromam la kuy tuub la. loolu kuy tuub ku ne war ngaa xam ne lii ay kéemtaan la yoo xam ne yu rëy la yoo xam ne suñu borom tabaraka taala moom rek moo ko man. mu ne Ibnu Kasir yuridu anna man qadara ala qalqi hasi samawat fi irtifaiha wa ittisaiha wa asil aradin fi inqifadiha wa atwaliha wa aradiha qadirun ala i'adati al ajsam. ki man lii lal suuf yëkkati asamaan kooku war naa mën a dekkal nit ñi, war naa mën a bindaat ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ba ñu sóol leen ñoom ñëpp mu dellu si delloosiwaat leen ci wàllu dundal leen ci wàllu dekkal leen ak itam leen atte bu yowmal qiyaamati tabaarakaalla. suñu borom tabaraka wa taala bi mu nappee ci wax yu rëy yooyu mu doon wax di ko tontu ñi nga xam ne ñoo weddi bis penc ak di jéem a yejji yonent bi alayhi salaatu salaam ak di ko jéem a wax yi ñu ko doon wax, mu ne ñi ngi ñëw nag ci nettali li nga xam ne mooy xissatu daawuda ak li nga xam ne moom la ko suñu borom tabaraka wa taala jagle suratu saba aaya fukk. yàlla nee na walaqad aataynaa joxoon nañu daawuda yonente ba ñuy wax daawuda minnaa mu jóge ci ñun yàlla fadlan ak mbaax fadlan azima waasia baaxe woon na ko lool moom daawuda ndax yàlla joxoon na ko al fadla al mufassiruun firikat yi ñu ne fadla boobu mooy annubuwa lim ko def yonent wa zabour ak téere bi mu ko jox muy téere zabour wa tasqiril jibaal ak doji nga xam ne daf leen ko daf ko ko tàggateloon wa tayr ak picc yi mu ko tàggateloon wa ilaanatul xadid ak nooyal gi mu ko nooyalaloon weñ yi ak itam lim ko xamaloon mu mën a ràbb mbubbi koom. yooyu yëpp suñu borom tabaraka wa taala mu ne fadlan walaqad aataynaa daawuda minna fadla. yàlla mu ne woon yaa jibaalu ee yéen doji awi bii maahu na ngeen koy awu awi bii awu leen maahu ànd ak moom buy sàbbaal sàbbaal leen ngeen ànd ak moom di ko awu ngeen ànd ko yéen ñëpp wa tayr yéen picc yi it su dee sàbbaal na ngeen ànd ak moom. Ibnu Abbas mu ne kaanat atayr tusabbihu maahu ida sabbaha wa kaana ida qaraa lam tabqa daabatun illa istamaat li qiraatihi wa bakat li bukaayihi. noonu la ko Ibnu Abbas waxe radiallahu anhu ca tafsir Ibnu Kasir jukkib ñett xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. mu ne Daawuda alayhi salaam ni la meloon suñu borom tabaraka wa taala joxoon ko méccam di tëgg, joxoon ko méccam di defar, mu fonkoon méccam lool fonk gam fonkoon méccam ma nag tax suñu borom tabaraka wa taala may ko lii ma ko may. koo xam ne kii yàlla jox na la mécce nga fonk sa mécce moomu, mécce moomu mooy li nga xam ne moom la yàlla jaarale sa loxo ba nga war cee am teraangay adduna, war cee am ëllëg teraangay àllaaxira ak mécce mu mën doon bu fekkee mécce mu lislaam daganal la. yaa jibaalu awi bii maahu wa tayr
mu ne wa alanna noyal nañu lehu ngir Daoud al-hadid weñ manam fer suñu borom tabaaraku ta'ala daf ko noyalon hadid bamu noy lol ci digënte ay loxom mu ne qatada sahhara Allahu al-hadid fa kana la yahtaju an yudkhilahu naran wala yadhibuhu bimithraq daf ko noyalon weñ ba nga xamne du jar mu koy tangal ci aw sawara du jar mu yor marto soko de jëfëndiko Allahu akbar weñ da noyon ci mom ba nga xamne dafa melone ni ajin manam bu bu yudisi ni muy disé non la noyé won ci mom melni sako masalan bu ko de ñaw du jar mu koy tek ci tal bi wala muy jël li nga xamne moy daaju kay diko daaj ni nga xamne mom lañuy def tay tabarakallah teggle won bu man wéccim yalla ne ko ani'mal na nga liggey nak sabighatin bubu yu jot bubu yi nga xamne mom ngoy liggeel nit ñi ñuy dem ci xex ba di xaraji nang ko def muy bubu yu jot mufassiruni batay ñu ne kana ya'khuzul hadid bi yadihi fayasiru ka'annahu 'ajilun ya'mal bihi ma yasha wa yasna'u dir'a fi ba'di yawmin yusawi 1000 dirham fayakul wa yatasaddaq mufassiruni ñu ne da dan jël weñ diko ñaw num ko neexé benn bës bi bala muy jeex daana ci mëna ñaw am mbubum kong su ko ñëwé daana ko jaay jooni dërëm lek ci saraka ci motax yoonu bi wax ne Daoud daana lek ci loxom ci liggéey loxom kana Daoud ya'kulu bi 'amal yadihi Daoud daan lek ci liggéey loxom ndax ku daan liggéey métiem loxo la won jël ay weñ defar ko ba defar ci ay mbubbu yu gaay di sol fekke ñay dem ci xare ba an ci ne ko a i'mal jëfël liggéeyal sabighatin mbubbu yu jot wa khaddir na nga nat nak fi sarbi ci rabb ga boko de rabb nang ko nat ba mu nek lo xamni munasab ben ben yeek tollu wayek fi bob bi genn fi loxo yi genn ne yep tollo ndax mbubu mu xamne dañ koy sol dem ci xex bu amé fu upp mba fu remb legui tay ci ko sol bu solé dara ci ko mu feñ tabarakallah wala bu solé dara mu genn luñ doon tudde ay gilet bal nga xamne nit ki da koy sol mu ne ci bir mu solé len te ci kaw ci du ñeug ne sol na dara lolu la yalla ne Daoud mbubu yi ngay rabbu na mel nonu mbubu yi ngay ñaw te muy mbubu kom wa qaddir fi sarbi nat gi ngoy nat rab gi ngoy rabbu nang ko nat ba mu bax wa amalu saliha yen wa kër Daoud nak ya al Daoud na ngeen liggey amalan saliha waye bu len yam kep ala izz abikum wa jahi yalla mi ngi wax ben yonent ne noyalal nako weñ neko del rabbu ay mbubu beut bu set nga rabbu mbubu jaaye junni beut bu set nga rabbu mbubu jaaye junni lek ci saraxa ci mbubu yoy nak bokay def nang ko nat rabbu ko rabbin wu rafet yalla mune nak yeen ñi nga xamne yene doomi Daoud bu len jema yam kep ci seen meccam bay wa amalu saliha na ngeen def lu bax ndax ngeen am li seen bay am ala li bayyi ñepp ko bok ala li bayyi ay doomi bayyi ci lañ bok ala li bayyi ay ndey ci lañ bok ala li bayyi mbokki bayyi ci lañ bok mu ne kon nak yeen wa'malu saliha yeen na ngeen jëf lu baax def lu rafet ndax su ëllëgé bu seen bayyi faddo ngeen mëna yor yi nga xamne mom la fi bayyi tey ngeen mëna am teranga yoyu motax Sulayman mi doom ji momit bam gor gorlo gis nga la ko yalla defal kon nit du ne rek sama baye amna alal kon nak na ci yam dedet da ngay fasiyene gor gorlu ndax li sa baye am nga am ko inni man yalla bima ta'amuluna lepp lu ngeen def yeen doomi Daoud yi basir kuko gis la basir kuko xam la amna ci basira inni muttali'un ala a'malikum muraqibun laha wa sa'ujazikum biha tabarakallah kon lolou la suñu borom tabaaraku ta'ala tambule ci
qissab Dawuda alayhi salam. Dawuda nekkon ko xamni ki kon li la doon liggéeye ni la meloon jàmbaara lool nekk ku daan liggéey ci wàllu weñ ni nga xam ne ni la Nuuxum doon liggéey ci wàllu dénk nga xam ne ni la Idris doon liggéeye ci wàllu der nga xam ne la yonent doon liggéeye ci wàllu élevage ñooñu ñëpp ci yonent yi alayhi salatu wasalaam kenn ku ci nekk amoon nga mécc moo daan def.

ak message na dajal ñom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noon wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashi ak su ngone so bëggé dal li ngay waraté jall so bëggé dal li nga jangale jall moy da ngay tek ñi am khadiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yor lo djub yor lo kay yor lo ardoise na bu lo sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga dug alquran nan yasalunaka yasalunaka kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jamu seen borom bil ghadati ci buñu xeyé wala ashiyyi ak sungone yalla tabaaraku ta'ala muné yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlé mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu né sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamné buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaaré la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so defé lu leg sufur yi toog mo leen digënal sufur yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna and ak ñi nga xamni yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiyyi ak ci ngol gi lu tax ñuy jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mu jiggi aynaka sabab yi anhum ci ñoom soko defel bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayati dunya taru aduna ngok aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bayyi deeng nga zinatul hayat dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon ak nonu loolu gi ñew ci saaru yépp lo fi gis te lu yalla lu yalla gërem loolu zinatul hayat dunya la loolu zinatul hayat dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñom yu gëna wajh Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turidu zinatul hayat dunya te kon su baba ñom dañ lay daali raw te señ war ko fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci nga xamné yuri doona zinatul hayat dunya na nga fexé ba bul sa talibé raw ndax ñom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñom sa talibé yi di seet ño xamné ñom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su booba legi nak tuli du sunatul hayat dunya da nga bëgg taru aduna te nak ab serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci dar ba rek joge ci dar ba dem ci jakk ja joge ci jakk ñewat ci dar bi lako moy rek tuli du sunatul hayat dunya te aduna mi kat waxon na ci tambu yi benen lu fi nek da nga ko tassal wala tuti' bul tap muk nak yow yoonent bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom keneen ko gis na nga xamne xolam dafa saggan ba duñu fatiliko man aghfalna qalbahu an zikrina mu nako bul ko top muy ben ayib ben ayib nga non ayibu ñak sura la yalla ci sey mbir ayibu ñak bayyi xel yalla ci sey mbir
yalla mu ne ku mel noonu bul ko di top wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina ko xamne ci dafa saggan mbirum yalla ha neena lu mu nek nek kilifa lu mu nek nek njit lu mu nek nek ay ay shurafa ci walu ni nga len gisee mu ne mu ne ko ku mel noonu bul ko top muko muy ben wattaba hawa ci top ba nga xam ni nga xamé né téna la top kuma dul fatiliku nun la la téré top kuy top bané xam ndax kuy top ku top bané xam fum daanu nga daanu kuy top bané xam fum daanu nga daanu tabarakallah ñaar wa kana amruhu furta timbirum day nek waxtu wone mbir mu upp bi uppal ku saggane fatiliku yalla top sa bané x da ngay uppal ndax top katu bané x ñaar day uppal moy do am ay frein té auto yi li tax ñu leen defal lampe yu xonku yoy ci ginaaw moy bu ñuy dugg ci kamb ci seen kanam lampe yoy yoy tak ngir won auto bi seen ginaaw ne ko man kan ma nga dugg ci kamb yow mi top ci mom yoy nga mëna bëss sa tank ci sa auto fofu mu dugg ndank nga dugg fa ndank loolu limi tek moy yow mi nekkon tay ab jank ci kon bi gis ñu def sa morom no xamni neew ko la yow moy auto la bu ne sa kanam bu bëss ay estabam ba mu tak wonal la kamb ngi ni yow tam bëssal sa tank ndax fi ma dugg nga bañ fa dugg waye bu ne ku mux ci kamb ngi ci ku mux su baba ne ko conducteur mëno dawal auto wala tuti man akhfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawa'u wa kana amruhu furta ku sagan top sa banga do am ay frein te nak ay frein bax na ci auto lol mbokk yi bu amutam ci auto tabarakallah dekk bi yep musiba lay doon nit nak frein ci mom moy ragal yalla at taqwa moy frein ci nit ad dawabit taqwa allah dawabit al insan waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amulo taqwa nak moy amulo alert amulo frein bu ñu pousser dal man nga takay jëna xuna xel xala yu ne ci mbedd bi nga yonu len motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci suratu kahfi aya ñaar fuk ak juroom ñent waxul na nga wax ni al haqq deug mom min rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci baab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legna faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté pass liberté pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am loy xew moy bu kufru ñewé dafa am loy añu ci kufru ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi nga xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñ kat yi ñan ñoy toñ kat yi falyakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd ya nga bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara wo nak ahata bihim daf len di tek suradiquha tak tak la modi suñu ñoy dugg sawar buñu fa duggé tak tak la daf len di wër teggu len ci walu wala ahata bihim suradiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak ko ci buñu di tak ndaysan te do ma daw jëm fenn ndax sawaru bari xam ngeen sawaru aduna wi tangut boko tege ci kanam sawaru alakhirah wa tangut bari na ñu ragal ya ñu ragal du yalla daf dañu xamul sawara wala mbag muñu ko waye sawara wi ci aduna ci nek ni kep ko fi yëkku doon aw xal ne ko na la ko jox buma bo tiyé xal ni lu mat juroom minute na la jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tiyé ben minute bu ko ne ko ni sanni ko ma la ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa na mu mel ak la gañu wa yalla na ñu dugg sawara ndax wedd gi ñu wedd yalla wa in yastahifu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima'in ci ndox mo xane ma ngay bax kel muhli mel nit ñu luy wana Allahu akbar
askal muy mi ngi melni ci lu wañax wala bab mi ngi melni djogu sas kel muy jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwatu wajhihi fihi sallallahu alayhi wasallam ne wa in yastaqifu bu ñu sakko xettilikum ngir ma yughathu ñu xettile len bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhi ba melni ci lu wañax le kel muhi ba melni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashmil wujuh di yusum kanam day yashwi day yusum al wujuh kanam yi manam so jubé ndox mi rek ni ko hadith waxé legi sa deru kanam yi day fulé ku tégué ci bir ndox mi Allahu akbar té lu té nak ñukay jéma naam tan kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ni dug ci bir lañuy analé wax ni mom subhanahu wa ta'ala yashwi al wujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangor ndox yalla mu ne bi sa naqarna ash-sharabu nan gugu wa sa'at ban wa sa'at naqarna murtafaqa kenal ngarale gugu ngana la gog ken dal lolou neexul tabarakallah yalla ñu yalla mursal inna lahi ni nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha fa yu'min dug nañ fofu wa amilus salihati tay def lu bax amanu wa amilus salihati ñaar yoy li ñi and ci alquran ber na lol amanu wa amilus salihati gem nañ tay def lu bax yalla mani inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man payu kep ko xamne ahsana amala rafatal najfam ulaika nigam yalla te def lu bax rafatal sen def lahum am nañu jannatu adnin aljanna adn te jiri dana daw min tahtihim ta sen ran al anharu dahya yuhallawna dañu len takal fiha ta aljanna ya min asawir ci lami loxo min sahabin ci or ñu may ñu xam ñu tekkal len lami loxo yu or mufassirun ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asawir siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lulu li anna allah ta'ala qal wa hullu asawir min fidda wa qal wa lulu an wa libasuhum fiha harir wa fil hadith tablughu hilyatu mu'min min haythu yablughu alwudu subhanahu wa ta'ala yalla terane yimuy defal ni nga xamne ñuy dugg aljanna daf ca bok ay lami loxo min sahab ci or ben wayal basuna dañu sal thiyaban ay yire qudran yu vert qudran yu vert dañu fasal yire yu vert min sundus yu joge ci soy soy bu tuddu sundus soy bu tuddu sundus wa istabraq ak soy bu tuddu istabraq asawira min fidda ni ñewat ci lam loxo yu or lam loxo yu or ñi ko doon tak fi buñ demé fofa dañ tak ko tek fi do tak fe ndax yalla tabarak wa taala démocratie lay doxal fofu tak fi or ba doyal dem aljana tak fa or kon da ngay ëpp lañu fi da ngay bok ak ñoom muñ ko fi bo demé fi am ko waye soko amé fi bo demé fi do ko am motax ñu aramal ko ci jigeen ci goor min asawir min za kon ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ñu bayyi takum or mi ñun goor ñi ku ko tak fi do ko tak fe yunu tibe ko wax mu ne ñoom ñoko mom fi yina ko mom fele ben ñaaral ba siyaban khudra yere vert xamna ci tali bi sax bo ñewé tabarakallah bula fo bi may pour nga dem vert lay tak lolou lu am solo la ci walu wow sol yere yu vert ba allah fara mom la gañu di sol tabarakallah xam ngeen vert li ci nek allah bi suko defé ni mi mel tabarakallah ni mi amé solo sa tol bu vert nangam nangam couleur bo amna solo lol islam bëgg na ko ndax drapeau bi ñu la mel tabarakallah wala ba nga ci min sundus ci soa ñaari soa ñu am fofu bu ñu ne sundus moy raqiqul harir bu ñu ne istabraq moy qalithuhu lolu la tabari wax manam kon soa
léeg-léegi borom xam-xam yi naan la soit sàngam lañ tere soit sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek bul ca seet bu seer baat bu seerut ba bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek ndax tur wi naar ba kat boom ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc daf ne ko waaw lan moo fi indi turu sàcc mu ne ko amu fi mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am ginnaaw tudd nañ ci ne soit ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam bàyyil rek nag waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14 waaye 18 karaa terewu ko 24 terewu ko bul déedéet or zahab la tere soit xarir la tere te ku déggoon arab la moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen bàyyi ñu ci baat yooyu ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñett muttaqiina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gàng naay ya alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya ibnu abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna sanaa ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya tabarakal tafsir al qurtubi qatum jukki fukk xatum ñett téeméer ak juróom ñeen fukka juróom ñett maanaam foofu dangaa bëgg a wax moom ibnu abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or dañ koy xoobe yaquut te it day yaatu ba toll ni diggante sanaa ak ay la day yaatu day gudd ba toll ni diggante adduna ak aljabiya wala boog safaan ba maanaam dal lu gudd lay doon lu yaatu lay doon tey yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn sohoonu nim neexe yowmal xiyaam kenn du sohoonu sonn damaa dama ñaara gën a neex ci moom fudd ak sohoonu ciiti dem fudd ak sohoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn nicmat tawaabu nicmat tawaabu mu ne bii tiyaabaa neex wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kenn ndaay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bisa sharabu bi wax aljan mu ne nicma tawaabu bi wax sawara mu ne wa saat murtafaqa mi wax aljanna mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka wa taala tënkee résumé li nga xam ne mooy dars yi ñu ci amee amee nañ ci ne ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yiy football jaral la ñu jënd sa doole ji tabarkalla ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamuñu ci li ñuy dugg mag nag mag moo séen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag adduna ñetteel ba pëluy histoire farulul kenn histoire farulul kenn ku ñëw pus ko rek mën nan ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa tamana laha looloo tax ba li génn woon ashabul kafi ca quntima mu génn woon a cheikh umar fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara mu génn woon moom cheikh alhaaj malik ca ñaar nde ba indi ko Thiès wala indi ko tiwaawan indi ko Thiès indi ko Dafar dellu ko yóbbuwaat tiwaawan loolaa génn woon membram tubaa radiala anhu bu yóbbu ko ca wér ak ñeel mel ni ko ñoom juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka wa taala wan na ko ci ashabul kaf juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye lu yokk lu nekk mën na wàññu ko su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weer koor wi yëpp danañ ci àlla yóbbu am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyama wa min awsaari alladina yujuloonahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oxra tont bi mooy déedéet wa min awsaari alladina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona
da ngay gaddu say bakkar waye ci ay bakkaram da nga cey gaddu ci doon ay bakkaram dara kon lolu amul ben contradiction ci amul ci safan bu ci nek wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa sallam nokki ñi deglu dina bañ sante yalla julli ci nunti bi sallallahu alaihi wa sallam del ci nañu ci sen tafsiru alquranul karim waye di dajé ak yeen ci bis bi nga xamné bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yalla ñu ci dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin te suñu borom tabaaraku ta'ala nangul ñu suñu koor tabaarakallahu di balu ak mbollem mbokki way deglu nga xamné luma fukki wér ak ñaar mi ngi ni ñu diñu deglu aljuma ji jot ci ñett waxtu ak ñent waxtu ni ngeen ko xamé radio dunya bu koor bi ñëwé muy def tafsir bi bes bu set bu ñett waxtu joté japp ñent waxtu alhamdullilah yalna yalla gëna dëgëral ki nga xamné mo nekk ci bab bi barkel ak dundam may ko tawfiq gëna yaatal wërsegum gën ko may doole katan ba li nga xamné mi ngi koy tassara ci réew mi ci xam xam mu nekk li nga xamné moy wërsegum nekk muuram yalla mëna ko té yom nako di dalu ak ñi nga xamne ñim ñi deglu fukki wër yi ak ñaar nax dana dama buy jokko ak nit fukki wër ak ñaar di wax ci walu diine mën na am wax lo xamne li bes dañu wax ne lutax ngor ci wax li wala li ngor ci wax ëpp na waye doom adama momatu al kamalillah yalla rek momat yalla yalla boole jéggal ñun ñet barkel suñu bu tabarakallah defal ñu tawfiq fu ko defé kon bindu tay bi mi ngi doore ci suratu al kahf aya fanwer ak ñaar di sar bo xamne ubbu won nañ ko ak yeen aljuma ji yasu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'ma thawabu wa hasuna muttafaqa yalla bi mu nopé kon ci qissatu ashabul kahf waral andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari tolya mu di ñaari xal yo xamne dañu daan and ki am pas pas bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pas pas waye am alal am tol tabarakallah diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nekk li seen bir ki gem na ne le nekk ci aduna zinatul hayati dunya waye kenn ki mom gemul ne li nekk ci aduna zinatul hayat dunya dafa gëm ne mom moko mom yalla nen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom doom adam yeb masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way jahalna defalon nañu jahalna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñoom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagale ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahyi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna yi lay gudd yo xamne dina fek ngelaw li ba du yaq tol bi waye it nak dina meññi bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tangorna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko jëfëndiko bo xamne lenn nekk daan ko ci def ñun ni ñuy def ay ruy ay fone ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tangorna te mu nekk yo xamne yu neex la waye nekk yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tangorna lekk ko day faj ñaari faj faj day faj febar waye dina faj kiif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir wa ja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an mbay mu gatt mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñoom mbay mu melni ñoom nawé nga xamné ñoom mbay yu gatt lañu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xamné moy naxi lool lepp amna ci biir tool waji yalla mu ne kiltal jannatay ni ñaari tool yépp atat ukluha ukluha ben bu nek indina li nga xamné moy lekkam manam ben bu nek lañ ci financé won dal tool bu indina lako nak atat ukluha tol bu ne bi ci waji defé lu mat 500000 tol bu indi na 500000 ya ba nopi nak indi wat leneen lo xamni li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ja shay an dara walam tazlim minhu pertu ja shay an dara yimu ci ñak ca pert
waye daf ci bénéfice wo ci tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bari lol mu def ci posam te xam ngeen né dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy seuf ñepp da la di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla netti ci waji yalla mu ni wa fajjarna ñu ballal khilalahuma ci digën ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foras waji posi wul ay rubna yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram dex jannaay la ju tabarkal la li lepp yalla tabarak taala defal ko wa kana lahu thamarun mu am am mayit kon li la ko yalla defal ñaari tol tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërele ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supame salat yoy yep dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal noon wa kan la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafé na waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafé na tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafé na tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafé na tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafé na tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gaangi ni jafé na wa kana lahu samar ba nokki nak di meñ la mara meñ ni yalla ñu jëgul leen waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaitam ba ana ndam bi ndan andal te mo mugal yalla te amul alal mu ne ko wo fek nak bim koy wax yu khawirhu ma ngay waxtan ak mom ma ngay dagasante ak mom ma ngay xecio ak mom lu ko waji wax dafa ne ko ana aktharu minka mala ana man aktharu minka mala epele malan alal lu la ñëk na waji mala epele alal duma sam morom duma sam morom waru ñu lay tuddu dina tuddu war ñu lay tuddu dina tuddu ana aktharu minka malan mala epp alal ngeen degg benn dentee nonu ci tolu waji li ko yalla defal lepp fayewul yalla lenn lu dul japp ne mom mom moy alal ji bopam mu ne waji ana aktharu minka malan mala epp alal ben ñaar bu mu ne ko wa a'azzu nafara mala gën ay andando mala gën ay andando moy ñaari mbir xam nga khalif moy classé andando yi khalif moy classé andando yi fo fek ay andando ñaari da la laaje rek li ci ëpp dañuy tollo ay niveau khalif xal yi nga xamne dañuy nekk ci école di jang amaguñu ñaari fo leen fek ñuy ataya ay ñaar dërëm ki 25 ak yoyu ku participer do nan fofu lañuy toll bu ñu démé ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis koku commencé jafé gis léleen romb groupe bi yëkëti leen loxo léleen sali sama gaay yéen ñu ñu mang gondu ju ta ñew léleen mo leen di payé ataya léleen mu sëgg bañ leen payé lool moy jall ba nga xamné légui nekk na lu dara nekk ak directeur wala leneen lo xamné li kawé na fofu la gaay noppé gis rawati na buñ ko falé ab député wala ministre su baba nak légui mu nan gaay xam nga amatuma jot légui affaire yi non manam xaaliss moy trafi nit ñi ku ci bawul xal motax borom mi yoy ñaar lay lay ñuy and mi ya dia yi lay lay ñoy and sufuru fi lay lay ñoy togando tabarkalla nak nonu kul hisbi bima ladayhim fariqun waji nak ma la gën ay andando ndax ma la ëpp alal ah muy ñaar mbir wa dakhala jannatuhu mu dugg tolam ba da dugg ci tol yi mu dugg ci ben ak ci di xol gis ni mbay mi mel tangaruma ji karat jeeg nawe ji salat yi nekk fii mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am mu daal di boot ñaar loxo ci ginnaawam wa zalimun li nafsihi yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru ma ngay tàmbalee bokkaale ma ngay tàmbalee bokkaale xaala waa ji daan ne ma azunnu an tabida haadihi ma azunnu yaakaaruma an tabida muy jeex haadihi alal ji nee na moom bu dëkkee woon yàq bu dëkkee woon tukki bu dëkkee woon lum man di dëkkee yaakaarul na àllam ji la war naa mën a jeex ma azunnu an tabida haadihi abada yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex loolu la yàlla jàng

di liggéey. Ginaaw bi mu déggee wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéeyi bàyyi, Suleyman daal di jóg moom tam dér di liggéey te bañ a wéeru ci liggéeyi bàyyam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu déree lu bokkut ak la bàyyam amoon. Bàyyam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma. Tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fi jóg. Suleyman kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu nettali nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem, su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lum masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasirone yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafati shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtaw bihi masirata shahrayni fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasirone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu saree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la. Mu cay ànd ak soldaar sa di jóge cim réew di dem cim réew, su xëyee dox dox weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox. Kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkalla bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko aynal xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal. Bëtu beteex, beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudee ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tolier bi ngàbbee daa di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fab beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër
mu ñew nak masale ko benen weñ ba xam da fay masé tabarkal lolu nga xamne yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamne moy Suleyman mom ci kër gi la lolu nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari weñ rek tan ko ja sorti kon bayam da don ñaw mbubu weñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak surewul dara tabarkal mom minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeggal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeggal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug tolié lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind ba lé wess mu ñaari taranga wa min al jinni ñettal taranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya'malu ñuy liggéey bayna yadihi ci kanamum bis ni rabbi ci ndigalu borom ni ko yalla andile an-nuhas nga xane day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamum lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue lan ngeen liggéey te sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñoom jinne yoy jinne nak dama kesse ni du ko meuna liggéeylo ni ndax seen mbir meun ñu suñu mbir alam biñu nak bokku ta alam biñu nak amna ci nit ñi nak ñu len man di gis di wax ak ñoom di len jëflo di len yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarkal ku ci melni Oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamd Diouf tabarakallah mom boko toñon sax boko nexé bol la ci ñaar wala ñett ñom ga ñoo ñu nak muy jinné ci alamu bi xamna ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kess lañu nak amul xam xam sériwul ci walu selte mom bu leen gisé da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi sept ci ko yu bare mom bu len giset du ko ñi dara buñ na wax ak momit du ko ñi dara tabarakallah motax yunitiy ali sallallahu alaihi wasallam melno lolu aw tollu way la gis lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazigh minhum ko jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag ndak grew wa man yasikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci ñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mu ne nusikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fil akhirah nun lañ koy def motax jinn yi gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinn yi yalla mu ne ya'maluna lahu dañ ko daan liggeyel mi ngi tekantal yejjume daan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu dananu ko liggeyal ma yasha'u lepp lu ko neex tem beug ñu liggeyal ko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etage ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al qusur al shaniqa maharib moy ay etage yu kawé ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay leñge ay yimu yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawu ji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ab mool ci ko du len jaaxal te it xamna ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man
ñune kon ma yashaa'u min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mum la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan mun wa lam yakun yawm isin muharrama wa qad hurrimat fi shari'atina saddan lis sari'a li alla tu'bada min dunillah monument yi ñuko dan defal nga xamne dana yor jëmm nit dana yor jëmm bayima dana yor jëmm yoyu boba shari'a ñogul kenn haramul ko ama fi nek ni nak monument mom shari'a daf ko téré ndax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko monument bi lool lay bañ motax yunitiy ali sallatu wasalam do gis do nim ben monument bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunitiy bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamathila ak ay jëm nga ne kon ay monument saka kon nak legi jamono ji ñu nak barkal ruq bo wiire giste ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoy dafa bok ci li bi mel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gise day wañu ay xewelam te wañu xewelam ci ñun jiguñu mune wajifan ñukoy defaral ay keul wajifan ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñoo fi nekkon buñu yak ciéré yak ko ci keul buñu yak laax yak ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bokut ak ciéré keul laaxu leketit bokut ak laaxu plaat wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawele kli tey sanni plaat ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd wa mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki dafay nakari amma budi keul nak dafa neex ñedd ne sa ndaw ko nda bi di jël plaat di sanni ci bir lak gi di rawele kli ndax mu sol motax itam ñi ko daan lek ci kli ñoo ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi barkala def ci li ngay def mo gën fouf jël kuddu tim laax ci plaat ndax laax ak plaat ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñ joge amma laax loxo keul wa fofu la mir mi nek ñen bal mu yendal ko nday parce que da ngay na wor mune wajifanin ak ay keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñoom la Suleyman yilifon buñ lan bëggoon wutal ay bol yi ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon buñ lan bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak ci plaat du soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñoom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceyway ci su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat bol yi seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman fa mun keul yo xamne dafa mel keul khul keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir mën nañ ci sukk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mune wa tamasil wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa dhagamatiha
waaw fi mu nekk daal dafa sant rek. Ibnu Kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawwalu an amakinha li'izamiha. Mukhtasar Ibnu Kasir jukib ñettel xatum témer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawu ñu jëge fi ñu nekk. Su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéema delloo siwaat bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mbaa boog la cay des du bari. Yooyu la suñu borom tabaraku taala defaloon Suleyman ndax surga si mën a lekk bu baax ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk danga leen di jox ba ñu lekk. Kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la, boo ko fekk ci tool ba buy liggéey nga xam ne jàmbaar la. Góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi buy liggéey du nekk jàmbaar. Jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk. Gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraka taala di wane fii lu am solo. Mu di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgam ñëpp di lekk ñëpp di naan. Nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk surga si ku ne am na foo dëkk jifaan kal jawaab waxu doorin raasiyaat kon ñëpp daan lekk te surga su bar lañu woon dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne waaye ñëpp daanañu lekk ba suur tabarkal. Loolu lu jara bay xel la moo tax sidna Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reeree ba noppi jóg di wër dëkk bi ndax dana gis ñu réerut ndax dana gis ñu jaaxle wala yooyu mu def ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongama la gis ju ne ci bi la dégg kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool ju xultu mu dem jëlalikoo ko ca ëllëg sa keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lu tax mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu xamul li ñu nekke moom daal nangam nangam Omar ibn al-Khattab daal di jooy dem indil ko fëriñ ak dawlin ak ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax. Noonu lañ daan def ñoom Suleyman mii it tabarakallah gis ngeen ca ginnaaw ba ñu fa tollee ba muy xeentu gaay bi. Yàlla mu ne i'malu liggéey leen aala Daouda yéen mbokki Daoudi aala Daouda yéen waa kër Daouda sukuran ngeen sante ko yàlla. Ginnaaw Daouda wutal na leen fu ngeen dëkk wutal leen lu ngeen di lekk. Li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. I'malu aala Daouda yéen laa wax yéen waa kër Daouda. Léegi ndekete kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tuddul fii wàllu col. Kon daal i'malu liggéey leen aala Daouda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dërte liggéey moo ci des. Ne waxul naa lahum ushkuru ya aala Daouda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran. Yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu sa bàyyi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwuma shakur. Waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri lawul shukur. Wa qalilun min ibadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu métti métti métti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réerlee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne kell kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk moo ko mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk
barkal suratul asaba ay fuk ak ñet yalla mu ne fa lamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al maut faatu ma dallahum tektululen ala mautihi ca faatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dauda fatu sulayman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dok ba min nab ben dok mah gi di lek dok bi di lek dok bi lek dok bi ba dok bi ne keund jinnay romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu ngi koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legeelu ku ne da nga wara der nek ca yottu koy legeey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bim faato ñu yeg ne ci alamul ghaibi ne faatu wala fa dañay deg mu ne jinni xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaam yalla nen falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lear na jinni nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga suñ xamul kump mos ñi boon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصاه جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غايب سليمان دي جولي سوكاندكو تا دوك با بوم فا تاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورا ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xëss boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng bi suñ borom tabaraka taala nettalee Daoud ak Sulayman nga leeral nag ñi weddi xewlu yalla ginaaw bimu len xewale ba noppi jiwar julit yi ak kep ko xamne ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak jurom laqad kana li sabain amonna fi maskanihim ci sen dekk way ba aya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aya azima buy tegtale màggaay suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu qawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xoti te leen charra mumazzaq mu nekk dars liman yactabir ka laqad kaane li sabain fi masaakinihim aya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca ndey jooru dëkk ba muy droite
wa shimalin ak ca chamoñ mi gos ñaari tol kon tol bi fieti ni tol bi fieti ni tol ya nak dara man ci wuca mbollem luy ne ci tol ma nga ci sen tol yi ñaari tol yoyé dekk bi buñu démé ci tol ya ba récolte la ca nek rek danaka mu yor len yor bu yag yalla mën len ina am ngeen ñaari tol yi nak kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tambule qissab daoud wax na fa sant yalla mu ñew ci qissab sulayman wax fa sant yalla mu ñew ci qissab saba wax fa sant yalla washkuru la kulu lek len min rizqi rabbikum ci sen wursugu borom washkuru lahu te ngeen sant ko ci xewal gi mu len defal ngeen sant ko ndax li mu len defal ci sen ñaar tol yi jam na sant ko ndax yeen day am ngeen baldatun dekk bo xamne tayyibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bari njegal waaw sen dekk neex na sen borom bari na njegal mu len kon nak li jar na ngeen sant yalla tay sakamal tol tol nak boko amé sant yalla gën ci ñëk def moy diko génné azaka bu ñaar bi moy di ci mësal faqir ak miskini bu ñettel bi moy bu yalla santane nak nga jox neca balen yalla waxé li fa aradu ñu dal di moyu ñu du moyu lank santu ñu yalla joxewuñu asaka mayuñ ci faqir ya

0: هاسي وي تاي دو خالص مي ملي نوردو تاي كو نيكون دي نلاو تبارك الله نيتي ميري اتاك جيروم نينت ياو فك خالص با خيوون نيكو واخ نوردو ولا 100 فران يا فخيوون تاخ تي ادي لا نيكون او كيت لا دم نك لي جي مارشي بغا جيند ورق كيد و غير غير نيوم خيوي غول با ني دم داو نك لي سان يوبال بوبو لي يوبالي وون نكي تا كيد و خيوينا يلن خيو في قيل يلن خيو في قيل ناخ دوما دا مانا خيوي فبحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا بدم فلينصر نخول ايها كم تدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت موفاي توغل لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لنيد الوقت أيها أزكى طعاما فليأتكم نلندي نلندي برفق تأن منه تمام نجمع كوك بدمه نجند اللنفة تكيدي ننغمي فلاتي بدون تيمون ننغمي فلاتي تيب نعنيك وليتلطف نيوان وليتلطف نيوان ندخ ننك ننبوتو ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكنيت ولا بميت بكم كين احدا احدا كن ولا بميغل ولا يشعرن بميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم سيك وورت نين نيون نكو بود واخني سما غا يان تخونجما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغل سينو نيك في انهم نخت نيو ما دك با ان يظهروا عليكم بنن يدي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu dello len fi millatihim te seen diina da ngeen gennon walan tuflihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexelen ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tuflihu isan abada yalla mu ne de nga waxtaan yi gani yew nañu japp nañu ne tay lañ fi duggon genn tay nekata ñet timiraat lañ fi am ak juroom ñeen xef nañu yonne nañu lek bañu démé waji dik daan né damaay jënd ciir ana pass yomu bajjem sukay ñu ne ko kuy koku ni sukay mi daan jaay fi ciir ñu ne ko le fi di xamu ñu sukay mu genn kayru bu mu genné kayru ñu téy ci lox ba ne ko yow sacc nga ndax xaal bi nangam nangam fañuy waxante di waxante bam yagg ñu doore nit ne ah ñi ñoy xalé yaa dawe won ak sangam ci jamono bu sangam mu lacc ana bur bobu ñu ne ko bur ba sayna ba benen bur wuto ko ba say ba benen bur wuto ko ba say fi nek ni benen bur bu baaxa baaxa baax mo fi nek bu gëm li ngeen gëm yalla mu ne mu bok bimu ko waxe nak wa dekk bi la ci top ci kawam fasiyene and ak ñom delu wax nga xamne fa lañu nek yalla mu ne wa kazalika minak a'sarna lañu feñale alayhim ci ñom li ya'lamu ngir ñu xamne ñom ñaar gulu yeb anna wa'da llahi naka diggu yalla bi haqqun lu deggu la manam randi bi yalla jox mu yamal xiyamati haqqun lu deggu la wa anna sa'ata yudni ibstaj la rayba fiha amul sik sakana dina ñew alakhir amul sik sakana dina ñew ñi nelaw nañu yetti mer ak nangam motax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk da fa mbax duggal la ci biir bu yewul joté ni yew ñi joté da nga dadi yew tabarakallah yalla neena is yatanaza'una bainahum li lay xoccu nak bainum seen digënté amrum seen mbirma modi wa aduna seen yoon nekuté won wa diini ñoko yoron waye bi nga xamé nak mbir ñew na tollu ni légui nak wa aduna dañuy walbati ku ñew nak tambalé xëccio fat yéné jot loola ñaari mo dañ am fa qalu ñu daal ni ibnu alayhim bunyana tabakh len fi ab tabakh len fi ab tabakh rabbuhum seen borom a'lamu bihim yalla mu ne seen borom dong mo xam fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ñu fañu nek man ñu tabakh ci tabakh ci wegga man ñu tabakh fuñ tabakh ño xam waye la nga xam ne rabbuhum a'lamu bihim qala wa allazina qalabu ala amrihim yanat ci seen bir ma لنتقصن عليهم مسجدا دا نني جاتي fii ñu nekk masjidan jàkk. Fii borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk. Waaye wax ji daa leerut, ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax. Ghalabu ala amrihim, al ghalabatu mooy ñi not, al maghlubina mooy ñi not. Ñuy not ñaare ci wàll wii du ñi dégg fiq. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ci biir jàkk ja allazina ghalabu ala amrihim la. La ko waral mooy jàkk ja nekkut woon ci biiram néegam, nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkk ja. Néeg Aïcha la nekkoon, néeg Aïcha dendeeg jàkk ja. Ba yokk jotee yatana soxna baynahum, coowaloo daal di am. Ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkk ji, waaye muluk ya buuree ne danañ ko dugal ci biir jàkk ji. Am na luy xew allazina ghalabu ala amrihim, ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkk ji. Su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn, te it loola ñàkk koo mën a def. Loolaa taxoon ulama yi néew ci doole allazina ghalabu ala amrihim daal di ko cay tabax, wala boog daal di ko cay dugal. Kon ghalabu ala amrihim fii mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya, borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole ghalabu ala amrihim, te dégguñu fiq. Ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal, nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag bañ am doole yi doxal. Loola mooy ghalabu ala amrihim. Kon foofu mënu si fi jëlee loolu tabarkàlla. Te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci al aalam ñoo ko fay def dañuy dul xàmmee léeg-léeg ñu ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala aliyhim lañ ci jëfandikoo baaxtu ala qaalu ubnu aliyhim bunyaanan. Kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sawsawaan yoo xam ne ñu ngi ci nekk ci biir. Kon qaala wax allazina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo nag lanattaxanna alayhim masjida, danañ fi def benn masjid, benn jàkka ca jàkka yooyu tabarkàlla mu di seen i jaamukaay. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen. Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi. Mbokk ñuy déglu, dinaa ba ñu sante yàlla julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsir alquran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtu alqalbu ni leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi. Ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis, alhamdulillah yàlla na gën a yaatu. ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu al kahf, tey war a nekk suñu ñetteelu daje. ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaala alladina ghalabu ala amrihim lanattaxidanna alayhim masjida. war a doote insha allahu ci aaya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabiuhum kalbuhum wa yaquluna xamsa. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy di ñu nekk li qissatu ashaabi alkahfi, mu di waxambaane yooyee nga xam ne seen pas-pas seen iman xamaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi jëfuñ ñoom munuñu koo am, ndax adduna li fi nekk zinatun laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekkiwuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong la ñu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek la ñu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askonoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay. lu tax? Ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy réyal, nit du rëy iman na mooy rëy. moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy, tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir. tabarkal yàlla nee na sa yaquluna na danañu wax ne talaatatun gaay yi ñett lañ, raabiuhum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba.
1: nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajay nit ñi, ndax sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu. Wala nga ne ña benn bitéel ak ñaari pot, ndax bitéel ak pot bokkuñu. Wala nga ne ñaari nit ak benn xaj, ndax bokkuñu. Suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne tayaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, moom la ñu limaalee ci xaj bi. Sayaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, wa yaquluna daañu wax it ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba. Rajmam bil ghayb, waaye nag dañ koy dàcce kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon, xamaguñu lu mu doon. Ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil ghayb. Fi nag bi mu ne rajmam bil ghayb dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur, nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daa di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam, nee na ñoom ca la, mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran al karim. wa yaquluna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb. rabbi a'lamu sama borom rek moo xam bi iddatihim ca seen limb. ma ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti, ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wanqeer lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba, waxtu woon fa nelaw, lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dit mirahan zahira, werante woo teg ci xam-xam. mirahan zahira, werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. falaa tujaadil ahl alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar. bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam. walaa tastafti bul laajit fiihim ci ñoom, fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi, minhum ca seeni mbir ahadan kenn. lii la ci yàlla xamal, kenn munu cee xamul lu ko ëpp. mu ne ko bul sol sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi, ñaata lañ, nu ñu tudd, yooye mu ne ko bul ci laaj kenn. walaa tastafti fiihim minhum ahada, kenn tanewu la ci. lii ma la ci wax, yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy. laa tasal ahadan an qissatihim fa inn fii ma uuxiya ilayka alkifaaya. yii ma la wax yu doy na sëkk, bul laaj kenn ñoom ñooy ñan, fu ñu toll, fu ñu dëkk, nu ñu mel. walaa taquulanna, lu weesu tey nag bul waxati, lu weesu tey. walaa taquulanna, lu weesu tey bul waxati li fay in ci mel ni mbir nga naan innii man faailun koy def laa zaalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah, lu dul nga wax insha allah. mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati mel ni mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah. Ibnu Kathir من سبب نزول هذه سبب نزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير جكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جرم تجكب نيارم من لسبب آية جيوات dañu lajoon ku tedd ka sallallahu alaihi wasallam netti nit xala ya duggon ci xuntima mune len gusba ma tontu len ci waxut insha allah wahyi dali aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotaat sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna bul waqti li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah ludul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax insha allah waye baat bi yalla wax ne gadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nek lu dafa ne ci kanam manam demon na dakar dem ken duko bolé insha allah solna mbubu ni ken duko bolé insha allah da ngay wax ne da na sol mbubu tek solo go nga insha allah waye solna ko insha allah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla du ko bok ak kenn bu sobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nak ben way dafa ñew ci yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta alayhi salatu wassalam ne ko ndax lu ma bëgg def moromu yalla te bam lay bind mom rek ndax rek insha allah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne insha allah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax insha allah di bëgg def def ci ak la ngay jëfé jëf ci ak waxtu wam koy jëfé ak barab bang koy jëfé ñent yoyu ci assemble bi elema yi seen biir suñu borom tabaraka taala mo len yore so ne won ben way dina la yit sa tere ba bu suba insha allah day tek ne yow yalla la mom mom ko nga yit tere ba mom fa nga koy yit tere ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yit ko tere bu ñeen fi yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galankoré ci tan ci superi du ngeen dajé ak yi demé ni ko yoyu motax inshallah diko jar lol genn goor ngi ni tabarakallah dom ji def nako won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juuni ci sa poste dal jënd mbam waru lat waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gon yoyu jël yir fi jambri ci seni pos dugal sen loxo ci posam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb to loxom pos ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxo yenen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serin bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha allah manam su baba waxon insha allah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor ne insha allah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne beug na def nangam insha allah su fekke nak da nga fatte wax insha allah bu dugg ci mbir mu ne ko wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko fatte te fatil ko ci bir wazkur rabbaka tuddu sabaram waxal insha allah fi awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat isa nasita moy li ngay def dal so faté wax insha allah ba dugg ci bir na nga wax insha allah dal di koy andak mom ca jef je waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam muné ko nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna bax lu gëna yewen ci nga xamné fi nga nek ndax ciono bi bari na lol ci liggéey bi nga xamné ngay liggéey muy jang ak jangalé da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax juju nak delu swat nak ci motle ci qissatu ashab al-kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timiri at wazdadu 9 ñu dal ci juroom ñenti at ñetti timiri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima ñetti timiri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima momé yag ci lol te direct di batar ñiku te direct di wal batiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñom ma xewuñu te xam ngeen max gi fi ne lo tek ci xom rek tabaarakallah bu ko fekke max ko waye gaayoo li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay leni yak ñu sul at ñu ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat moom du sa wërseuk koke li yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na meloon rek tabarakallah non la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nal allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndaxte mom lahu ghaibus samawati moy yef kumpak asaman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asaman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpe ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpe ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di delu tafsir bu fekke yak bo la fi nek amna ño xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën nako xam su baba lol du tek ci kumpa waye la ni ta alamul ghaib yalla rek moko xam lenen mën nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mu la cey wax yim lay wax du kumpa ndax ya ko genn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada ko jele petaw yi dal ci tax li ne sama soxna ci may labat nangam nangam yeketul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamné yaangi la ba soxna ba xalat ko def tafli ko ci pétaw yi liko jinné yi jël ñom transféré ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defé ni kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah su ko defé loolu dafa nekkul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bu ñewon tok rek mom da xam sax bëgg nga sét lam dé lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi aka mëna gis kumpa absir bihi yalla ka mëna gis kumpa bepp nekk te bu nekk ci kaw suuf aka la mëna gis wa asmi akam ne deg kumpa yalla tabarak wa taala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'uhu li kulli masmu' yudriku al qafiyati kama yudriku al jalliyati jalla jalaluhu akam ne gis kumpa akam ne deg ni muy xame yi nga xamne mo feñ non lay xame yi nga xamne mo nebut dara na buul ci yalla subhanahu wa taala wa azza kamal yalla neena ma lakum amunu min dunihi lenen ludul yalla ñu waliyin ci koy nek sen kilifa wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi wala yushriku yalla du bolé ahadan kenn fi hukmihi ci atem bi até dama adamé buñu dé até day am ay juge day am ay avocat day am ay yenen ni ko nek la tay jappalé yalla tabaraka taala mom dom atem mom rek la wala yushriku fi hukmihi ahada do am ni koy jappale do am ay avocat di plaidé fi di jaar fi nangam yoyu du ci am ci jalla jalaluhu azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka yep lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitab rabbika te joge ci sekere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbika jangalal nit ñi li ñu la wahyu ci tere borom bi tabaaraku ta'ala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da nañ xamé ci biir ni la mubaddil li kalimati la mubaddil wetchandiku amut la mubaddil soppi amut la mubaddil walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñi teurele ci walu teurelinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jëlé ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu lañu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yi ci yalla teul subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati loolu tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit mën na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na nga xamne julé guñu tubar wala sax nung ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit mën

0: saxal seeni aqti suñu liggéeyee, saxal seeni aqti wàllu dencante, te mooy takk mu takk leen. Naka noonu mu xettali jigéen ci fi ko cedd gi tegoon, fi ko jahiliya tegoon, muy ñàkk xam gu ñàkkoon a xam kan mooy jigéen, ba tax daan fab ay xomb di picc gémmiñam di ko def fa ñuy def xareet. Te it soo gisee koo xam ne ku rëy la nga ñëw ne ko dama lay booleeg sama soxna ndax dama bëgg a jiw, alquran ñëw jëli leen foofee indi leen foo xam ne fu dul alquran doo l'islam doo leen mën a indi foofu ndax doo leen xamee noonu. Sar bi indi kon temu jigéen, ñoŋal teraangaam, garde ko ak njigéeneem, woo jigéen indi ko ci, yemale ko ci ay aq, jox ko li nga xam ne moom la aqoo ci buñ koy takk, muy almuhru, li muy am ci mirage. Waaye it santaani góor ñi nañu denc jigéen ñi dencin wu rafet. Naka noonu saar bi teqale na bu leer wàllu mirage, ci teqalin woo xam ne wu sew la, wu maandu, ndax tabaraka wa taala ku dul moom xame woon ni mu xame mbir yi, amul sax ku ñuy dendaleeg moom naan ko lii la xam yow nga xam lii. Waxtaane na moom saar wi jigéen ñi nga xam ne su takk jotee dañoo araam nga takk leen, ci wàllu nasab muy askan, ci wàllu nàmp, ci wàllu gorole, yooyu yépp saar bi waxtaane na ko. Naka noonu saar bi jël na nose li ñuy tuddee lënkaloo gu dox ci diggante ñaari way dencante, muy jëkkër ak jabar. Mu leeral bu baax ne na ngeen xam ne góor du takk jabar ngir aw yaramam dong, waaye takk soxna ki koy def ak nite moo tax nit di takk soxna. Wan góor ne ko li ngay jox jigéen ci wàllu ak can muy tudd may gu njëkk du ak njëkk, can mi jaayu la soxna si. Danga koy joxe kay mu nekk loo xam ne danga koy dëgërale sa mahabba, sa cafeel, di ko saxale seenu nekk, waaye du ko takkalee seeni xol. Saar bi waxtaane na ba mu ci jógee aqu jëkkër ci jabaram, aqu jabar ci jëkkëram. Naka noonu tegal nañu ay jéego yoo xam ne bu nu ca jaaree dinañu mën a defar alxayaatu azawjiya, muy saa boo xamee ne siqaax tàmbali na am ak xilaaf bayn azawjeyni, wuute ak réeroo ci diggante jëkkër ak jabar. Leeral na moom saar yu lan mooy qawaamatu rajul, li ñuy tudde naan góor mooy ndëgër laayu jigéen. Mu wone fi it ne qawaama googu du qawaam ak da ngay jàppee ndaw si jaam déedéet, waaye daf koo def rek muy qawaamoo goo xam ne qawaamatu nusin wa tadi, muy qawaama laahi kabir ak qawaama jubbanti ak sàmm. Bi ci saar bi toxoo insha allah dina ñëw ci wàllu famille, waxtaani société, muy almujtama, mu digle ne kenn ku ne ci ñun dafay war a rafetal ci mépp mbir mu mën a nekk. Bu ku nekk bayee fa nga nekk rek piñ ci miset. Mu waxtaane yërëmante gi war a dox suñu diggante, laaxente biir gi, maandu gi ak wóor gi. Su ko defee société bi dëgër këng, su fekkee jigéen joo taseel mun nangoo nekk jigéen, góor goo taseel mun nangoo nekk góor, doom joo taseel mun nangoo nekk doom, kenn ku nekk nekk fañ la teg, su boobaa nee na société bi dina dëgër. Bi mu jógee nag ci al islaah daaxili dafa daal di tuxu nag ci mbir moo xam ne mbirum biti la, lo xamne da fay waral nit ñi am koolute go xamne koolute saxla koolute dal mu digel len ci bepp bo xamé né seeni non mi ngi tambalé jëm ci ñom ñu wajal ko té bay ko xel bu mu ci joggé mom sar bi dafa dal di teural ni nga xamné moy jëflanté digënté réewu julit ak budul julit ak yenen réew ya dal ci indi mbirum kër kër biñu tuddé jihad contre nafiqi wonene nafiq mom ak febar la bo xamne day walaté té mëna yaqub société mu jëgë ca dadi indi li nga xamne moy mbirum yunus yalla isa alayhi salam ci li nga xamne mo ci li ci xew nek xar xar bo xamne bu wuur la bok moko ci wax wala taqulu thalathatun intahu khayran lakum innama allahu ilahun wahid sar bi nak digel lañ ko tuddé ndax li nga xamné mo ci nek ci ay atté yu jëm ci digel muy suratul nisa al kubra am benen suratul nisa as-sughra nga xamné mom lañu xam ci bir alquran muy suratul talaq su bëggé bolé nak sar bi ma genn muy suratul ali imran ak sar bi ma nek modi bi ali imran di jeex yalla def ni ya ayyuhalladhina amanu isbiru وصابروا ورابطوا واتقوا الله باتوا واتقوا الله سار بي جوك دادني يا ايها الناس اتقوا ربكم مودي كون فسار بي تخاوي في لا سار بي ديباري ليك ليك ناي شيطان تي راديو بوبو نيو تودي تيلي نيت ني دي ديف فمو خامني دانيي داو يور اب بانت ولا لوكو ميل ماب درابو سو داوي باج سمروم جوخ كوكو موم تام بو داوي باج مروم جوخ كوكو sari alquran yi nun lañuy def fep fu yenn ak ci rek fofu la sa morom di joge motax bi alfatiha ñewé teural ni mu tedde aqida sharia mujtama mujtama baqara ñu wax ci lam ci wax wax ci sharia lam ci wax wax ci aqida lam ci wax bi ali imran ñewé wax lolu dañu da degg ne waw fami bi di alu imran fami imran waaw ñom luñu amé li ñu am ak ñu baxé ni yalla ne seenu jigéena bax seenu jigéena bax société bu bax bu nek rek seenu jigéena bax lolo tax yalla bi mu noppé ci kon fatiha noppé ci baqara noppé ci fami imran mu ne nak lay kon xaar ma dugg jigéen ñi ndax suñu baxé rek société bi bax ni mbokk yi kon sar bi jigéen ñepp war nañu bay li ñi def tek seeni loxo ne tek bayi waxtan wi bayi luñu jappone deglu ko mom sar bi ba mu jeex ndax sar la wo xamne alquran la waye day yitte won mbirum jigen ñi lol yalla yalla japp lañu ba lol am bismillahir rahmanir rahim sama borom neena ya ayyuhan nasu ey nit ñi ittaqu rabbakum ragal len sen borom ragal len sen borom allazi sen borom bi nga xamne khalaqakum mulil bind yen ñep min nafsin wahida ci ben bakan yen ñep sen borom mi ngi len bind ci ben bakan amu ci ku gën sa morom mam ndax yeen bok men mam muy nafsa wahida ben bakan wa khalaqat bind minha ci bakan bobé zawjaha tulantem tolentem mom la olof wax jabar wa batta mu genne minha wala minhuma ca ñaari bakkan ya rijalan aw gor kaseeran gor yu bari wa nisaa aku jigen ya yon nasu muy batu nasu so ñu ci alquran ñono ci ñaari timir yon ak ñin fuk boko defé bo jilé yaayo na ci bopam ñew na fukk yoon ak juroom ñett ci biir sar bi dik na ci ñett yoon ñum dik ca baqara ñaar yoon waye ci al i'jaz al qur'ani ki kentan gu al qur'an kentane ak tolo gu mu tolo so jilé baatu rijalan muy aw goor wa nisaan aku jigen nisa ci al qur'an so dé set baat bi ñew na ci juroom ñaar juroom fukk yoon ak juroom ñaar nga jël baatu rijal goor ñew na juroom fukk yoon ak juroom ñaar ñu tollo kep ñom ñaar bolen bolen mu jox la sare alquran bi 114 yalla rek yalla keneen ko dul mom bo waxe wax je man na ñak tuddi ni nga xamne ni la sama borom tabaaraku ta'ala terele terem bi yalla ne wattaqullaha ragal len yalla allazi yalla mi nga xamne tasaaluna bihi ci ngeen di lajante wal arhama ragal len mbokk ragal len dag ak mbokk inna allaha yalla de kana raqiban alaykum kulen fuglu la kulen fuglu la sarbi simu ubbe demugul fenn wax ñaar yon taqwa motax ba dem ci ben mufassir bu ñu wax sayyid hawa day wax ne suratu nisa suratu taqwa man nako tuddu ndax ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum jeexalugul ay gi ne wattaqullaha muy ar-rububiyya ak al-uluhiyya ayi ma nek bo demé ci jakk buñu dé may jigen bu ki ñaan ñaané ki may may dafa am kuñu wax khutbal baad yi lay jang waye nak biñu ko firi té ki ñaan jabar du fekke wax ji ki ñi may du fekke wax ji seeni yaay ak seeni baay du fekke wax ji kuñu waxal ti nekko fu nak buñ la netlé man na la jural lu bokut ak lañ la waxal dañu waram suñu dé mayé kon ki ñi mayé dem fekke ji lañ ko nara wax ki ñi may fekke ko seeni baay ak seeni yaay fekke ko diggli leen yalla lay wax yalla def na yaay won na su yeen nit ñi tek ci ragal leen seen borom ndax fiñuy tok bi mayé jigen lañ bëgg jël may ko goor yalla ne yow ko goor ki ragalal yalla ku reglu yalla do denc jabar lu mat ñetti wër yow ko jigen ki ragalal yalla ndax jigen gu ragalu yalla du am ci seem ñetti wër yow iliman ji bëgg may ragalal yalla laajal ba xam ndax ki masna sey ndax mi ngi ci boom ndax mi ngi teññi ndax yoyé yépp nga lacc bam leer nga doora japp nak bokay mayé ragal len yalla yeen ñi séd ragal len yalla ba xam li ngeen di sédé lan la ndax ki ñi may ndax na sey ndax musta sey ndax min ci boom ndax ndaw suñu ci boom ñukoy may nga sédé ne war nañ ko may dug nga ci lo xam ku ñi may te kañ ko wara may doonul ko islam d'accord ñi may ko nga fekke ko dug nga kon kuy sédé ku nek bu yalla ne ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum ragal len sen borom moy la ngay sédé na leer nit bala sédé na xam lu muy sédé kon ay ji buñ ko jangé ci kanam ku goor kuy tak xamal ko ne ragalal yalla ki ngay tak yaak mom ñu ngi leen bind min nafsi wahida ñom ñaar ñepp kenn ku ne dana xam sa bop waye su defut lolu ndaw si mën na japp ne dafa jombu jëkërem wala jëkër ji japp ne dafa jënd ndaw si te ñaar yoy yépp amut benn bu ci am kon ci teunk lolu waran na di leer ci fa ñuy mayé ni nga xamé né na lañuy fay leerlé ya ci def yalla daldi ñew ci ñaarelu atté ginaaw bimu waxé taqwa ndax bala kenn day nangu atté yalla da ngay am ak ragal yalla ba nopi ragal yalla nak moy bu né def leen ngeen def su le ben way ñewon la dama bëgg dem hôpital principal fekk nga nek fi nga nek te xam pé ba fay jaar ci sutrak dang koy wax ni jëlul pé sangam fay nangam wacc baraf sangam lool nga ko wax traceel ko ko su ca jaaré dina dem fa nga xamné fa nga ko yebal waye su fa wéccé fa nga ko wax nak bëgg def nenen wala mu jël pé bo xamné mu nga jëm ci bori parcel su baba mom du dem fam jëm ñak ga dem nak loolu moy dafa amul taqwa manam ci misal nit ko am taqwa moy ba alquran ne def len day def suné bay len day bay motax yalla lal taqwa ba nopi ne ndax am ngeen taqwa suñu ne waw mu ne kon nak ma indi atay suñu ne deet mu ne dem len ba am taqwa doora ñew motax alquran kef ba fatiha batay da ngay wax ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malik yawmiddin darna iyyaka na'budu kon nak yalla ñu ñepp nañu nango am taqwa su téré ñu bayyi su diglé ñu def nañu ko deglu mi ngi bëgg diglé yalla neena wa atul yataama jox leen jirimi am walahum seeni alal manam jirim yu ndaw yi nga xamne seen papa fatuna nga yor len na nga len yor ba ñu mat aw goor buñu dew goor ñu mat jigen buñu dey jigen ngeen jox len seen alal jalen seen bay bayilon wala tatabaddalu bu len wéccé al khabitha alal jibaxut bi tayyib ci alal jibax bu fekké da amone alal jibax ci biir alal ji am ci yu xawa ñak solo nga tan yu bax ye jox ko yu baxut yalla ne bu len ko def de bu len ko def wala ta'kulu bu len lek amwalahum seeni alal ñom jirimi ila amwalikum ci biir seeni alal yeen ñiñ denk jirimi kuñ ci denk jirim jox la alalam yalla neena bul ko bolek sa alal lek innahu lek gadey kana nek na huban bakar kabira bakar buri yalla neena lek alu jirim bakar buri la motax kep kuñ ci jox ab jirim nanga ko samal alalam bamu mag nga wut ay xede te jox ko mu ñew ci benen akke muy ta'addudu zawjat manam soxna yu bari yalla neena wa in qiftum su ngeen ragale alla tuqsitu ci ngeen baña manu fil yataama ci jirim yu jigen yi nga xamne yene ngi len jox ci yor ci seen keur ngeen ragal bu ngeen len takke cian nga baña mat ndax jigen ji nga yor sa keur diko dundal papam neeku fi mu mag sa xel nek ci denc ko ñaare masla mu ne ci digeenti nit ñi man na tax xaaliss bi ngi ko wara jox ci walu may gu ñeuk mu ñak mat yalla ne su ngeen ragale loola te lek akku jigen day bakkar bu reey reey su ngeen ko ragale bayil leen leen fa bu leen leen jema tak mu ñi def mu ne fankihu tak leen ma taaba lakum latay tayen minan nisaa'i ci jigen ñi fankihu takleen ma taaba lakum min an-nisaa'i ci jigen ni takleen mu jeufandiko fa moy teleena tak goor day teela tak soxna jigen day teela sey jigen sa bu amé juroom benn at jëm juroom ñaar jëm juroom ñatt matna maye goor bu am fukki at ak juroom warna tak soxna na ngeen teela tak ma taaba lakum min an-nisaa' ñaata mu ne masna kum neex takal ñaar wa thalatha kum neex nga dem ba ñett wa ruba'a kum neex nga dem ba ñent yalla mi ngi lim kon mbirum ay soxna modi fi islam mo xut ne tak ñent jabar farata la waye neena moma gënal waxul ne farata la kenn ku ne war na ko def waye neena mom de moko gënal goor day bari ay soxna ndax neena moko gënal tayit bi muy lim ci ñaar la tambulé tek ca ñett tek ca ñent ci tambulé won ci ben bukut ak bimu tambulé ci ñaar tek ca ñett tek ca ñent kon li tax nak mu waxé ni modi aduna ci digeen ñi ñoo ëpp goor ñi te goor ñi gëna bari lu ñuy dé tabaski gi wessu li ngeen rend ci xari tabaski yu goor mo upp li ngeen rendi xaru tabaski yu jigen su turum zakarum tabaski sax day mu goor mu jigen kon bu ko rendi menen kenen nit am xaram menen mu goor dala koy wetchiku yekati jigen ga yar nga rendi goor ga lolou lu sigu aduna la aduna nu la tedde moy goor mu upp lu muy de jigen mo gëna bari kon nak bu fekke ne goor gu nek da nga jël ben soxna kep ci soxna yi li def ci mbedd mi moy epp fouf ken kam num dal ñoña nak duñ am banexu sey duñ am banexu nek nday duñ am banexu am keur duñ am banexu fanan fen te nak setan len ñu de ci ak njank tak len te fexelo la ñu rek mo gën wañ li nga xamne mom nga teurel ci walu sa systeme dund ci sa keur ba ñeneen xacc yunus baangi wax ne sallallahu alaihi wasallam man istata'a minkumul ba'a ba modi sa bo demé ci mbéddi ma ba gis jigen go xamné nanguna sa bo xeyé jox ko 300 mu dem marché ñëwaat yow war nga am soxna loolu mo gën nga ñak ko am bakoy wuti fenen diko fa jema topato kon fankihu denci len ma taaba lakum minan nisaa'i ci jigen waw yalla bu ne won denci len soxna rek kay dafa melni mu tudul jigenit gor bu tak xana jigen lay tak waye yalla xamuna ne dañ dem ba mu jagg ñu nan ndax gor man na tak gor lolou la yalla xamone motax mu andi fi baatu minan nisaa'i ci jigen ñi ñen tak ñaar wala ñet wala ñen fa in khiftum su ñen ragale alla ta'dilu ci ngeen baña maanu fa wahidatan yem len ci ben manam so amé ñaari soxna so len yemele wut bu yom rax yame genn wala ngay dekki wala su genn wala gi day paralyser so ragale nak ne man ka suma yore ñaar duma maanu parce que degguruma degguruma atana jeng yalla ne yemal ci ben parce que yem ci ben su baba moy gën ci yow maandu gi da ci wara am ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñun yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momit fokk jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yem ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom munu len ko mandu xol munu len ko ama mandu kir kuko mom man ngeen ko te moy li ngay ni ngay jefe fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yemele wut bu yamal xiyamé du bax kon nonu ngay jema yemele ñom ñepp su fekke na nak mënu am ci jigen ñi ah wala bok ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manlu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lol mo gëna jégué alla ta'ulu ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna mbir la mo xamné islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doomu adama di mëna défé jiwom di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doomu adama bu goor day soxla doomu adama bu jigen ñu bëgg teural lo xamné da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamné mo am ci digënté ñaar yi nga xamné ñoy way dëñjënte walu jam nak dafa don lo xamné li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yag na lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon na fa xam nga ne hajara ak jankala won bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagona liko dan fof nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñe wala goor ñe jappale ñi ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam da di né nañu da di jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu né gorelal jam ko xamné ki def nga ziar né sa soxna yaak sama yaay la yamalé mu né gorelal jam ku giñ mu né gorelal jam ku dok ci wéru koor té tay ko mu ne gorolal jam ku jëtte ak soxnam mu ne gorolal jam jam bi itam nak su bëggee bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu insha Allah dinañ ci indi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu. Mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mënu leen a mandu na ngeen yem ci benn wala li nga xam ne moom la seen ndeyjoor moom te moo dig jaam, loolu mooy li gën a jege ci mandu. Yàlla nee na wa aatu nisaa, jox leen jigéen ñi saduqaatihinna, seeni may seeni can nixlatan, mu di maygu teey, mu di maygu dagan ci ñoom, mooy li ngeen njëkk a may jigéen. Loolu nag amul fu ko islaam wax ne lii kenn ku nekk bala ngaa dem na ko mat, waaye ulama yi indi woon nañ ne na mat rubuu dinaar, nga xam ne soo ko seetoon tey dina mat 4500 wala lu ko jege tuuti. Waaye loolu tam jigéen ju nekk yaa ko moom góor war la koo jox pour daganal sa diggante ak moom ba nga nekk soxnaam. Yeneen ya ca des nag ci wàllu fokk nga jënd rajo, ci wàllu fokk nga jënd nangam nangam nangam, yooyee alquran tudd ko fenn. Charte bu ca biis bu nekk ku mu neex nga teg ci suuf, waaye ku attan nag soo jëlee ba tey lislaam da ci wax dara. Fa in tibna lakum, suñu teeyee ñoom jigéen ñi mayaat leen an xëy in ci dara minhu ca may ga nafsan bakkan, maanaam seen bakkan teey na ca may ga, nga yëkkati 4500 may jigéen, mu yëkkati 3000 mayaat la, yàlla ni fa kuluuhu, lekk leen ko hanii an marii a, lekk leen ko muy loo xam ne lu teey la ci yéen. Axi maa ngi ñaan nga jëggal sama rakk ji ay bakkaar, wa adxil naa ñoo ngi lay ñaan nga dugal ñu ñoor ñaar yépp fii rahmatika ci sa biir yërmande, wa ante te yow xam nañu ne arhamur rahimin, yaa gën a yërëm képp kuy yërëm. Jalla jalaluhu wa azza kamaluhu, mboolem kuy yërëm yàlla tabaraka wa taala moo la ëpp yërmande. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mas naa seen benn jigéen bu namm doomam, daa di koy jàpp teg lexam ci lexu doom ji fii, teg ko ci lex bi fii, yëkkati ba ca kaw cëppeel, daa di teg gémmiñam ci jëfu xale bi, tegaat ko ci lex bi fii, tegaat saaba yi di xoolaan. Mu ne leen ndax gis ngeen lii? Ñu ne ko waaw. Lu muy tekki saaba yi ne ko yërëmën rek. Mu ne yàlla tabaraka wa taala ni mu yërëmee ab jaamam moo ëpp nit jigéen gi yërëmee doomam ji tabarakallah. Yàlla ñu yàlla yërëm. Inna alladhina, gaa ya nga xam ne attaxasu dañoo jàppe al ijla sël wa def ko yàlla di ko jaam, sa yenaaluhum dina àgg ci ñoom xadabun mer min rabbihim, butiki seen borom, wa zilla ak toroxte. Ñooñu nga xam ne ñoo doon jaam loolee yàlla tabaraka wa taala nee na merum yàlla li yàlla yi bëri bëri yërmande, meram moom dana àgg ci gaañoo ñii, li muy bëri bëri yërmande dina leen toroxal, dina leen toroxal fi lxayaati dunia, ci dundug adduna gii lay tàmbalee toroxal. Yowm al xiyaamati nag moom beneen wax la. Wa kazalika, nii mu leen di toroxale yàlla najjisi nee na la ñuy faye al muftarina, saskat yi, saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan mooy yàlla, saskat yi nga xam ne dañuy sas ay mbir naan man na nangam, yooyee tabaraka wa taala nee na foofu lay jaar ak ñoom. Yàlla nee na walladina amilu sayiat, ñi nga xam ne dañoo def ay bakkaar, suma taabu ginnaaw ga ñu tuub min baadiha, ginnaaw bañ xamee ni lii bakkaar la, wa aamanu ñu gëm inna rabbaka, sa borom min baadiha, ginnaaw tuub ga ginnaaw bakkaar yaag tuub ga la xafuurun, yàlla baalikat la, rahim, yàlla ko bëri yërmande la, yàlla nañu baalti yërmi. Yàlla ñi nga xam ne dañuy def ay bakkaar te xamuñu ne lii bakkaar la, ñu toog benn bis dégg benn waaye di waaraate wax ne lii bakkaar la, ñu daal di bàyyi loolee daal di tuub, loolee day def ci ñoom yàlla nekk ci ñoom ghafour ak rahim. Waaye su fekkee ne dañuy déglu nit mu wax ba noppi ñu bàyyi ko ca noonee ne ca lañ nekkoon, loolu day tax tabaraka wa taala du jéggale yooyee bakkaar. Nit nag it bu fekkee day déglu di déglu waxtaan di bàyyi ay tere di jëfe ay ndigal, loola it nag olof day wax ne ku am fukk ñu lay laabiire alku, dangay am kenn koo xam ne kii fi mu jaar fi ngay jaar tabarkallah, te it nag nga tànn ko ba xam ne kii fi muy jaar fi lay jaar, ba demee ba gis ne yoon wii mu jaar bokkut ak ba mu jaaroon nga ne ko salaamu aleyk, yàlla ko mu ne baale la. Moo tax Abu Nawas benn waay la woon boo xam ne bii
1: tabarkalla tax ko wona jambaré lol waye dafa waxon wax jo xamné ji ulama yi nga xamné ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu né wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi katratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru almujrimu ruhul maani khatum jurum ñaar fuk ci jukib jurum ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la teree waye man xamna ne ci ndeggal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëm loolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom Abu Nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajiru almujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la khafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am musa ci musa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu nara def musiba bu mer ma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na da di japp def ñaar rak ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci sheytaane te sheytaane ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel daal di julli ñaar rak su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fassi soxnam mer ma gif mune su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama baat la wax man mer ma gif mune su yogon du ko def motax ku mer ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teudal bu la fekke nga teud nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daali gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñu def tabarak wa taala nga mer ci lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop doom wala ma sakata bamu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal al waha fana di jël aliwaya jël mbolem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat yamu sanni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahy yo nga xamne moy tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economique li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoyam moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci teeri yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak suuf manam yalla bu wacce ben tere bi day jokkolo ak suufu yalla si jokkosok asmanu yalla si jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir yaak affaire yoyu so beddi ko nak legi bayyi tere bi teureulal sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defee legi element ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru fele mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen di and yeen ñep ci teureulim yalla wi su baba senkuti do am motax ngay degal qur'an nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna dañu tit li rabbihim ngir sen borom ñinga xamne dañu tit li rabbihim ngir sen borom tit ngir sa borom moy nga gëm ko so djegge ñu ne ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga ci waye sheytaan dana fexé momit ba